FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दिल की म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: Hyvän.
1: Avaus. Telki. Musiikki. Sochki. Aur aapki. Aapki avaaz.

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आवाज़ आपकी आवाज़।

الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج کے درس میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و جن کے لیے مبعوث ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تک قیامت تک کا جاری رہنا، یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں کہ جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس جزیرہ عرب کا اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت، تو اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو پھر سیرت کا صحیح مقام جو ہے اس کے سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل احوال عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ جتنی ہم پہلے ماحول کی، چونکہ قرآن پاک نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا، ایک تو فرمایا ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اور دوسری بات جو اللہ نے آخری آیت میں فرمائی اور بار بار فرمائی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل یہ پورا جزیرہ جو تھا ایک کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا. تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا انشاءاللہ، عرب جو ہے اصل میں یہ تین قسم کہلائے جاتے ہیں، ایک عرب ہے بائدہ اور ایک عرب ہے عاربہ اور ایک عرب ہے مستعربہ. یاد رکھیں عربوں کی تین قسمیں ہیں تاریخ. ایک عرب بائدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب زبان، عرب عربی بولنے والے، عربی جاننے والے. بائدہ کہتی ہیں کہ ہلاک ہو گئے وہ قومیں جو مٹ گئیں، اب جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے. اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم جانتے بھی نہ اور کوئی اس کا سرا بھی تلاش نہ کر سکتا. جیسے پہلی قومیں گزر گئی ہیں، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے، یہ ساری قومیں آپ کو پتا ہے کہ یہ مکہ مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے میں، مدائن کے راستے میں، اور اسی طرح پھر آپ آگے چلے جائیں قوم لوط جو تھی وہ آج جہاں اردن ہے، جس ملک کو آپ اردن کہتے ہیں، عمان کہتے ہیں، اسی جگہ وہ بحر میت کے نام سے آج بھی وہ جگہ معروف ہے، وہ وہی آباد تھے، ان کے قریہ سدوم جو تھا اسی جگہ تھے. تو یہ تو عرب ہیں وہ جو ختم ہو گئے، مٹ گئے، ان کی تو کوئی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی کہے کہ پھر اس کا کیا ہوا.
اللہ نے ان کا تو استحصال کلی کر دیا، یعنی بالکل ختم ہو گیا، ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اچھا اب جناب ایک عرب ہے مستعربہ، مستعربہ کا معنی ہوتا ہے کہ جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی ہو۔ تو ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ولد اسماعیل ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے، آپ کا سلسلہ انصاب جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک۔ لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں، یعنی ابتدا آفرینش سے سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے، اور دوسرا ان سے حضور کا براہ راست تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولد اسماعیل۔ تو مختصراً یہ عرض کروں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے پھلا ایک ایسے مقام پہ چھوڑیں جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی وہاں انسان نہیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، ان کا اصل جو ہے، ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام، فلسطین، شام، عراق، اس کے ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے۔ تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کے حکم پر، اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوندی کے مطابق اسی مقام پہ چھوڑا جہاں اب چاہے زمزم ہے، جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا، اسی جگہ ان کو بٹھا دیا۔ اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں، بتلانا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی۔ تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے۔ جب وہ جانے لگے تو بی بی حاضرہ دوڑی پیچھے، انہوں نے کہا الامن تکلون آیا ابراہیم الخلیل، یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں، وادن غیر ذی زرعین، کالے پہاڑوں میں گری ہوئی ایک وادی ہے، تو اور یہاں جہاں اب کعبہ شریف ہے یہاں بالکل ایک ٹیلے کا نشان تھا، تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں چونکہ اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا۔ تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعلہ، جسے آپ کہتے ہیں نا جنت المعلہ، یہ اصل میں اس کو معلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے، یعنی یہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ معنی بلند، اور یہ جو ہے اسفل، یہ مسفلا جس کو آپ کہتے ہیں محلہ مسفلا، اس کو مسفلا کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسفل ہے، یہ یعنی نیچے والا حصہ ہے اور وہ جانب اعلیٰ ہے۔ اسی لیے جب بھی مسیال، جب بھی سیل آتے ہیں تو اوپر سے پانی گرے گا اور اسی مسیال سے، مسفلا سے ہوتا ہوا پھر نیچے چلا جائے گا طریق لیس سے، تو یہ اعلیٰ جانب تھی۔ تو اسی لیے وہ جو قبرستان ہے اس کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت المعلیٰ کہلایا۔ تو اس مقام تک بی بی صاحبہ دوڑتی آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے اور خاموش ہو کے جا رہے۔ تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، اللہ امرک بہذا، کیا تمہیں تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو؟ بھائی خاوند جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے، کو وجہ تو ہوگی نا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا، بچوں میں بھجوا دیا، کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا، ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بادن غیر ادھر ہیں جہاں کچھ بھی نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دیں، تو آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ تو اب بی بی کے قدم رک گئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اذن لا یزیئنا،
اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ اب تم خلیل جاؤ ہمیں بھی اللہ کافی. اگر اللہ نے حکم دیا ہے نا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے, کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو تو اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتے تو وہیں فلسطین میں مار دیتے, اللہ ہمیں کچھ سزا دینا چاہتے تو وہیں شام کے علاقے میں بھی دی جا سکتی تھی. تو اس مقام پہ چھوڑنے کا جو حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے تو اذن لا یضیعونا, اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے آپ بھی ویسے اس کلمے کو یعنی ہر مشکل میں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب جنگ احد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ ذاقت علیہم الارض بما رحبت, اللہ کی وسیع سرزمین تنگ ہو گئی یعنی بالکل اب یقین ہو گیا ہلاکت کا, اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگی, اتنا بڑا الزام لگا امہات المؤمنین پہ عصمت رسول پاک پہ, تو جب سب سے پہلے بی بی کو خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو بی بی کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں, القول الجمیل فیما جاء فی فضل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ہر مصیبت میں اور ہر مشکل میں ظاہری مشکلات, باطنی مشکلات, دنیاوی مشکلات, نوکری کی مشکلات, دشمنوں کی مشکلات, اگر اس کو آدمی یقین کامل سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے, کیونکہ جس نے پڑھا ہے اس کی اللہ نے مشکل حل فرما دی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکسیر ہے, یعنی ایک ایسا ہے کہ جس چیز کو لگاؤ سونا بنا دے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ایقان ہو, ایمان ہو, یقین ہو, اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں. وضو ہے نہیں ہے, ڈیوٹی پہ ہیں آپ, چل رہے ہیں, گھر میں ہیں, بیٹھے ہیں, جب یاد آیا تو پڑھ لیا, اور جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء. اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا, ان کو ذرا سی بھی پھر ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمہ مبارک بی بی کی زبان سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ نکلا اور بی بی واپس آ گئی. اب بڑا تفصیل کا واقعہ ہے کہ بی بی آئیں, پھر چھوٹا بچہ ہے, اور یعنی اندازہ کریں آپ کہ کتنا خوف و خطر ہے. تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں, کہیں سے شیر, کہیں سے بھگیاڑ, کہیں سے کچھ, کہیں سے کچھ جنگلوں کی درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اور چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹی سی مشکیزہ ہے, کچھ ستو ہے, کچھ چنے ہیں, یہ آپ کا سارا زاد سامان ہے اور زاد راہ ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئیں اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں, یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں, لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں. تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے, اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ, یعنی جو یہ واضح کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے, ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا, یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا؟ تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی, اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی. کہیں آپ نظر ڈالیں کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں, کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے,
کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے، کبھی ہم سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پانی ختم ہوا، بی بی صاحبہ صفا مروہ پہ دوڑی، صفا پہ چڑھی، مروہ پہ گئیں، مروہ پہ چڑھی، صفا پہ پہنچی اور سات چکر لگائے، تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ مسا جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا. اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جا الغوث، کہ اللہ کی مدد آ گئی، بی بی نہ گھبرائیں. تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کون ہو آواز دینے والے، سامنے آؤ. خیر سامنے کوئی، پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی. اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا، اسی جگہ جا کے پر مارو. تو یہاں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا. تو یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں، یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئیں. ایک تو یعنی جبریل علیہ السلام کا پر ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں، اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برتن میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو، تاکہ وہ اسماعیل سے جو سلسلہ ہے نبوت کا، جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو، میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد مدنی کا لعاب ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل ہے، حوض کوثر سے افضل ہے، یعنی جنت کی نہروں سے افضل ہے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا، کن ہو جا بس ہو گئی، اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی جید نہیں، حکم دیا گیا کہ جنت بن جا بن گئی، حکم دے دیا نہریں جاری ہو جائیں ہو گئی. لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ دو نبی اکٹھے، ایک رسول نوری ہے جبریل، وہ بھی رسول ہے قاصد ہے اللہ کا، اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل، اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ. تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیلت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب معراج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز جبرائیل جنت سے لائے، لیکن پانی زمزم سے لیا، جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی زمزم کا افضل ہے، ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا. جنت سے جب تستم من ذہب، سارا سامان جنت سے لائے، آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے، ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا، ہر چیز جنت سے لائی گئی، لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا، کیونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دھل سکتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کو ایک شرف. اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے

پانی پھیل گیا، پانی تو ختم ہو گیا، وہ پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سال ہر سال استفادہ کرتے تھے. تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں. وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونڈیں، کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں ہمیں پانی ملے تاکہ وہاں ہم رہ سکیں، رہائش کر سکیں، چونکہ پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح فرما دی کہ وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ معلق رکھی، اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا. تو پانی وجہ حیات ہے، پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے، مردہ انسانوں کی حیات ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبیلہ جرہم، یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے، بنو جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے چونکہ یہ تو یمن سے تھے. تو یہ قبیلہ جرہم جو ہے پانی تلاش کرتے کرتے کرتے جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. اچھا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پانی ہو تو وہاں پھر پرندے آتے ہیں، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے. تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے نہیں دیکھے، یہ کیا ہے، تلاش کیا جائے، اپنے آدمی بھیجے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے، ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک. وہ قبیلے کا قبیلہ سارا یہاں پہنچا، لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے، یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل، قتال، لڑائی، یہ سب چیزیں بڑی عام تھیں، لیکن پھر بھی کچھ ضوابط تھے، کچھ اصول تھے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ بھی ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں، اب آپ خود اندازہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے اور یہاں ایک چشمہ ہے، تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا، پانی ہمارا، اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا، پانی آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا، اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہو، ہمارا ہی تسلط ہو. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں. اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں گے، آخر پانی کا فائدہ جو آپ اٹھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے. تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد. جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی. جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی. اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب مستعربہ کہلائے، کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرہم سے سیکھی. اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جب 16 سال کی تھی، اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ آئے اور بنا کعبہ کا حکم ملا کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی، اور بنیاد اسی قواعد پہ رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قواعد رکھے تھے اللہ کے حکم سے. اب ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا کعبہ بناؤ، لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے، عرض ہے، کتنا کعبہ ہے، کہاں دیواریں ہوں گی. وہ تو ٹیلا تھا نا جی، بارشیں آتی اور فلڈ آتے اور سیل آتی، سیلاب آتے اور چیزیں یہاں پھینک کے چلے جاتے، تو بنتے بنتے ایک بہت بڑا ٹیلا بن گیا. تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں، جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لو گی یہ جگہ کعبہ ہے، اور جہاں سایہ نہیں ہوگا تو وہ جگہ کعبہ نہیں، اسی جگہ تم نشان لگا لو. تو کعبۃ اللہ کے اوپر ایک سایہ ایسے جیسے سائبان کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ کھڑا ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نیچے کعبۃ اللہ کے نشان لگا. دیکھیں نا کہ آج 1400 سال کے بعد دنیا ترقی کرتی ہے نا جی، کہ جب بھی نقشہ کہ بھئی ہماری کیپٹر پہ بیٹھ کے یا فضاؤں سے بیٹھ کے یا چھوٹے جہازوں پہ بیٹھ کے اوپر سے وہ کسی علاقے کا، کسی شہر کا نقشہ بناتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے کعبے کے لیے تو 4000 سال پہلے سے نقشے کا انتظام فرما دیا کہ بھی اس کی پیمائش دیکھ رہی ہیں طول و عرض.

0: دیکھ رہا ہے اور ان کے فوٹو تو غلطی بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ تو سایہ اتنا صحیح تھا کہ اس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کھودا تو نیچے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں مل گئی تو اس پر وہ کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ تعمیر. اب جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ. ایک تو صحیح روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکل تھا نا جی کہ اوپر پہاڑ پہ دیواروں پہ چٹانوں پہ کیسے پہنچائے, کیسے پتھر کیسے لگائے, نیچے والے تو اٹھا اٹھا کے رکھ دیے نا جی. لیکن جب جگہ اونچی ہو گئی تو ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں اوپر لے جائے. اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ درخت کاٹے جائیں, لکڑیاں کاٹی جائیں, پھٹے بنائے جائیں, ان کو باندھا جائے اور کھڑے ہونے کا ذریعہ بنے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل یہاں ایک پتھر ہے, اس پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ تمہارے حکم کے ہم نے تابع کر دیا ہے, اس کو آپ حکم دیں گے یہ اونچا ہو جائے گا اور حکم دیں گے تو خود بخود یہ نیچے چلا جائے. یعنی آپ دیکھیں نا آج کرینوں کے جو تصور ہیں, مشینری کے جو تصور ہیں کہ آپ کے بٹن سے ضرورت کے مطابق اوپر ہوں گی نیچے ہوں گی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت دیکھیں اور انبیاء کے معجزات دیکھیں کہ نہ تو کوئی مشینری لگائی گئی, نہ وہاں کوئی موٹر لگائی گئی, نہ کوئی بجلی کا انتظام کیا گیا, بس پتھر کو حکم دے دیا کہ جو میرا نبی کہتا ہے مانو, پتھر تابع ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو داؤد علیہ السلام کے پتھر تابع کر دیں, اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیں. تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے, پتھر اوپر ہو جاتا پھر نیچے ہو جاتا, اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے. ویسے آپ کو بھی کبھی دھوکہ ضرور لگا ہوگا آپ جب دیکھتے ہوں گے مقام ابراہیم کے پتھر کے, بھئی اتنا چھوٹا پاؤں اور اندر کیسے پورا چلا گیا. یہ پورا اندر نہیں تھا, یہ تو اصل میں یہ ہے کہ یوں پتھر تھا نا تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو پاؤں کا نشان لگ گیا اندر تھوڑا سا. یہ بعد میں تو ہم نے چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے الحمدللہ اس کو نیچے پہنچایا, یہ ہماری اپنی مہربانیاں ہیں. یعنی باقی جو ہم نے محنت کی ہے نا جو روزانہ ہاتھ جو لگاتے رہے ماشاء اللہ, جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جو کھجوریں تھیں تو ہمارے حاجیوں نے ماشاءاللہ ان کو سینے لگا لگا کے کھجور آدھی ختم ہو گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ آخر وہ کھجوریں بوسیدہ ہو گئیں اور وہ گر گئیں. تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاءاللہ بہت ماہر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جناب اس نے جو یوں ہاتھ لگانا شروع کیا اور یوں چاٹنا شروع کیا, دیکھا نہیں کہ کڑے جن میں غلاف کعبہ باندھا جاتے ہیں ان کو ہر دو سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے, یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے رہتے ہیں اور وہ بھی گس جاتے ہیں وہاں, کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا ہو تو کیا کرے آدمی. تو بہرحال تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام. اچھا اللہ کی شان دیکھیں, یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے یہاں نہیں تھا. یہ مقام ابراہیم جو ہے بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا, کیونکہ یہ تو تعمیر میں کام لگایا گیا نا جی, اور تعمیر کے بعد وہی اس کو چھوڑ دیا گیا, اس کو دور لانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس اگر آپ دیکھیں نا تو بنیادوں پر ویسے پتھروں کے تھوڑے تھوڑے نشان ہیں. دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور کو نماز پڑھائی, یہ مقام امامت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کعبۃ اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے تو نیچے آپ ذرا بنیاد پر نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو ایسے چار پانچ ٹکڑے پتھروں کے عجیب عجیب سے لگے ہوئے نظر آئیں گے اس کی بنیاد میں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے نمازیں پڑھائیں, پانچ اول وقت میں اور پانچ آخر وقت میں. تو یہ بھی وہ نشان جو تھا رکھا گیا. اچھا اسی کے ساتھ اب تو مطاف مبارک کو ٹھیک کیا گیا, پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ایک نشان لگتا تھا کہ جیسے یہاں کچھ جگہ نیچی ہے, تو یہ وہ جگہ تھی جہاں کعبۃ اللہ کے لیے مٹی اور گارا بنایا جاتا تھا کعبۃ اللہ کی دیواروں کو لگانے کے لیے. تو یہ وہ مقام تھا جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مٹی بنائی اور اس کا پانی ڈالا تاکہ پتھروں کو جمانے کے لیے اس مٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جہاں کا موجودہ حالت میں مقام ابراہیم ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ سیل آئی بڑی زبردست, سیل فلڈ سیلاب وہ آیا اور وہ مقام ابراہیم کو بہا کے لے گیا, یعنی اتنا دور کر دیا اس پتھر. تو اب صحابہ اکٹھے ہوئے کہ بھی اس کا کیا حل کیا جائے, اس کو وہاں لے جائیں جہاں اپنے اصل مقام پہ تھا, یا اس مقام ابراہیم کے حجر ابراہیم کو ہم یہاں رہنے دیں. اب یہاں پہنچ گیا تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی, کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاصلے پر تھا. اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے, کافی درمیان میں فاصلہ ہے. اس وقت تو تصور اتنے لوگوں کا ہوتا تھا نا جی, یہ تو بعد میں الحمدللہ اللہم زد فزد کہ ہر سال اللہ کی رحمت سے عدد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا. تو اس جگہ تو صحابہ کا مشورہ یہ طے ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھیڑو, اب اس کو اسی جگہ رہنے دو, ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا. کوئی کہے گا یہاں کر دو, کوئی کہے گا یہاں لگا دو, جہاں اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ رہے. لیکن آپ حیران ہوں گے, حکمت دیکھیں خدا کی. آج بھی ہمیں تواریخ سابقہ, تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بعین ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے نا, تو یہاں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عمارت بنائی تھی, وہ تو اللہ کا حکم تھا نا کہ تعمیر کر دو. تو یہی جگہ تھی, وہ پتھر سے اتر کے آتے نا, جیسے آپ مکان بنا رہے ہو تھوڑا دور کھڑے ہوں گے نا, دیوار کے قریب تو آپ نہیں کھڑے ہوں گے. وہ آگے دیکھتے بھی دیوار ٹھیک ہے, پتھر ٹھیک ہے, کو پتھر آگے کو پتھر پیچھے تو نہیں. تو اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سیلاب بھی آیا تو اس پتھر کو اسی جگہ لے آیا, ورنہ وہ چاہتا تو یہاں سے دور لے جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے تو وہ دونوں مقام ابراہیم بن گئے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, ایک تو اس سے مراد وہ پتھر اور ایک اس سے مراد وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی عمارت کو دیکھا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی یعنی اتنی بڑی عظمت بخشی, اتنی بڑی شان بخشی کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن میں آیا اور مصلی خلیل, مصلی حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بن گیا. اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا, اللہ نے ندا کا حکم دیا کہ کعبہ بن گیا ہے, لوگوں کو حج کے لیے پکارو. تو اس ندا میں بھی اقوال ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جبل ابی قبیس, یہ جو پہلا جس قریب پہاڑ ہے نا جس پہ اب محلات ہیں, یہ پہاڑ ابی قبیس جی, اور اللہ کی شان ہے کعبۃ اللہ اول بیت, یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر, اور ابی قبیس اول جبل وضع فی الارض, یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا. تو ابی قبیس پہ کھڑے ہوئے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں جا کے عرفات کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی, ایک روایت یہ بھی آتی ہے. تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا. تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں, اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین کو آباد کیا. اور اس پورے علاقے میں ما سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں, یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم, سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے, اور کوئی شرک نہیں, کوئی بے دینی نہیں, کوئی احداث نہیں, کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے. اسی وجہ یہی تو وجہ تھی نا کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں. یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم, نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم, مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ. آخر اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ, اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائل ہو کے دین اسلام دین حق پہ چلنے والے, اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے. تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا, ملت ابراہیمی تھی. سب سے پہلے عمر ابن لحی, عمر ابن لحی ایک شخص تھا, وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار, یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور حول مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں. تو عمر ابن لحی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے, ان کو زمزم پلاتے, صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے شہد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں. تو یہ عمر ابن لوہائی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے، تو وہاں اس نے ایک قوم تھی عمالقہ، عمالقہ قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں، کوئی مردوں کی کوئی عورتوں کی، مختلف خوبصورت قسم کے، کوئی چاندی کے کوئی سونے کے کوئی لکڑی کے کوئی مٹی کے، تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ تو عمالقہ نے ان سے کہا کہ بھی یہ ہمارے خدا ہیں، آلہا ہیں، اصل تو خدا وہی ہے بڑا، لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں، تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت، مرکز نظر، مرکز توجہ کوئی ایسا تو ہو جو ہمیں نظر آئے، وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں، تماثیل ہیں، وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ میاں کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے ہم نے آلیہ بنا رکھے ہیں اپنے اپنے تصورات کے مطابق۔ اصل میں وہ آلیہ کی ابتدا جو ہے، یعنی وہاں عمالقہ میں کہاں سے آئی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اس وقت سے بت پرستی چلی آ رہی تھی۔ اور وہ بت پرستی کیسے آئی تھی کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا تو اس کے پہلے فوٹو بنائے گئے، محبت کے لیے گھر میں رکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھولوں کے ہار لٹکائے گئے، پھر پرنام کیا گیا اور آخر میں سجدے شروع ہو گئے۔ ابتدا وہاں سے شروع۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھی گھروں میں بھی مرشد کا فوٹو ہے، ماشاءاللہ صبح اٹھ کے زیارت فرماتے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پر اپنے مرشد کا فوٹو رکھا ہوتا ہے کہ جب تلاوت قرآن کرنی ہو تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں، اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے، چونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے نا، اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو۔ تو اس طرح عمالقہ میں یہ بھی بت پرستی داخل ہو گئی۔ تو عمر ابن لوہائی کے دماغ میں بدنی کیا آئی کہ ایک نئی چیز ہے، تو اس نے کہا اچھا بھی ایک دو بت مجھے بھی دو تاکہ میں ان کو مکے میں لے جاؤں اور ہم بھی ادھر کعبۃ اللہ میں رکھیں گے۔ تو سب سے پہلا بت جو عمر ابن لوہائی لے کے آیا وہ حبل تھا، اس کا نام تھا حبل۔ وہ جب لے کے آیا حبل کو یہاں رکھا اور سارے مکے والوں کو بلایا کہ بھئی یہ تو ہمیں خدا مل گیا ہے، ایسے پہلے تو ہم خالی گھر میں عبادت کر رہے تھے، خدا تو نہیں تھا، تو اب سب اس کی عبادت کیا کریں۔ تو لوگوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کی۔ اس نے باقی قبائل کو بلایا، پھر ہر قبیلے کے لیے خدا بنتا چلا گیا، کو بنو ثقیف کا، کو بنو حزیل کا، کو بنو خزاع کا، کو قریش کا، کو بنو ہاشم کا، سب خدا بناتے گئے۔ اور پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ بت تو بناؤ، خدا تو بناؤ، لیکن یہ شرط ہے کہ مٹی ہمارے اس شہر کی ہو، یعنی پتھر یہاں سے لو، مٹی بھی یہاں سے لو، پھر اس سے بناؤ، ہر مٹی سے نہ بناؤ، چونکہ یہ تو اللہ کے گھر کی مٹی ہے نا، یہ تو مبارک مٹی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا جی اس کے دماغ میں آئیں، اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اول من بدل الدین عمر ابن لوہی، سب سے پہلے اللہ کے دین میں تحریف کرنے والا، بدلنے والا اور شرک کی ابتدا کرنے والا سرزمین مکہ میں جو تھا تو عمر ابن لوہی۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی رائی، تو فرمایا میں نے، مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ جر امعہ فی النار، کہ وہ اپنی آنتیں جو ہیں جہنم میں گھسیٹتا ہوا جہنم میں چل رہا۔ تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے بت پرستی کی ابتدا۔ اس نے آرڈر کر دیا کہ بھئی کوئی آدمی بت بنائے، ہر قبیلہ بت بنائے، لیکن وہ بت مکے کے پتھروں سے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہو گئی، اس نے حکم کر دیا کہ ہر قبیلہ جو بت بنائے اس اپنا ایک بت جو ہے وہ یہاں رکھے، یعنی ہم اس قبیلے کو شرف دیں گے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کعبے میں موجود ہے، اور اگر اس قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو اس کے خدا کو بھی نکال دیتے تھے کہ بھئی اب تمہارا خدا یہاں نہیں رہ سکتا، تمہارا ہمارا جھگڑا ہے۔ تو اس طرح جناب یہ ہوا، حتیٰ کہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص سفر پہ گیا تو اس کو وہ اپنا بت جو تھا وہ بھول گیا، اور مکہ مکرمہ سے پتھر اٹھانا بھی بھول گیا۔ اب راستے میں اس کا دل ہوا کہ میں اپنے خدا کی پوجا کروں، اپنے بت کی پوجا کروں، اپنے سرم کو پوجوں۔ تو اب اسے کہا بھی میں کہاں سے بناؤں، وہ تو میں مکہ سے تو پتھر لایا نہیں۔ جیسے ہمارے روافض نے بھی آپ نے دیکھا ہے، ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے ٹھیلا گول سا بنا ہوتا ہے، وہ سجدے میں وہی استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرب و بلا کی مٹی ہے، تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے، اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا، تو لہذا وہی مٹی لے کے وہ ہر جگہ چلتے ہیں، اس کو بنایا ہوتا ہے وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے، باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا. اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی، انہوں نے جناب تنگ کرتے. مشرقین مکہ نے کہا مکے کا پتھروں کا بت بناؤ، انہوں نے کہا کربلا کا بناؤ. تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے. تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں. اس نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں البتہ تھی سفر میں، اور تو کوئی خوراک نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا اور کھجوروں کو جیسے میرا بت تھا نا اس کی شکل کا ایک بت کھجوروں سے بنایا، کھجوروں سے اس کی گٹھلیاں نکال دی اور کھجوروں کو ماجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بت بنا دیا اور اس کی پوجا کرنی شروع، اس کی عبادت کرتا رہا. لیکن کہتے ہیں جب بعد میں بھوک لگی تو خدا کو کھا گیا اور میں کیا کرتا. وہ کہتے آخر میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، جب سفر میں مجھے بھوک نے ستایا تو میں نے کہا یار میں اب کیا کروں. تو میں نے پھر خدا کی پہلے ٹانگ کاٹی، پھر ہاتھ کاٹا، پھر گردن کاٹی اور ایسا ایسا کھا گیا. سارا سفر میں راستے میں خدا بندہ خدا کو کھا گیا. یعنی آپ اندازہ کریں جاہلیت کا. اسی لیے اکبر نے حالی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں. تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتی. جیسے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے، اسلام لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں. اس نے کہا کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، لیکن میرا جو خدا تھا نا، جو میرا بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. اب صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچائے. اس نے کہا ابھی کیسے. اس نے کہا سر میں ایک دفعہ سفر پہ گیا، سہارا کا سفر تھا، تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ وسال ابو یبول والا راہ سے ہی کہ ایک سہارا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت پہ پیشاب کر رہی ہے. تو میں نے کہا حاضر ربن، یہ خدا ہو سکتا ہے جس پہ سالب آ کر پیشاب کر دے. تو میں نے اس وقت اس کو پھینک دیا اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ یہ محض ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے بت پرستی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہاں شرک کی جڑیں پھیلتی چلی گئیں. اب اسی طریقے سے پھر یہود جو تھے، یہود اور نصارہ، یہ یہود بھی کوئی مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے، یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا. یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے. اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا. یہ وہاں آ کر آباد ہوئے، ان میں کئی قبائل تھے، بنی قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنی قریظہ تھے، اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے. جب ربیعۃ بن النصر یمن کا آدمی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض احباش، آباز کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ، وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے. تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا اور حیرا میں جا کے اس نے عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرا، وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا. اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا، سنان اسعد، جس کا لقب طبا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ بنا. اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی. اور یہ اسی ضمن میں آیا مدینہ منورہ میں پہنچا، پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یثرب کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ ابھی تم یہاں رہو، سنا ہے کہ یہاں علماء رہتے ہیں، اہل کتاب لوگ ہیں، ان سے کچھ استفادہ کرو. اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینہ میں کسی آدمی نے قتل کر دیا. وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا. اس نے جناب چڑھائی کی، اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی. اور خدا کی شان دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے بادشاہ تبا کی فوجوں سے، یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے. جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے، جب شام ہو جاتی وہ کہتے نہیں لڑائی اپنی جگہ ہے، مہمان ہیں، یمن سے چل کے آئے ہیں، مدینہ کھانا تو دینا ہے. دن میں لڑائی اور شاہ تو حیران ہوگی کیسی قوم. ایک دن اس نے علماء یہود تھے دو، وہ آئے اس کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو. اس نے کہا میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا. انہوں نے کہا بیٹے کو قتل کیا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ چاہتے. اس نے کہا نہیں، میں تو یہ صرف کو مٹا دوں گا، میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں، اس نے کہا بات سنو، یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو، حاضر مہجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک جن کی ہجرت کا مقام ہے، اس کو تم نہیں مٹا سکتے، اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو، تم خود مٹ جاؤ۔ ارے اچھا، تو وہ جناب ان کو ان کے کہنے پہ لڑائی مدینے سے بند ہو گئی، اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو نا تم میرے ساتھ چلو، تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ۔ اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حزیل، بنو حزیل ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد، یہ بنو حزیل قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس، طبا کے پاس، ان نے کہا کہ هل تريد من الذهب والفضة ومن المجوهرات شيئا عظيما، کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر حوالے کر دیں، تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا کون نہیں چاہتا، تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے، آگے لے لو۔ کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی، کیونکہ کعبۃ اللہ جب بنایا گیا نا جی تو اس کے درمیان میں ایک کنویں نما شکل بھی تھی، تو لوگ اس میں زیورات سونا چاندی ہر چیز ڈالا کرتے تھے۔ یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کی جاتی ہے، اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں، چاندی سونا زیورات ہر چیز ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل کو ٹھیک، اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ کعبۃ اللہ کو جا کے گرا دو، اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلا جاؤں۔ ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا۔ اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک شہر ہے، اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ بنو حزیل کے لوگ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کعبے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے، میں جا کے کعبے کو گراؤں گا۔ اس نے کہا تم کعبے کو نہیں گرا سکتے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بنائے ابراہیم ہے، تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو۔ اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا، چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں، احتراماً میں چلا جاؤں گا، لیکن میں گراؤں گا نہیں، اب میں نے توبہ کر لی۔ اس نے توبہ کر لی کعبۃ اللہ کے نہ گرانے کی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں، تو اس نے علماء یہود سے کہا، انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ پہ تم غلاف چڑھاؤ، تو سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا وہ طبا تھا، اس کا نام ابن سعد، اس نے غلاف چڑھایا۔ پھر یہ غلاف چڑھتے رہے چڑھتے رہے۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے، غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے، تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں، اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ ایک غلاف رکھو، بھئی اتنے غلاف تو نہ چڑھو۔ تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا، جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی، یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی۔ اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا، نجران کے علاقوں میں کچھ نصارا تھے، اور اسی طرح ہرقل قیصر روم جو ہے وہ نصرانی تھا، تو اسی زمانے میں وہ ابو نواز بادشاہ تھا جس نے حدود بنائی تھی، جس نے خندقیں کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا، وہ ابو نواز تھا۔ اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ بھی یا تم مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں۔ تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا، دوس، وہ وہاں سے بھاگا، اور اس نے جا کے ہرقل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے، اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچا ہی نہیں، میں صرف اپنی جان بچا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری مدد کرو۔ تو ہرقل نے قیصر روم، اس وقت اس کا لقب تھا قیصر، دو سپر پاور تھیں اس زمانے میں، ایک فارس اور ایک قیصر، ایک روم، یہ دو سپر پاوریں تھیں۔ تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی، المانیا سے لے کر او یمن تک، یہ ان کے تسلط میں تھے، اور یہ فارس کا ماورا اور نہر اور ترکمنستان اور یہ ساری جو اب آپ کی ریاستیں آزاد، یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھیں، تو یہ دونوں طاقتیں تھیں۔ تو قیصر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ 70,000 کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے۔ تو نجاشی آیا، نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں دو آدمی تھے، ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابرہ۔ اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا. یہاں عمر بن لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی, مشرقین مکہ آ گئے اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کے بیچ ڈال دیے گئے. اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم ہو گیا. اب جناب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہا اور اریاد اس کے درمیان میں بھی جنگ ہوئی. تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا, انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج اور ہماری فوج تو ایک ہے نا, ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں, ابھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے, میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر, فوج ایک, جنگ اور قبیلہ ایک, انسان وہی, سب آباش ہیں ہمارے. اگر تمہاری فوج ماری گئی تو آباش مارے گئے, میری ماری گئی تو آباش مارے گئے, ہم فوجوں کو کیوں مارے, ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں, جو مر گیا مر گیا, جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے. تو ابرہا اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی. تو فریاد نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے ابرہا کا ناک کٹا, جس کی وجہ سے ابرہا تل اشرم کہ وہ ناک کٹا ابرہا, اس وجہ سے اس کا لقب پڑا, اس کی ناک کٹی, اس نے جو بھرپور وار کیا تو فریاد مارا گیا, لہذا ابرہا بن گیا. اب ابرہا جب بن گیا تو اس نے, اب بادشاہ قیصر کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا, میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو, یہ آپس میں لڑے, اور اس نے میرے اپنے گورنر اریاد کو قتل کر دیا, بڑا بدبخت ہے ابرہا. اس نے قسم کھا لی, اس نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا. تو فوری طور پر جب ابرہا کو پتہ چلا کہ قیصر روم حملہ کرنے والا ہے تو آدمی بڑا چلاک تھا, اس نے فوراً سر پہ اسرا پھروا دیا اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے قاصد بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں, آپ چونکہ قسم کھا بیٹھے ہیں نا تو لہٰذا میرے بال بھی حاضر ہیں, یمن کی مٹی بھی حاضر ہے, اس میں میرے بال ڈال دو, قسم تمہاری پوری ہو گئی, خدا کے لیے مجھ پہ حملہ کیوں کرتے ہو. بادشاہ بھی خوش ہو گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے, جب اتنا اس نے کر دیا کہ اپنے بال کٹوا دیے, بال کٹانے کا معنی تو یہ ہوتا نا کہ گردن پیش کر دی, ورنہ اللہ میاں کو احرام میں حج میں عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے, مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دی کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی قربان کر. اب جناب جب یہ ہو گیا تو اب ابرہا نے اسے خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائیں. تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کلیس, اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ, اور اس کے بعد اس نے قیصر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں, اعلان ہو گیا. ایک قبیلہ تھا نسیح, عرب کا ایک قبیلہ تھا نسیح, نسیح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا. اچھا یہ قبیلہ جو تھا نا یہ حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے خادم تھے, اور یہ مکہ اور طائف کے قریب درمیان میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا. اصل میں ان کو نسیح کیوں کہا جاتا تھا کہ چار مہینے ہیں نا جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی, اربعۃ الحرم. اچھا وہ چار مہینے کون سے تھے, رجب, اچھا اس کے بعد پھر ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. اچھا یہ تین مہینے اکٹھے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, رجب اکیلا ہے. اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو لڑائی نہ ہو, تو عرب تو بغیر لڑائی کے رہ نہیں سکتے تھے نا, یہ تو قومیں ایسی تھی کہ ہر وقت لڑ رہا ہے. ان کی لڑائیاں اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی, یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ اس میں لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں ہے, لڑائی ہو گئی. اب جناب یہ جب ان کا, اب جب ایک مہینے تین مہینے صبر کیسے کریں, تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ بھائی ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے, تو کہتے کوئی بات نہیں ہم محرم کو پیچھے کر دیتے, ہم محرم جو ہے نا پیچھے کر, ذوالحج کے بعد جب مہینہ آتا ہے وہ کہتے جی یہ سفر ہے اس کے بعد محرم آئے گا, تو اس کو یعنی ایک مہینے کو پیچھا کر دیتے. تو اس لیے ان کو نسیح کہا گیا کہ یحلونہ عاماً ویحرمونہ عاماً, اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ایک سال تو اس کو محرم رہنے دیتے, ایک سال اس کو سفر بنا دیتے پھر جنگ حلال ہو جاتی. تو یہ نسی قبیلہ جو تھا ان کو جب پتا چلا کہ بھئی حبشے میں ابرہہ نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر, انہوں نے کہا بھی اگر آہستہ آہستہ اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے عبادت کے بہانے سے, رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور ان کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے. صبح جب ابرہہ کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تمہیں بحرم تھی, اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی؟ اس نے کہا صاف بات ہے, صاف بات ہے, عرب کا پہل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے, اور کسی کو ہمارے کعبے سے کیا دکھ ہے. تو تحقیق پر پتا چلا کہ بھی ہاں یہ تو نسی والوں کا کام ہے, جو مکے کے کعبے کے مجاور ہیں نا قبیلہ بنو نسی, یہ انہی کا کام ہے, انہوں نے کیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, حکم دیا فوجوں کو کہ تیاری کرو, میں جا کے اس کعبے کو انہدام منہدم کرتا ہوں, جب تک وہ کعبہ رہے گا نا میرے کعبے کا جو ہے لوگ عزت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کوئی حج کرے گا. اس کعبے کو توڑ دیتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کہاں کعبہ تھا, کہاں کیا تھا, کیا حج تھا, کیا احکام تھے. تو یہ وہاں سے لشکر لے کے چلا اور اسی کے لشکر میں ہاتھیوں کا لشکر تھا, اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا. اس ہاتھی کا نام جو ہے محمود تھا, لوگ نام رکھتے تھے, اور اس کا سائز جو تھا چلانے والا اس کا نام انیس. یہ جناب لشکر چلا, یہ جب آیا راستے میں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عجیب بات ہے, کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے. تو راستے کے عرب قبائل جو تھے انہوں نے جا کے اس سے لڑائی لڑی, لیکن وہ بیچارے شکست کھا گئے, اور ذو النفر ان قبیلوں کا سردار تھا وہ قید ہو گیا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

وہاں سے چلتے چلتے یہ طائف آیا. طائف میں اس وقت بنو ثقیف تھے, قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا. تو بنو ثقیف کو پتا چلا کہ بزو نفر جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا, بنو خسم والے وہ شکست کھا گئے, تو ہم بنو ثقیف اب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا. تو انہوں نے ابراہ کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے ہو کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے, ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے, تم جانو مکہ جانے کعبہ جانے, لیکن شرط یہ ہے کہ لا تو حضور انا تم ہمیں ادھر نہیں پہنچاؤ. اس نے کہا بالکل ٹھیک. لیکن اس نے کہا کہ اپنی شرافت اور صداقت کی کوئی نشانی, کوئی دلیل تو دو نا کہ تم پکے ہو, ایسا تو نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور تم پیچھے سے حملہ کر دو. کیونکہ بنو ثقیف بھی بڑی مشہور لڑاکی قوم تھی اور خاص طور پہ تیر انداز. تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال. ابو رغال جو تھا نا جی, وہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہم تمہیں دے رہے ہیں, یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک تو طائف سے لے کر مکے تک تمہیں راستے بتائے گا, اس وقت سڑکیں تھوڑی بنی ہوئی تھیں اور راستہ نہ جانو تو دو دن کا راستہ دس دن لگ جاتے. تو یہ تمہیں دلالت کرے گا کہ کعبۃ اللہ کا راستہ کہاں ہے اور تمہیں مکے تک پہنچا دے گا. اور اس ابو رغال نے اپنے قبیلوں سے اپنے دین والوں سے غداری کی اور ان سے وفا کی کہ ان کو مکے کا راستہ بتلایا, اور وہ چلتے چلتے مکے کے قریب پہنچا اور اسی راستے میں ابو رغال جو ہے وہ مر گیا. اور دنیا میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے آج بھی کہ اس کی قبر جو تھی نا جی, آج تک دنیا میں ابی رغال کی قبر مشہور تھی کہ بعد میں عرب والے جاتے تھے اس کی قبر پہ جا کے پتھر مارتے تھے, جیسے جمرۃ العقبہ کو مارتے ہیں نا, کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنے دین کو بھی چھوڑا, اپنے قبیلوں کو بھی چھوڑا اور ابراہ کو لے آیا کعبہ گرانے کے لیے. تو ابو رغال وہاں مر گیا. ابراہ کا لشکر جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے, اس نے ڈیرہ ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ جو لوگ ملے, مال ملے, مویشی ملے, سب پکڑ لو, چونکہ روپ ڈالنا تھا مکے والوں پر. تو ان مال مویشیوں میں 200 اونٹ جو ہے وہ عبد المطلب کے بھی پکڑے گئے. عبد المطلب جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں, اور عبد المطلب جو تھے کان جسیمن وسیمن, یعنی بڑے خوبصورت بڑے جمال والے, کیوں نہ ہوں اگر دادا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتا چلا کہ جناب آپ کے 200 اونٹ پکڑ لیے ابراہ نے, تو وہاں پہنچے اور انہیں پتا چلا کہ ذو نفر جو ہے ہمارے قبیلہ عرب کا قید میں ہے. تو ذو نفر کو ملے کہ بھائی تمہارا کوئی تعلق ہے؟ انہوں نے کہا میرا تعلق ہوتا تو میں قید ہوتا, البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہاتھی چلانے والا انیس ہے سائز, اس زمانے میں ہاتھی کا جو سائز ہوتا تھا نا اس کو بڑا تقرب ہوتا تھا جو وہ بادشاہ کے قریب بیٹھتا تھا, بادشاہ کا حودج جو ہے سب سے بڑے ہاتھی پہ ہوتا تھا. تو میں انیس کو کہہ دیتا ہوں کیونکہ راستے میں چاہے میں قید میں رہا لیکن ہماری کچھ دوستی ہو گئی آپس میں. تو اس نے انیس کو سفارش کی. انیس نے ابراہ سے کہا کہ عبد المطلب سردار جو ہے مکے کا ملنے آیا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب عبد المطلب داخل ہوئے تو کہتے ہیں ابراہ پہ اتنا روب پڑا, اتنا ان کا دبدبا اور جلال تھا کہ اس نے کہا کہ تخت پہ برابر بٹھاؤں تو پھر تو بات شاید نہ بنے. خود تخت سے نیچے اتر آیا اور استقبال کیا اور خود بھی نیچے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے برابر بٹھایا. اتنا روب آ گیا اس کے دل پر کہ یہ کون ایسا خوبصورت جمال والا آدمی. اور پھر عبد المطلب جیسا فصیح آدمی بولنے والا آدمی, اس نے کہا جی آپ حکم دیں آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, ایسا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے 200 اونٹ جو ہیں وہ آپ کے لوگوں نے آپ کی فوجیوں نے پکڑے ہیں, وہ آپ مجھے چھوڑ. تو اب رہا ہنسنے لگا. تو اس نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا کہ عبد المطلب دیکھو جب تم آئے نا میرے دل میں تمہاری بڑی عزت بڑی عظمت تھی, میں نے کہا یہ تو سردار اس قسم کے تو میں نے آج دیکھے ہیں, لیکن جب تم نے بات کی نا تمہاری عزت ساری ختم. عبد المطلب نے کہا ولی مادہ کیوں؟ اس نے کہا عجیب بات ہے, میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے فوج دے کے بیٹھا ہوں, تم مکے کے سردار ہو, تم مجھ سے معافی مانگے مکے پہ چڑھائی نہ کرو, کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ, ہمیں معاف کر دو, واپس جاؤ, تم اونٹ چھڑانے کے لیے آئے, تمہیں اونٹوں کا فکر ہے؟ تو عبد المطلب نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ ابراہ سنو, انا رب الابل ولہذا البیت رب یحمی, سن لو کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا. مجھے کیا ضرورت ہے حفاظت کرنے کی, ہمارا ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ کون سی معقولیت ہوگی کہ ہم بلا وجہ جنگ لڑیں؟ مجھے اونٹوں کی فکر تھی میں آ گیا, لیکن اس گھر کا بھی ایک رب ہے, ولہذا البیت رب,
گھر کا بھی ایک رب ہے، یومی ہے جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، ورنہ ہم تو آج اس بندے ہیں ہم حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو ابرا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جی، لے جاؤ اونٹ لے جاؤ، لیکن بات سن لو، قریش سے کہہ دو، قبائل عرب سے کہہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اگر وہ میرا راستہ نہیں روکیں گے تو میں ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس میں کعبہ کا انہدام کر کے چلا جاؤں گا۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، آئے انہوں نے اعلان کر دیا کہ مکے والوں پہاڑوں پہ چلے جاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو۔ خود اس نے طواف کیا، ملتزم پہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ ہم عاجز ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، آج اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما۔ اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے، بادشاہ نے حکم دیا اور اس محمود ہاتھی کو آگے چلایا۔ وہ ابو نفر جو قید میں تھا، وہ تو قبیلہ عرب کا سردار تھا نا، اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی لے کر یہ کعبۃ اللہ کی طرف گرانے کے لیے جا رہے ہیں، تھا تو وہ بیچارہ قیدی، لیکن اس نے موقع پایا، موقع حاصل کر کے آیا اور محمود ہاتھی کے کان جو تھے نا، ایک کان سے چمٹ گیا، لٹک گیا اس کے کان سے، اور کہنے لگا ابرک یا محمود امامک بیت اللہ، کہ اے ہاتھی بیٹھ جاؤ مت بڑھو، آگے خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے۔ اس نے اتنی کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھ۔ اب ہاتھی جب بیٹھ گیا تو بادشاہ ابرا نے حکم دیا سائس کو کہ ہاتھی کو چلاؤ، ہاتھی کو مارتا ہے ہاتھی چلتا ہے۔ سائس نے کہا کہ چلو ہاتھی کا رخ موڑو یمن کی طرف، ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف موڑا گیا تو وہ جناب چل پڑا۔ اس نے کہا پھر ایک لمبا چکر دے کے پھر کعبے کی طرف موڑو، کعبے کی طرف موڑے وہ برک کر کے بیٹھ جائے۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، ہاتھی کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں، میں یمن کی طرف چلاتا ہوں تو چلتا ہے اور کعبے کی طرف چلاتا ہوں تو نہیں چلتا ہے۔ تو ابھی اسی اثنا میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی جانب سے آسمان پہ سیاہی پھیل گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اتنے بڑے قول آئے کہ جیسے بادل ہوتا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یج

فجعلهم كأصف مأكول. اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں سے کیا کیا, اللہ نے کیسے ان کی قید, ان کے مکر, ان کی چالاکی, ان کے دھوکے کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے مٹا ڈالا, اور کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے اور پرندے بھی چھوٹے سے, اور ہر پرندے کے پاس تین چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں, یعنی ایک پنجے میں, ایک دوسرا پنجے میں, ایک چونچ میں. اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو تم گراؤ, یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے. فجعلہم کاسف مأکول, ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاس چرا ہوا, گھاس دیکھا نا جیسے روندا ہوا ہو, گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پانیوں کے تلے رونڈ ڈالے. بعض کہتی ہیں کہ جس پہ وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا, گرنے لگ گئے, مرتے مرتے ابرہا مر گیا. تو یہ وہ سال ہے جس میں ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کیونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا, تقویم نہیں تھی, تاریخ نہیں تھی, وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد کرتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا, یہ واقعہ کب ہوا. اب ان کو جب پوچھا جاتا کہ حضور کب پیدا ہوئے, وہ کہتے اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی کا قصہ ہوا, ولد سنۃ الفیل. تو اب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مرحلہ آیا. تو یہ احوال عرب تھے. اس کے بعد جو میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا وہ پیدائش سے پہلے کے حالات تھے, اور زندگی باقی انشاءاللہ تو آنے والے درس میں اب ہم بیان کریں گے ولادت محمد مصطفیٰ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماعت فرمائیں.
1: یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لانے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح اہتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقاعدہ جمع کرایا جائے. یہ بات بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو صرف سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے. اور اسی طرح یہ بھی کسی یعنی اور عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہ ہو. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے اور بڑے بڑے سلاطین یعنی آپ دیکھیں کہ جبیر ابن مطعم بھی فرماتے ہیں, شعبہ ابن مغیرہ بھی فرماتے ہیں, ہاشم ابن عبداللہ بھی فرماتے ہیں, یعنی ایک نہیں متعدد روایات اس بات کی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے مقوقس کے بعد شہنشاہ اسکندریہ کے پاس اسی طرح جو

بیر ابن مطعم کہتی ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے گرجے میں ایک راہب کے پاس میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تو میں نے کہا میں سرزمین مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت حضور کی پیدائش ہو چکی تھی، اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا، لیکن یہ اسلام نہیں لائے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ تم میرے گرجے میں چلو، میں تمہیں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں، ان تصویروں میں تم پہچان لو گے اپنے اس پاک پیغمبر جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مکے میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، تو ہمارے قریب کی بات ہے، میں ان کو نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا۔ تو کہتے ہیں مجھے لے گئے، ایک ایک خانہ کھولتا گیا، تصویریں دکھاتا گیا۔ ایک تصویر میں نے کہا کہ ہاں ہذا سورۃ رسول، کہ یہ تصویر ہے اس نبی کی۔ انہوں نے کہا بالکل تم ٹھیک، یعنی پہلے سے راہبوں کے پاس، شہنشاہوں کے پاس، مقوقس سے مصر کے پاس، شاہ اسکندریہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل جو دانیال پیغمبر نے آپ کی شکل بنائی، یا بعد لوگوں نے بربنائے تخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ کی سیرت پڑھ کے، آپ کی صفت پڑھ کے، آپ کی بارے میں حلیہ مبارک پڑھ کے جو تیار کی تھی تصویریں، وہ پہلے سے موجود ہیں، اور کسی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا اہتمام نہیں ملتا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر تورات میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے، قرآن نے بھی اشارہ کیا،

0: اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی جن کا ذکر تورات انجیل میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح یعنی تورات میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ مولدہ بمکہ و مہجرہ بطیبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا، ہجرت جو ہے آپ طیبہ مدینہ منورہ کی طرف فرمائیں گے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیس بفت ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، اور وہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ سخت ہوں کہ آپ کی طبیعت میں درشتی ہو، زبان میں سختی ہو، ایسے نہیں ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ انہو یقبل الحدیت ولا یقبل الصدقہ، اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہدیات کوئی پیش کرے تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کندھوں درمیان جو فاصلہ ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا بین کتفیہ علامت، کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں پشت کے مقام پہ ایک علامت نبوت بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ حمادون ہوں گے، اور یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ یعنی پنڈلیوں تک اپنی چادریں پہنے گی اور وضو کرنے والی ہوگی اور وقت پہ بڑی نظر رکھنے والی ہوگی اور اول وقت میں نمازیں ادا کرنے والی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شان ہوگی کہ ہر اونچی جگہ پہ نیچی جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، ہر نعمت کا شکر کرنے والے ہوں گے، یعنی اتنی تفسیر ہے تورات میں، یہ تو باوجود تحریف و تبدیل کرنے کے بھی ابھی تک صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، تو اس طرح کا اور کسی پیغمبر کسی نبی کے بارے میں کسی کو تو بے سابقہ میں آپ کو یہ تفصیل نہیں ملتی جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی. اچھا، اور اسی طرح آپ نے کبھی غور کیا، اس پہ بھی آپ توجہ کریں کہ اللہ کی قدرت دیکھیں، حضور کے آنے سے قبل دنیا میں دو سپر پاور تھیں، جیسے آپ کے ہاں سپر پاور تھی نا پہلے دو تھیں، اب ایک ہو گئی. ہم تو خیر مسلمان ہیں، یعنی جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں دنیا کی زبانوں میں، ورنہ ہمارے نزدیک تو طاقت اللہ کی ہے، مخلوق کیا ہے، مخلوق تو عاجز. بہرحال ایک لفظی طور پر جو باتیں مروج ہیں دنیا میں کہ بڑی طاقتیں، تو بہرحال اس وقت بھی بڑی طاقتیں دو تھیں، ایک کسرا اور ایک قیصر، یعنی یا فارس یا روم، یہ دو قوتیں تھیں. اور پوری دنیا کے نقشے پہ آپ نظر ڈالیں، اگر آپ توریستان یا ترکمانستان، ماورا، نہر اور اس طرح جہاں جہاں تک نظر دوڑاتے جائیں گے تو یہ سب فارس کے زیر اثر تھے، اور اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں گے کہ بلاد مغرب ہیں، المانیہ جو موجودہ جرمنی کہلاتا ہے، المانیہ ہو گیا، بلاد مغرب ہو گئے، کچھ بلاد افریقی ہو گئے، پھر حبشہ ہو گیا، یہ سارا جو تھا یہ قیصر، یہ اس کے تسلط میں، یعنی دو طاقتوں کے تسلط میں، یعنی آدھا دنیا سمجھے ایک طاقت کے پاس تھی اس وقت جو آبادی یا جو لوگ موجود تھے، اور آدھی دنیا جو ہے وہ دوسری طاقت کے پاس موجود تھی، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی، نہ یہاں قیصر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے کون سا مقام ہے پیدائش منتخب فرمایا کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں دونوں کا اثر نہ ہو، اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکیں. تو یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے، یعنی ایک ظاہری طور پر، ورنہ باطنی طور پر تو یہ تھا کہ آپ نے اگر چاروں طرف برابر بات پہنچانی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر سنٹر میں، آپ وسط میں بیٹھیں گے کہ بھئی مجمع ہر طرف ہو تاکہ میری آواز جو ہے وہ برابر پہنچ سکے. تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا تھا، اور حضور کی آواز کو مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری عالم میں پھیلانا تھا، تو اس لیے بھی اللہ نے حضور کو اس مرکزی مقام پہ پیدا فرمایا. یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں مل سکتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق پہ جب نظر ڈالی تو سب میں سے اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا، اور فرمایا پھر ولد اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے حدیث مبارک ہے کہ کنانہ کو چن لیا، پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرے گھرانے یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا، اور پھر ان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، یعنی اتنے انتخابات، اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جس مرکز کعبہ میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمانا تھا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ محض ہم کہہ دیں کہ جی اتفاق ہو گیا، ساری باتیں اتفاق نہیں ہوتی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ رب کائنات، وہ متصرف کائنات، وہ قادر، وہ مالک سب کائنات پہ جس کی نظر اور جس کا علم کے ذرے ذرات پہ محیط ہے، وہ جانتے تھے کہ اپنے اس پاک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام کرنے ہیں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، مولد کے اعتبار سے، منشا کے اعتبار سے، محل ولادت کے اعتبار سے، یہ باتیں اتفاق نہیں، یہ اللہ کے فیصلے تھے. آپ دیکھ لیں بہت حد، یعنی حضور کے خاندان میں ہر آپ کے دادا، جیسے آپ دیکھتے جائیں گے، محمد ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، تو جیسے جیسے آپ یعنی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے جد امجد کو، اجداد کو، دادوں کو، آپ حیران ہوں گے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی اور میں نہیں ملتی. یعنی ہم زیادہ تفصیل میں اگر جائیں تو پھر تو اور بڑا پہلو ہمارا دور ہو جائے گا. صرف قریب میں آپ دیکھیں گے، مثلا آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، ان کا نام حقیقت میں عبد المطلب نہیں تھا، ایک بات یاد رکھیں، ان کا نام جو ہے شیبہ تھا، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا. یہ تو معروف اس لیے ہو گیا کہ شیبہ کے جو والد تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تو شیبہ ماں کے پاس تھے، یہ اپنی والدہ کی تربیت میں تھے، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور پھر ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سرال ہے اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا. تو جب یہ بچے تھے، شیبہ اپنی ماں کے پاس تھے، جب یہ کچھ بڑے ہو گئے تو ان کے چچا تھے مطلب، تو وہ آئے شیبہ کی ماں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو مہربانی کریں کہ بچہ ہمارے حوالے کریں. اور ماں بڑے گھر کی تھی، بڑے خاندان کی عورت تھی، اور بڑے ناز و نعم سے اس نے تربیت کی تھی، پالا تھا. اس نے کہا مطلب تم جو اس کو لے جاؤ گے، کہاں رکھو گے، تمہارے پاس کہاں اتنا ہے کہ اس کی حفاظت کر سکو، خدمت کر سکو. اس نے کہا یہ بات نہیں، بات ہے شرف کی، ہمارے شرف کا مقام کی بات ہے کہ یہ ساری زندگی پھر ہمیں قوم تانا دے گی کہ ہم اپنے بھتیجے کو بھی نہ اس کی کفالت کر سکے، بھائی بھائی کا بیٹا تھا اس کو بھی نہ سنبھال سکے، تو یہ ہمارے لیے جو تانا ہے نا یہ بہت بڑا سخت تانا ہے. بہرحال کچھ بھی ہم نے لے جانا ہے. تو ماں نے کہا کہ اچھا میں جبر تو نہیں کرتی، لیکن اپنے بیٹے کو میں اختیار دیتی ہوں، وہ چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے، چاہے تو ماں کے ساتھ رہے. اب دیکھیں ایک طرف یعنی شیبہ کو پتا ہے کہ مکہ جانے کے بعد میری زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی، مجھے کتنی مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اور اب میں کس ناز و نعم میں زندگی گزار رہا ہوں. جب اسے اختیار دیا گیا، اس نے کہا کہ اماں آپ ناراض نہ ہوں، میں اپنے چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کہ چاچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہے. اور ماں کا ایک وقت ہے، اس وقت تک اس کا حق ہوتا ہے بچے پر ہزانہ کا، وہ گزر گیا، اب میں بڑا ہو گیا، اسی لیے نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، ماں سے تو نہیں چلتا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہاری یہ خوشی ہے تو میں تمہیں منع نہیں کرتی. تو مطلب جو تھے وہ ان کو اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھا کے لائے، تو بچہ بڑا خوبصورت، اور کیسے خوبصورت نہ ہو جو دادا ہو سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ لے آئے تو لوگ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا تو وہ عام رواج تھا اس وقت لوگ غلام خریدا کرتے تھے، خوبصورت لڑکے خریدتے تھے، خدمت کے لیے رکھتے تھے، فخر کرتے تھے سردار کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں، وہ کہتا میرے پاس اتنے غلام ہیں، میرا غلام اتنا قیمتی ہے، وہ کہتا میرا غلام اتنا قیمتی ہے. لوگوں نے جو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی غلام خرید کر کے لایا ہے مطلب، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب، تو لوگوں کو نام ہی بھول گیا شہبہ، تو نام ہی عبد المطلب ہو گیا، ورنہ آپ کا نام عبد المطلب نہیں تھا. اب یہ عبد المطلب جو ہے اب تو عبد المطلب کے نام سے معروف ہو گیا نا، شہبہ تو نام ہی ختم ہو گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا یہ سارا اتفاق ہے. یہ اتفاق نہیں بلکہ اس خالق کائنات نے اپنے آنے والے نبی، اپنے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین کے لیے یہ سارا نظام معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات بچھائی اسی لیے گئی. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظام عالم، یہ نظام کائنات، یعنی اس میں جتنے رنگ بھرے گئے ہیں، جس جس رنگ پہ نظر ڈالو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا جوڑ جو ہے وہ سرکار دو عالم سے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس عبد المطلب نے، اب دیکھیں کہ افتخار کی بات، شرف کی بات ہوتی تھی کیونکہ مکے میں مقام تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے، خدا کی شان یہ ہے کہ زمزم جو آج ہم پیتے ہیں یہ زمزم ختم ہو گیا، گم ہو گیا. جرم کے بعد ردمیات ہوئیں، مٹی پڑی، کچھ سیلیں آئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ زمزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو، کہیں ملتا ہی نہیں تھا. عبد المطلب نے، ان کے ایک بیٹے تھے حارث، ان نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا کہ ہم زمزم نہیں ملتا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زمزم کا وجود ختم ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم کو تلاش کریں. اب جناب کون تلاش کرے، یعنی کوئی تلاش کرنا آسان تو نہیں تھا نا جی. تو اب آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس آلات ہیں، آپ کے پاس مشینیں ہیں، کیمرے ہیں، آپ کے پاس کھدائی کے ذرائع ہیں، آپ کے پاس غواصین ہیں، غوطہ خور ہیں. اس زمانے میں کہاں یہ انتظامات، سارا کعبۃ اللہ کے بعد بس ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور پتھر ہیں. عبد المطلب کو بڑی تڑپ کہ زمزم ملے. اب آپ دیکھیں حیران ہوں کہ کیا یہ سب اتفاق ہے. ایک رات عبد المطلب سوتے ہوئے، رات کو سوئے ہوئے ہیں، نیند ہے، نیند میں ایک خواب دیکھتے ہیں. ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں نظر آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو. سمجھنا آئی بات کیا کہہ رہا. اچھا دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ احفر مضمونہ، کہ مضمونہ کو کھودو. پھر سمجھنا آئی کہ طیبہ کیا ہے، مضمونہ کیا ہے. تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ احفر برہ، کہ برہ کو کھودو. اب وہ سمجھ نہیں رہے عبد المطلب کہ یہ کیا خواب ہے. ایک تو متبادل مجھے خواب آ رہے ہیں، ہر رات خواب نظر آ رہا ہے، اور خواب بے عین ہی ایک چیز کے بارے میں ہے کہ کھودو. کبھی آتا ہے برہ کو کھودو، کبھی آتا ہے طیبہ کھودو، کبھی آتا ہے مضمونہ کھودو. یہ بات کیا ہے. چوتھی رات جب خواب آیا تو اس میں صاف آیا کہ اوہ پر زمزم، زمزم کھودو. عبد المطلب کی بات جو تھی نا اس کی سمجھ آئی. اس نے کہا کہ اچھا یہ سب زمزم کے ہی نام تھے دراصل، کیونکہ زمزم کوئی معمولی سی چیز تو نہیں تھی. تو ان نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، میری تو تمنا ہے کہ زمزم کھولوں اور یہ شرف جو ہے قریش کو ملے، اور قریش میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو ملے تاکہ سقایا ساری زندگی ہمارے ہاتھ میں رہے. میری تو یہ تمنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور میرا ایک بیٹا کیسے ڈھونڈیں گے. کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن گزر گئے، عبد المطلب نے پھر خواب دیکھا. خواب میں پھر انہیں کہنے والا کہتا ہے کہ احفر بین فرث و دم، اور عند نکرۃ الغراب الاعصم عند قریۃ النملۃ. وہ خواب میں کہتا ہے کہ تم جو ہے کھودو زمزم، لیکن بینا رفس و دم کہتے ہیں خون اور رفس کہتے ہیں گوبر، یہ ہم نے کہا نا آپ نے اللہ نے جو انسان کے لیے جانور میں دودھ کا سسٹم ہے تو من بین فرس ودم لبن خالصا، کہ ادھر فضلہ ہے ادھر خون ہے، درمیان میں دودھ کی نہر ہے، اور نہ فضلے کا اثر آنے دیتے ہیں نہ خون کا اثر آنے دیتے ہیں، سائغا للشاربین، اللہ کی رحمت ہے. تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا ایک طرف خون ہوگا، اور ایک جگہ ہوگی جہاں غراب الاسم، غراب آسم کہتے ہیں کہ کوا ہو سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہو، یعنی ہو کوا، کوا جیسے غراب، غراب مشہور ہے تو، لیکن پورا سیاہ نہیں، ایک پر اس کا سفید ہو، جہاں وہ ٹھونگ مار رہا ہو، اپنی نکڑ اپنے ٹونگے مار رہا ہو، اس جگہ کو کھودو، اور وہاں یہ دیکھو کہ بھائی وہاں ایک بستی ہوگی چیونٹیوں کی. عبد المطلب کہتا ہے میں حیران، اب صبح کو جناب سارے مکے کے زمزم والے طرف میں ایک ایک پتھر، ایک ایک پہاڑ، ایک ایک کونا، ایک ایک گلی، ایک ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہے، نہ اس کو وہ دم ملتا ہے، نہ اس کو وہ فرس ملتا ہے، نہ اس کو وہ چیونٹیوں کی کوئی بستی ملتی ہے، نہ اس کو کہیں کوا چونچ چو مارتا ہوا ملتا ہے. وہ کہتا ہے بھی عجیب بات ہے، مجھے متواتر چار راتیں خواب دکھلایا گیا اور پھر اتنی بازے بات کہی گئی اور لیکن موقع پر موجود نہیں. کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا اور دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے کہ یہ سعادت مجھے ملے. اب دیکھیں نا ابھی حضور تو پیدا بھی نہیں ہوئے، یعنی حضور کے تو والد بھی ابھی جوان نہیں ہوئے، لیکن عبد المطلب کو زمزم کا اتنا فکر پیدا ہو جانا وجہ کیا تھی؟ یہ سب اتفاقات تو نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی پریشان ہو کے دعائیں مانگتا تھا. ایک دن میں حرم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بچڑا لے کے آیا اور اس نے آ کر ایک جگہ ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد چونکہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ بتوں پہ وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اساف و نائلہ کے قدموں میں آ کے جانور ذبح کرتے تھے، جیسے آج کا وثنی ہندو جو ہے وہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کی بھینٹیں چڑھاتا ہے، بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو بچوں کو جا کے ذبح کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں شکتی ملے گی. اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے بازاروں پر سینکڑوں روزانہ دمبے ذبح ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بلکہ بڑے بڑے شہر جو ہیں جہاں رات کو ہوٹل بند ہو جائیں تو بہترین علاج ہوتا ہے کہ کسی مزار پہ چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی لنگر تو چل ہی رہا ہوگا. حلال حرام کی باتیں تو پھر قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ وہ حلال ہے یا وما احل به لغیر اللہ میں آتا ہے، لیکن وقتی طور پر یعنی وہی ایک جگہ ہوتی ہے جب زندہ کھانا نہ دیں تو کہتے ہیں مردوں کے پاس مل جاتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آ کر انہوں نے ایک بت کے سامنے ایک بچڑے کو ذبح کیا، اس کے بعد جب ذبح کر لیا تو وہ بچڑا جو تھا نا جی وہ دوڑ پڑا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جانور ذبح کرے نا اس میں کچھ نہ کچھ رگیں باقی رہ جاتی ہیں، قوت والی چیز ہو تو ایک دفعہ آخری بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے، آخری بھڑک تو پھر دکھاتا ہے نا، ہر آدمی پھڑکتا تو ہے نا، جانور ہو انسان ہو. وہ جب دوڑا تو آگے جا کے ایک مقام پہ گر گیا، وہاں جب گرا تو وہاں انہوں نے پھر اس کو اچھی طرح اس کا کھال اتاری، اس کا پیٹ چاک کیا، اس کے آتے نکالیں، گوشت نکالا تو وہ فرس وہاں گری. تو اب عبد المطلب مجھے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً آ گیا کہ من بین فرسن و دمن، کہ ایک طرف فرس ہوگی گوبر ہوگا ایک طرف خون ہوگا. میں نے کہا اب یہ جگہ تو متعین ہو گئی کہ ایک جگہ وہاں ہے جہاں ذبح کیا گیا وہاں خون پڑا ہے، اور جہاں اس کو صاف کیا گیا وہاں فرس پڑا ہے. تو کم از کم یہ ایک تو میرے خواب کی بات پوری ہو گئی کہ من بین فرس و دمن کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جب اس ایریے میں میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کوا جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ٹھونگے مار رہا ہے. میں نے اس پہ جب نظر ڈالی تو وہ بالکل اسی طرح کا کوا تھا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ان دا نقرت غراب الاسم، اس سارے پر سیاہ ہیں اور ایک پر سفید ہے. اس جگہ پر بھی میں نے جلدی سے نشان لگا لیا، اور اس کے ساتھ جب میں نے دیکھا تو ایک چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کا گڑھ تھا، وہاں سے راستہ جا رہا تھا، وہ مجھے کریا یعنی بستی نملا کی چیونٹی کی بستی بھی مل گئی، وہ ساری علامات مجھے مل گئی. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری بات سن لی، کہ اللہ ہمیں وہ اعزاز دینا چاہتے ہیں زمزم کا، اب جگہ معین ہو گئی ہے، لیکن خدائی تو بہت بڑی چیز ہے، وہ آسان کام تو پھر بھی نہیں تھی. لیکن نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کام کی ابتدا کرتے ہیں. دوسرے دن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور زمزم کی کھدائی شروع کی تو قریش سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا بھی عبد المطلب یہ کیا بات ہے, ہم تمہیں اکیلا تو نہیں کھودنے دیتے, یہ تو ناممکن. بھائی یہ اتنا بڑا شرف جو ہے زمزم کا تم لے جاؤ, یہ ناممکن ہے. حتیٰ کہ وہ جناب قتال پر بھی تیار ہو گئے لیکن عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم قریش کو روکو, تم ان کو جھگڑے میں روکتے رہو, میں جب تک کھدائی کرتا رہوں, اب جگہ تو معین مل گئی ہے نا ہمیں کہ زمزم یہاں ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ابھی جھگڑا کرتے رہے, کچھ باتیں کرتے رہے, کچھ روکتے رہے, کچھ بات لمبی کرتے رہے, اتنے میں وہاں پانی کے آثار ملنے شروع ہوئے تو عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا, حالانکہ مشرک ہے عبد المطلب, مشرک ہے, لیکن اب زمزم جب مل رہا ہے تو نعرہ اللہ اکبر. تو یہ ان کی زبانوں سے اللہ کے نعرے بلند کروانا, ان سے زمزم کے بارے میں اتنا جنون پیدا کرنا کہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں, وجہ کیا تھی کہ وہ اصل سلسلہ جو جڑ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے زمزم کو پورے عالم کے لیے پیدا کیا, محمد مدنی کو بھی پورے عالم کے لیے پیدا کیا, جیسے زمزم کو اسماعیل کے قدموں سے پیدا کیا, میرے مدنی کا سلسلہ نسب بھی سیدنا اسماعیل سے ملتا. تو یہ سارے سلسلے جو جوڑے جا رہے ہیں تو مگر معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ تقدیر ان موتیوں کو پرو رہی ہے, یہ اتفاق نہیں. اب جناب جب زمزم کے پانی پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تو قریش نے کہا کیا بات ہے, انہوں نے کہا دیکھو اب تو میں نے ڈھونڈ لیا بھائی, اب تم کیوں سے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم شرف تمہیں نہیں دیتے, یہ تو کچھ بھی ہوئی اس میں تو ہم سب شریک ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو بات نہیں ہے, چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلے کے لیے آدمی چن لیں, حکم چن لیں جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے. تو اس زمانے میں ایک عورت تھی کاہنہ, کاہن وہ ہوتے تھے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے غاروں میں پہاڑوں میں, اور جنوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے, اور جن خبریں لاتے تھے غیب کی اور وہ لوگوں کو خبریں دیتے تھے, ان کو کاہن کہا جاتا تھا. مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں, ان کی بڑی بڑی ریاضت ہوتی تھی, بڑی باتیں جیسے آپ کے ملکوں میں جوگی ہوتے ہیں اس قسم کے, سنیاس لیا ہوا ہے فلاں نے اور یہ کیا ہوا ہے, وہ بھی اسی طرح کے قسم کے لوگ تھے. تو وہ کاہن جو تھا ایک کاہنہ عورت تھی, لیکن تھی وہ مدینہ منورہ, جس پر ان کا اتفاق ہوا کہ کاہنہ تو بنی سعد جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو مدینہ شریف, وہاں سے جناب مدینہ پہنچے. اب جب مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو خیبر گئی ہوئی ہے. تو آپ خود اندازہ کر رہے ہیں اس زمانے میں مدینہ کے سفر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 4.5 گھنٹے کار پہ لگتے تھے. میرے والد صاحب نے جب مدینہ کا سفر کیا تو مجھے یاد ہے فرماتے تھے کہ 2 مہینے لگے تھے. پتہ ہے 2 مہینے کیوں لگتے تھے؟ کہ راگو اور مستورہ ان راستوں میں سیل آتی تھی, پہاڑوں سے پانی چلتے تھے, تو جب وہ سیل آ جاتی تھی راستے رک جاتے تھے, لوگ ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں, جب تک پانی کم نہ ہو گزرے کون. تو 2-2 مہینے بیٹھنا پڑتا تھا, کبھی 1-1 مہینہ بیٹھنا پڑتا تھا, کبھی نہیں بیٹھنا پڑتا. جب پانی نہ ہوتا لوگ گزر جاتے تو پھر بھی 8-10 دن لگتے تھے, اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. اور اس دور میں تو ہم نے بھی سفر کیا ہے جب سڑکیں اتنی اچھی نہیں تھی, کم از کم ٹرک پر یا بڑی گاڑی پر بھی 2 دن لگتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ پہنچنے کے لیے. اور ان گاڑیوں کو بڑی بڑی جو ہیوی گاڑیاں ہیں, ٹرالر ہیں, بڑے بڑے ٹرک ہیں, ان کو آدمی پسند کرتا تھا کہ سامان سے لوڈ ہوں اور ہم سامان پہ بیٹھ جائیں تاکہ دھکے کم لگیں. یہ تو آج اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں شکر نہیں. تو بہرحال وہ رابو جب خیبر گئے, خیبر میں جا کے ڈھونڈا, اچھا خدا کی قدرت ہے کہ وہاں جس علاقے میں یہ اترے تو ایک جگہ ایسی آ گئی کہ پانی نہ ملے. اب سب قریش جو گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھی اب یہی ہے کہ جلدی سے قبریں شبریں کھود لو, مرنا تو ہے. تو جہاں جناب عبد المطلب نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا, جب اس اونٹ کو کھڑا کیا تو وہاں پانی نکل آیا. سب کو پانی مل گیا، کچا کنواں بنا لیا، پانی نکال لیا، جا کے کاہنہ کو بتایا، اس نے کہا اتنی بڑی نشانی کے بعد فیصلہ کرانے کیا ہے، ہو بھی اس کا حق ہے، اب فیصلے کی باقی کیا بات رہ گئی ہے کہ زمزم بھی اسی کو ملا، جب تم مر رہے تھے تو پانی بھی اسی کی وجہ سے تمہیں ملا، تو یہ تو قدرت کا اشارہ ہے کہ بھئی زمزم کا سقایا جو ہے وہ عبد المطلب کے خاندان میں رہے گا اور کسی کا حق نہیں ہوگا۔ یہ ایسے تو نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں ایسے تو نہیں کہ جی ہاں بس اتفاق تھا، اس کو اتفاق کہہ کر تو نہیں ٹالا جا سکتا۔ یہ سارا جو ایک نظم چل رہا ہے، اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بچے دیے تو میں ایک بچہ جو ہے نا وہ ذبح کروں گا، کیوں اس وقت فخر سمجھا جاتا تھا نا کہ بھئی سردار جب آئے اس کے پیچھے 10 بچے ہوں، کثرت اولاد جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ آج کل تو خیر تھوڑے بچے اعزاز سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی بچے 2 ہی اچھے، باقی ہوں تو لوگوں کو دے دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ تو باہر صورت ان سے پوچھے نا کہ جن نے پہلے منصوبہ بندی پہ عمل کر لیا، بچے 2 تھے وہ بھی مر گئے، وہ اب کیا کریں؟ اللہ کے نظام کو جب چھیڑو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ باقی تم چاہو گے ہم بچے کم کر لیں گے، فرعون گچوں کو گولیاں چلا کے نہیں کم کر سکا، تو تم گولیاں کھلا کے کہاں روک سکتے ہو؟ جس نے پیدا ہونا ہے وہ تو ہوگا۔ فرعون نے بھی 70,000 بنو اسرائیل کو ذبح کیا لیکن موسیٰ پیدا ہو، تو اس نے گولیاں مار کے بندے نہیں ختم کر سکا، تم گولیاں کھلا کے کیا بند کر سکو گے؟ بہرحال یہ عرب میں باعث فخر ہوتا تھا کہ اولاد ہو، آگے جا رہا ہے باپ، 10-25 جناب جوان پیچھے آ رہے ہیں، تو فخر والی بات ہے۔ تو بہر صورت بڑی لمبی بات ہے، ان کو 10 اولادیں ہو گئی، ان کے 10 بیٹے ہوئے، یہ 11واں حارث تھا، اور سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور سب سے خوبصورت۔ آپ اندازہ کریں کہ بھی کہاں عبد العزا، اس وقت کے نام کیا ہوتے تھے، عبد العزا، عبد اللات، عبد المنات، عبد المسیح، اور کہاں عبداللہ، یعنی اس نام کا جو چناؤ ہے، کیا یہ بھی ایسی ہے کہ مشرقین جن لوگوں کا تعلق بھی اپنے آلیہ سے ہے، اللہ کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں، لیکن وہ نام رکھیں عبداللہ کیوں؟ کو قدرت رکھوا رہی ہے نا کہ میرے مدنی کا باپ بنے، اس کا نام تو کافروں والا نہ ہو، یہ اللہ کا نظام تھا نا، کوئی آپ نے تو نام نہیں رکھا نا، ہم نے تو نام نہیں رکھا، یہ کوئی نظام ہے جو اس قدرت کا جو یہ اسباب پیدا کرتی چلی جا رہی ہے کہ جوں جوں حضور کے قریب آ رہے ہیں نام کا بھی خیال ہو، نسب کا بھی خیال ہو۔ یعنی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل سے لے کر میرے ابا عبداللہ کے گھرانے تک اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ ہمارے کسی اتنی بڑی، حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت یعنی اسماعیل کے بعد عبداللہ تک، ہماری اس پوری لڑی میں کہیں عورتوں میں گناہ نہیں آیا، کسی عورت نے گناہ نہیں کیا۔ تو یہ سارا ایسی باتیں تھیں، یا اللہ کی تقدیر کے فیصلے۔ اب سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ ہے، اور جب جناب وہ بڑا ہو گیا تو عبد المطلب تو اپنی بات پہ قائم ہے، اس نے کہا آ گیا جناب وہ راہب کے پاس، اپنے کاہن کے پاس جو کعبہ شریف میں رہتا تھا، ان کا کاہن اس کے پاس ہے، اس نے کہا میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لہذا چونکہ میرے بیٹے ہیں 10، میرے بیٹے 11 ہیں، لہذا تم پورا اندازی ڈالو کس کس بیٹے کا نام نکلتا ہے۔ تو اس وقت ہر بچے کا نام ایک لکڑی پہ لکھا گیا، وہ ازلام ڈالتے تھے، ایسے لکڑیاں ڈالتے تھے کہ جس کی لکڑی ظاہر ہو جائے گی سمجھو اس کا کرا نکل آیا۔ اب جب انہوں نے ڈالا تو کرا نکل آیا عبداللہ کا، اور عبد المطلب کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرا کسی بچے کا کرا نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے، کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا۔ لیکن قرآ عبداللہ کا نکلا ہے، عبد المطلب نے کہا کہ بھی پھر ذرا ڈالو، پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر قرآ عبداللہ کا نکلا ہے، عبد المطلب نے کہا پھر قرآن ڈالو، پھر قرآن ڈالا تو پھر عبداللہ کا نکلا ہے۔ جب تینوں دفعہ عبداللہ کا قرآن نکلا تو عبد المطلب نے کہا کہ بس اب تقدیر کا فیصلہ یہی ہے، میں اپنی منت کو پورا کروں گا۔ عبداللہ کو لے کر اصاف، اصاف ان کا بت تھا، ایک کو صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایک کو مروا پہ رکھا ہوا تھا، اصاف اور نائلہ، کہ اس کے قدموں میں جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ وہ لے کے چلا، قریش کو پتا چلا تو قریش کے سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا عبد المطلب یہ تم کیا کر، تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو مجبور ہوں، میں تو منت مانی۔ اس نے کہا چاہے منت مانو، یہ کیا منت ہوئی کہ آدمی بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسے تو میں نہیں مانتا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر اسی کاہنا کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے۔ مشرقین مکہ کے یہ بڑے بڑے جو تھے سارے پھر کاہنا کے پاس آئے، اسے حکایت سنائی گئی۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر تم سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ اس نے کہا 10 اونٹ۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک طرف رکھو 10 اونٹ اور ایک طرف رکھو عبداللہ کے نام، اگر قرآن نکل آئے اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ، دیت ادا ہو گئی، تمہاری منت پوری ہو گئی، اور اگر نکل آئے قرآن عبداللہ کا تو پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ۔ تو عبد المطلب واپس آ گئے، پھر کعبے کے آ کے اس کاہن سے کہا، اب اس نے جناب پھر قرآن اندازی کی، ایک طرف 10 اونٹ ہیں، ایک طرف عبداللہ، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، پھر 20 ہو گئے، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ پر پہنچے تو اب جا کے اونٹوں کا قرآن نکلا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کہ میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح اللہ اور میرا حقیقی باپ جو ہے عبداللہ وہ بھی ذبیح۔ اور خدا کی شان ہے اللہ نے اسماعیل کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، عبداللہ کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، اور مقام ذبیح جو ہے وہ بھی مل گیا۔ تو یہ سارا نظم جو ہے یہ ایسا نہیں کہ خود بخود ہوتا چلا جائے، معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ایسا بلند تھا کہ یہ سارے انتظام قدرت کی طرف سے ہوتے چلے آ رہے۔ اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ مکرمہ سے باہر گیا ہوا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس قبیلے سے جب میرا گزر ہوا تو وہاں کچھ عورتیں کھڑی تھیں پانی بھرنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں تو عورتیں اسی طرح کنویں پہ جا کے پانی لاتی تھی۔ ان میں جو سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی، میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے لیے رکا تو اس نے میری طرف دیکھا بڑے غور سے، اور اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ اس نے کہا اچھا وہ عبد المطلب کے بیٹے تم ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ تم اپنے باپ کو کل ہمارے گھر بھیجنا۔ عبداللہ سمجھ گئے کہ بھئی وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، ورنہ میرے باپ کو گھر بلانے کا ایک لڑکی سے کیا تعلق ہے جس کو ہم نہیں جانتے، صرف ہم جانتے ہیں کہ فلاں قبیلے کی لڑکی، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کہے کہ اپنے باپ کو بھیجنا۔ کہتے ہیں میں نے آ کے عبد المطلب سے بات کی کہ ایسے میں سفر پہ آیا، فلاں قبیلے میں رکا، پانی پیا، فلاں لڑکی تھی، اس نے مجھے یوں کہا۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا تم اتنے خوش نصیب ہو کہ اس لڑکی کے لیے تو بڑے بڑے سردار ٹکرے مار چکے ہیں، وہ لڑکی کسی کو قبول ہی نہیں کرتی اللہ کی بندی، اور تم عجیب آدمی ہو کہ تمہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کو خود بھیجو اور خود بلا رہی ہے، تو تمہاری تو قسمت کے کیا کہنے ہیں، تمہیں تو کتی دیر نہ کرو، جس وقت کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عبداللہ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ مجھے ایک دو دن لگ گئے، اور اپنی مشغولیات کی بنا پر اس کے بعد جو ہے ہم وہاں گئے اس کے قبیلے کے پاس، انہوں نے ہمیں بٹھایا گھر میں، بڑے احترام سے بڑا اکرام کیا، بڑا ہمارا اعزاز کیا، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے باپ سے بات چھیڑی تو اس نے کہا میں بڑا مجھے افسوس ہے، میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میری لڑکی نے انکار کر دیا ہے، وہ عبداللہ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تو اب ہم بھی عرب تھے، قریش تھے، ہم نے کہا ہمارے لیے بہت بڑی توہین ہے کہ بھئی ہمیں تم نے خود بلایا ہے، آپ کی بچی نے ہی تو کہا تھا اور ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس بچی نے اندر سے آ کے کہا کہ عبداللہ میں جس بنا پر تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری پہلے بھی کوئی بیوی ہے۔ میں نے کہا ہاں میری شادی ہے آمنہ سے، اور اس نے کہا کہ تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا، ایک چمک تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ اللہ میرے بطن میں لائے گا، لیکن یہ کسی اور عورت کے نصیب میں بات تھی، اب وہ چمک تمہارے چہرے میں رہی نہیں، تو اب میں کیوں شادی کروں؟ تو ایک عرب لڑکی کا عبداللہ کا پیشانی دیکھ کر وہاں سے ایک چمک کو محسوس کر لینا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں؟ اچھا پھر دیکھیں کہ نسبت کا کیا عالم ہوا کہ عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی؟ آمنہ سے، آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف، پھر ان کا خاندان بھی جا کے کہاں ملے گا؟ ولد اسماعیل میں، اور بی بی آمنہ کے ماں باپ جو تھے سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے، حضور کے اخوال جتنے ہیں وہ تو سب مدینہ منورہ کے، یعنی مولد کا انتظام یہاں ہو رہا ہے تو مدینے بھی انتظام کیا جا رہا ہے، یعنی آپ حیران ہیں، آپ تصور کریں کہ بھئی یہاں مولد کا انتظام کی ولادت تو مکے میں ہوگی لیکن ہجرت تو مدینے ہونی ہے نا، تو والدہ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق مدینے سے ہے، اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسان جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے حضرت حسان کہ جس کو اللہ کے نبی مسجد الحرام میں اور منبر پہ کھڑا کر کے کہتے تھے کہ حسان تم کافروں کو جواب دو، جب وہ کھڑے ہوتے جواب دینے کے لیے تو حضور دعا فرماتے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کے دل میں مضامین ڈال، یہ وہ شان والا آدمی. وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی، اسی لیے وہ 7 سال جو ہے عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے، کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کاہن تھا، ایک بہت بڑا کافروں کا مانا ہوا کاہن تھا، تو وہ بڑے بے وقوفوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگو عجیب بات ہے کہ ولد نبی ہذہ الامہ، اس امت کا نبی آج پیدا ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 7 سال. اور اسی طرح بے عین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسی رات صبح کو ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں تھا اور سالہ سال سے باہر نہیں آیا تھا. کیا دیکھتے ہیں مکے والے کہ وہ جناب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے اور مکے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے دیوانوں کی طرح، اور پوچھتے ہیں حل ولدا المولود تہذہ اللیلہ، مکے والوں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. کہنے لگا دلونی علی بیتہ، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ کہاں. جلدی سے مجھے لے چلو. وہ آیا بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح، عبد المطلب آگے کھڑے ہیں، وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ وہ بندہ ہے جو سالوں سے کبھی غار سے نہیں نکلا، یہ آج کیسے نکلا ہے؟ جی آپ کے انہوں نے کہا عبد المطلب زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مہربانی کر کے مجھے ایک نظر اس بچے پر نظر ڈالنے دو، مجھے دکھلا دو. عبد المطلب نے کہا آرام فرمائے، ابھی لاتا ہوں، میرے پاس نہیں، میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو فوت ہو چکا. تو عبد المطلب جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لائے. جب اٹھا کے لائے اور اس کی نظر پڑی آپ کے چہرے پر، فخر مغشین، تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب ہوش آیا تو کہتا ہے ولد نبی ہذہ الامہ، ولد نبی ہذہ الامہ، کہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا. اور انتقلت النبوت من ولد اسرائیل، انتقلت النبوت من ولد اسرائیل، کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی، بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی. یہ کہتے ہوئے دیوانوں کی طرح واپس بھاگا اور اپنے پہاڑوں پہ چلا گیا. یعنی ایک ایک پہلو پہ نظر ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا کی شان پہ نظر ڈالیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کس پہلو سے، کہ سارے انتظامات، یعنی ولادت سے قبل، بادشاہوں کے گھروں میں تصویریں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ زمین تو زمین ہے, آسمانوں پہ پہرے لگ گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ابا بیٹھے تھے, حضور کی بعثت ہو گئی, ایک آدمی گزرا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ کاہن ہے یا پہلے کسی زمانے میں کاہن تھا. اس کو بلا کے لیا, اس کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ تم کاہن تو؟ نے کہا ہاں میں پہلے کاہن تھا لیکن اب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت کر. تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کوئی اپنی پہلے دور کی عجیب بات کوئی سناؤ. اس نے کہا میرے پاس جنوں کا آنا جانا رہتا تھا, ایک دن میں نے دیکھا وہ جن میرے پاس آتا ہے تو بڑا پریشان ہے. میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تو ہمارے کھانے نہیں پکے, آج تو ہماری چارپائیاں الٹی ہو گئیں, آج تو ہمارے گھروں میں جو دیگچیاں ہیں وہ ہم نے پھینک ڈالی ہیں. میں نے کہا کیوں, بات کیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ایک نبی اس امت کا پیدا ہو گیا؟ تو جنوں میں شور ہے, آسمانوں میں شور ہے. تو اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کے لما کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ اس نبی عربی کے آنے کے لیے زمینوں پر, آسمانوں میں, شاہوں میں, سلاطین میں, ہر مقام پہ ایک اہتمام کا, جس پہلو سے بھی آپ نظر ڈالیں گے آپ کو حضور کی سیرت کا ہر پہلو ایک عظیم اور نرالا نظر آئے گا, جو مقام اللہ نے پھر اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا. زندگی باقی انشاءاللہ تو باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

کہ ہم کیا کریں, وہ جو ہم نے خلا میں اپنے اسٹیشن بنائے تھے جہاں بیٹھ کے ہم فرشتوں کی باتیں لے لیا کرتے تھے, اب جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں تو دہکتے ہوئے انگارے شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے. یعنی یہ آسمانی میزائل بھی تو اسی وقت شروع ہو گئے, اب آپ زمین سے میزائل بنا رہے ہیں نا. اللہ نے حضور کی بعثت کے ساتھ آسمانی میزائلوں سے جنات پہ فائرنگ شروع کروا دی, درس دیا امت مسلمہ کو کہ یہ نبوت عالمگیر ہے, اس کی ابتدا میں تحفظ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں, تو اس کے بقا کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں. ایک سبق ملا خوف, اس کے بغیر تم پھر اس نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتے. اگر تم نے اس نبوت کی حفاظت کرنا ہے تو پھر تمہیں ایسی ایسی ایجادات کو حاصل کرنا ہوگا. اچھا جی, وہ ایجادات آپ کو کیسے ملیں گی؟ آپ کو یہ تو کہا جا سکتا تھا نا کہ بھی علم حاصل کرو چاہے مکے سے حاصل کرو, علم حاصل کرو مدینے سے حاصل کرو. یہ کیوں کہا گیا اطلب العلم ولو بالسین, کہ علم حاصل کرنا ہو چاہے چین جانا پڑے؟ تو اس زمانے میں چین کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین. اچھا, اس کے بعد جب یہ آیت اتری وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, کہ ایسی لوگ بھی آئیں گے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں, تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے سلمان فارسی پہ ہاتھ رکھا, فرمایا اس کے قبیلے کے لوگ ہوں گے. لو کان العلم بالثریا لینالہ رجل من فارس, اگر علم کہکشاں ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کی کوئی اولاد جو ہے وہاں جا کر بھی علم حاصل کرے گی. اچھا, ایک جگہ لفظ ہے لو لو کان دین بالثریا لینالہ رجال من فارس, کہ اگر دین وہاں تک ہوگا تو ان فارس میں سے کوئی پیدا ہوگا. معنی یہ ہے کہ عجم سے کوئی پیدا ہوگا, فارس عجمی ہے نا عرب کے مقابلے, فارس جو ہے وہ عجم ہے نا عرب کے مقابلے پہ. فارس میں سے آپ کوئی ملک لے لیں آپ, یعنی او ماورا نار سارا چلے جائیں, وہ سب فارس کہلائے گا. تو ایک عرب تھے, فارس تھے, روم تھے, تو فارس عجم میں آئے گا. تو مانا یہ ہے کہ عجمی لوگ دین میں بھی اتنی آگے بڑھیں گے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, اور یہ جدید ٹیکنالوجی میں بھی بڑھیں گے تو وہی عجمی ہوں گے. تو یہ بھی تو کوئی سبق تھا نا جو ہمیں سیرت سے ملا. صرف یہ تو نہیں, اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی. وہ یہ پہلے کہہ گیا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی. تو آخر کوئی بات تو تھی. آپ تصور کر سکتے ہیں وہ یہ باتیں کیوں کہہ گیا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر. اس وقت کاشگر کوئی آپ کے پاس تھا, یا مسلمان تھے یا آزاد ہو گئے تھے. تو آخر یہ کیا وجوہات تھیں؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمانوں پہ پہروں کا بٹھانا, ہاتھیوں کو ایٹم کے ذریعے سے اور خدائی ایٹم کے ذریعے سے ہلاک کرنا, اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں یہ ایسے اتفاق نہیں تھے, یہ اس آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری نبی کے آنے سے پہلے یہ سارے انتظام بات ایسے نہیں, بلکہ ان میں ہر چیز میں اللہ کی ایک حکمت. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا. بے اعتبار نسب کے سب سے اعلی کہ ولد اسماعیل ذریت ابراہیم, ذریت ابراہیم میں. اور پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام سے پھر یوسف علیہ السلام. یعنی بنو اسرائیل میں جتنے نبی گزرے ہیں, ہزاروں انبیاء, سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور یعقوب علیہ السلام اولاد ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. یعنی ایک بیٹے سے تو اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے, اب جب دوسرے بیٹے کی باری آئی سیدنا اسماعیل کی, تو ان میں ایک نبی پیدا کیا, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, کہ اس ہزاروں نبیوں سے بھی وہ شان میں سبقت دے گئے. یعنی حضرت اسماعیل کے ولد میں تو صرف ایک نبی, حالانکہ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اچھا, وہ بناء کعبہ میں باپ کے شریک ہیں, اور وہ اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ بھی ہیں, ان کی نسل میں تو صرف ایک نبی رکھا گیا,
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے علماء نے لکھا ہے نا, ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی, اس نے کہا کہ اللہ اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے تو ہمارا نبی بھی اپنی نبوت میں لا شریک, یعنی جیسے اس کی وحدانیت میں اس کا کوئی شریک نہیں, حضور کی بھی نبوت میں کوئی شریک نہیں, یہاں بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی اور بھی اس کی اولاد میں نبی ہو, یہاں بھی اللہ نے میرے مدنی کو اکیلا رکھا کہ صرف ایک نبی پیدا ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اعلیٰ نسب ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض, اللہ نے پوری زمین والوں پہ نظر ڈالی, اور ان میں سے ولد اسماعیل, ولد اسماعیل میں سے کنانہ, کنانہ میں سے قریش, قریش میں سے بنو ہاشم, اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا. یعنی اللہ نے نسب دیکھیں کیسے نسب صاف کیا کہ ساری دنیا میں سے ولد اسماعیل کو منتخب, اور پھر بنو کنانہ, اس کے بعد ان میں سے پھر قریش کو چنا گیا, قریش میں سے بھی پھر, قریش کے بھی تو بہت بڑا قبیلہ تھا نا, آگے کئی بطن تھے, کئی شاخیں تھیں, کئی ان کی آگے فرو تھیں, ان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا, اور بنو ہاشم کے گھرانے میں سے اللہ نے عبداللہ کو چنا, اور عبداللہ کے گھر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو چنا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں یہ سارا ایسے تو نہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جب قریش کا خاندان, یہ لوگ اپنے شرف کے لیے, یعنی اتنے لوگ تھے کہ آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں, آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں, عورت کے لیے لڑتے ہیں, زر کے لیے لڑتے ہیں, زمین کے لیے لڑتے ہیں, لیکن یہ خاندان جو ہے اس کا کمال دیکھیں, یہ اپنے شرف کے لیے لڑتے تھے کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے. ان کی جتنی لڑائیاں آپ دیکھیں گے شرف کی تھی, اب دیکھیں کعبۃ اللہ بن گیا, حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی تو اس کا مقصد کیا تھا, حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی اور لڑائی کا بھی یہ عالم تھا کہ باقاعدہ خون کے پیالے بھر کے ہاتھ ڈبوئے گئے, خون کے پیالے بھر کے رکھے گئے, قریش کے سرداروں نے اس میں ہاتھ ڈالے, ہاتھ ڈال کے پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ ہم خون دے دیں گے, اپنا آخری قطرہ تک بہا دیں گے, لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے تاکہ قیامت تک یہ شرف ہمیں ملے کہ فلاں قبیلے نے حجر اسود رکھا تھا, فلاں آدمی نے حجر اسود رکھا تھا, اللہ کے کعبے میں سب لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے, لڑائی کس بات کی تھی, شرف, یہ شرف ہمیں ملے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنو قصی, قصی ابن, ان میں سے جب بنو عبد الدار آئے, ان کا پھر لڑائی یہ ہو گئی کہ جناب یہ کعبۃ اللہ کا رفادہ, کعبۃ اللہ کا حجابہ, کعبۃ اللہ کا سقایا, یہ زمزم کا پلانا, کعبۃ اللہ کی چابی, کعبۃ اللہ کا انتظام, حاجیوں کی خدمت, یہ شرف ہے, یہ تو ہمیں ملے اور کسی کو ہم نہیں دیتے. یعنی اتنے اعلی خاندان کہ جو اپنے شرف کے لیے لڑتے رہے, اپنے شرف کے لیے مرتے رہے کہ صرف ہمارا نام جو ہے, ہمارا شرف جو ہے وہ اونچا رہے, یعنی اپنی عزت کا اتنا خیال تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ابو سفیان جو حضور کے چچا ہیں وہ اتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے کہ جنگ بدر بھی اسی سبب سے ہوئی تھی کہ ابو سفیان قافلہ لا رہے تھے, اور پھر احد کی جنگ کا اصل قائد جو ہے وہ ابو سفیان تھا, یعنی حضور سے جنگ لڑنے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچے, اتنی عداوت رکھنے والا آدمی. لیکن جب حضور کی شادی ام حبیبہ سے ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا, جو ابو سفیان کی بیٹی تھی, وہ مسلمان ہو گئی تھی, اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی, وہاں اس کے بعد جب بیوہ ہوئیں اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئیں تو پھر ان کا نکاح حضور سے ہوا, جو نجاشی بادشاہ نے کیا, حق المہر بھی نجاشی بادشاہ نے ادا کی. تو جب ام حبیبہ حضور کی بیوی بن گئیں اور ابو سفیان کو پتہ چلا, اس نے کہا بات یہ ہے کہ ھذا فحل لا یجدا انفہ, کہ اب محمد مدنی کی ناک کو نیچے نہیں کیا جا سکتا, اب ان کو اتنا بڑا شرف مل گیا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی اس کے گھر میں ہے, تو جب میری بیٹی کا وہ شوہر ہو اب اس کا ناک نیچے کون کر سکتا, اب تو اتنے بڑے سردار کی بیٹی اس کے گھر میں چلی گئی, یعنی اپنے شرف پہ مر مٹنے والی قوم. اور پھر جناب آپ دیکھیں کہ عبد المطلب, عبد المطلب کے بھی اس بیٹے کے گھر میں حضور پیدا ہوتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہو, یعنی آپ اندازہ فرمائیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ لفظ, حالانکہ اس زمانے میں تو عام نام ہوتے تھے, عبداللہ, عبدالعزیٰ, عبدالبنات, فلاں, بتوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے,
لیکن اس نام کا انتخاب بھی تو کوئی قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا نا کہ میرے مدنی کے نام کے ساتھ ان کے کسی نسب میں کوئی ایسا نام بھی نہ آئے نا جس میں شرک کی بو آتی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت. یہ سارے اہتمامات کے بعد اب دیکھیں کہ جا آپ کی والدہ پھر اس کا نسب جو ہے, چونکہ حضور کا مولد کیا تھا مکہ اور حضور کا مہجر کیا ہے, مقام ہجرت کیا ہے طیبہ اور مدینہ, تو بی بی صاحبہ بی بی آمنہ جو ہے ان کا گھر جو ہے مدینہ میں ہے. اچھا آگے جا کے نسب جو ہے وہ عبد مناف میں حضور سے مل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ دیکھیں گے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, عاشم ابن عبد مناف, قصی ابن کلاب, یہ عبد مناف میں جا کے آمنہ بنت وہب آگے عبد مناف, پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب مل گیا. اچھا تیسری بات دیکھیں جو حضور پاک نے فرمائی اپنی سیرت میں اور کتنی بڑی بات ہے, فرمایا ولدت من نکاح. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا سلسلہ سیدنا اسماعیل سے لے کر میری اما آمنہ تک فرمایا اسلا من طاہرت وارہا من طاہرات, اللہ نے مجھے منتقل جو کیا ہے تو حضرت اسماعیل سے لے کر میری والدہ آمنہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا. یعنی اللہ نے کیسے محفوظ رکھا اس سلسلے کو کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جڑتا گیا کفر تو آیا لیکن ان عورتوں میں گناہ نہیں آیا. یعنی وہ کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن نہ پاک نہیں تھیں, کیونکہ وہ سلسلہ نقل ہوتا چلا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, ایک باپ سے دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا, حتیٰ کہ بی بی آمنہ تک یہ سلسلہ چلا. اور اسی طرح بی بی آمنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حمل مبارک ٹھہرا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن والدہ میں تشریف لائے تو فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کہ ایسا حمل تو مجھے پہلے کبھی دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا کہ یہ پہلا حمل تھا جس میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی, ورنہ حمل ایک سکل ہے ایک بوجھ ہے ماں کے لیے. لیکن فرماتی ہیں لما حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو اتنے خفیف کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے. اور اس کے بعد بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اسی حمل کی حالت میں خواب دیکھا, میں نے خواب دیکھا اور خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے اور وہ پوری کائنات پہ چھا گیا ہے, روشنی اس کی جو تھی ساری زمین پہ پھیل گئی ہے. میں سوچتی رہی کہ اس خواب کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے, تو اس زمانے میں جو کاہن تھا وہ لوگ کاہنوں کے پاس ہی جاتے تھے, انہی سے ان کے اعتقادات تھے, اس سے جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا ان لابنک ہذا شان, جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بڑے شان والا بچہ ہے, اس کا دین جو ہے وہ پورے روئے زمین پہ پھیلے گا. تو بی بی کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ کیسے وہ دین ہوگا کیا دین ہوگا, چونکہ ان کے تصور میں نبوت اور رسالت کا تو کوئی تصور بھی نہیں. اچھا اسی طرح اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پہلے اچھا بی بی کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہی تھی, ایک دفعہ میں گزر رہی تھی تو ندا آئی آواز آئی اور آواز یہ آئی میرے کانوں میں کہ ابشری ابشری یا آمنہ, اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک. کہتی ہے میں رک گئی, مجھے آدمی کوئی نظر نہ آئے, مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس مبارک کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. خیر بات آئی گئی ہو گئی. کہتی ہیں کہ پھر کئی دن کے بعد جب میں گزری علیحدہ ان پہاڑی علاقوں میں سے جا رہی تھی تو پھر آواز آئی کہ ابشری یا آمنہ, اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک ہو, فَإِنَّكَ قَدْ حَمَلْتَ بِأَحْمَدِ, کہ اب تیرے بدن میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہو. تو کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ کیا بچہ ہے, ابھی نام نہیں ہمارے تو تصور میں نہیں. حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر ہیں میرے مدنی پاک رضی اللہ تعالی, بہت بڑے شاعر تھے عرب کے,
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب بھی کسی نے حضور کی شان میں کوتاہی کی تو حضرت حسان نے جواب دیا. ایک دفعہ کفار قریش نے کچھ بات کی تو حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں قریش کو جواب دوں. آپ نے فرمایا حسان تم قریش کو کیسے جواب دو گے، آخر میں بھی تو قریش سے میں سے ہوں نا، کیونکہ جب تم قریش کا گلہ کرو گے تو آخر میں بھی تو قرشی ہوں، جب تم قریش کی تنقید کرو گے تو قریش میں تو میں بھی شامل ہوں. تو اس نے کہا حضور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بال اگر کسی آٹے میں پڑ جائے تو عورت اس کو کیسے نکالتی ہے، اس پر کوئی آٹے کا نشان بھی نہیں رہتا، خدا کی قسم میں قریش میں سے آپ کو ایسے نکال لوں گا کہ آپ کی ذات پر تو کوئی میل نہیں آنے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس کو مسجد الحرام میں خود منبر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس منبر پہ کھڑے ہو کے جواب دو، اور جب حسان جواب دیتے تو حضور دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے صحابی کے دماغ میں مضمون ڈال. یہ وہ شان والا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں میری عمر 7 سال، 7 سال تھی اور میں مدینہ منورہ میں اپنے فیملی رشتہ داروں کے پاس تھا، اور 7 سال کا بچہ کوئی در سوچ ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں. کہتے ہیں کہ وہاں کا جو سب سے بڑا کاہن تھا، میں نے ایک دن دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ صبح صبح وہ مدینہ منورہ کے یہود کے قلعے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پکار پکار کے اور زور زور سے کہہ رہا ہے کہ یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس قد طلع نجم احمد، کہ اے لوگوں وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے. وہ ستارہ آ گیا اپنے برج میں. اب لوگوں نے کہا کہ بھی کیا مانا، انہوں نے کہا کہ جو اس امت کا نبی پیدا ہونا ہے اس کا نام احمد ہوگا، تو وہ ستارہ جو ہے اب اپنے مدار میں آ گیا ہے. مانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حبل مبارک ٹھہر چکا ہے. تو اب یہود کا سردار اور ان کا کاہن وہاں یہ شور کر رہا. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں شام میں شام کی طرف نکلا تجارت کے لیے، میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے قریش. تو وہاں ہم جب شام میں آئے تو کچھ یہودی علماء راہب بڑے بڑے جو تھے انہیں پتہ چلا کہ مکے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم سے ملے. جب ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، ہم نے کہا قریش ہیں. کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا مکہ سے آئے ہیں. کیوں آئے؟ انہوں نے کہا تجارت کے لیے. انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی مدت باقی رہ گئی ہے کہ سرزمین مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا اس امت کا، اور وہ بچہ جو ہے اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی ہوگا اس امت کا اور نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے یہ بات دماغ میں رکھ لی. اب عبد المطلب کہتے ہیں میرا تو بچہ پیدا ہونے کا رہا، میں تو بوڑھا ہو گیا تھا، میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے بچوں میں سے جس بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میں نام محمد رکھوں گا، پتہ نہیں شاید وہی نبی بن جائے. اور ان چاروں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہمارا اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم بھی نام محمد رکھیں گے. اور خدا کی شان ہے کہ ان سب کے لڑکے پیدا ہوئے تو سب نے نام محمد رکھا، اور عبداللہ کے گھر میں جب حضور پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے بھی نام محمد رکھا. تو اب نام کے لیے بھی پہلے سے اہتمام کیا جا رہا ہے کہ نام بتانے کے لیے بھی احبار و رحبان جو ہیں پہلے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہو. اچھا پھر نام پہ بھی غور کریں، ایک نام وہ ہے جو آسمانوں میں تھا اور ایک نام وہ ہے جو زمین میں آیا. آسمانوں میں آپ کا نام احمد تھا، اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں جو آتا ہے آپ نے جو خبر دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہو. تو پہلا نام حضور کا احمد ہے، اور جب زمین کا نام ہے تو وہ محمد ہے. اور ان دونوں ناموں پہ غور کریں، احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا. احمد کا معنی کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی گئی ہو وہ محمد، اور سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا احمد. اچھا پہلے احمد بنے گا تو پھر محمد ہوگا نا،
پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے گا پھر مقام محمد و مقام محمودیت نصیب ہوگا. تو اس لیے پہلا نام احمد تھا اور دوسرا نام جو ہے وہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آپ کے اسماء تھے. ویسے اسماء صفاتی تو قرآن میں اللہ نے بڑے ذکر کیے. قرآن میں نام محمد بھی موجود ہے اور احمد بھی موجود ہے. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور کہیں فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ, محمد بھی نام. اور کہیں فرماتے ہیں وما محمد الا رسول, اور کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ. اس سب اچھا صفاتی نام بھی موجود ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور اسی طرح

اللہ کا اللہ رحمت للعالمین. تو یہ سارے اسماء جو ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں. اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ نام محمد تو قرآن میں ہے لیکن اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا. درود شریف تو پڑھ لیا کریں کم سے کم, کہ کم سے کم اتنا احساس ہو کہ بھئی حضور کے ساتھ محبت کا یہ فرض ہے کہ جب نام آئے تو فوراً زبان پہ درود شریف آ جانا چاہیے امتی کے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عظمت سیرت رسول پاک پہ نظر ڈالیں کہ اللہ نے حضور کا نام تو قرآن میں چار دفعہ لیا لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ یا محمد. جیسے فرمایا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس, یا عیسی, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی, یا زکریا, یا یحیی خذ الکتاب بقوہ, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. جب یا آدم, یا زکریا, یا میرے مدنی کو نہیں فرمایا یا محمد. جہاں بھی فرمایا یا ایہا النبی, کہیں فرمایا یا ایہا المزمل, کہیں فرمایا یا ایہا المدثر,

0: سلیم. مانا کیا تھا کہ ہر نبی کو نام سے پکارا گیا، میرے مدنی کو اللہ نے لقب سے پکارا. یعنی یہ عظمت جو ہے یہ بھی صرف سیرت مصطفیٰ کے حصے. ہاں کہیں نام لینا ضروری تھا، اللہ نے نام لے لیا، لیکن جب اللہ نے مخاطب کیا تو لقب سے، کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، تو جب بھی خطاب ہوا تو خطاب لقب سے کیا گیا، تاکہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آشکار. اور اسی طرح جناب آپ دیکھیں کہ بی بی صاحبہ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی شان ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ذرا غور کریں کہ ولادت کے لیے اللہ نے مکان منتخب کیا تو کون سا، یعنی جہاں آپ کا مولد ہے وہ مقام کون سا ہے کہ جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہے ہیں کہ لا اقسم بهذا البلد، اور وہ مقام ہے کہ اول بیت فزع للناس للذی ببکت مبارکا، سب سے پہلا گھر. اچھا پھر دیکھیں، جوڑ دیکھیں، گھر سب سے اول، نبی سب سے آخر، یعنی اول بیت اور آخر نبی، یعنی خدا کی شان. اچھا پھر یہ ہے کہ کعبہ بھی مرکز اور ہدل للعالمین، اور میرا مدنی بھی رحمت للعالمین. اور اسی طرح جیسے کعبے کا وجود بقائے عالم کا سبب ہے کہ جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے، کعبہ ختم ہوگا دنیا مٹ جائے گی، میرے مدنی کی نبوت آخری ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم ہے دنیا قائم ہے، ورنہ اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی. تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے مولد چنا تو کون سا، مکہ جو ساری کائنات میں سب سے افضل سرزمین. اچھا اور زمان چنا تو کون سا، ربیع الاول. ربیع الاول، ربیع کا موسم آپ جانتے ہیں کہ سب سے اچھا موسم کیا ہوتا ہے، ربیع. اور زمانہ چنا تو ربیع الاول، مکان چنا تو کعبۃ المشرفہ، اور سنہ کون سا چنا، اصحاب الفیل، کہ جس میں کفر کی قبتوں کو ختم کر کے اسی سال محمد مدنی کو پیدا کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اس کے بعد جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی صاحبہ فرماتی ازاد منہا، فرماتی ہیں ایسا نور ہوا کہ ازاد منہا قصور شام، کہ شام کے محل نظر آنے لگے اور کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے. اور مورخین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ کہ کسرا کا محل جو تھا، اس کے محل کے کنگرے آگے جو بنے ہوئے تھے نا خوبصورت سے، وہ گرے، اور گرے کتنی، 14. جب 14 کنگرے گر گئے تو بادشاہ کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی. اب جناب اس نے کہا کہ فوراً احبار روحبان کو بلاؤ. احبار و روحبان کو جب بلایا گیا، ان سے بادشاہ نے بات کی بھی کیا بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے محل کے کنگرے گر گئے، اور ادھر سے خبر آ رہی ہے کہ ہمارا جو بحیرہ تھا وہ زمین میں دھنس گیا، اور کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ آتش بجھ گئی، یہ کیا ہو گیا. مجوس کی آتش جو سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے آگ چل رہی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک آگ کا بجھ جانا جو ہے وہ تو بہت بڑی، یعنی بہت بری بات تھی، اس لیے وہ ہمیشہ آگ کو جلاتے ہیں، لیکن وہ آگ بجھ گئی، اور پورے کا پورا ایک، یعنی جھیل جو ہوتی ہے پانی کی، ایک بحیرہ جو تھا وہ زمین میں فوراً دھس گیا، اور میرے محل کے 14 کنگرے گر گئے، یہ بات کیا ہو رہی. انہوں نے پھر اپنے اس نجوم سے یا جنات سے یا جس ذریعے سے یعنی احوال سنے، تو انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کا ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ 14 کنگرے کا کیا معنی ہے. انہوں نے کہا کہ اب آپ کی حکومت جو ہے صرف اس وقت تک رہے گی، اب 14 بادشاہ ہیں جو حکومت کریں گے آپ کے ملک پر، اس کے بعد پھر آپ کا ملک پر حکومت نہیں رہے گی، آپ کی شہنشاہیت نہیں رہے. انہوں نے کہا عجیب بات. کہنے لگا اچھا چلو اگر تمہاری بات سچی بھی ہے تو 14 بھی تو کوئی تھوڑے نہیں ہوتے نا، 14 بادشاہ گزریں گے، نسل در نسل بیٹا آئے گا، پھر اس کا پھر اس کا پھر اس کا، تو چلو بڑا زمانہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا اقتدار تو ہے نا، 14 نسلیں تو ہماری دیکھیں گی نا اقتدار. تو انہوں نے کہا اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن 14 ضرور دیکھیں گے لیکن کتنی مدت میں دیکھیں گے یہ آپ کو ہم نہیں بتا سکتے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اگلے 4 سال میں 10 مر گئے. اور چونکہ حضور نے آ کے کہنا تھا لا کسرا ولا کیسرا باد.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का तीसरा हलका समाअत फरमाएं।
2: फौरन, क्योंकि हजूर ने आगे कहना था ला किसरा वला कैसरा बादल, तो ये सारे इंतजाम जो किए जा रहे हैं कि कहीं किंगरे गिर रहे हैं और रोशनी आती है तो रोशनी से सीधा सूर्य शाम शाम के महल दिखाए जाते हैं, क्योंकि मेरे मदनी की इब्तदा मक्का से थी, महजर मदीना था और इंतहा शाम थी। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कहां से हुआ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा कहां से हुआ, मक्का से शाम बैतुल मक़दस, और यौम महशर कहां कायम होगा, शाम बैतुल मक़दस। तो लिहाजा इब्तदा थी और यहां से नूर के साथ आपका इंतहा भी दिखा दी गई कि मदनी का मौलद मक्का होगा और महजर जो है वो तैबा होगा और मुंतहा जो है वो शाम होगा, बैतुल मक़दस होगा। अच्छा, और खुदा की शान देखें, ईसा इब्ने मरियम भी तस्दीक के लिए कहां उतरेंगे, वही शाम। तो अब जनाब बीबी आमिना फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम रहमत दो जहां, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो फरमाती हैं ये तमाम दुनिया के बच्चों से एक अलहदी वजह पे पैदा हुए कि बाकायदा मुअर्रखीन ने लिखा है कि आप जब पैदा हुए तो आपके दोनों हाथ जमीन पे थे और ऐसे महसूस होता था कि सजदा कर रहे हैं अपने अल्लाह को, और उसके बाद ऐसे उंगली उठाई और आसमान की तरफ देखा। ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक पैदा होने वाला बच्चा यूं करे। बाज उलमा ने तो हजूर का कलाम भी नकल किया है कि जैसे महद में ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया, इसी तरीके से यानी गोद में उस माश्ता के बेटे ने कलाम किया, असाब उहदूद के वाके में बाकायदा एक बच्चे ने कलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम पे जब तोहमत लगी तो बच्चे ने कलाम किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब तोहमत लगी तो बच्चे ने कलाम किया। तो बाज उलमा ने नकल किया है कि हजूर ने भी कलाम किया, और बाज ने इतना लिखा है कि पहला कलाम ही ये था अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन व असी। और सीरत पाक के इस पहलू पे देखेंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाती हैं कि वुलिदा मख्तूनन व मसरूरा, कि हजूर जब पैदा हुए तो खतना हो चुका था और हुजूर जब पैदा हुए तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, मसरूर है, खुशी है। अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी गई, क्योंकि हुजूर की पैदाइश से 6 महीने पहले ही आपके वालिद अब्दुल्ला तो फौत हो गए। अब खुदा की शान देखें कि वालिद यूं फौत हो गए, फिर बाद में वालदा फौत हो गई, दादा फौत हो गए, चाचा फौत हो गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान यतीमी जिसको कुरान ने खुद जिक्र किया कि अलम यजिद का यतीमन, लेकिन आगे भी कह दिया फआवा, कि मेरा मदनी आपको हमने यतीम नहीं पाया, फिर हमने आपको खुद तरबियत दी, खुद हिफाजत की। क्योंकि कोई ये तसव्वुर न करे कि यतीम बच्चे तो आमतौर पर भटक जाते हैं, उनको तो कोई संभालने वाला नहीं होता, ना बाप ना माँ। जिनके माँ बाप हैं वो तो कंट्रोल करते हैं ना बच्चे को, क्या पढ़ रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ सोता है, कौन दोस्त है, लेकिन जो यतीम है उसका कौन फिक्र करे। अल्लाह ने फरमाया ना ना मेरे मदनी को ऐसा यतीम ना समझना, उसका तो मैं खुद इंतजाम करने वाला हूं और मैं वालिदैन को भी उठा रहा हूं, ताकि अगर कल को कोई बच्चा काबिल हो तो लोग कहते हैं ना जी अजी ऐसे बहरहाल क्यों ऐसे काबिल ना होता, देखो किस बाप का बेटा है, तो लोग उसकी काबिलियत को बाप की तरफ निस्बत करते हैं, शागिर्द की लियाकत को कहते हैं जी ठीक है माशाल्लाह ये डॉक्टर साहब बड़े लायक है, लेकिन इन्हें किस उस्ताद से पढ़ा है, उस्ताद भी तो देखो ना। अल्लाह ने फरमाया मेरा मदनी न मैं आपका बाप रखूंगा, न दादा, न उस्ताद, न मदरसा, ताकि तेरे कमालात की निस्बत सिर्फ तेरे रब के साथ हो और किसी के साथ, और किसी से निस्बत की ही ना जा सके, कोई ये ना कहे कि जी बाप की तरबियत ने इनको बना दिया। इसलिए हुजूर फरमाते थे कि अदबनी रब्बी फअहसन तादीबी, कि मुझे अदब जो सिखाया मेरे रब ने सिखाया, मेरी तरबियत मेरे रब ने की है। तो वो कैसा अदब था कि आप हैरान होंगे कि पैदा होने के बाद भी जिन्होंने बाएं पिस्तान से कभी दूध पीना गवारा नहीं किया, कि मैं नबी हूं मेरा काम दाएं से पीना है, दाएं हाथ से पीना है, दाएं चीज को पसंद करना है, मैं इस सार को क्यों पसंद करूं। اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا. اچھا عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا. عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے. جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ولد مختونا و مسرورا, اور یہ پہلا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو مختون ہے ختنہ بھی ہو چکا ہے اور جو سرہ ہے وہ بھی خود بخود کٹی ہوئی ہے, اس کو بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی. حیران ہو کہ ان کا اچھا, تو جلدی جلدی دوڑے آئے اور اپنے بٹے کو اٹھایا. اور پتہ ہے اور بی بی بھی کہتی ہے اللہ اکبر. اب حالانکہ دیکھیں کہ اس وقت نہ توحید ہے نہ دین ہے, لیکن بی بی آمنہ کہتی ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا لفظ میں نے کہا نا حضور کے لیے, جو پہلا کلمہ میرے منہ سے نکلا, اور وہ کیوں نکلا, وہ فرماتی ہے کہ میں ابھی حضور میرے پیٹ مبارک میں تھے کہ میں یہ سن چکی تھی آواز کہ جب بچہ پیدا ہو یوں کہنا ہے, اعیذک باللہ الواحد من کل حاسد, کہ میں تمہیں اس اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے. یعنی پہلا کلمہ جو ہے وہ بھی اللہ سے پناہ پکڑے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حفاظت میں دے رہی. عبد المطلب نے جو اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ, تو فوراً کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے. عبد المطلب لے کے آئے اور سب سے پہلے کعبے کے اندر لے گئے, اور کعبے کے اندر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا میرا بیٹا عبداللہ تو فوت ہو گیا ہے, لیکن اتنے جو تو نے شان والا بچہ مجھے عطا فرمایا ہے تو اس کی حفاظت فرما, اس سے دنیا کے ہر شر سے, دنیا کے ہر حسد سے, دنیا کے ہر انات سے محفوظ فرما, اور اس کو عظمتیں عطا فرما. کعبۃ اللہ کے اندر دعا کر کے واپس آئے اور آ کے بی بی آمنہ سے کہا کہ خیال رکھنا اس کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ ان ابنی حاضر شان, اس میرے بیٹے میں کوئی بات ضرور ہونی ہے, یہ ہے کوئی شان والا بچہ. اور اسمی ہے محمدہ, میں آپ کا نام محمد تجویز کرتا ہوں. اور سرزمین عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ خود دودھ نہیں پلاتی تھی مائیں, دودھ پلانے کے لیے انہیں دیہاتوں میں بھیجا جاتا, دور بھیجا جاتا تھا شہروں سے, اور انہیں دور رکھا جاتا تھا. اس کی وجہ مورخین نے لکھی ہے کہ اصل ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہر کی فضا اور جو اور خوراک اتنی صاف نہیں ہوتی جتنی دیہات کی صاف ہوتی. دیہات کی فضا بھی قدرتی بات ہے صاف ہوتی ہے, اور ہوا بھی اور غذا بھی. اب بھی دیکھ لیں آپ شہر میں, آپ کو وہ نعمت میسر نہیں آ سکتی جب آپ اپنے علاقوں میں اپنے وطن میں دیہات میں جاتے ہوں گے, تو عجیب سی بات ہوتی. یعنی آپ مجھے ایک دفعہ, میں سفر کر رہا تھا تو ہمارا علاقے کے ساتھ ہی جسے آپ کہتے ہیں نا سہارا, یا آپ کے ہندوستان میں بھی راجستھان کا جیسے علاقہ ہے, وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں راجستھان کے سہارا کا علاقہ ہے اور وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے قریب ہے, تو وہاں کچھ دوستوں نے ان نے کہا کہ حضرت آپ آتے ہیں اور جلسہ سفر تقریر درس, صبح درس, مغرب کو درس, عشاء کو درس, رات کو جلسہ, پھر سفر, تو کم از کم آپ ایک دن دو دن دیں تاکہ ہم آپ کو یہاں کو ہرن ورن کا شکار کھلائیں یہ کریں وہ. خیر میں نے کہا اب دو دن والی بات تو ہو نہیں سکتی, ایسا کریں گے چلو کبھی آپ کے ساتھ شکار کیا ہم نے کھیلنے ہیں تو رات کو آ جائیں گے. وہاں جب میں گیا تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اتنی جناب گلے میں تکلیف, نزلہ, زکام, تھکان, اتنی بدن ٹوٹ رہا ہے. اب وہاں جا کے یاد آیا کہ بھائی وہ اتفاق سے وہ دوائیوں کا بیگ بھی میں نے ساتھ ہی رکھا, کیا کھاؤں کیا نہ کروں, اب سہرا ہے روئی کا علاقہ ہے, ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی کیا, انہوں نے کہا جی ابھی آپ کا علاج کرتے ہیں. وہ جناب گھی لے آئے خالص, اور اس کے انہوں نے کہا کہ جی یہ دو تین فنجان بھر کے پی جائے. انہوں نے کہا میں نے زندگی میں ایک تولہ گھی نہیں پیا, پیدا ہونے کے بعد پتا نہیں ماں شاہ نے کھلا دیا ہو مکھن وکھن تو وہ تو یاد نہیں, اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں آتا. انہوں نے کہا حضرت آپ پیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے گھی پینے سے میرا نظرہ ٹھیک ہو جائے میں تو اور مر جاؤں گا. انہوں نے کہا جی آپ پیے تو صحیح. خیر بہرحال زبردستی مجھے انہوں نے پلا دیا. آپ یقین فرمائیں کہ میں نے زندگی میں اتنا اچھا گھی اور اتنا اچھا خوش اس کا ذائقہ خوشبو. اور جناب انہوں نے کہا جی اب آپ تو جائیں, کہاں تھکان گئی, کہاں ہمارا نزلہ گیا, کہاں گلے کی خشکی, کہاں وہ خراش, وہ ٹھیک ٹھاک. انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو یہی علاج ہوتا ہے. میں کہا یار یہ عجیب علاج ہے, مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ جب اتنی صاف ہوتی ہے، خوراک اتنی صاف ہوتی ہے، وہ گھی اتنی اصلی ہوتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کا تصور نہیں ہوتا، طلب اپنے بچوں کو بیر. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شہر کی زبان صاف نہیں رہتی، جیسے غذا صاف نہیں رہتی اسی طرح زبان صاف نہیں رہتی. کوئی حاجی آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ایک ایک لفظ، آدھا آدھا لفظ، ایک ایک جملہ چھوڑ گیا. اب آپ یہاں دیکھتے ہیں نا عربی لکھی ہوتی ہے ناشی اور نال، یہ کون سی عربی ہے؟ نیشنل کا ترجمہ جو نہیں کر پائے بیچارے، کہ اب نیشنل کا کیا ترجمہ کرنے کا، جو اسی کو ناشی اور نال بنا دو. تویوتا، بوتو، جو مرضی ہے اپنا بنا لیں کہاں سے. اچھا اب جناب وہ جو بناتے ہیں نا جی، وہ صبح انڈے کو جیسے مار مار کے چھوٹے، اس کا نام ہے شکشوکا. کہاں سے آ گیا جی شکشوکا؟ کو عربی کا لفظ ہے دنیا میں شکشوکا. پیزا کون سی عربی ہے جی پیزا؟ یہ تو اٹالین پراٹھے کا نام ہے پیزا. یہاں کون سی عربی میں آ گیا پیزا؟ یہ اس لیے کہ زبان بگڑتی ہے. جب باہر کو لوگ آتے ہیں تو اپنی کچھ برائیاں تو ہمیں دے جاتے ہیں، اچھائیاں مکے والوں کی لے جاتے ہیں اور برائیاں وہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں. تو اس لیے بھی لوگ جو تھے وہ شہروں سے اپنا گھبراتے تھے کہ بھئی بچے کی تربیت باہر کرو کہ اس کی زبان بڑی فصیح. تو اس لیے اب جناب بی بی صاحب ابھی اسی تمنا میں تھی، بنو سعد کے قبیلے کی مرضیات آئیں، مکے میں آ کے بچوں کو تلاش کیا، سب اپنا اپنا بچہ لیتی گئیں. اور جب سنے کہ محمد عربی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ فوت ہو گیا ہے، بھئی یتیم ہے نا. اچھا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو صرف پیسوں کا خیال ہوتا تھا، وہ دودھ کی کوئی اجرت طے نہیں کرتی تھی، ان کے نزدیک دودھ بیچنا حرام تھا. اچھا یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی رواج رہا ہے، ہمارے قبائل میں، کہ دودھ بیچنے کو بڑا حرام سمجھا جاتا ہے. دودھ ہے ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت، اس کو کیا بیچنا ہے. اب تو خیر لوگ دودھ والی بیچ دیتے ہیں، دودھ کیا ہوا، اب تو قومیں اتنی ترقی کر گئی. اچھا خیر جناب وہ یہ ہوا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ بعد میں اکرامیہ جو ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے نا، طے نہیں کرتے کہ ہمیں دودھ پلانے کے اتنا پیسے دو. لیکن صاف بات ہے کہ بڑا گھر ہوگا تو اکرام، لباس، کپڑے، یہ وہ ملے گا، اور ایک یتیم بچے کے گھر سے بھی ہمیں کیا ملے گا. ماں غریب ہے، باپ مر گیا ہے، دادے کی کفالت میں ہے، اور اس زمانے میں عبد المطلب کا گھرانہ سب سے زیادہ غریب تھا. غربت کی وجہ کیا تھی کہ جو کچھ ہوتا تھا وہ تو حاجیوں پہ لٹا دیتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا وہ حاجیوں پہ لٹایا جاتا تھا کہ ان کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، ان کو جناب کھانا کھلاؤ، ان کے رہنے کا انتظام کرو. اب اتنے حاجیوں کا انتظام کرنا ایک سردار کو تو اس کے گھر میں بچ کے جاتا ہے. تو بہرحال جب وہ مایوس ہو گئی تو بیٹھے بیٹھے حلیمہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیہ ہیں، دایا ہیں، اپنے شوہر سے کہا، ان کے شوہر کا نام حارث، اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سب لوگ تو بچے لے جائیں اور میں بغیر بچے کے جاؤں، تو اب ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جب اور کوئی نہیں ملا تو چلو خالی رہنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ تو ہم لے جائیں. بی بی حلیمہ آئی، آگے دیکھا تو عبد المطلب بیٹھے ہیں. انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں مرضیا ہوں، میں سنا ہے کہ بچہ ہے، یتیم ہے، اور وہ میں لینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا دیکھ لو کہ وہ یتیم ہے، ان کے والد فوت ہو گئے، اور تمہیں پتا ہے کہ ہم سرداری کی وجہ سے اور خدمت حجاج کی وجہ سے کتنے تنگ دست ہیں، شاید تمہاری خدمت نہ کر سکیں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، ایسا بچہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا ماں اس موقع تیرا نام کیا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے میں نے کہا حلیمہ. میں نے کہا قبیلہ تو کے، تمہارا قبیلہ کون سا؟ ان کا بنو سعد. تو فریا فرحن شدیدہ، حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے اسمو کے حلیمتی حلیمہ و قبیلہ تو کے سعد و ابنی محمدہ، تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعادت سے ہے، لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اما نے نیچے بٹھایا ہوا تھا، اور اس پہ حضور ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا، اتنا حسن تھا، اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں، میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چلو سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنی پیار سے لیٹے ہوئے کہ نظریں آسمان کی طرف ہیں، چہرے پہ تبسم ہے، اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا، جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا، اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ولد مفتونن، یہ تو پیدا ہی مفتون ہوا ہے، یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے. ان ابنی حاضر شانن، میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے. حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو ذرا خیال سے لے جانا. اور حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی؟ یہ گدا. بعض روایات میں اونٹنی کا ذکر ہے، لیکن بعض روایات میں گدا کا ذکر. اچھا اب جناب عجیب شان دیکھیں کہ جب وہ آئے، سواری چونکہ ایک تھی، آگے اس کا شوہر بیٹھا. اصولی سی بات تھی کہ خاوند جو ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں. آج کل تو نہیں، یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور ولادت کی بات ہے. تو بہرحال وہ حارث جو تھا وہ سواری پہ آگے بیٹھا، اور اس کے بعد ان کی بیوی پیچھے. اب بیوی پیچھے بیٹھے گی تو حضور کو تو آخر وہ گود میں لے گی نہیں. اچھا جب گود میں لے کے بیٹھی، سواری نہیں چلتی، سواری کھڑی نہ ہو. اب بیوی کہتی ہے میں حیران ہو گئی، پہلے ہماری سواری کمزور تھی، اب اور یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ چلے. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ ایسا کرو کہ سواری ایک تو کمزور ہے، دوسرا شہر میں آنے کے بعد بھی سواری جو ہے جانور پر اثرات ہوتے ہیں، ابھی تم اس کو آگے پکڑ کے چلاؤ، جب باہر نکل جائیں گے پھر تم بیٹھ جانا. تو جب میرا خاوند اترا اس نے آگے پکڑا تو چل پڑی، اور جب ہم شہر سے نکل گئے ہم نے پھر سواری کو بٹھا دیا، پھر اسی طرح بیٹھے، پھر وہ رک گئی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو حارث کہنے لگا کہ آمنہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسے شان والا ہے کہ اس کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا، اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا، تو لہذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں، تم پیچھے بیٹھی رہو. تو میں نے اپنی گود میں لے لیا. تو کہتے ہیں میری سواری جو چلی نا تو ساری بنو سعد کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا. میں نے کہا سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا، سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی، آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا، پورا علاقہ برباد تھا، اور میری کہتی ہے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا، اس کو میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی، دودھ والا بیٹا تھا، یعنی رضاعت کے دور میں تھا، لیکن اتنا میرا کم دودھ ہوتا تھا کہ سارا دن میرا بیٹا روتا رہتا تھا. بی بی حلیمہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جو حضور کا رضائی بھائی. اب دیکھیں باپ کا نام بھی عبداللہ اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ، ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ، یعنی آمنہ امن سے، حلیمہ حلم سے، قبیلہ سعد سے، اور رضاعت والا بھائی بھی عبداللہ. یہ سارے اتفاق ہے. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کائنات نے نظام بنایا کہ جس جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں، یعنی عجیب حیرت ہوگی. اچھا دیکھیں نا، اگر آپ لفظ دیکھیں اللہ تو کس دوسرے لفظ پہ شد ہے؟ پہلے لفظ پہ تو شد نہیں ہے نا. اور حضور کے نام پہ بھی دیکھیں محمد، وہاں بھی شد دوسرے نام پہ آتی ہے، پہلے نام پہ نہیں آئی، آخر پہ بھی نہیں آئی. یعنی یہ ساری اتفاقات ہیں، یہ بخت و اتفاق ہے کہ ہاں جی اتفاق ہے، ایسا ہو گیا ہوگا. یہ کیا بات، یہ سارے زمین و آسمان کی سٹیجیں جو سجائی جا رہی ہیں، یہ سارے اتفاق نہیں، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی اللہ تبارک و تعالی نے شاید اسی آنے والی ذات کے لیے پیدا کی. کہ اب جناب بھائی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی، ایک کا نام تھا شیمہ اور ایک کا نام تھا انیسا یا انیسا. تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی لے، وہ بیچارہ روتا رہتا تھا، نیند نہیں آتی تھی بھوک کے مارے کی، اور تو کوئی غذا کوئی نہیں تھی. لیکن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے آئی تو کہتی ہے پہلا دن تھا کہ میرے سینے کے دونوں حصے جو ہے دودھ سے بھر گئے، اور حضور پاک نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور دونوں آرام کرتے رہے. کہ اللہ نے میرے بدن میں بھی انقلاب، میرے گھر میں بھی انقلاب، اور میری بکریاں شام کو چرنے گئی واپس آئیں تو ان کے نت بھرے ہوئے ہیں دودھ سے. ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، تو میرا شوہر دوڑا ہوا آیا, اس نے کہا حلیمہ حلیمہ دیکھا اونٹنی کھڑی ہے اور دودھ اترا ہوا ہے, برتن لاؤ میں دودھ لے کے آؤں, چونکہ اونٹنی کا دودھ عرب کو بڑا محبوب تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ کے گھر جانے سے وہ ظاہری برکتیں, وہ باطنی برکتیں, وہ معنوی برکتیں, وہ حسی برکتیں, وہ وجودی برکتیں ایسے اظہار ہوئے کہ دنیا دنگ رہ گئی. اور پھر بی بی کہتی ہے کہ حضور کے اپنے بدن میں جو بڑھنے کا انداز تھا, یعنی عجیب حیرت کی بات تھی کہ جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے اتنا حضور ایک دن میں بڑھ جاتے تھے. یعنی بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب حضور کی عمر 2 سال کی ہوئی ہے تو آپ 6 سال کے نظر آتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی عمر میں بولنا شروع فرما دیا, اور اتنے فصیح لفظ کہ اب دیکھیں نا, حضرت ابو بکر صدیق خود قریشی ہیں, خود اہل مکہ ہیں. کبھی کبھی انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کبھی آپ ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہم عرب ہیں کرشی ہیں لیکن ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا اس کا ترجمہ. تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو, ایسا کیوں نہ ہو, ولدت فی قریش وربیت فی بنو سعد, اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور بنو سعد جیسے قبیلے میں میں نے وہاں تربیت پائی, میں نے وہاں دودھ کا زمانہ گزارا, اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی تو بات باقی.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى قال سيدنا محمد وما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ برادران اسلام، جیسا کہ الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ چند دنوں سے ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے درس اول میں جزیرہ عرب کے حالات پہ بحث کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کا کیا حال تھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مطابق جو مبشرات تھے، جو اشارات تھے، جو ارحاسات تھے، جو کنایات تھے، جو مؤشرات تھے، ان پر بحث کی گئی اور اس کو ذکر کیا گیا درس میں۔ اور پھر تیسرے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت کے حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے معجزات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسم محمد کا تجویز ہونا، یہ ذکر کیا گیا، اور پھر حضور کی رضاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لے جانا، جیسے عرب کی یہ عادت تھی کہ بچوں کو ولادت کے بعد دیہات میں، جنگلوں میں، دور افتادہ آبادیوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ خالص بلا ملے، خالص لغت ملے، ان کی لغت بھی فصیح ہو، ان کی صحت بھی بہتر ہو، اور شہر کی آلودگیوں سے بچ جائیں، اور ان کی زبانوں میں بھی کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بی بی حلیمہ، جو قبیلہ بنو سعد کی مرضیہ تھی، دودھ پلانے والی تھی، وہ ان کی نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آئی، رضاعت آئی، اور وہ ان کو لے کر اپنی بستی بنو سعد میں، جو قبیلہ بنو سعد مکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں لے گئے۔ اسی ضمن میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے عبداللہ، اور آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھی جن کا نام شیمہ۔ تو اب بی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسی ایسی برکات کا ظہور ہوا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ہمارے گھروں میں جو قحط کا عالم تھا اللہ نے برکتیں پیدا فرما دی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا اپنا دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ پی لے اور اچھی طرح نیند لے سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے میرے دودھ میں بھی اتنی اضافہ کر دیا کہ اب ایک بچے کے بجائے دونوں پیتے اور دونوں آرام سے سکون کے ساتھ آرام کرتے۔ اور اسی طرح بی بی حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھان تھی وہ عام بچوں سے علیحدہ، کہ یعنی جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے حضور ایک ہفتے میں بڑھ جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنے کا انداز چھوٹی سی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات میں جھگڑا نہ کرنا، کسی بات میں تعارض نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود چھوٹی سی عمر کے ہر چیز میں تیامن یعنی دائیں طرف کو ترجیح دینا، بائیں طرف سے بچنا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے عجیب نظر آتی، اور میں صرف حیران نہیں تھی بلکہ ہمارا قبیلہ بنو سعد پورے کا پورا حیران تھا کہ یہ کون سا ایسا بچہ آ گیا ہے شان والا کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کی کایا اللہ نے پلٹ دی ہے، کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستاں کر دیا، کہ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے وہ جگہ جو تھی جنت سما ہوتی گئی، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خراما ارم دیکھتے ہیں۔ تو اسی اثنا میں کہتی ہیں جب حضور تھوڑے کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اماں حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے، سارا دن غائب ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں، میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے، میری بہن شیما بھی غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا، کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، کچھ دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، کچھ مویشی ہیں، تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور چرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں، ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شیما جو تھی، وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنی اماں کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اماں، اماں ہمارا وہ جو قرشی بھائی ہے نا، قد جاء رجلان فقتلهما، دو آدمی آئے انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل، کہ بھائی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف کریں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی، میرا خامن دوڑے، اس کے بعد ہمارے قریب قریب کے جو رشتے دار تھے وہ دوڑے، اور ہم جب دوڑے دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دو عالم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ تو پتہ گیا، رنگ جو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ اڑا ہوا۔ تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی حلیمہ نے سینے سے لپٹایا کہ یا حبیبی و یا ولدی، اے میرے بیٹے، خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اماں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات اتنا ہے کہ میں اسے کھڑا تھا، وقت ندل رجلان، ایسے اوپر سے ملوم ہوا کہ دو بندے آئے اور بڑا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا، پکڑنے کے بعد مجھے سلا دیا، اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور ایک بڑی تست تھی سونے کی، اور اس تست میں کیا کیا تھا اللہ عالم۔ پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر کھولا، بالکل عین ناف تک کھولنے کے بعد انہوں نے میرے دل مبارک کو نکالا، اور میں یہ ساری کاروائی دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی یہ سارا آپریشن، اور پھر دل مبارک کا باہر آ جانا، یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا معراج سمجھتی کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، والو بدل لیتے ہیں، بائی پاس ہو جاتا ہے، دل کو باہر نکال لیتے ہیں، دل کو سیف رکھنے کے لیے اندر ایک مشین فٹ کر دیتے ہیں، متبادل دل لگانے کی باتیں اور سب ہو رہا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے، جبکہ کوئی وسائل نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی انتظامات نہیں، تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے۔ کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ملک ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں، آپ کو کسی دوائی سے، کسی چیز سے اتنا زیر اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا، اتنا بڑا کھول دینا، پھر دل مبارک کا نکالنا، نکال کے باہر دھونا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کوئی چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہاتھ احد شیطان، وہ حصہ چھوٹا سا نکال کے باہر ڈال دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک میں دل مبارک رکھا گیا، اور پھر اس کو سیا گیا۔ تو بی بی حلیمہ یہ باتیں سن رہی ہیں، اور ان کے لیے تو یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے نا کہ کسی بچے کو اس طرح، اور ایسا دنیا میں کون سا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ آثار جو تھے سلائی کے، نشان جو تھے وہ باقی۔ اچھا، اللہ چاہتے تو یہ نشان بھی مٹ جاتے۔ جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاک نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بھیج کر، نشان بھی مٹ جاتے، لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانہ مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے، بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا, یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں, کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور کے 250 سال بعد گئی ہے. یہ شک کے صدر ہونا, سینے کا چیرا جانا, دل مبارک کا باہر نکال لینا, پھر دل کو دھونا, دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا, اور بغیر اسباب ظاہریہ کے, اتنی بڑی بات جو ہے. انہوں نے کہا اصل میں مولویوں کو دھوکھا لگا ہے کہ انہوں نے شک کے صدر کو حقیقت پہ محمول کر لیا, حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے کھول دیا, یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے, علوم غیبیہ کی باتوں کو پہچاننے کے لیے, علوم قرآن کی حقیقت و گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا. وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ فلاں عالم کی جب تقریر سنی نا, اللہ نے بھائی ان کا تو واقعی سینہ کھول دیا, ایسے بہ رہے تھے جیسے کوئی دریا بہ رہا ہو, حالانکہ نہ دریا بہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھلا ہوتا ہے. ان کا یہ محاورہ. تو بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کوئی شک کے صدر نہیں بلکہ یہ شرح صدر ہے, شک کے صدر نہیں. لیکن بات یاد رکھیں کہ شک کے صدر کی روایات بخاری و مسلم کی روایات, سیاہ کی روایات, اور وہ اتنی تواتر کو پہنچی ہوئی روایات ہیں کہ جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ بھی روایات کا ذکر ہو, بلکہ صحابہ کا حضور کے آثار نشانات کو بھی دیکھ کے گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. حضور کے خادم جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے, وہ میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں. اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اور اسی طرح قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی.

یہ شرع صدر ہے، یہ بات نہیں۔ حضور کا ایک دفعہ شرع شک صدر نہیں بلکہ دو دفعہ حضور کا شک صدر ہے۔ ایک بچپن میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضعہ بی بی حلیمہ بنو سعد کے قبیلے میں تھے، اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، اور ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں، مسجد الحرام میں، یہاں آ کر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا۔ اور اصل وجہ اور حکمت اللہ کی شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبداللہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنہ ہیں، اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابی طالب کے بھتیجے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تقاضائے بشریت کا جو حصہ تھا، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے وساوس کا اثر ہو جائے، اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا کہ وہ چیز ہی باقی نہ رہے۔ اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے، غیر اللہ کا کوئی تأثر وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ کے بندو پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک حقیقتن ہی انتظام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال دو، اس جگہ کو ہی نکال دو جہاں شیطان کے وساوس کا حملہ ہو سکتا تھا بے اعتبار بشریت کے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان، جن تو جن، بلکہ شیطان۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے، ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے، وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہے ولکنہ اسلم، ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو لہذا اب وہ بھی میرے خلاف تو کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا۔ تو ایک دفعہ تو آپ کو بچپن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنا ہے، اللہ نے قرآن اتارنا ہے، اللہ نے قرآن کے اعلان کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو تیار کرنا ہے۔ تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی، ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی۔ تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی، میں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد، ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا، بہت بڑا ماہر تھا، راہب تھا ان باتوں کا، تو میں اس کے پاس ان کو لے اور میں اپنے خاوند کو بھی لے گئی۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کی رات میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ کیا دیکھا؟ یہ دیکھا۔ کیا کیا آثار نظر؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ حلیمہ بات یہ ہے، اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ امت کا نبی ہو، لہذا اس کو تم بڑی حفاظت سے رکھو، اس کے تو بڑے دشمن ہوں۔ تو اب بھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی، حالانکہ میں 2 سال کی عمر میں ایک دفعہ والدہ کے پاس لے گئی تو پھر منتیں کر کے میں لے آئی تھی حضرت کو، کیونکہ والدہ کہتی تھی کہ اب 2 سال کی عمر ہوگی تو آپ چھوڑ دیں، ہم نے کہا کہ نہیں نہیں، پکے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے، یہ رحمت میرے گھر سے کہیں نہ چلی جائے۔ تو اب میں اتنی گھبرا گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدھی بی بی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں، میں اب بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات، تم تو منتیں کر کے لے گئی، تو ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گزرے تم پھر خود آ گئی ہو دینے کے لیے، کیا تمہیں خطرہ ہے؟ اس نے کہا کہ اب بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں، کچھ باتیں ایسی ایسی حضور کے ساتھ ہوئی ہیں، اور آپ کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، پھر کہنا کہ دو آدمیوں نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں۔
تو بی بی آمنہ نے کہا اچھا تم کہیں اس طرح اس لیے تو نہیں ڈر رہی ہو.

0: ہو گیا، آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بچے پہ کبھی جن کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ انی اعوذک باللہ الواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد. اب دیکھیں کہ بی بی آمنہ حضور کو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں پیدا ہونے کے بعد، حالانکہ وہ تو ان گھرانوں میں پیدا ہوئی جہاں بت پرستی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ اور حضور کی برکات کے. انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بچے پہ جن شن تو کوئی اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم گھبرا گئی ہو تو کوئی بات نہیں، چھوڑ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے. اور اس کے بعد عبد المطلب ابھی زندہ تھے، اور کفالت جو تھی وہ عبد المطلب کی تھی، اور عبد المطلب مکے کے سردار. اور عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے بالکل عین دروازے کے قریب بساط بچھائی جاتی تھی، یعنی آپ کے لیے جیسے آپ نے دیکھا نا عرب کا اب بھی رواج ہے کہ گھروں سے باہر مکانوں کے ایسے تھڑے بڑے ہوتے ہیں، وہاں کپڑا بچھا دیں گے، سرانے رکھ دیں گے، پیچھے مجلس بنا بیٹھ جائیں گے، عرب کا اب بھی رواج. عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل عین کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب، وہاں آپ کے لیے مخملی کپڑے بچھائے جاتے، سرانے لگائے جاتے، گدے لگائے جاتے، کیونکہ سردار مکہ تو اس وقت عبد المطلب، سردار مکہ پہ ان کی سرداری تھی. اور پھر سقایا اور خدمت حجاج، خدمت حجیج، یہ سارا نظام جو ہے عبد المطلب کے سپرد تھا، لہذا ان کا احترام جو ہے دو جانب سے تھا، ایک کعبۃ اللہ کی نسبت سے اور ایک مکے کی سردار ہونے کی نسبت. اور جب وہ مجلس بچھا دی جاتی تو کوئی بھی آدمی جب وہاں آتا تو اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور اس عبد المطلب کی اس بساط پہ اس جگہ پہ بیٹھ جائے، حتیٰ کہ عبد المطلب کے باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے، باپ کا انتظار کرتے تھے جب تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھیں. لیکن خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 3-4 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی، آپ جب بھی تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلب دادے کی مجلس میں بیٹھتے، اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ. اور عبد المطلب کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا ان ابنی ہذا لشان، اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے کوئی شان رکھی ہے ایسی، اس کو منع نہ کیا کرو، اگر یہ میری مجلس پہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکتا. صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں فہم یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص رضا ملی، خالص لسان ملی، خالص لغت ملی، اور عبد المطلب کے پاس بیٹھ کے سرداری ملی، اور سرداروں کی باتیں، بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کے دربار میں آنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، انداز کرنا، یہ ساری باتیں جو تھیں اس کی ایک تعلیم دی جا رہی تھی. عبد المطلب کے مجلس کوئی معمولی سی مجلس نہیں تھی، اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار. یہ سارا ایک اللہ کی طرف سے نظام. اور عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت ہی خرچ ہو جاتا، حاجیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، زمزم میں شہد ملا کے پلایا جا رہا ہے، زمزم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے، شریف کھلائی جا رہی ہے، روٹی کھلائی جا رہی ہے، حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے، تو اتنا پیسہ کہاں سے ملے گا سردار. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں بھی تربیت لیتے رہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوئی، ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں بنو نجار مدینہ منورہ میں ان کے پاس جاؤں، کم سے کم میں اپنے رشتہ داروں کو بھی تو ملاؤں، اور کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی زیارت کر سکیں. حضور کو لے کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں، اور خدا کی شان ہے مدینہ منورہ کی بھی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران ہوتے، جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے. اسی سے شہرت اٹھی، اور شورا میں کچھ یہودی لوگ آئے، کچھ راہب آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی ہذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ بی بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دیں. تو بی بی صاحبہ ان کو لے کر واپسی کا انہوں نے جلدی سے سفر اختیار کیا. ابھی راستے میں مقام اببا پہ تھیں کہ بی بی آمنہ فوت ہو، والد پہلے فوت ہو چکے. بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ کو یہاں جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا، اور بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو دفن تو کیا گیا مقام اببا میں. اببا جو ہے مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے، لیکن سڑک سے ہٹ کر ہے، اندر پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے اور کچا راستہ ہے. اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں مورخین کہ اببا میں دفن کیا گیا، وہاں سیل آئی یعنی پانی آیا بارشوں کا، تو قبر جو تھی وہ کھل گئی، تو پھر ان کو لا کر یہاں منتقل کر دیا گیا، جنت المعلیٰ میں دفن کر دیا گیا. تو بعض لوگوں نے روایات کو یوں بھی جمع کیا ہے. بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ مقام اببا پہ دفن کیا گیا، کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی، اس کی تو اجازت نہیں ملی، البتہ مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت ملی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ تشریف لے گئے. تو لہذا اگر وہ جنت المعلیٰ میں منتقل ہو جاتی تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آئے، اب خدا کی شان دیکھیں کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، ابھی 6-7 سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو، اور کچھ عرصہ گزرا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. اب آپ کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کے پاس چلی. خدا کا نظام ایسا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدنی پہ کسی کا سایہ رہے. اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں نا کہ اللہ نے حضور کو بغیر بے سایہ پیدا کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا سایہ بھی نہیں تھا. یہ معنی نہیں، معنی یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے، ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے، دادے کا ایک سایہ ہوتا ہے، کفالت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے، اللہ نے ان سب چیزوں سے حضور کو مستثنا کر دیا. اللہ نے فرما دیا میرا بدنی ہم آپ کی خود حفاظت کریں. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا. اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانا. تو اس طرح بھی اچھا، اگر فرض محال ایک شاگرد قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا استاد بڑا قابل، تو اس کی لیاقت و صلاحیت استاد کی طرف جاتی ہے، اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کی تربیت ہی خود کریں گے، جیسے انہوں نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے تو ادب بھی میرے رب نے سکھایا، میرے اللہ نے میرے ادب کا انتظام کیا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں طواف اریاں کرنا، مکے میں کسی کا اریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا، یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی. یعنی یہ کہ چیزیں عیب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، بالکل اس پر کہ یہ مردانگی کی ہے علامت. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے، بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی کھدائی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کندھوں پہ پتھر رکھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے پہ رکھ لیں تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو. تو ابھی حضور پاک نے چادر مبارک کھولی ہوئے فوراً آپ بے ہوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے. تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدنی محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا. یہ اوریاں نہیں تو شرف کے خلاف چیز، اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں، اور دنیا چاہے کچھ. اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکے والوں نے دراصل یہ ایک اپنی کبائی کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا تھا، کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کے گھر کا کوئی آدمی طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا، یا تو وہ ہمس سے کپڑے لے. اپنے آپ کو کہتے تھے ہمس، کہ ہم جو ہے مجاورین کعبہ ہیں، تو یا تو ہم سے کپڑے لیں اور وہ کپڑے پہن کے طواف کریں، بس صورت دیگر اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، پھر بغیر کپڑوں کے طواف کریں. تو جو لوگ آتے تو وہ ان سے پیسے، ان سے کپڑے لیتے، تو صاف بات ہے کہ پھر نظر نیاز چڑھاوا تو دینا ہے مجاوروں کو. تو اس کے بعد ان کے پیسے بن جاتے، چاندی بن جاتی، اور جن غریبوں کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کعبۃ اللہ کا اریاں طواف کرتے، چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں ہوتے. اور یہ اریاں طواف اس وقت تک ہوتا رہا، حضور کا نبوت مل گئی، اعلان نبوت ہو گیا، حضور کی مکی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، 9 ہجری تک، یعنی 9 ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر لباس کے اور یہاں ہوتا رہا. تو 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان، خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا طواف جو ہے عریان نہیں کر سکتا، اور خبردار کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ اعلان جو ہے 9 ہجری کو جا کے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کے اعلان کو کیسے بدل دیا، کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا نا بنو اسرائیل کو کہ یوم السبت جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ندیاں نالے بنا کے حوض بنا دیے کہ پانی اور مچھلی تو حوض میں سبت کو آ جاتی آگے، اور پھٹا ڈال کے دروازہ بند کر دیتے، راستہ بند کر دیتے، پکڑ اتوار کو لیتے، کہتے جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے. تو آج کل کے مسلمانوں نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسا بدلا کہ لباس تو پہن لیا لیکن وہ عریانی سے بھی زیادہ برا ہے، اتنا باریک لباس، اتنا باریک کپڑا. یعنی آپ حیران ہوں گے، اب یہ جس سے ہم یہ خطرا پہنتے ہیں اس سے اگر ابایا اور پردہ بنایا جائے تو اسے آپ پردہ کہیں گے خدا کے لیے، اسے آپ برقعہ کہیں گے. یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا ذریعہ ہے کہ کسی کو اگر کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ کا برقعہ بنا لے گی، کسی کو سفید رنگ سوٹ کرتا ہے، سرخ رنگ سوٹ کرتا ہے، سبز رنگ سوٹ کرتا ہے، جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے برقعے بنائے گی، اسی کے مطابق اپنی وہ چہرے پہ ڈالنے والی جھلیاں بنائیں گی، اور اسی طرح پھر آنکھوں کے سوراخ رکھے جائیں گے، پھر ناک کو ظاہر کیا جائے گا. یعنی حسن کو اجاگر کرنے کا بہانہ ہے، یہ پردہ نہیں ہے، اس کو کوئی پردہ نہیں کہہ سکتا. اسی کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ رب قاسیات عاریات، بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں، بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقتاً وہ عریاں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت برستی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی موٹا کپڑا پہنتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا جین کے پینٹ پہنی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی عریاں کے حکم میں، یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اس نے لباس پہنا ہوا نہ ہو، کہ ہر عضو اس کے وجود کا ایک ایک حصہ، اس کی یعنی وجود کی سٹائل، اس کے سینہ، اس کے ابار، ہر چیز الگ الگ اگر نظر آ رہی ہے کپڑا چاہے موٹا ہو، تو وہ بھی عریاں کے حکم میں ہوگا. رب قاسیات عاریات، کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گے، یا ایسی جرابیں پہن لینی جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں پتہ ہی نہ لگ سکے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باریک سی جراب چڑی ہوئی ہے اس کے اوپر، ایک ایسا برقع پہنا کہ برقعے سے اور قمیض کے اندر سے جو بنیان کا کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو، تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتر ہے، یہ کپڑا اس لیے پہنا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، یا یہ ایک فیشن ہے کہ مردوں نے اپنا ایک ابایا ڈال لیا، عورت نے ایک سیاہ گاؤن ڈال لیا، بس ختم ہو گئی بات. اچھا بات تو نعوذ باللہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقاعدہ برقع ہے اور اندر جو ہے منی اسکرٹ، بعض کا اوپر سے برقع ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے مردانہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال یہ عریانی کا دور چلتا تھا، لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارا نہ کیا، کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ذات. اب ابو طالب کی کفالت کا زمانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے، سردار تو ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں، اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے، لیکن ایک محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا. اور پھر تاریخ آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا سفرے پر، جب مائدہ پر، جب دسترخوان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑے سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے، اور جس دن حضور نہ آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی. تو ابو طالب نے یہ اہتمام کر دیا، اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی جب تک کہ محمد رسول اللہ تشریف نہ لے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں. حضور نے فرمایا کہ نہیں, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے, اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جوان بنایا ہے, تو میں کیوں نہ کام کروں. تو حضور نے بکریاں کرانی الا قراریب, کچھ پیسے مقرر ہو گئے, حضور بھی بکریاں لے کے تشریف لے جاتے باہر اور ان کو چراتے مزدوری کرتے. دراصل یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ تھا اور ہر نبی نے بکریاں چرائی, یعنی یہ صفت صرف ہمارے آقا کی نہیں بلکہ اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی. علماء نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری ہے, ایک منٹ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی, ادھر بھاگ جائے گی, ادھر بھاگ جائے گی, ادھر بھاگ جائے گی. تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے, وہ لا رہا ہے اچھا باقی جانور ہیں ایک دفعہ آپ ہانک دیں گے وہ چل پڑیں گے, لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے. اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھاگتے جب غصے میں آئے تو اسے بیعت بارا, تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتے ہیں لیکن میں نے تو ان کو معاف کر دیتا ہوں, تو میں ایک بکری کو بھی معاف نہ کر سکتا. دیکھو میرے بندے بھی تو روزانہ میرے حکم سے کہاں بھاگتے ہیں, میں ادھر کہتا ہوں ادھر جاتے ہیں, میں مسجد کا کہتا ہوں وہ ادھر چلے جاتے ہیں, میں قرآن کا کہتا ہوں وہ بائبل کی طرف جاتے ہیں, میں نماز کا کہتا ہوں تو وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو نہیں مارا. کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مارنے پہ آ جائیں تو پھر تو ہم زمین پہ چل ہی نہیں, یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. بلو یو آخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ, اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر نہ آئے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ معاف ہوتے ہیں, کسی ایک آدھے پہ تھوڑی بہت تنبیہ ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو. تو اس لیے بکریاں چرانے میں یہ بھی تربیت تھی کہ اچھا پھر بکریوں میں آپ نے دیکھا نا کئی قسمیں ہوتی ہیں, کوئی کالی ہے کوئی پیلی ہے, تو امت میں بھی تو کئی رنگ ہوں گے. بکریوں میں آپ نے دیکھا ہے کئی آہستہ چلنے والی, کوئی تیز چلنے والی, کوئی دوڑنے والی, کوئی چھوٹے قد والی, کوئی بڑے قد والی, کوئی زیادہ دودھ والی, کوئی کم دودھ والی. تو امت میں بھی تو ایسے اختلاف ہوتے ہیں. اللہ اپنے نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے تو ان کو پہلے ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آ جائے. تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ کبھی گانا نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کبھی موسیقی نہیں سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کبھی جھوٹے قصے نہیں سنے, تو کبھی شادیوں پہ. ایک دن قریش کی بڑی شادی تھی تو حضور نے اپنے ساتھی سے جو بکریاں چرانے میں شریک تھا اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ مکے والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہے, شادی پہ کیا ہوتا ہے, کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں, کیسے قصاص آتے ہیں, کیسے وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں, تو کم سے کم میں بھی کوئی شرکت کر سکوں. اس نے کہا ٹھیک ہے کل آپ کی بکریاں میں چرا لوں گا, کیونکہ رات کو تو جاگنا ہوتا نا, رات جاگیں گے تو صبح تو سو جائیں گے لازمی بات ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو ابھی مجلس تیار ہو رہی تھی, ابھی کوئی قصہ وسا کوئی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی, فغلبنی النوم, حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند نے غلبہ کیا کہ میں سو گیا, فما افقت الا بعد ہر الشمس, جب صبح سورج نکلا اور اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا. اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدنی جھوٹے قصے سنے, اللہ نے نیند سنی, کیونکہ اللہ جب ادب سکھانے والے ہوں, اللہ جب تربیت دینے والے ہوں تو پھر تربیت میں کیسے نقص آ سکتا. حضور پاک نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ بھائی پچھلی رات اتفاق ہے شاید نیند آ گئی, آج رات تو میں بالکل نہیں سوؤں گا, آج تو آج حضور تیار ہو کے آئے, لیکن کہتے ہیں فغلبنی النوم, خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست دپوچ لیا اور میں سو گیا. اور سب کچھ ہوتا رہا, گانے ہوتے رہے, آوازیں ہوتی رہیں, باجے بجتے رہے, لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی کہ نیند اس وقت کھلی, مجلس اجڑ گئی, لوگ بھاگ گئے, سورج نکل آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے اٹھے, دیکھا تو کچھ نہیں, تو واپس آئے تو اس بھائی نے پوچھا کہ ماذا رائے تھا, آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا, مجھے تو دونوں راتوں نیند آ گئی. اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے کانوں میں ہم کیسے جائیں, اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام کیا. ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں, چونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت. صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آتا ہے فَأَخَذَ بِثَوْبِ أَمِّهِ, حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا. جیسے کہتے ہیں نا, جیسے بچہ ضد کرے تو ماں باپ کے قمیص کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی, بس میں نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ اس بیچارے کو کہاں جگہ ملے پناہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بثوب امه, اپنے چاچے کے کپڑے کو پکڑ لیا, کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں. انہوں نے کہا سفر ہے, شام تک جانا ہے, اتنا طویل سفر ہے اونٹ کا, میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا آپ میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں, میں ضرور جاؤں. فرضی ابو طالب بھی راضی ہو گئے, چلے. جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے, اور قافلہ تو خوم شام یعنی شام کے قریب قریب پہنچا جہاں سے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے, یعنی شانیاں علامات امارات شروع ہو جاتی ہیں, تو وہاں ایک دیر تھا. دیر کہتے ہیں سومیا, اسے آپ کہنے مندر یا عیسائیوں کا گرجا. یہ سوامے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھے ہیں ہر ملک میں, اب تو ہر جگہ ہے عیسائیوں کے دسن, ہندوؤں کے مندر کہلاتے ہیں, عیسائیوں کے کلیسا یا گرجا کہلاتے ہیں. اللہ کی شان ہے, ویسے اردو میں نام اس کا بڑا عجیب ہے, گر جا, یعنی آپ اس کو ذرا آرام سے پڑھیں نا, گر جا. ویسے اللہ کی رحمت سے اب گر بھی رہے ہیں, ہزاروں ایسے ہیں جو بک گئے اور اس میں مسلمانوں کے مسجدیں مدرسے قائم ہو گئے. تو گر جانے کا مانا یہ تو نہیں ہوتا کہ حقیقت عبارت گر جائے, جب بدل گئی تو گویا گر گئی, اس کی بات تو ختم ہو گئی. تو بہرحال یہ ایک یعنی لطیفہ ہے کہ بعض آدمی کا نام ایسے ہوتا ہے نا جی, جیسے وہ ہمارے خواجہ صاحب تھے نا, وہ فوت ہو گئے خواجہ محمد توفیل, یا زندہ ہیں اللہ کرے زندہ ہوں, جماعت اسلامی کے خواجہ توفیل, بہت پرانے ان کے لیڈر ہیں. تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے, تو وہ جب ان کی بات ہوتی نا تو الیکشن میں ان کا مقابلہ, آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے, تو وہ کہتے نا کہ خواجہ تو پیل, یعنی توفیل جلدی سے کہیں تو پھر تو توفیل بنے گا, اگر ایسا کہیں تو پیل, تمہارے تو نام میں فیل ہے, تم نے کیا جیتنا ہے, تو فیل. تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی میں حروف سے ترجمے بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں. بار صورت تو وہ جناب جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا, اور وہ کبھی اس دیر سے, اس سومیا سے, اس کلیسا سے باہر. اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں جب یہ سفر پہ گئے, تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ, یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو. لیکن وہ راہب باہر بھی آیا, اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھائی تمام مکے کا جو قافلہ ہے ان سب کو میری طرف سے دعوت. ابو طالب حیران کہ بھائی یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں دعوتیں ہو رہی ہیں, بات کیا ہے؟ اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے راہب, تو ان کو کہا کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو, اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے قافلے کو کھلاؤ, اور ہر آنے جانے والے کو, گزرنے والے کو, بستی والوں کو, سب کو کھلاؤ, اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے, اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو. کھانے کا انتظام ہو گیا بڑی لمبی تفصیل میں. اب جناب جب کھانے کا وقت آ گیا تو راہب ایک کو غور سے دیکھ رہا ہے, اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے کہ حل ترک تم احدن, کسی کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا, ہم چھوڑ آئے کہ ذرا سامان کے ساتھ رہے گا, نگرانی کرے گا. اس نے کہا عجیب بات, بھئی میں نے سب کو دعوت دی تھی, بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب؟ تو ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں, وہ ہمارا اپنا بچہ ہے, ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے. اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے ہو, جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑ آئے, تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو, پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے؟ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے, آپ پر دھوپ نہیں پڑتی. جب آپ قریب آ گئے, بیٹھ گئے, ابو طالب سے پوچھا کہ من ہذا, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولو, یہ تمہارا بیٹا نہیں. انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. اس نے کہا اللہ قسم تھا. انہوں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں جھوٹ بول رہا ہے, تمہارا بیٹا نہیں ہے, اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ انہو ابن اخی, میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو وہ میرا ہی بیٹا ہوا. انہوں نے کہا نہیں, میں سیدھی بات کروں کہ اس کا باپ مر گیا. اس نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا. انہوں نے کہا ہاں بیٹی. اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم گرامی, آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے. فرمایا اقسمک باللات والعزا, میں تمہیں لات عزا کی قسم دیتا ہوں. حالانکہ وہ نصرانی تھے, وہ نہیں لات عزا کو مانتے, لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لات عزا کو, اس لیے قاعدا ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا ہو آدمی کہتا ہے یاد کرو تمہیں اس کی قسم. تو اس نے کہا اقسمک باللات والعزا, میں تمہیں لات عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھو سچ بتاؤ. حضور نے فرمایا لا تقسمنی باللات والعزا, خبردار وہ یہ پھر نہ کہنا لات عزا کی قسم. انی ابغضہم اشد البغض, ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے. اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے, اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک. تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض, انی اقسمک باللہ, میں تمہیں اللہ کی. آپ نے فرمایا فسا, اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے ہیں؟ حضور نے فرمایا دیکھے. ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دی. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاعت کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا. کیا نے وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخی لیکن میں مجبور ہوں, اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات ہو, جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو. جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بئی نہ کہتا بھائی, دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ جو تھا نا جی ایسے یعنی گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا, اور اس کے اوپر بھی بال اس ٹکڑے پر, اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے. بلکہ حدیث میں ایسے آتا ہے کہ عرف الدیق, حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر آپ نے دیکھا نا اس کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں, اسی طرح وہ بال مبارک تھے اور ادھر ادھر اس کے خال تھے. اس یا تل جسے آپ کہتے ہیں اس کے ارد گرد تل تھے. جب اس نے دیکھا فقبل یدیہ ورجلیہ, وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئے. اس نے ہاتھ چومے پاؤں چوما, اس نے کہا حاضر نبی حاضر کمبا. اس نے کہا ابھی طالب ایک بات سنو, ان کو شام مت لے جاؤ, اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے, ان کو فوراً مکے واپس بھیج دو. یہ نبی حاضر کمبا, اس امت کا نبی پیدا ہو گیا, تم تو بڑے شان والے آدمی. تو ابھی طالب نے کہا کہ اچھا. اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو. اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جو علیحدہ علیحدہ کھڑی تھیں وہ جلدی جلدی جڑ گئیں, مل گئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے, ما جلستہ بعد عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا یجلستہ الا نبی, اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آ کے بیٹھے گا. یہ وہ درخت ہے, خدا کے لیے انہیں جلدی مکے بھیج. ابو طالب راضی ہو گئے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے مکے بھیج. لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں, شام کے قریب پہنچ چکا ہوں, اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں تو ان کو بغیر بیچے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو وہ تو چلا گیا ہے شام ابو طالب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مکے میں. مکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے، پھر اس کے علاوہ کئی مبشرات آتے رہے. اسی اثنا میں آہستہ آہستہ اب ابو طالب کی بھی موت آ گئی. حضور کی ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال کی ہو گئی کہ بی بی خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کی ایک سب سے بڑی شریف نسب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی، حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے زیادہ. اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی، وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی، وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ ملازم رکھ کے بھیجتی، کبھی ان سے حصہ مقرر کر لیتی، کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی، مال دیتی. انہیں جب پتا چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شوہر ہے محمد ابن عبداللہ کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرا، ان کا ایک عبد تھا، خریدا ہوا غلام تھا، وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرا کو بھی مال دیا، حضور پاک کو بھی مال دیا اور میسرا کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے. میسرا کہتا ہے کہ واللہ ہے خدا کی قسم ہے میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا قریش، وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو، لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں اور مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں. اتنی کرم، اتنی محبت، اتنا. اور پھر حضور شام آئے، مال بیچا. پھر مال بیچنے کے بعد میسرا سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں کیوں جائیں، یہاں سے مال خرید لو، وہ مکے میں بیچ دیں. تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے اور مکے میں آ کے وہ مال بیچا. اب سب پارٹیاں جو تھیں ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا، حضور نے دو دفعہ نفع کمایا، یعنی جب تجارت دی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے، کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکا. بی بی خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں کی اور وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہ گئے، اس نے میسرا کو بلایا. اس نے کہا میسرا یہ کیسے؟ اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں، یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے، راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں، حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں، میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا. بی بی خدیجہ تو حیران ہو. اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر لوں، حالانکہ اب بننا بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی ایسا خواہش نہیں تھی، بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا بی بی نہیں مانی، لیکن اب ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانا اللہ پیدا کرتے ہیں، بہت دانا پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانا پیدا ہوئے. انہوں نے کہا ایک ان میں خدیجہ تھی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان دی، اور ایک ان میں بی بی تھی حضرت شعیب کی بیٹی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان دی. انہوں نے کہا اللہ نے ان لڑکیوں کو ایسی ذکاوت دی تھی، ایسا فہم دیا تھا، ایسا مقام دیا تھا کہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تاڑ گئی کہ یہ نبی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں. اور بی بی خدیجہ بھی پہچان گئی. تو ایسے تاریخ میں لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوئے، جیسے بی بی آسیہ تھی، جیسے بی بی مریم تھی، جیسے اخت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھی. تو یہ اس قسم کی ذہین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئی. ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نفیسہ. اس کو بھیجا، اس کو بھیجا کہ بھائی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کر لیں. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی، یہ عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے پیغام لے کے جاتی ہیں، وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی. تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد هل ترغب في الزواج، کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتے؟ جوان آدمی ہو ماشاءاللہ، اتنا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، قوت دی ہے، شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نفیسہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، دولت نہیں، اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو؟ شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے، خرچ چاہیے، گھر چاہیے، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں، چاچے کی کفالت میں ہوں، اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ حل ترغب بل بال بل جمال و نصب. انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو، مال بھی ہو، اور نصب بھی، تین چیزیں جمع؟ کیونکہ بعض عورتیں یہاں جمال تو بڑا ہوتا ہے، خوبصورتی بڑی ہے، لیکن خاندان اچھا نہیں. بعض ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بیچاری خوبصورت نہیں. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن کوئی مال نہیں، کوئی آدمی شادی کرنا نہیں چاہتا. نے کہا کہ جب تین صفتیں جمع ہو جائیں تو حل ترغب. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی، میری بھی رغبت ہے اگر کوئی ایسی عورت ہو. کون من من آدھی، کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تین صفتیں ہیں؟ خود نے کہا محمد رسول اللہ، میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی، یہ خدیجہ، وہ خدیجہ. نے کہا کیا کہتی ہے نفیسا؟ اینا خدیجہ، خدیجہ کام سے شادی کرے؟ اس کو تو بڑے بڑے سنادید نے، بڑے بڑے روسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں، اس نے سب کا رد کر دیا ہے. تو اب وہ ایک یتیم سے، میرا باپ فوت ہو گئے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا دادا فوت ہو گیا، میں خود ابھی طالب کی کفالت میں ہوں، تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ حضور، اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے ہی بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر میں راضی ہوں. تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا، تو بی بی خدیجہ کہتی ہے میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بیٹا بچہ ہے، جوان ہے. تو بی بی خدیجہ راضی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس. تو بی بی خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل، عمر ابن اسد ابن عزا جو اس کے قریبی رشتے دار تھے، ان کو بلایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابی طالب. خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا تعریف کے لیے. یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب، گواہ موجود تھے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے پھر تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، اس کی کوئی نرالی شان ہے، اس میں ہم نے یہ وصف دیکھی، یہ وصف دیکھی. اور اس نے کہا خدیجہ، میری رائے میں، میری تحقیق میں، اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو، کہ آج تمہاری قسمت میں محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40، اور آپ سے پہلے وہ دو شوہروں سے شادی کر چکے. اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی ہے، تقریباً ماں سوائے ایک بچے کے سب جو ہے وہ بی بی خدیجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے، عبداللہ، پہلا بچہ جو پیدا اس کا نام تھا القاسم، دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ. بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا، یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

لائے تھے تو سیرت بھی مدینے والے کی اور مدینے منورہ کا مہمان بھی ہو تو یہ مناسب نہیں تھا کہ میں چھٹی کروں، ورنہ حقیقتاً مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی مزید بولنے سے اور گلے پہ اثر، لیکن بہرحال جب اللہ کی رحمت ہوگی تو سب باتیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کائنات میں وہ سب سے خوش نصیب خاتون ہیں، وہ سب سے خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کے مقدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف آیا اور سب سے پہلے آیا۔ اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ کامولا من الرجال کثیرون، کہ مردوں میں تو بہت کامل پیدا ہوئے، بڑے بڑے کامل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، انبیاء و رسل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں بہت کم کامل پیدا ہوئے، یعنی عورت ہو اور مقام کمال کو پہنچے وہ خوش نصیب بیویاں، ان میں ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح بی بی آسیہ جنہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام لائیں، ایمان لائیں، اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے شرف عظیم سے نوازا، اور اسی طرح اخت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ وہ خوش نصیب با کمال خواتین ہیں کہ جن کو اللہ نے مدارج کمال، مدارج جمال سے اور مدارج مقامات رفیہ سے نوازا، کہ جن کا ذکر قرآن میں، حدیث پاک میں، لسان نبوت پہ آیا، اور ان سب میں پھر جو شرف سیدہ خدیجہ کو ملا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب بی بی ہیں کہ حضور کی ساری اولاد مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور حضور کے بیٹے قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، یہ الگ نام نہیں، طیب اور طاہر یہ لقب ہے حضور کے پیارے بیٹے عبداللہ کا، حضور پاک انہیں طیب کہہ کے پکارتے تھے اور بی بی خدیجہ انہیں طاہر کہہ کے پکارتی تھی، ورنہ نام ان کا عبداللہ تھا۔ یہ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کا نام طیب و طاہر ہے، یہ بات نہیں، حضور کے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ابراہیم جو ہیں یہ بی بی خدیجہ سے نہیں، بلکہ یہ بی بی ماریہ قبطیہ جو بادشاہ حبشہ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا اور حضور نے انہیں پھر بیوی بنا لیا، تو اس بیوی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں، یعنی ابھی 2 سال کی عمر کے اندر اندر وفات ہوئی، اور میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی نبوت کا دروازہ بند نہ کرتے تو یہ میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہوتا، یعنی اتنا بڑا اعزاز ملا سیدنا ابراہیم کو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ ان لہ مرزع فی الجنت، کہ جنت میں اللہ نے اس کی دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے جو میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو اتنا بڑا اعزاز
تو یہ ساری اولاد

جو ہے حضور کی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے. اور اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی. تو ازواج مطہرات نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ یا امہات المؤمنین, آپ کو بی بی خدیجہ پہ غیرت کھانے کا کیا مطلب, حالانکہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئی, ان کی وفات تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی اور آپ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی, تو جب آپ نے اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا. چلو بی بیوں میں ہوتا ہے, یعنی دو سوکنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے, یہ نیچر ہے, فطرتی بات ہے, لیکن آپ نے تو اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا تو آپ کو کیا تکلیف ہوئی. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا کہ ہاکذا قالت خدیجہ, ہاکذا فعلت خدیجہ, خدیجہ نے یہ کہا, خدیجہ نے یہ کہا, خدیجہ نے یہ کہا, خدیجہ نے یہ کہا. تو جب محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سنوں تو غیرت تو آتی ہے, تو اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی کہ جب حضور کو کوئی ہدیہ پہنچتا, کوئی چیز آتی, فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو, فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیجو. تو ایک دن بی بی عائشہ جوش میں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مدت بیت گئی, بی بی خدیجہ فوت ہو گئیں اور پھر وہ بیوہ عورت تھی, ان کے آپ سے پہلے دو شوہر تھے, دونوں شوہروں سے اولاد تھی, تو ایک بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں, ہر وقت فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے یہ کہا, فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی, اللہ نے مجھے طاقت دی, اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا. تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے, میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں. تو خدیجہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اور محسنہ اسلام ہے اور اول من اسلمت, اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں, اسد بن عزا بھی ہیں اور سیدنا حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مودت اور آپ کی جو حسن عشرت اور آپ کا جو حسن خلق, وہ ایک ایسا مثالی تھا کہ جس کی دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی. اور اسی ضمن میں میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام, بعض دشمنان دین, خاص طور پہ یہودی صہیونی مستشرقین, ان کے بڑے بڑے قلمکار, بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاح کیے اور اتنی عورتیں رکھی ہیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں, حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے. جیسے کہ ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول, جس کو غازی علم الدین نے شہید, غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا, اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کثرت ازواج, تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا. اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نشانہ بنایا, اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودی الاصل ہیں, یہودی النسل ہیں, یا عیسائی ہیں, یا وثنی ہیں, یا ہندو ہیں, ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لیں اور حضور کو تو بس یہی تمنا تھی اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا میلان اسی طرف زیادہ تھا. تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض الزام ہے,
نمبر ایک، سب سے پہلے تو آپ اس ماحول پہ غور کریں جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہو. یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی ایک 100 بیوی تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام. اسی طرح اور انبیاء گزرے ہیں جن کی ان سے بھی زیادہ ازواج مطہرات، اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بھی بیویاں ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھیں. تو اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقلن اور رواجن کوئی عیب نہیں تھا. اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوتی. مثلا آج کل ہم انڈو پاک میں چونکہ ہندو تہذیب سے متاثر ہیں، ہمارے لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاری، ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات جو تھے وہ مسلمانوں پہ آ گئے، کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی، دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا، اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ ایک اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا، اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ اس کو برادری سے، قوم سے، قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے. اس نے دوسری شادی کر لی اور اس نے دوسری شادی کر دی. حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی 4 4 بیویاں ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں، ایک سفرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں، اور ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں. اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اور اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں. کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں، اسلام کا غلبہ ہے، اور ہم پر تہذیب ہندوانہ کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا. اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں وہی شادی پہ اعتراض کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں دشمن کی دو رنگی چال بلا رکھ، کہ ایک طرف تو اس کو مرغی پہ ذبح کرنا جو ہے اس پہ رحم آتا ہے، کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسری طرف اگر کوسوفو میں، بوسنیا میں، چیشان میں، کشمیر میں، افغان میں، بلکہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے، وہاں رحم نہیں آتا. جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زر زمین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، یعنی عورت اپنی رضامندی سے جو چاہے کرے، شرط یہ ہے کہ رضامندی، ان کے نزدیک شادی پہ اعتراض ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس کس زوم میں مبتلا ہے، جس نے پوری دنیا کی چوکیداری کے فرائض سنبھال لیے ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، ساری دنیا پہ فلاں آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا، یہ آدمی بیٹھ کیوں گیا، اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا، یہ بھی ہم سے پوچھا جائے. اس کا یہ عالم ہے وہاں 10 لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حاملہ ہوتی ہر سال، 10 لاکھ، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچہ پیدا ہو، 50 سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ حساب کر لیں، پھر ان کا عدد دیکھ لیں ٹوٹل کہ کل آبادی کتنی ہے، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے خود اندازہ کر لیں کہ وہ قوم جن کو اپنی نسل کا علم نہیں اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کتنی بڑی بدقسمتی. دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 9 تھیں جس وقت میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی 9 بیویاں زندہ موجود. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں. تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی حکم، کوئی فرمان اللہ کے بغیر ہوتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ بھی اللہ کے حکم سے نکاح سر انجام ہوئے۔ تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا رسول اپنے حکم، خدا کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور اس کے ساتھ اب سیرت کا بھی ایک پہلو دیکھیں۔ سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں، پہلے تو نظام عالم یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے، بلکہ وہ مردوں کے تابع ہو کے ایک حکم عام دے دیا جاتا۔ لیکن کہیں کہیں یہاں ذکر بھی آیا تو وہاں لفظ امرأة استعمال کیا گیا۔ یاد رکھو، ایک لفظ ہے امرأة، ایک لفظ ہے زوجہ۔ ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ لغت کے ماہرین عرب سمجھتے ہیں کہ زوج زوجہ، زوجہ جو ہے یعنی یہ ایک برابری کا لفظ ہے، زوج دو عدد، جو دونوں چیزیں برابر ہیں اس کو کہتے ہیں زوج۔ تو زوجہ اور زوج یعنی گویا کہ یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور برابر ہیں۔ امرأة میں وہ معنی نہیں ہوتا، اس میں آتا ہے مطلقاً عورت۔ امرأة کا معنی ہوتا ہے مطلق عورت، زوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ زوج کی برابری کرنے والی عورت۔ دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا اب دیکھو، ایک آدمی اگر عرب میں مثلا دوسری شادی کر لے اور اس کے بچے سے پوچھو تو وہ بھی یہ عورت کیا ہے، وہ کہے گا امی، یہ میری ماں ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون ہے، وہ کہے گا امرأة ابی، وہ کہے گا یہ میرے باپ کی بیوی ہے۔ حالانکہ بات تو ایک ہے کہ ہر باپ کی بیوی اس کے لیے کیا ہے، ماں ہے، لیکن وہ دونوں میں فرق کرتا ہے۔ وہاں تو کہے گا امی یا کہے گا زوجت ابی، اور یہ کون ہے، امرأة ابی، یہ میرے باپ کی عورت ہے۔ کیونکہ جو لفظ زوجہ اور ماں کے اندر مقام تھا وہ لفظ امرأة میں نہیں، تو وہ آخر دوسری عورت کو اپنی ماں کا مقام تو نہیں دے سکتا، جو اس کی حقیقی ماں ہے اس کا مرتبہ کیسے وہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اس کے باپ نے شادی کر دی، وہ اس کی ماں بن گئی، لیکن حقیقی ماں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی نام لیا، فرمایا اذ قالت امرأة عمران، عمران کی بیوی امرأة، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی، لیکن امرأة نوح، امرأة لوط، نوح بھی پیغمبر، لوط بھی پیغمبر، لیکن ان کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا ہے، امرأة نوح امرأة لوط۔

جنہ، اللہ نے مثال پیش کی کہ فرعون کی بیوی امرأت فرعون، حالانکہ بیوی آسیہ بڑی شان والی بیوی ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے امرأت. اچھا اسی طرح قرآن نے ایک مسئلہ بیان، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً

اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت وہاں بھی امرأۃ، سارے قرآن میں نظر ڈالیں، نوح کی بیوی کا نام، عورت کا نام آئے تو امرأۃ نوح، لوط کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ لوط، فرعون کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ فرعون، عمران کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ عمران، لیکن شان رسالت دیکھیں، شان محمد مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو عمرانی کہا، فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک آپ، یا ایھا النبی کل ازواجک، ازواج زوج، کیوں حضور کے قریب لا رہے ہیں، حضور کی شان کی وجہ سے بیویوں کا شان بھی اونچا ہو گیا، جو چیز بھی میرے مدنی کے قریب آئی وہ بھی آسمانوں کو پہنچ گئی، اس کو بھی بلندی مل گئی، وہ بھی زوجہ کے، یا نساء النبی، اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا خطاب ملا ہے زوج کا، تو یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی بیوی کو زوجت النبی نہیں کہا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم کی بیویوں کو ازواج نبی کہا گیا. اب دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں آدمی محض خواہشات نفسانی کے لیے شادی کرے تو 25 سال کی عمر میں تو وہ کنواری لڑکی ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کم عمر لڑکی ملے، یعنی میری عمر سے چھوٹی ملے، بلکہ آج کل آپ دیکھیں جن کے پاس یہاں بھی دولت ہے، پیسہ ہے، 70-70 سال بھی عمر ہو جائے، وہ بھی چاہتے ہیں ہم چھوٹی لڑکی سے شادی کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ عورت ہوتی ہے تو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ شاید یہ اس کی بیٹی ہوگی، لیکن جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو میری بیوی ہے. تو یعنی آج کا بندہ بھی اگر وسائل ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر 70 سال ہو تو بیوی مجھے 15 سال کی ملے، 20 سال کی ملے، 25 سال کی ملے، کیونکہ ہم پر خواہش نفس زیادہ غالب ہے. اور سرکار دو عالم، محبوب رب العالمین، رحمت دو جہاں اور معصوم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ 25 سال عین شباب کا کمال ہے. اور پہلی شادی کس سے ہوتی ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جن کی عمر 40 سال. چلو ایک منٹ کے لیے ہم دشمنوں کی بات مان لیں کہ جی وہ تو ایک ضرورت تھی اور امیر عورت تھی اور سردار قبیلے کی عورت تھی، حضور کو اپنے تحریک چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی تو حضور پاک نے ایک عورت سے شادی کر لی. چلو اس کے بعد تو حضور فوراً اس کا مال لینے کے بعد اور شادی کر لیتے، لیکن حضور پاک نے 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر مبارک تک اور کوئی شادی نہیں کی. یعنی 25 سال صرف حضور پاک کے گزرے تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ، جو ایک بوڑھی عورت ہیں، 40 سال کی عمر رسیدہ ہیں، پہلے دو مردوں کی بیوی رہ چکی ہیں، تو سمجھ آیا کہ حضور کا خواہشات نفسانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وجود مبارک پر اتنا اللہ نے انہیں کنٹرول عطا فرمایا تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب چاہو حضور کو دیکھو روزے رکھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ افطار ہی نہیں کریں گے، اور افطار کر لیا تو معلوم ہوتا تھا روزے بھی نہیں رکھیں گے، اور کبھی دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ. اچھا اور بیویوں پہ نظر ڈالیں، بی بی ام سلمہ پہ نظر ڈالیں، بی بی سودا پہ نظر ڈالیں، جن کے بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اب کوئی خواہش ہی نہیں ہے، لہذا ہمارا دن جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دے دیا جائے، یعنی وہ بھی بوڑھی عورتیں. اچھا اصل وجہ کیا تھی شادیوں کی؟ اس میں اللہ کی حکمت تھی. بی بی زینب سے کیوں شادی ہوئی؟ تاکہ جاہلیت کی رسم ٹوٹ. جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، زبانی بیٹا بنا لیتے، تو اس بیٹے کی بیوی کو بھی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر سمجھتے تھے کہ اس سے بھی نکاح حرام ہے، کیوں یہ بیٹا جو ہم نے کہہ دیا؟ تو اللہ پاک نے اس قانون کو توڑا کہ رسم جاہلیت ہے، صرف بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا. اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ
جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنایا اور جن کو سارے صحابہ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زید کون ہے؟ اصل میں یہ زید بن حارثہ. ان کو راستے میں کسی نے پکڑ لیا. قبیلے آتے ہیں نا سفر کرتے ہیں, راستے میں قبیلے والوں نے پکڑ لیا, مکے میں آ کے بیچ دی کہ یہ غلام ہے. حالانکہ وہ بیچارے غلام نہیں تھے, بک گئے جب تو پھر بی بی خدیجہ نے خریدا, تو اب یہ غلام بن گئے بی بی خدیجہ کے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ نے زید کو دیا حضور کے حوالے کہ آپ آج کے بعد میرے غلام نہیں ہوں گے بلکہ غلام ہوں گے محمد مصطفیٰ کے, اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے. حضرت زید حضور کے اتنے قریب آئے, اتنی خدمت کی, حضور نے خوش ہو کے انہیں اپنے بیٹے کا لقب دے دیا اور فرمایا کہ زید تم غلام نہیں, تم میرے بیٹے ہو. تو لہذا لوگوں نے بھی انہیں زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارنا شروع کیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے والد حارث وہ دن آپ تلاش کرتے کرتے کرتے کرتے مکے میں پہنچ گئے اور انہیں پتہ لگا کہ تمہارا بیٹا تو یہاں موجود ہے زید. انہوں نے جا کے زید کو پکڑا, جب پکڑا تو پہچان لیا آخر بیٹا بیٹا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو مدت ہو گئی تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے, باپ ہے اولاد تو بڑا ہے, سب سے بڑی کمزوری ہے انسان. یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اولاد اور مال جو ہے سب سے بڑی آزمائش. تو بڑی محبت کے ساتھ ملے اور نے کہا کہ اچھا ہوا تم مجھے مل گئے اور تم مہربانی کرو میرے ساتھ چلو. اور وہ حضور کی خدمت میں آ حارث, انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے زید, یہ غلام نہیں ہے, ہم تو پیچھے بڑے آزاد قبیلے کے لوگ ہیں, اس میں غلامی کوئی نہیں, یہ تو سفر کر رہا تھا, قبیلے والوں نے ظلم کیا, پکڑ لیا, مکے میں آ کے بیچ دیا, اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آپ کا غلام ہے, مہربانی کریں آپ اس کو اجازت دیں کہ یہ میرے ساتھ واپس جائے, آخر میرا بیٹا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ ہم اس میں انصاف کریں گے, ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. بات اتنی ہے کہ نخیر زید, ہم زید کو خیار دے دیتے ہیں اور اختیار دے دیتے ہیں کہ زید جہاں چاہے چلا جائے, اگر ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس رہے, اگر اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے, ورنہ تو ہمیں آپ کا کوئی حق نہیں کیونکہ ہم تو خرید چکے ہیں. تو حارثہ بڑے خوش ہو گئے, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہی تو میں چاہتا ہوں. اور انہوں نے زید کو سمجھایا, قائل کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا تمہیں لاکھ پیار ملے لیکن یہاں تو غلام ہی رہو گے نا, اور جب تم واپس جاؤ گے اپنے قبیلے میں تو تم ایک آزاد, ایک احرار اور حر کی حیثیت میں ہوگے. اس نے کہا کہ ابا جان بات سن لیں کہ خدا کی قسم ہے میں تو دنیا کی بادشاہی جو ہے وہ بھی محمد مدنی کی غلامی پہ چھوڑ سکتا ہوں, میں تو ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنا قبیلہ بھی چھوڑ سکتا ہوں, واللہ لا نترک محمدن, خدا کی قسم ہے میں محمد پاک کو کبھی نہیں چھوڑوں. تو اب حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم زیادتی اور زبردستی جو ہے وہ زید پر بھی نہیں کر سکتے, اس کی مرضی ہے. تو اتنا پیارا زید, اس کی شادی بھی حضور نے خود کی بی بی زینب سے, اور بڑا لمبا واقعہ ہے, بہرحال وہ شادی نہ نب سکی, طلاق ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ اب حضور کی شادی بی بی زینب سے ہو تاکہ یہ رسم جاہلیت ختم ہو جائے کہ بھئی زبانی بیٹا ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے کسی کو کوئی کہہ دے کہ میرا بیٹا ہے تو بس بیٹا ہو جائے گا وہ. اور پھر شادی کا انجام بھی دیکھیں اور کمال بھی دیکھیں, حضور نے پیغام بھیجا بی بی زینب کو اپنے نکاح کے لیے, ویسے بھی حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور زید کی طلاق کی وجہ سے وہ دل شکستہ بھی تھی. حضور نے جب پیغام بھیجا اس زمانے کی بیویوں کی بھی شان نرالی, تو بی بی نے جواب یہ بھیجا, اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور پاک سے تو اعلیٰ افضل اجبل اکمل دنیا میں کوئی اللہ کی مخلوق میں پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ ہوگا, لیکن میں شادی نہیں کر سکتی, استخیر ربی, میں اپنے اللہ سے جب تک مشورہ نہ کر لوں میں جواب نہیں دے سکتی ہاں میں یا نہ میں استخارہ کروں گی,
اور استخارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ میاں یہ کام کریں یا نہ کریں. تو استخارے میں جو بات ہوگی میں پھر جواب. آدمی واپس آ گیا, اس نے آ کے یہ جواب دیا, اللہ نے قرآن نازل کیا. بی بی زینب کہتی ہیں کہ ما لبس الا قلیلا, تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ میں حیران ہوئی کہ حضور میرے گھر میں آئے اور بغیر کچھ اندر تشریف لے آئے, اجازت بھی نہیں لی, اذن بھی نہیں مانگا. تو میں حیران ہو گئی کہ اللہ کا نبی کسی کے گھر میں آئے اور بغیر اذن بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئے, یہ کیا ہو گیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ زینب تم کس بات کا اذن کہہ رہی ہو؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج, کہ محمد پاک ہم نے تمہارا نکاح عرشوں سے کر. اس لیے بی بی زینب کہا کرتی تھی باقی بیویوں سے کہ تم کس بات پہ میرا مقابلہ کرتی ہو؟ تمہارے نکاح تو ماں باپ نے کیے اور تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے, یہ تو میں ہی ایک عورت ہوں جس کا نکاح اللہ نے کیا اور عرش پہ ہوا. تو اب بتائیں جناب یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہو, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا, بلکہ حضور تو چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو, حضور تو یہ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دے, یہ رشتہ قائم رہے, لیکن اللہ کے حکم سے رشتہ ہو. اسی طرح آپ دیکھ لیں بی بی صفیہ, جب خیبر فتح ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا, یہودی زیر نگیں آ گئے, انہوں نے جزیہ دینا طے کر لیا, خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے, تو بی بی صفیہ جو ہیں یہ خیبر کے سردار کی بیوی تھیں اور ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی, بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی. وہ مال غنیمت میں جب آئیں تقسیم میں, حضرت دہیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کے حصے میں آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عزت دی, غلبہ دیا, نصرت دی, فتح دی, بہرحال یہودی کچھ بھی ہوں اہل کتاب تو ہیں. اور پھر وہ اس وقت ختم ہو گئے, ان کی قوت ختم ہو گئی, مدینے سے نکال دیے گئے, خیبر میں آئے, خیبر میں ذلیل ہو گئے, مسلمانوں کے باج گزار بن گئے. لیکن صفیہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی, بہت بڑے رئیس کی بیٹی اور ایک بہت بڑے سردار کی بیوی, اگر آپ اس سے خود شادی فرما لیتے تو کم از کم ان کی شان رہ جاتی, ان کی دلجوئی ہو جاتی, اور یہی بات جو ہے شاید ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تو دہیا کے حصے میں آ گئی, میں تو اپنے صحابی سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں, جس کے مقدر میں نصیب میں تھی باندھی اسی کو مل گئی. صحابہ نے حضرت دہیا سے پوچھا تو نے کہا واللہ, اب دیکھیں سارا سلسلہ قدرت کی طرف سے, انہوں نے کہا واللہ, انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے میں نے تو اس وقت تک بی بی صفیہ کو دیکھا ہی نہیں, باوجود اس کے وہ میرے حصے میں آ گئی, لیکن میں نے تو نظر ہی نہیں پڑی. اگر حضور چاہتے ہیں تو میرا تو اپنا جسم و جان قربان ہے, چاہے جائے کہ ایک جاریہ ایک غلام لڑکی جو مجھے ملی ہے میں حضور کے لیے قربان نہ کر سکوں, یہ کو بات ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شادی کی. اب اس بات کو دیکھیں کہ جب شادی ہو گئی تو بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک نشان, تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک دن پوچھا کہ صفیہ ما ہذا, یہ کیا نشان ہے؟ اس نے کہا حضور نہ پوچھیں تو اچھا ہے. حضور نے فرمایا اب تو میں نے پوچھ لیا. انہوں نے کہا حضور پھر آپ کو شاید میرا جواب ناگوار گزرے. آن فرمایا وہ بھی نہیں, جو باتیں بتا دو. اس نے کہا حضور بات یہ ہے, اتنا عرصہ قبل میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے ساتھ آ کے بستر پہ لیٹا ہے, یہ میں نے خواب دیکھا. تو صبح میں نے یہ خواب جو ہے اپنے شوہر کو بتلایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند آتا ہے اور آ کے میرے پہلو میں میرے بستر پہ لیٹ جاتا ہے, تو میرے خامن نے غصے میں آ کے مجھے مارا تو یہ میرا زخم ہو گیا. اس نے کہا اچھا, حل تریدین ازواجک بمحمد, یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو, حالانکہ وہ تو یہودی, اور چاند دیکھنے سے بھی کیا ہو گیا,
ان کو پتا تھا کہ یہ چاند کی تشبیہ جو ہے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مماثلت کرتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اب شادی سے پہلے اس کا خواب آنا, اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو خواب نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بی بی صفیہ کے علاوہ اور بی بی جو ہے سیدہ حفصہ, اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں, بی بی میمونہ, یہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا نوریہ کے قریب جن کا مزار ہے, یہ وادی صرف ہے, یہ بی بی میمونہ یہاں سے ہیں. اور ان کا بھی عجیب بات ہے کہ ولدت بصرف ونکحت بصرف وتزوج بها بصرف وماتت بصرف, کہ بی بی پیدا بھی اسی علاقے میں ہوئی, نکاح بھی اسی جگہ ہوا, حضور نے بی بی بھی اسی جگہ بنایا, اور پھر موت بھی اسی جگہ آئی اور دفن بھی اسی جگہ ہوئی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم کی ایک بی بی ہیں جویریہ. یہ جویریہ جو ہیں یہ نضر بن حارث کی بیٹی ہیں. نضر بن حارث جو ہیں یہ بن المصطلق کا بہت بڑا سردار ہے. اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہی, حضور نے حملہ کیا, فتح ہو گئی, شکست کھا گیا, اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نضر بن الحارث ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے, لیکن وہ بن المصطلق کا ایک بہت بڑا سردار اور یہ سردار کی بیٹی ہے, اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تالیف قلب ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ اس بی بی جیسی, بی بی جویریہ جیسی عورت خوش قسمت میں نے کوئی نہیں دیکھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے, انہوں نے کہا کہ جب حضور نے شادی کر لی تو جس صحابی کے گھر میں کوئی بی بی باندی بن کے کنیز بن کے ملی تھی اسی خاندان سے, فآتقوہم فآتقوہم فأوتقت مئت امرأت, انہوں نے کہا سب نے کہا بھی آزاد کر دو, اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا, حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں, کنیز بنا کے کیسے رکھیں. تو اس بیوی کی وجہ سے 100 لڑکی کو آزادی ملی. تو اس جیسی خوش قسمت بیوی کیسے ہو سکتی. بیوی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی, پہلا خاون جب فوت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی, تو ایک ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں, ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آپ کو نظر نہیں آئے گی, بلکہ اللہ کا احکام, اسلام کا پھیلانا, دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا, اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے. حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دیتا, یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے, لیکن حضور کی داخلی زندگی, حضور کے گھر کی زندگی, حضور کی نیند, حضور کی تہجد, حضور کا رات کا پڑھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا, حسن معاشرت, یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا. اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں, تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلنے. اور پھر عدل دیکھیں, اللہ نے ہر مسلمان مرد کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی 4 بیویاں کر سکے. قرآن پاک میں موجود

0: واحدتن، یعنی اگر چاہو تو چار عورتوں سے شادی کر سکتے، بیک وقت ایک آدمی اپنے گھر میں چار بیویاں رکھ سکتے. اچھا اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے، تین ہو گئی، تو پھر چوتھی شادی اور کر سکتا. دو بیویاں مر جائیں تو اب دو شادیاں اور کر سکتا. فرض محال خدا نہ کرے، خدا نہ کرے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی، تو پھر تین بچ گئیں، تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے. لیکن ادھر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو نو بیویوں تک کی تو اجازت دے دی، لیکن پابندی کیا لگا دی آپ نے؟ اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں، یا ان میں کوئی بیوی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی لے آئے. نہیں، بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی، یعنی اجازت تو نو کی دے دی، لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی. آگے اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی، یہاں عام آدمی کو چار کی اجازت تو دی لیکن آگے پابندی نہیں لگائی. اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے، اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں ایک مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں. اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو حضرت عمر تشریف لائے اور بیوی حفصہ سے بے حد ناراض ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو، خرچہ چاہیے خرچہ چاہیے، حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت، تو یہ بات جو ہے باعث خطر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے اگر طلاق دے دی تو اللہ تو قادر ہے حضور کے لیے اور بیویوں کا انتظام کر لیں، اللہ کو کیا مشکل ہے. اب آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات صائحات طيبات وابكارا. اللہ نے فرمایا کہ خبردار، اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تم کو طلاق دے دے، اللہ تم سے بھی زیادہ بہتر عورتیں نبی کے گھر میں لے آئے جو اسلام والی ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، راتوں کو عبادت کرنے والی ہوں گی، رات دن اللہ کے دین کی اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، اور اپنے جسم و جان کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی. ایسی بیویاں بیوہ بھی ہوں گی، کنواری بھی ہوں گی، اگر اللہ چاہے تو آپ سے بھی زیادہ بہتر بیویاں لے آئے. اب مسئلہ سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو پھر طلاق نہیں دی، اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں ہیں، ان کے بجائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی. تو علماء نے یہیں سے نقطہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیویاں اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے، کیونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ نے بدلی ہی نہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بدل دیتا. اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، طیبات و ابکارا، بیوہ اور کنواریاں. انہوں نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کنواری کی بعد میں ہے، تو اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا، کنواری کا بعد میں ذکر کیا، تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لیے چن لی ہیں، یہ مسلمات بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، کانتات بھی ہیں، تائبات بھی ہیں، عابدات بھی ہیں، صائحات بھی ہیں، ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں، تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا، اس میں حضور کی ذات پہ اتہام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں، ماں سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بدباطنی کے اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل کوئی. اب جناب دیکھیں گے حضور کی شادی کے بعد سرزمین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور یعنی واقعہ پیش آیا، وہ تھا تعمیر کعبہ. یعنی ابھی حضور کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا لیکن حضور کی شادی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے عین شباب میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا، دار الندوہ میں تمام مشرکین کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی کعبہ شریف بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کی تعمیر دوبارہ ہونی چاہیے، اور اس کی تعمیر جو ہے، اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی پتھروں سے جیسے آپ کے سامنے، اور مکے والے لوگ جو تھے وہ پتھروں کی تعمیر جانتے ہی نہیں، یعنی سرزمین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے جاتے تھے، وہاں گھر بنتے تھے مٹی کی، جیسے آپ نے دیکھا نا اپنے دیہاتوں میں، آپ جانتے ہیں نا مٹی کی کچی کچی دیواریں کڑی کر کے اوپر چھپر سے ڈال دیا گھر بن گیا، تو اسی طرح سے مشرکین مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھی خدا کا گھر تو بنائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں، اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو پھر فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے لکڑی شیتیر اور کڑیاں اور یہ کہاں سے لے آئیں؟ خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سفینہ آیا، کشتی آئی بہت بڑی مال بردار، وہ جدے کے قریب آ کے خشکی پہ چڑھ گئی اور ٹوٹ گئی، مکے والوں کو پتہ چلا کہ بھی ایک کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹوٹ گئی ہے، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں، اس لیے لکڑی کا تو انتظام ہو گیا، اب انہوں نے کہا بھی چلو لکڑی بھی وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں لیکن بنائے گا کون؟ تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے کہ ایک قبطی قبط قبیلے کا آدمی جو ہے غلام، وہ مکے میں پہنچ گیا، اس نے کہا کہ میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں پتھروں کی تعمیر کا، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھا بھی اللہ راضی ہے، ادھر لکڑی کا انتظام کر دیا اور ادھر ایک مستری بھی بھجوا دیا، تو اب ہمیں کعبہ تو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن آئے پہلے ایک شرط کر، سب سردار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، اور شرط پتا ہے کیا تھی؟ کہ اللہ یکون مال حرام، کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے گا، انہوں نے کہا اچھا اب حرام کی خود تعریف سنیں کافروں سے، اے کافر ہو، انہوں نے کہا ولا مال مہر بغی، بعض لوگ جو ہیں لڑکیاں رکھ کے زنا کے پیسے لیتے تھے، انہوں نے کہا وہ پیسہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا، ولا مال ظلم، کسی نے کسی پہ ظلم کر کے پیسہ چھینا ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی کعبے میں نہیں لگے گا، ولا ربن، اور کسی نے سود کا پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی کعبے میں نہیں لگایا جائے گا، حالانکہ وہ سود کھاتے تھے، ان کے نزدیک کوئی سود آرام شرام نہیں تھا، نہ ان کے نزدیک کوئی زنا شنا آرام تھا، بھائی کوئی بری بات تھی، لیکن حرام حرمت حلال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے نزدیک، لیکن کافر ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے اس کعبے میں نہ تو زنا کا پیسہ لگے، نہ ظلم کا، نہ سود کا، اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملکوں میں جو سود سے مسجدیں بنتی ہیں ان کا کیا حکم ہے، بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں انشورنس والے، بینک والے ماشاءاللہ، حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، جو مسجد حرام کے پیسوں سے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی، جو مسجد زمین کسی سے ظلمن چھین کے بنائی جائے اس سے نماز نہیں ہوتی، جو مسجد گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے ان کی اجازت کے بغیر بنائی جائے وہاں بھی نماز نہیں ہوتی، نماز کے لیے تو پاک جگہ کی ضرورت ہے کہ وہ جگہ پاک ہو، وہ دیواریں پاک ہوں، اس میں پیسہ پاک ہو، پڑھنے والے پاک ہوں، تو اب یہ کافر ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ ہو گیا، اب اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو پیسے تھوڑے ہو گئے، کیوں حلال کے پیسے اکٹھے کرنا تو بہت تھوڑا ہے نا جی، تو انہوں نے جب کہا کہ بھئی اب یہ پیسے تو اس سے تو عمارت نہیں بنتی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کعبہ شریف کو تھوڑا چھوٹا کر دیا لیکن حرام کے پیسے نہیں رکھتے، تو یہ جو ہجر اسماعیل ہے اس میں میزاب رحمت ہے، یہ حتیم جسے آپ کہتے ہیں، تو اس طرف سے انہوں نے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال کے دیوار اندر کر دی، کعبہ چھوٹا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کعبہ شریف چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگے، حلال کے پیسوں سے وہ لکڑی خریدی، سارا سامان تیار ہو گیا، اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آخر کعبہ گرے گا تو بنے گا نا، اگر پہلی عمارت گرائی نہ جائے تو بنائیں کیسے، اب انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے لیکن گرائے کون، اللہ کے کعبے کو، اللہ کے گھر کو کون گرائے، یہ تو آج ہے نا لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بابری مسجد گرا دی، ہم نے فلاں مسجد گرا دی، ہم فلاں مسجد گرا دے گئے، اور اس کی اینٹیں لگانا اور اکھاڑنا جو ہے وہ بھی عبادت شمار کیا گیا ہندوؤں کے نزدیک، جو مسجد کی اینٹ اٹھا کے پھینک دے وہ بھی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے، اور جو دوسری جگہ سے آ کر اینٹ لگائے گا مندر کی وہ اور نیکی کا کام کر رہا ہے. جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے, انسان تو نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا جی خدا کے گھر کو کیسے توڑیں. بڑی مشکلوں کے بعد ولید ابن المغیرہ ان کا بہت بڑا سردار تھا, اس نے کہا کہ بات سنو, میں بوڑھا آدمی ہوں. یہ ولید وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ. انہوں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں, ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کعبہ شریف میں توڑتا ہوں, اگر تو مجھے کچھ نہ ہوا تو فہو المراد ہماری منت پوری ہو گئی, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو چلو میں بوڑھا آدمی ہوں, کوئی جوان تو پر ہے نا. اب جناب جب کعبہ توڑنے کے لیے آئے آخر دیوار کے اوپر چڑھیں گے تو توڑیں گے, اندر دیکھا تو ایک بہت بڑا اجدہا, ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب جناب بھاگے پیچھے, انہوں نے کہا بھی اندر تو سانپ بیٹھا ہوا, اگر ہم نے پتھر وتھر گرا بھی دیے وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا, اس کا کیا کریں گے, اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو مار بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ سب مل کے رات اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ میاں تو ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے, ہمارا مقصد تو تیرے گھر کی تعمیر ہے, کوئی توہین تو ہے نہیں, ہم اس لیے تو نہیں توڑ رہے ہیں کہ تیرے گھر کو مٹا دیں, ہم تو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہاں نیا بنائیں. تو کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی سارے قریش سرزمین کعبہ پہ موجود تھے کہ اجیاد کی جانب سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اس نے اس سانپ کو اپنے چونچ میں پکڑا اور اٹھا کے سب کے سامنے لے گیا. تو انہوں نے کہا بھی معلوم ہوتا ہے اللہ راضی ہو گیا, سانپ بھی چلا گیا. پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے سانپ تو چلا گیا لیکن بہرحال ولید ہی توڑے. تو ولید کدال لے کے کعبے کی دیوار پہ چڑھا, دو تین پتھر توڑ دیے. انہوں نے کہا اب تو آؤ, کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی رات گزر میں تو ہم پہلے ہاتھیوں کے بادشاہ کا حشر دیکھ چکے ہیں, وہ بھی کعبہ توڑنے آیا تھا, ہم تو اتنی غلطی نہیں کرتے. اب 24 گھنٹے گزر گئے, اس نے کہا بھی اب تو میں ٹھیک ہوں, اب تو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں پہلے تم اپنے بچوں سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے توڑے. تو ولید اپنے بچوں کو لے کے چڑھا اور دیوار پہ پتھر توڑے, پھر سارے قریش ملے, وہ دیواریں توڑی گئیں, اس کے بعد کعبہ بنایا گیا. تو اس کعبے کی تعمیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کعبہ بنانے میں شریک.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. برادران اسلام، الحمدللہ دروس سابقہ میں جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کے احوال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات، اشارات، ارحاسات، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت، با سعادت، با برکت و با رحمت، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رضاعت، اور زمانہ رضاعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مکہ میں تشریف لانا، عبد المطلب کی کفالت، عبد المطلب کی اس کے بعد موت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا، اور اسی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام، اللہ کے کعبے کی تعمیر، اور اس تعمیر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کی تنصیب، یہ تمام مراحل تقریباً، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، آپ کا سفر تجارت اموال خدیجہ سے اور میسرہ غلام کی معیت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم عظیم مبشرات، عظیم عظیم اشارات و علامات کا میسرہ کا دیکھنا، پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح، اور ابی طالب نے خود ہی پھر خطبہ نکاح پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں۔ یہاں تک تقریباً ہم نے سیرت مبارک کے کچھ پہلو دیکھے، اور یہ بھی عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیرت کے بیان کے لیے توفیق دی، اور اتفاق سے آج دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی، تو اس مہینے میں ربیع الاول میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہے۔ علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی میں پیدا ہو۔ اب اس میں تو اختلاف ہے کہ 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس نے اتفاق ہوتا ہے کہ ہم سیرت کے دروس میں، یعنی ہم نے ابتدا کی، اور اللہ پاک نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ نبوت کے قریب آ رہا ہے، ایک ہے نبوت کا فیصلہ، یاد رکھیں وہ تو اللہ پاک اس وقت فرما چکے تھے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک ہے نبوت کے وقت بعثت، کہ آپ کو نبوت کب ملی، کس دور میں ملی، تو وہ اب جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک جو ہے وہ 40 کے قریب آتا جا رہا ہے، تو اب نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تیار کرنے کے لیے حالات مختلف پیدا ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو نبوت جو ہے وہ 40 سال سے قبل نہیں دی۔ ہر پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو 40 سال کے بعد دی جاتی ہے، الا بعض خصائص ہیں، بعض بقائے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے یحییٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنی ولادت کے بعد مہد میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ورنہ بعثت کا جو زمانہ ہے وہ 40 سال کے بعد۔
اور اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا انسان کا

0: نمو جو ہے وہ کامل ہو جاتا. اب انسان حتی بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ, اب اپنے انتہا پہ پہنچ جاتا, اب کوئی چیز پھر بڑھتی نہیں اور عقل جو ہے وہ کمال حاصل کر لیتا. اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس 40 کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہیں, کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو میقات طور پر جو یعنی وقت مقین فرمایا, فتم میقات ربہ 40 لیلۃً 40 رات, یعنی اس 40 کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 40 حدیثیں یاد کر لیں تو وہ علماء میں شمار ہوگا, وہاں بھی 40 حدیثوں کا 40 کا عدد. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں 40 نمازیں ادا کیں اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے, یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں, تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ 40 کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا, کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے, وہ تخم انسانیت جو ہے, وہ جب اپنے ایک مقام معین پہ قرار مکین پہ جا کے ٹھہرتا ہے, پھر اس پر مراحل آتے ہیں کہ نطفہ ہے, پھر علقہ ہے, پھر مضغہ ہے, فخلقنا النطفۃ علقۃ, فخلقنا العلقۃ مضغۃ, فخلقنا المضغۃ عظاما, فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں بھی 40-40 دن کا وقفہ ہے, ہر 40 دن کے بعد ایک تبدیلی. اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے اکابر اور بزرگان جو ہیں, انہوں نے بھی 40 دن کی محنت کے لیے وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے, وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ 40 سال میں تبدیلی آتی, چینج آتا ہے. جب 40 سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی, وہ لازماً بدلے. جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا, اپنے خاص دوستوں سے کٹ جائے گا, اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور 40 دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی. تو اب جوں جوں 40 سال قریب آ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رؤیا صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب. اور ایک روایت بھی بی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویا تھے ایسے تھے کا فلق صبح ہے, کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے, اس سورج کے وجود میں کوئی شبو نہیں ہوتا دیکھنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات صادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا سامنے, کہ جیسے دن ہو گیا, جیسے سورج چڑھا. کیونکہ یاد رکھیں کہ رویا جو ہے, خواب جو ہے, اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتے ہیں احلام, کیا معنی کہ کچھ خیالات, یعنی جو خیالات مثلا آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے, کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلا اپنے کام کی, اپنے احباب سے کسی مسئلے کی, تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشعور میں بیٹھ گئیں اور پھر وہی آپ کے سامنے آ. ایک تو خواب کی ہے قسم, اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے, یہ بھی خواب کی ایک قسم. اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقتاً میرے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, وہ خالص رحمانی ہوتے ہیں. اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں, اولیاء اللہ ہیں, عباد اللہ الصالحین ہیں, ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں. اور خاص طور پہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام عصمت نصیب فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر میری اللہ کی قدرت کا گویا پہرا بیٹھا ہوا تھا, کہ یعنی وہ باتیں جو بچپن میں عام بچے کرتے ہیں حضور پاک سے وہ بھی سرزد تھی، وہ اعمال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی، وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، لیکن حضور پاک سے وہ بھی نہیں ثابت. یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا، یا شادیوں میں کوئی قصے گو سے قصہ سن لینا، یا شادیوں میں کوئی دف شف بجانے والی عورت آ گئی یا بچی آ گئی یا کوئی آ گئی، اس قسم کا یعنی اہتمام ہو جانا، یہ عام چیزیں تھیں اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں، نبوت بھی نہیں ملی، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، لیکن دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے، کیا رسوم ہیں، کیا طریقہ کار ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں غالباً یہ نوم، اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر دی، اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا، شادی ختم، برات ختم، لوگ چلے گئے، حضور اکیلے سو رہے. تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا ہو، اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفلت میں نہ گزرے، ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم خداوندی کے خلاف نہ گزرے، اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پہلو کے سوچیں. تو اس پیغمبر کا رویا، اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتے، کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا، اللہ نے پیرا لگا دیا ہے، شیطان کو تو طاقت ہی نہیں. تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا، اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اور خواب کے ضمن میں ایک بات یاد رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا کرے. کیا مانا کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، افتراء علی اللہ ہے، کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا. اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے، اونٹ دوڑ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، ڈرانے والا خواب تھا، تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور نے کہ اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں، اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں، نہ بھائی پر، نہ بیٹے پر، نہ باپ پر، نہ اپنے پر، نہ پرائے پر. فرمایا کسی کو نہ بتائیں، لا تضر ہوا بدا، کبھی آپ کو نقصان نہیں. دو باتیں. اور تیسری بات خواب میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے، یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یذکر الا علی حبیب او لبیب، اپنے کسی دوست کو ذکر کرے، اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحب عقل ہو اور صاحب علم ہو، کسی غلط آدمی کو ذکر نہ کرے. کیونکہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم یعبر، حضور نے فرمایا کہ رؤیا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو، پر یوں کرے گا تو دانہ گر جائے گا، جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر. تو جب آپ کسی لبیب پر، کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا، یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ بھئی میں حل نہیں کر سکتا، فلاں آدمی کے پاس چلے جائے. تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی بائی ہوتی ہے، یعنی جیسے بائی میں شک نہیں، اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کوئی شک، کیونکہ نبی معصوم، شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا. جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا، اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اسی لیے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے تھے کہ فلک صبح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صبح سامنے، یعنی ایسی حقیقت. اور اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت. ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لم یبقا من النبوت الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراہ المؤمن او یرا له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا، نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، اب کچھ نہیں بچا. ہاں مبشرات ہیں، خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا، کبھی آدمی اپنے لیے خود دیکھتا ہے اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ رویا جو ہے جز 46 جزءً من النبوۃ، کہ تقریباً یہ 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے، یعنی 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے۔ اور بدقسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنے نبوت کے لیے بھی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ جب نبوت کی ایک جز تو باقی ہے پھر نبوت بند تو نہ ہوئی، چلو 46ویں ہی صحیح، کیوں دشمن تو انتظار میں ہوتا، مخالف جو ہے وہ انتظار میں ہوتا، باطل فرقے جو ہیں اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا۔
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: फिर उसको पकड़ना और फिर उसको आगे बनाना, फिर उसको फैलाना, ये उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। आजकल जैसे आप सुना होगा, देखा होगा, शायद इंटरनेट पर भी अल्लाह के कुरान की आयात को तोड़ मोड़ के पेश करने की एक सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। आयात को बदल देते हैं, अगली पिछले के साथ लगा दी, आगे पीछे अल्फाज कर दिए, या कुछ अल्फाज आगे पीछे बढ़ा दिए, जैसे पहले दौर में भी लोगों ने बड़ी कोशिश की। तो बहरहाल उसने भी ये हमला किया, लेकिन ये बात गलत है, इसलिए कि जुज पर कभी कुल का इतलाक नहीं होता, हमेशा याद रखें। यानी अगर आप जा रहे हो और सड़क पर एक टांग पड़ी हो तो आप कहेंगे आदमी की टांग पड़ी है, ये नहीं कहेंगे कि आदमी पड़ा है। हाथ पड़ा हो तो आप कहेंगे कि एक आदमी का यार हाथ पड़ा है, ये कभी नहीं कहेंगे कि आदमी पड़ा है। हालांकि है तो जुज उसकी है, तो उसी की जुज, उसी का हाथ कटा हुआ है, उसी की टांग कटी हुई है, लेकिन जुज को कभी कुल नहीं कहते। जुज से कुल समझ तो आ सकती है, लेकिन जुज का इतलाक कभी कुल पे नहीं किया जाता कि हम एक ख्वाब देखने को फिर नबूवत पर मामूल कर लें कि चूंकि ख्वाब बाकी है लिहाजा नबूवत भी बाकी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अजीब अजीब ख्वाब देखे, और अंबिया के तो ख्वाब भी मुबारक होते हैं। और ख्वाब में एक बात यह भी याद रखें कि कभी आदमी देखता कुछ है और हकीकत कुछ हो, कभी आदमी देखता है और नतीजा उसके बरअक्स हो, कभी आदमी बजाहिर देखता है कि एक बड़ी खतरनाक चीज है लेकिन वो एक रहमत होती। जैसे एक बीबी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो जहां से कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है और बड़ा डर की। हजूर ने फरमाया मां जा रहा है क्या तुम? उन्होंने कहा हजूर मैंने देखा कि आपके बदन का एक टुकड़ा कटा, आपके बदन से एक टुकड़ा काटा गया, फिर बीबी फातिमा के पास आया, फिर बीबी फातिमा के बदन का टुकड़ा कट के फिर मेरी गोद में आ गया। तो हजूर मुझे तो सुबह से परेशानी है। आपने फरमाया तो बड़ा अच्छा मुबारक ख्वाब है। उसने पूछा हजूर ये कैसे मुबारक ख्वाब है? आपने फरमाया अल्लाह बीबी फातिमा को बच्चा देंगे और बच्चा जो है वो अपने माँ बाप का टुकड़ा होता है और बीबी फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है और वो बच्चा जो है तुम्हारी गोद में आएगा और तुम उसे खिलाओ, ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब। अब हालांकि बीबी साहबा उसको कितना खतरनाक समझ रही थी और उसकी ताबीर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी तो वो ताबीर कितनी खुशकुन निकल आई। तो इसलिए जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र कर दिया, तो बहरहाल ये बड़ी लंबी एक अलग रोया पर उलमा ने तो किताबें लिखी, मुस्तकिल किताबें, ये नहीं है कि कोई मामूली सी बात है, इस पर उलमा ने तालीफात की हैं, किताबें लिखी हैं। और फिर फन रोया जो है, ताबीर रोया, ये मुस्तकिल एक है। इसीलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह बात बरबिनाए तहदीस नेमत कही थी, अल्लाह ने ताबीर अहदीस, कि मेरे अल्लाह ने मुझे ख्वाब की ताबीर का खसूसी इल्म। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ख्वाब की ताबीर खुद देते थे और नहीं तो हजरत सिद्दीक को हुक्म फरमाते थे कि तुम ताबीर दो, क्योंकि हजरत अबू बकर भी फन ताबीर रोया में बहुत बड़ा मकाम रखे। इसी तरह ताबीर रोया पर बड़ी उलमा ने किताबें लिखी और सबसे ज्यादा मशहूर किताबें मोहम्मद इब्ने सीरीन, वो भी ताबीर रोया में अपने वक्त के इमाम थे और अल्लाह ने उन्हें भी बड़ा अजीब इल्म, यानी इतनी बारीक बीनी से वो ताबीर देते थे कि एक आदमी ने ख्वाब देखा कि मेरी चारपाई के नीचे एक दस्त है अंगारों का भरा हुआ, उसमें अंगारे दहक रहे हैं। वो हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन की खिदमत में आया, ख्वाब बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है बड़ा अच्छा ख्वाब है, आपको बहुत दौलत मिलेगी, हीरे जवाहरात मिलेंगे आप, चला गया। कुछ अरसे के बाद एक और आदमी आया, उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी चारपाई के नीचे एक दस्त है लोहे का, उसमें अंगारे भड़क रहे हैं। तो आपने फरमाया बड़ा खतरनाक ख्वाब है, तुम्हारे घर को आग लग जाएगी। वो चला गया। तो आपके तलबा ने आपसे पूछा कि हजरत ख्वाब तो तकरीबन दोनों आदमियों के एक जैसे थे, लेकिन एक आदमी आज से चार महीने पहले आया तो आपने कहा कि आपको हीरे जवाहर मिलेंगे, मोती मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, इस गरीब को कहा कि तुम्हारा घर जल जाएगा, ख्वाब तो एक जैसा है। उन्होंने फरमाया ख्वाब तो एक जैसा है लेकिन वक्त एक जैसा नहीं। उसने जब ख्वाब देखा था तो मौसम ठंडा था, तो ठंडी मौसम में आदमी आग से फायदा उठाता है, आग मुजर नहीं होती, हर आदमी आग इस्तेमाल करता है। और इसने जब ख्वाब देखा तो मौसम गर्म था, गर्मी में आग देखे तो अजाब की अलामत है। تو اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی تھی، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی. تو یہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم. اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا احدثکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. وانا بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں. وانا رؤیا امی الذی رأت، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا. تو حضور سے پہلے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وہاکذا امہات الانبیاء یرینا، اسی طرح ہر نبی کی مائیں جو ہیں وہ خواب دیکھیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رویا صادقہ کا ایک دور شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے. اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتے ہیں جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں میں اور باہر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مجھ پہ سلام کہہ رہا، اور میں جب ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبب الی الخلاء، اب خدا کی قدرت ہے کہ مجھے علیحدہ بیٹھنے کی طبیعت چاہنے لگی کہ الگ، خلوت، یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلوت، کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں، بلکہ طبیعت میں یہ آ گیا تھا کہ مجھے بالکل الگ تھلگ بیٹھنا چاہیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علیحدہ عبادت کے لیے، اپنی یکسوئی کے لیے، اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتخب فرمایا وہ غار حرا. آپ تو چونکہ مکے میں رہتے ہیں الحمدللہ، غار حرا جبل نور جسے کہتے ہیں، تو اسی کے اندر غار حرا ہے، اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اس میں بیٹھ سکتا ہے. اور ویسے غار حرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں جیسے غار ثور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑھائی زیادہ ہے. غار حرا پہ کوئی اتنا مشکل نہیں، اب تو راستہ بھی موجود ہے، پہلے دور میں تو راستہ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ اپنے لیے زاد راہ لے لیتا، کچھ پانی کی مشکیزہ زمزم کا لے لیا، کچھ ستو لے لیے، کچھ چنے لے لیے، کچھ کھانے کی چیزیں لے لی، اور پھر غار میں چلے گئے. اور آٹھ آٹھ دن، دس دس دن، اور کبھی کبھی مہینہ مہینہ بھی حضور پاک غار سے نہیں، ایک ایک مہینہ. اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں نہ بجلی، نہ راستہ، نہ کم کمیں، نہ روشنی، تنہائی، کالے پہاڑ، پھر اکیلا جا کے غار میں رہنا. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غار، تو وہاں نہ روشنی ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت تھی، حضور فرماتے حب بھی بھائی دیا، پھر یہ محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں نے اکیلا رہا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ پروردگار عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا، رسالت کا، نبوت کا، اور ساری انسانیت کی ہدایت کا معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنانا تھا، اللہ نے پھر اپنے نبی کو ہر لحاظ سے تیار تو کرنا، یعنی آپ دیکھیں ہر لحاظ، کبھی آپ کی بچپن میں، کبھی دور رضاعت میں، کبھی بچپن میں دل صاف کیے جا رہے ہیں، جنت سے ایمان و حکمت آگے بھری جا رہی ہے، اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہادا حد شیطان، یعنی اندر سے باہر سے جسمی، اسمی، بدنی، روحانی، ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ہیں ایک نبوت رسالت، یعنی بولنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال میں کسی کو آپ نے گالی دی، یعنی آپ اندازہ فرما. آپ غار میں بیٹھے ہیں، اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا، اور بھی تو مکے میں پہاڑ تھے، کوئی مکے میں ایک پہاڑ ہے، یہ تو پہاڑوں سے گھرا ہوا ملک ہے، ہر طرف پہاڑ تھے. اچھا کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ترین پہاڑ تو جبل ابی قبیس ہے، اور اول جبل وضع علی الارض، سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے حکمت تھی کہ اللہ نے ایک طرف جانب اعلیٰ ہے اور ایک طرف جانب اسفل ہے، ایک طرف قدا ہے اور ایک طرف قدئی ہے، یہ مسفلہ کا علاقہ جو ہے یہ قدئی کہلاتا ہے، یہ نیچے والا ہے اور یہ قدا ہے، یہ اعلیٰ کہلاتا ہے، اسی لیے جنت المعلیٰ یہ اونچا طرف۔ اور دیکھیں کہ جب نبوت کے لیے وقت آیا تو غار حرا کا انتخاب ہوا، اور جب ہجرت کے لیے وقت آیا تو غار ثور کا انتخاب ہوا، یعنی ایک طرف جو ہے مقام علو ہے، اعلیٰ جانب میں بٹھایا گیا۔ اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو لازمًا اب نزول ہے الی المدینہ، تو پھر غار یعنی ثور کا انتظام کیا گیا۔ اور یہ بات بھی دیکھیں، علماء نے لکھا ہے اور یہ بات بقائے حقائق ہیں، یعنی محض تخیل اور محبت اور پیار میں ایک فسانہ نہیں، کہ غار حرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے۔ یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے، بلڈنگیں آ گئیں، حالات بدل گئے، رخ بدل گئے، ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا، اور غار ثور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا۔ دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہیں تو کعبے کو بھی دیکھتے رہے اور عبادت بھی فرماتے رہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب زاد راہ ختم ہو جاتی تو آپ پھر تشریف لے آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مکے کے تو اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے، اور کسی غریب کی مدد ہوتی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی، یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک دن دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم میرے پاس آئے، لیکن بہت ہی حزین تھے اور بہت ہی غم تھا آپ کی طبیعت پہ، آپ کے چہرے مبارک پہ غم بالکل غم واضح تھا۔ تو بی بی خدیجہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی، میں نے کہا حضور کیا بات، کیوں آپ غم؟ حضور نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے، اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا نہیں، جن کے کھانے کے پاس پیے کچھ روٹی نہیں، اور جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں، ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس پہ اثر ہو گیا، مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا بات ہوں۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ لا تحزن یا رسول اللہ، آپ کیوں گھبراتے، کوئی غم کرنے کے لیے۔ تو بی بی خدیجہ نے اسی وقت غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی بلایا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی بھی، اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل حقیقت، اس لیے وجہ دراصل یہ تھی کہ ابی طالب کے زمانے میں غربت کا دور تھا، کیونکہ ابی طالب جو ہے وہ بہت سخی آدمی جیسے عبد المطلب سخی، اور پھر چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی، اور سرداروں پر تو صاف بات ہے پھر اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجاج کو سنبھالنا، زمزم کا پلانا، حجاج کی خدمت کرنا، امور کو سنبھالنا، ہر فریادی کی فریاد سننا، ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا، تو ان پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابی طالب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اچھی طرح سے اپنے پوری اولاد کو کھانا بھی نہیں دے سکتے، تو اس وقت ابی طالب کے کچھ عزیز، کچھ رشتہ دار بنو طالب جو تھے، بنی ہاشم جو تھے، وہ کٹے ہوئے، ان میں حضور بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابی طالب کے پاس چلیں۔ ابی طالب کے پاس آئے، ان سے کہا کہ ابو طالب تم سردار ہو ہم سب کے، اور بنو ہاشم کا ناک ہو، تمہارے ساتھ ہی ہماری عزت وابستہ ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنا ہمیں دے، کہ مختلف گھر ہیں، ہر بچے کی ذمہ داری یہ گھر اٹھا لے گا، وہ اس گھر میں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، آئے گا آپ کے پاس، تو آپ سے بوجھ جو ہے وہ بٹ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا فترکولی عقیلا، میرا ایک بیٹا عقیل بڑا جو ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو، اور باقی بچے ٹھیک ہے، تم بھی تو چاچے ہو، خالہ ہو، مامو ہو، عزیز ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم لے جاؤ۔ تو حضرت علی حضور کے گھر میں آ گئے اس وجہ سے، تو وہ بی بی خدیجہ کے گھر میں تربیت لیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے ابتدائی وہ سارا سیدہ خدیجہ کے گھر میں گزرا اور قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے. تو جب سارے رشتہ دار آ گئے, ابو بکر بھی آ گئے, ان کے غلام بھی آ گئے اور رشتہ دار بھی آ گئے, تو بی بی خدیجہ نے میسرہ کو حکم دیا کہ اندر سے درہم و دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیاں جو ہیں لے آؤ اور حضور کے سامنے انڈیل. اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے, یہ کاغذ کی چیزیں, کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے, تو یہ بہت بعد میں بنائے گئے. پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی پہ ہوتا تھا, یا درہم یا دینار, اس کے نام مختلف ہوتے تھے, ہر علاقے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے, لیکن بنیاد جو تھی کرنسی کی وہ سونے اور چاندی تھی. اور اسلام بھی اصل میں جو بنیاد سمجھتا ہے نا معاملات کی, وہ سونے اور چاندی کو سمجھتا. یہ بھی ایک دراصل یعنی بہت بڑا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اس کو سے ہٹ کر ہم کاغذوں پہ آ گئے. اگر ہم اسی اصل پہ رہتے تو کبھی بول کتنے نقصان میں نہ آتے جو آج اقتصادی تباہی کا شکار ہو گئے. کیونکہ صاف بات ہے نا جی, پیسے چھاپنا تو مشکل نہیں ہوتا نا, پریس میں آپ نے نوٹ چھاپنے, چھاپتے چلے گئے, چھاپتے چلے گئے, چھاپتے چلے گئے, آخر مر گئے. لیکن جب ہوتا ہی سونا چاندی تو آپ کہاں سے لے آتے سونا چاندی, جتنا ہوتا اتنی پاؤں پھیلاتے آپ. اسی لیے میرا مالک تھے نا کہ اگر آپ نے آج سے 40 سال پہلے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں 10,000 روپے حق مار دوں گا, تو آج اس 10,000 کی کیا حیثیت ہے جناب؟ اس وقت تو 10,000 40 سال پہلے تو 10,000 ایک بہت بڑی بات تھی, لیکن وہ آپ نے ادا کیے 40 سال بعد, اب تو وہ 10,000 یعنی 10 روپے کے برابر بھی نہیں رہے. اس لیے علماء کہتے تھے کہ ایسے معاہدات جو ہیں وہ بھی سونا چاندی رکھا جائے بجائے پیسوں, کہ جب بھی حق المار کا فیصلہ ہو سونے چاندی سے ہو, چاہے نقد ہو یا ادھار ہو, لکھا جائے کوئی 10 تولے سونا یا 20 تولے سونا, تاکہ جب بھی کبھی عورت کو ملے کوئی چیز تو ملے. محض تلا ابدا نہ ہو لکھا ہوا ہو کاغذ میں ہم نے 1,00,000 روپے مار دے دی, اور آج آپ 1,00,000 روپے دیتے ہیں 7,000 ریال بھی نہیں بنتے, 7,000 ریال سے وہ کیا کر لے بےچارے. تو بار صورت میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیجہ نے حکم دیا تو میسرہ غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ مورخین کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے, یعنی اتنا اونچی ہو گئی وہ ڈھیری. اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ سارا مال آپ کے لیے ہے, آپ غریبوں میں تقسیم کریں. آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں, پریشان کیوں ہوتے ہیں, اداس کیوں ہوتے ہیں, لٹا دیں آپ, مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم, حضور نے کہاں گھر میں رکھنا تھا, وہ رحمت ہے تو جہاں اسے دنیا سے کیا تھا. تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا فرماتے ہیں کہ میں غار میں بیٹھا تھا, عبادت میں مشغول تھا, کہ ایک آدمی ایسے سامنے, ایک تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے سامنے سے ایسے ہوا میں فضا میں کیسے آ رہا ہے. اور جب وہ میرے پاس آیا, آ کے اس نے سلام کیا, اور اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا, اس کپڑے میں کچھ لکھی ہوئی چیز تھی. اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے آتے ہی سلام کرنے کے بعد ہی مجھے فوراً کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس نے کہا کہ اقرا پڑھو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے ویسے کہا تھا پڑھو, تو صرف اگر پڑھنا ہوتا تو وہ حضور کے لیے کون سی مشکل بات تھی, حضور عرب ہیں اور جبریل بھی عربی زبان میں کلام کہہ رہا ہے, تو عربی کو اگر آپ کہیں عربی زبان کو میرے ساتھ دہراتے جاؤ تو کون سی مشکل بات ہے. جیسے آپ کسی ہندوستان کے آدمی سے کہیں کہ جی میں اردو میں بات کرتا ہوں, آپ وہی لفظ کہتے جائیں کہ جی میں آج حرم شریف جاؤں گا, تو اس لفظ کا کہنا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کیا مشکل تھا کہ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ, کہ اے آنے والے میں پڑھا ہوا نہیں. تو اس لیے محدثین کرام نے لکھا اور بہت ساری روایات سے اس پہ روشنی بھی پڑتی ہے کہ دراصل وہ ریشمی کپڑے پہ یہ آیات مبارک لکھی ہوئی تھیں اور وہ حضور کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا کہ اقرا. اب حضور نے کہا کہ ما انا بقارئ, کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں, میں کیا پڑھوں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرسے میں گئے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی استاد سے پڑھا نہیں، اس میں کئی حکمتیں تھیں. علماء نے لکھا کہ سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اگر حضور شام تشریف لے جاتے یا اور ملک میں تشریف لے جاتے، اس وقت بھی تو لوگ آ کر تھوڑے بہت یعنی دانا دانا تو پڑے ہوئے موجود تھے، تو کل کو دشمنوں کو تہمت لگانے کا موقع ملتا کہ شاید یہ قرآن حضور نے خود لکھا ہو، خود بنایا ہو. لیکن وہ نبی جس نے کبھی ایک لفظ نہ پڑھا ہو اور قرآن پڑھ کے سنا دے، تو نبی امی ہونا جو تھا وہ دراصل آپ کی صداقت کی دلیل تھی کہ آپ نے پڑھا کوئی نہیں، لیکن ایسا کلام پڑھا رہے ہیں اور ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا فصیح انسان جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا اقرا، کہ حضور پڑھے. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا، عرض کیا اقرا، حضور پڑھے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. اب حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود، فزمنی زمتن شدیدتن، کہ جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے پھینچا. اللہ اکبر، اب یہ اتصال ہو رہا ہے نا رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ، کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے، جبریل تو پیغمبر ہے اور وہ نوری ہے، وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے نبی تک، اور میرے مدنی رسول ہیں آگے ساری کائنات کے لیے. تو اب دو رسولوں کا اتصال جو ہوا، تو اب لقاء جو ہے لقاء نور مال بشر، اور اس بھیجنے کا، اس سینے سے لگانے کا ایسا اثر ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر کہا تو میں نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو دراصل علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا. علوم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، اور علوم جو ہیں کبھی اپنے انسان کے ملنے سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی. یہ وہ باتیں ہیں جن کا وقائع اور حقائق سے تعلق ہے، جب تک آدمی اس میں سے خود نہ گزرے وہ سمجھ نہیں سکتا. سہارنپور کا ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کی حدیث پہ بڑی بڑی شروحات ہیں، بہت بڑے محدث زمان گزرے ہیں ساری زندگی جنہوں نے حدیث مبارک کی خدمت کی، اور یعنی یوں اندازہ کریں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، میرے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء آتے تھے سہارنپور کا امتحان لینے کے لیے، اور سہارنپور کے علماء جاتے تھے دارالعلوم دیوبند کا امتحان لینے کے لیے، کیونکہ دینی مدارس سے آپس میں امتحان ہوتے تھے، کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا، یہ ڈگریاں اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ ان کے تو متمہ نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نوکر نہ بن جائے، اگر ہم نے اس کو ڈگری دے دی جا کے نوکری کر لے گا پھر ہمارا مشن جو ہے وہ ختم، اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی. اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ ان مولویوں کو آتا واتا کچھ نہیں، ان کے پاس ڈگری تو ہوتی نہیں، آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پاس ڈگری ہو، چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو. یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پاس ڈگری ہے، ڈپلوما ہے، اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کر دو، کیا بنتا ہے، شاید وہ بھی نہ کر سکے، لیکن چونکہ اس کے پاس ڈگری ہے اور مولوی غریب کے پاس ڈگری نہیں. اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء نے یہ سلسلہ رکھا تھا. آج آپ نے دیکھ لیا نا جی ہمارے مدارس دینیہ کے جو مدارس ہیں، اب وفاق المدارس کی سند جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی، سب لوگ سکولوں میں چلے گئے، علم ختم، سکولوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پڑھا رہے ہیں الف انار بے بلی اے حکا کا کتا، کیوں انگریز نے یہی پڑھایا تھا اے ایپل، یہ اے الف سے اللہ کیوں پڑھاتے یہ مسلمان کے بچے کو، یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے، بے سے بلی ہی پڑھانی تھی نہیں انہوں نے، یہ حج ہا سے حج کیوں پڑھاتے، ہے سے حکا ہی پڑھانا تھا، کاف سے کعبہ کیوں پڑھاتے، کاف سے انہیں کتا ہی پڑھانا تھا، جو کہ کتے کی نسل سے یہ لائے تھے یہ لغت. نہ ایمان سے کہیں کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا، با سے بیت اللہ نہیں بن سکتا، الف سے اللہ نہیں بن سکتا، میم سے مدینہ مکہ نہیں بن سکتا، کیا وجہ ہے آخر آپ اس بلی کتے کے پیچھے آج تک بھاگ رہے ہیں؟ بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے نہ ہٹ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کہ اب دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دیوبند امتحان لینے کے لیے آئے انہیں شکایت کی گئی کہ فلا طالب العلم جو ہے وہ حضرت خدیجہ صاحب سہارنپوری کی خدمت میں رہتا ہے، ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، گھر کا کام کرتا ہے، پڑھتا زیادہ نہیں. تو اب جو ممتحن تھے، اور ممتحن بھی کون تھے؟ شیخ الہند. ممتحن تیرے میرے جیسا تو نہیں تھا، ممتحن وہ تھا اسیر مالٹا، ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا کہ اس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کا لال نہیں لکھ سکا. سب نے اس سے نقل کیا، جنہوں نے بعد میں لکھا ہے سب نے اس سے نقل کیا، ان لوگوں نے بھی نقل کیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا، مانا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے ترجمے سے. اور انہوں نے کہاں لکھا تھا؟ مالٹے میں بیٹھ کر، کوئی کتاب نہیں، کوئی مرجع نہیں، کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں، بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں. یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کوئلے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھ دی سارے قرآن کی تفسیر، کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے، قلم وہ نہیں دیتے، کیا کریں. تو وہ باورچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ وہاں جو کولے شولے بچ جائے نا وہ لے آیا کرو. وہ کولے لے آتا اور کولے سے دیوار پر لکھتے رہتے. جیل ختم ہوئی تو تفسیر قرآن ختم ہو. ان کے بعد بھی ڈگری شگری نہیں تھی، بےچارے ان پڑھ آدمی تھے جو کہ ڈگری نہیں تھی. تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، وہ شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں، تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، بخاری شریف کی حدیث کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا، بچے نے جواب دے دیا بالکل ٹھیک، دوسرا سوال پوچھا جواب دے دیا، تیسرا سوال پوچھا جواب دے دیا. شیخ الہند فکر کر کے سوچتے سوچتے آخر انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں. انہوں نے کہا بتاؤ، میں نہیں بول رہا ہوں، میں کوئی کر رہا ہوں، میں کوئی اشارے حدیث کے جواب کے لیے میں کوئی اشارے میں سمجھا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے، آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں، یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا، بچہ کیسے دے سکتا ہے. تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض عراقیین کے علماء اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدینہ مدورہ میں، شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اور پڑھا رہے ہیں. تو اگر یہ بعد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، وہ اگر علوم میں اتنی دسترس کر سکتے ہیں جسے آج آپ ٹیلی پیتھی کہہ لیں، آپ کچھ کہہ لیں، آپ کے بھی اس سے متاثر ہو کے اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے، اس کو بریف کر دیا جاتا ہے، اس کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے، جو دماغ میں ڈال دی گی وہ نکلتی نہیں. آپ جناب یہ ہے کہ آج یعنی جتنے لوگ ہیں آپ کے پی ایچ ڈی کرنے والے یا سی ایس پی کرنے والے یا آئی سی ایس کے امتحان دینے والے یا اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے، ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن مولوی، نکال کے دکھا دو مجھے، وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی دیکھ لیں. ان کے باپ کی بھی داڑھی ہو تو کہیں گے ہاں اولڈ مین. کوئی آدمی پوچھ لے کہ یہ جو آدمی جا رہا تو چھوٹے نہیں ہے، بوڑھا ہے، کدھر گلی میں رہتے، یعنی اس کو باپ ماننے کے لیے، کیونکہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے. انہوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا مخالف. دماغ میں بیٹھی ہوئی بات، اس بیچارے کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک یہ باتیں دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائے بیچارہ؟ اس کے لیے تو داڑھی والا آدمی عجیب نظر آتے، وہ کہتے تو کارٹون ہے یہ، کہتے میرا باپ کیسے ہو سکتا. لیکن ان چیزوں کا پتہ، ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بھئی داڑھی والے کا کیا مقام ہے اور داڑھی منڈانے والے کی کیا حیثیت ہے حضور کی دربار میں. تو اس طرح جب لکھا ہوا نا جی جبریل کا حضور سے، زمنی زمتن شدیدتن، اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور نے پڑھا اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا. اور جب چلا گیا تو میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہے اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور خوف ہے اور ہیبت ہے اور ایک روب ہے، میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا، کیا تغیر آ گیا میری زندگی میں، اتنی بڑی تبدیلی. بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد وانا جبرائیل، اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں، اور آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علمہ شدید القوا. لیکن یہاں بہرحال لوگوں کو، مورخین کو بغالتا لگا ہے، حضور پاک نے جبریل کو دیکھا ہے اور دو دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمان. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بعثت سے پہلے حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر. اسی لیے مکے میں آج بھی وہ جگہ ہے، آج بھی وہ گلی موجود ہے. آپ مروہ سے جب جائیں گے معلیٰ کی طرف تو یہ چھتی ہوئی بازار جسے آپ کہتے ہیں، اس طرف جب نکلیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں کہ زگاغ الحجر، کہ بھئی وہ زگاغ الحجر والی گلی کون سی ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ زگاغ الحجر ہے. اس کو زگاغ الحجر کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا انی لعارف حجرن بمکہ تا، بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا انی لعارف حجرن بمکہ تا یسلم علی قبل ان بعثت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. یعنی یہ لفظ نہیں ضروری، مقصد ہے کہ وہ سلام کہتا، تو پتھر بھی سلام کہتے. اور کیوں نہ کہیں، ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ ابشری ابشری یا آمینہ قد حملت بالحمل، مبارک ہو تمہارے پیٹ میں، کون سا خوش قسمت بچے. اور یہ کیوں نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ 124,000 نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا، ماں سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی پیغمبر، کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے، لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت بنائی ہے، جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا، اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقاً جبریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی اندھا ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ سورج کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ چونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں، کیسے اس شعاع کا مقابلہ کریں؟ تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا، چونکہ تو نوری مخلوق ہے، اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جیسے ابھی یہ بتیاں جل رہی ہیں، کیسے نور نظر آ رہا ہے، لیکن اگر سورج نکل آئے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو دفعہ دیکھا. یاد رکھیں، ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسمان. اور اصلی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی، یہ بھی یاد رکھ لیں.

وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھے تیری اصلی شکلی صورت اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ۔ تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے، یہ محلہ جو جیاد ہے، اور جبریل سامنے آیا قد سد الافق، کہ پورا افق جو ہے، افق کا معنی ہے جو آسمان و زمین تک آپ کھلا نظر آ رہا ہے، کہ سارے کا سارا افق بھر گیا۔ حضور صلی اللہ وخر بخشی، حضور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ قریب آیا، پھر لٹ کے قریب آیا جبریل جلدی سے، اور اس نے کہا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کمال ہیں، یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا۔ اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے، ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے۔ آپ نے دیکھا نا جیسے مور کبھی پر کھولتا ہے، کبھی تھوڑے سے، کبھی آدھے سے، کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے، اور حضور فرماتے ہیں کہ بلہو ستو میں یا تو جناہن، اللہ نے جبریل کو 600 پر دیے ہیں، اور ایک روایت میں انہوں نے کہا حضور میں نے تو ابھی 2 پر کھولے تھے اپنے۔ حضور نے فرمایا اچھا جبریل، کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پروں والا ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور اللہ کے بڑے فرشتے ہیں جن کے 5,000 پر ہیں، میرے تو صرف 600 پر ہیں۔ تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو حضور نے دیکھا زمین، اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب معراج پہ گئے، زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی آنے کے بعد وہ کیفیت، کیونکہ اللہ کا کلام، اس کا اثر، لکائے جبرائیل اور رسول نوری کا اتصال نور رسول بشری سے، اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے، کانپتے ہیں، گھبراہٹ ہے، خوف ہے، اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی، کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالو۔ بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے چہرے مبارک پر رنگ اڑا ہوا ہے، گھبراہٹ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے۔ تو بی بی خدیجہ نے پتا ہے کیا لفظ کہے؟ اس نے کہا حضور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ واللہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ، انک لتصل الرحم، تم تو رحم رشتے داروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے، مصیبت ماں کے مارے ہوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل نہ ڈریں۔ حضور نے فرمایا بہرحال میرے اوپر ایک خوف ہے، اللہ جانے کی کیا بات۔ ایسے ایک چیز آئی، ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا، اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، اور میں نے کہا مہانا میں کارے۔ تو بی بی خدیجہ چونکہ بہت بڑی دانا خاتون، اس نے کہا حضور آپ ذرا تسلی فرمائیں، بالکل نہ گھبرائیں، میں آپ کو لے کے جاتی ہوں برقع ابن نوفل کے پاس۔ اس زمانے میں ورقا ابن نوفل جو ہیں وہ دین نصارا پہ، یعنی نصرانیت کے دین پہ تھے، اور صحیح دین پہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ماننے والے، یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بالکل صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی رسول رسالت اور نبوت اور دین کے فائز تھے۔ اسی طرح ایک اور تھے ساعدہ، وہ بہت بڑا حکیم تھا، اور اس کے جناب طب اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جنگل کے شیر آگے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، جنگل کے شیر، چیتے، بگیاڑ، جنگل کے جانور، اور ان کو کہتے چلے جاؤ چلے جاؤ، کہتے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ تو بی بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا ورقا ابن نوفل سے، قرابت داری بھی۔ تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقا ابن نوفل کے پاس آئیں، اور ورقا سے کہا کہ حل رائتا مارا ابن اب، نے کہا دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے؟ تو ورقا ابن نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ بہرحال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کام آتے۔ جب حضور نے ساری کیفیت ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا، ایسی عبادت کر رہا تھا، ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے مجھے یوں کہا، ورقا سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جب حضور پاک نے بات ختم کی تو انہوں نے کہا ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تمہیں مبارک ہو۔

0: هذا الناموس الاكبر، یہ وہی جبریل ہے، الذي نزل على موسى، جو موسى علیہ السلام مبارک ہو، یہ تو تمہارا تمہارا شوہر جو ہے وہ تو اللہ کا نبی ہے، اس پہ تو وحی اتری. هذا الناموس الذي نزل على موسى علیہ السلام، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسى علیہ السلام پہ اترا تھا. لیکن علماء نے لکھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا تھا. اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دین کامل اصل میں موسیٰ علیہ السلام، کتاب کامل جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب انجیل تھی وہ بھی دراصل کتاب تورات کتابیں. اور دوسری بات، علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بعض تثلیث کے قائل تھے، بعض اس کو ابن اللہ مانتے تھے، تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا اس نے کہ بھی یہ وہ ناموس اکبر ہے، یہ وہ روح القدس ہے، یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، الذی نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں جوان ہوتا، کاش میری سیت مجھے اجازت دیتی، اور کاش میں اس وقت مکے میں ہوتا جب یہ مکے والے آپ کو مکے سے نکالیں. تو حضور ساری باتیں سنتے رہے. جب ورقہ ابن نفل نے کہا کہ آپ کو مکے والے نکالیں گے تو حضور جوش میں آ گئے، فرمایا اب مخرجی کیا ہوں، مجھے نکالیں گے مکے سے؟ بھائی نکالا تو اس کو جاتا ہے، نعوذ باللہ، جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو، جس کے اعمال پہ کوئی اعتراض ہو. میرے تو الحمدللہ نہ اخلاق پہ، نہ اعمال پہ، نہ افعال پہ، نہ اقوال پہ، مجھے کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں محمد مصطفیٰ، اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر یہ وقت آیا ہے اور وہ آپ پر بھی آیا. تو زندگی باقی، تو بات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتہ اتارا وہ فرشتہ شدید القوا ذو مرتن اتنی قوت والا طاقت والا فرشتہ کہ اس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا لوط کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى حضور کو زمین پر بھی دکھایا گیا اور قرآن کہتا ہے فَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. اللہ نے پھر جبریل کو اس کی اصلی صورت میں سدرۃ المنتہا کے پاس میرے مدنی پاک کو آسمانوں میں بھی دکھایا تاکہ اب اتصال سند ہو جائے, اتصال ہو جائے کہ میرے مدنی نے جبریل سے پڑھا, جبریل نے خدا سے پڑھا اور جس سے پڑھا اس کو دیکھا بھی. یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ سکے جی پتہ نہیں کون آیا تھا آپ کے پاس. اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ دشمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ ضروری ہے کہ جبریل اترا ہو, کچھ جن آیا ہو, اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جبریل تھا؟ کیونکہ اعداء جو ہوتے ہیں, دشمن جو ہوتے ہیں, انہیں تو ایک موقع کی انتظار ہوتی ہے کہ ہمیں بس کوئی بات کہنے کا موقع مل جائے تاکہ ہم اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اپنا زہریلی سازش جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. تو ان کے اعتراضات جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جناب جب جبریل آیا حضور نے ہی آگے کہا نا کہ ایک آدمی تھا اور پھر اس کے بعد کیا پتا ہے وہ جن ہو, اور جن بھی تو ہر شکل بنا سکتے ہیں. تو اس لیے علماء نے کہا کہ ایک تو اللہ نے حضور کو اس کی اصلی صورت میں دکھلا دیا تاکہ کسی کا شبہ نہ رہے. اب اگر کسی کا حضور پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو تو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں, جب وہ نبی کو مانتا ہی نہیں, خدا کو نہیں مانتا, اس کا کیا سمجھانا. اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر جن آئے تو جن پھر اس قسم کا پاکیزہ کلام لے کر تو نہیں آتا, جن اس قسم کی مقدس بات لے کر تو نہیں آتا. جن تو عفریت من الجن والی بات ہے, وہ تو شیاطین ہیں, وہ تو ان تو گمراہی کے لیے آتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جن تو خود اتنی پریشانیوں میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ان کے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے, ان کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا. حتیٰ کہ مورخین نے اعتراف کیا ہے کہ ایک عورت تھی, اس پہ ایک جن عاشق تھا, تو وہ جن آیا اور اس کے گھر کے درخت کے اوپر پرندے کی شکل میں بیٹھا تھا, اس نے پہچان لیا عورت نے کہ تو وہی جن ہے, کبھی پرندہ بن کے آتا ہے کبھی انسان بن کے آتا ہے. تو اس نے کہا لماذا لا تنزل بنا, آؤ اترو ہمارے پاس رہو. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک نبی پیدا ہو چکا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج جن کس حال میں پڑے, اور تمہیں پتہ نہیں کہ اس نبی کی شریعت میں زنا حرام ہے. تو جنوں کا یہ عالم ہے. تو اس لیے ایک ہوتا ہے محض شبہات پیدا کرنا, ایک ہوتا ہے نظر انصاف سے کسی بات کا دیکھنا. شبہات پیدا کرنا تو بہت آسان, لیکن نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی سچائی کی حقانیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر جو بوقت وحی کہتا ہے ما انا بقارئن, میں پڑا ہوا نہیں ہوں, لیکن ایسا کلام لاتا ہے کہ دنیا کا ہر پڑا ہوا اس کے سامنے دنگ رہ جاتا ہے, تو یہ کیسے جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی تو اس نے کہا ابشری یا خدیجہ, نزل علیہ الناموس الاکبر ونزل علیہ الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام, کہ مبارک ہو یہ جو واقعہ بتلا رہے ہیں ان پر تو وہی ناموس اکبر, وہی روح الامین, وہی اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترا. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکے میں جو موحد تھے, اللہ کی توحید کو مانتے تھے لیکن بیچاروں کو تفصیل کا پتہ کوئی نہیں, جیسے ورقا ابن نوفل, یہ بھی دین نصارہ پہ تھا, یہ بت پرست نہیں تھا, یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتا. اسی طریقے سے اور عمر ابن نفیل تھا, اسی طریقے سے قصہ ابن قیس ابن ساعدہ تھا, یہ وہ لوگ تھے جو دعوت توحید دیتے تھے. لوگوں کو کہتے تھے کہ دین حنیف اختیار کرو، دین ابراہیم علیہ السلام اختیار کرو، یہ تم جو بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہو یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا، یہ کیسا دین ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور ان کو آ کے رکھ دے اور ان کو پھر دیوی دیوتا سمجھ کے پوجنا شروع کر دے، یہ بات نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور بڑی عجیب عجیب کیسے ابن ساعدہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، اور اللہ نے خدا کی قدرت دیکھیں اس کو اتنی بڑی حکمت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا، اور اس کو اللہ نے اتنی بڑی وجاہت دی تھی کہ جب مکے والوں نے اس کی توحید کے سبق سے تنگ آ کے اس کو مکے سے نکال دیا تو اس نے باہر جا کے ایک چشمے پہ ڈیرا لگا لیا، تو اس چشمے پہ جنگل کے درندے آتے، شیر آتے، چیتے آتے، بگیاڑ آتے، پانی پیتے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، اور کبھی کبھی اگر ایک جانور پانی پی رہا ہوتا اور دوسرا اس کے اوپر کوشش کرتا اس سے آگے پانی پینے کی تو وہ ان کو ڈانٹتا اور مارتا اور کہتا ہے اس کو پانی پینے تو کیوں زیادتی کرے، یعنی اس کا حکم جو ہے وہ درندوں اور چرندوں پہ بھی چلتا تھا، لیکن وہ توحید پہ تو رہے لیکن ان کی دعوت میں اتنی اثر پیدا نہیں ہو سکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے ورقہ ابن نوفل کی باتیں سنی تو ورقہ نے ایک خاص بات یہ بھی کی، اس نے کہا کہ یا لیتنی، یا رسول اللہ کاش اس وقت میں بھی موجود ہوتا اور میری جوانی ہوتی تاکہ میں آپ کا انصار بنتا، آپ کا خادم بنتا، آپ کا معاون بنتا، یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آگے، فرمایا اب مخرجیہم، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اب مخرجیہم، مکے والے مجھے نکالیں گے، کیوں نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے کردار پہ کوئی بات ہو، مجھے کیوں نکالیں گے؟ اس نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں، جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کو قوموں نے نکالا، ان سب کو ہجرت کرنی پڑی ہے، حق کہنے والوں پر یہ امتحان آتے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق کہا جائے اور تکلیفیں۔ اس لیے ہمارے ایک عالم دوست فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق کہے اور لوگ حلوہ کھلائے، انہوں نے کہا یہ حلوہ کھانے والے جو ہیں نا سمجھ لو کہ پھر حق نہیں کہیں، ورنہ اللہ کے انبیاء کو تو پتھر ملے اور ہمیں حلوہ آخر کیوں ملتا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہم کچھ حق کھل کے کہہ نہیں رہے، ہم کچھ تھوڑا بہت اوپر وہ شوگر کوٹڈ کر رہے ہیں کنین کھلانے کے لیے، اس کے اوپر کوئی میٹھا میٹھا لگا رہے ہیں، ورنہ اگر کھل کے حق کہیں تو اللہ کے نبی کا لوگوں نے حق برداشت نہیں کیا تو ہمارا حق کون برداشت کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق الحق مر، حق تو کڑوا ہوتا ہے، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ حق میں میٹھا، حق تو کڑوا لگے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی، سمجھے نبوت کا معنی کہ وحی تو اترنی شروع ہو گئی، اب آپ کی نبوت تو شروع ہو گئی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آگے دین کا، تبلیغ کا، رسالت کا، پیغام کا، عوامر کا پہنچانا، وہ ابھی حکم نہیں ملا تھا۔ پہلا حکم تو صرف اتنا تھا نا بیکر آپ اس میں رب کل ندی خلق آپ پڑھے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت مبارک میں ہے کہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، سیدہ خدیجہ کے گھر میں، اور کپڑا مبارک اوپر ڈالا ہوا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں دو مقام پہ لفظ ہے، ایک مدثر اور ایک مزمل، مزمل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کسی کپڑے کا اپنے اوپر لپیٹ کے لیٹ جانا، سو جانا، مدثر کا معنی بھی، دسار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کپڑا لے کر یا کوئی بڑے سے بڑا کمبل لے کر کوئی چیز لے کر آدمی اپنے آپ کو لپیٹ لے اور لیٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں مزمل، اور اسی کو کہتے ہیں مدثر، دسار سے اور تزمیل سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اور یہ بھی دیکھیں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو خطاب کرے اس کی اسی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے، کہ میرے محبوب کپڑے میں لپٹنے والے، کپڑے میں لپٹ کے لیٹنے والے اٹھو۔ اس سے بڑی محبوبیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آدمی جب خطاب کرے تو اسی کیفیت کو بیان کرے جو اس کی کیفیت، جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں تو حضور ڈھونڈتے آئے دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور مسجد میں بھی اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچی اینٹ سرانے کی نیچے رکھی ہوئی ہے مٹی کی اور اسی مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں کوئی پرچہ بھی نہیں کوئی نیچے بستر بھی نہیں کوئی کپڑا بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو آپ کے بال مبارک میں اور مٹی لگی ہوئی ہے تو حضور نے بھی اسی محبت میں اٹھایا تھا میں قم یا ابا تراب قم یا ابا تراب اے مٹی کے باپ اٹھو تو یہ محبوب کی ایک محبوبیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اسی کیفیت میں خطاب کرے حضرت علی کی کنیت تو ابوالحسن تھی آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن تو آپ کی کنیت تو ابوالحسن تھی آپ کے اس کے بعد حضرت حسین تھے لیکن ان کو یہ حضور کا پیارا خطاب جو تھا وہ اتنا بھایا اور اتنی کنیت پسند ہے انہوں نے کہا بھی آج کے بعد مجھے ابھی تراب بھی کہا کرو میں اپنی کنیت چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت سے دی ہوئی کنیت کو نہیں چھوڑ سکتا تو یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول جیسے فرمایا یا زکریا یا عیسیٰ یا آدم ٹھیک ہے لیکن اس کیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے یا ایوہ المدثر قم فانظر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں جو انہیں اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کالی کملی میں لپٹنے والے تو یہ زیادتی ہوتی ہے یہ ایک زیادتی ہوتی ہے ہمیشہ سمجھا کیوں قرآن کہتا ہے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اس کا معنی ہے کہ سی کپڑے میں لپٹنا اب یہ اپنی طرف سے ترجمہ کرنا کالی کملی تو قرآن میں ایک لفظ بڑھانے والی بات ہے یہ خدا بہتر جانے آخر انہوں نے کہاں سے لفظ لے لیا اللہ ہدایت عطا فرمائے کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ کعبۃ اللہ کا غلاف کیونکہ کالا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کوئی کالی کملی تجویز کر دیں حالانکہ جو چیز قرآن و حدیث بیان نہ کرے وہ سیرت نہیں ہوتی یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے اور خاص طور پہ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھایا جائے اتنی حد میں رہیں جو قرآن کہتا ہے جیسے ہم نے ایک شہرت دے دی کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانا کھایا تھا اور جنت سے نکالے گئے آسمانوں سے اتارے گئے پتہ نہیں گندم کا دانا ان کو کہاں سے مولوی صاحبان کو مل گیا یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے اللہ کے قرآن یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم دین کا اور ایک غیر عالم کا کہ کبھی عالم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا اللہ کے قرآن میں اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کبھی آپ پڑھیں نا ترجمہ تو آپ کو یوں لگے گا کہ ترجمے میں بھی سلاست نہیں ہے تسلسل نہیں ہے عبارت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے تو عجیب عجیب اوپری اوپری سی عبارت لگتی ہے قرآن کے ترجمے کی اردو میں وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ترجمہ کرنے والا محتاط ہوگا وہ اردو کی عبارت کا خیال نہیں کرے گا وہ تو اللہ کے قرآن کے لفظ کا خیال کرے گا کہ بھی اس لفظ کا ترجمہ کیا بنتا ہے آگے عبادت بنے بنے نہ بنے نہ بنے وہ اس کا محتاج ہے قرآن کے اس کے لیے ہم عبادت بنائیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمال کی تفسیر تو وہ لکھی ہے نا جی اور جناب عبادت پڑھنے میں لطف آتا ہے پتہ لگتا ہے نا کتنا سلیس عبادت چاہے اس میں 20 لفظ اپنے ڈال دیے گئے سلیس بنانے کے لیے حالانکہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا آپ تفسیر میں جو کچھ لکھیں تفسیر کرنا الگ بات ہے قرآن کے لفظ کا ترجمہ کرنا الگ بات ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن بھی تو خود ترجمہ ہے پر ترجمے کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ نے نقل کیا نا کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا تو نوح علیہ السلام نے قوم سے کوئی عربی میں بات تھوڑی کی تھی وہ تو سریانی زبان میں بات کی تھی عبرانی زبان میں بات کی تھی اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ عربی میں ترجمہ کر کے نوح علیہ السلام کی بات کا سنا دیا تو وہ بھی تو ایک ترجمہ ہے جس کو خدا نے کیا پھر اس کے ترجمے کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی تو اس لیے بہرحال سمجھے قرآن نے اتنا کہا گیا ایوہ المدثر بس قرآن نے اتنا کہا گیا آدم ملا تقربا ہذہ الشجرۃ اس درخت کے قریب مت جانا وہ کون سا درخت تھا اللہ جانے جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے جس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اللہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ عطا اللہ شاہ بخاری جب فوت ہو گئے اور قاضی احسان جب فوت ہو گئے تو قاضی احسان کے بارے میں ان کے ایک بڑے معتقد تھے اور بہت بڑے وہ ادیب بھی تھے, وکیل لائر بھی تھے, قانون دان بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے. تو انہوں نے شورش کاشمیری کو خط لکھا کہ میں قاضی صاحب کی یعنی سوانح لکھنا چاہتا ہوں, چونکہ قاضی صاحب کے ساتھ تمہارا بھی بہت بڑا تعلق تھا تو مہربانی کر کے ان کے کچھ واقعات مجھے لکھیں. تو انہوں نے شورش صاحب نے جواب دیا کہ سوانح ضرور لکھو لیکن خدا کے لیے قاضی صاحب کو قاضی صاحب ہی رہنے دینا. یعنی سوانح لکھتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ ماں فوق الفطرت چیز بنا دو. اسی لیے یہ مانا نہیں ہوتا کہ حضور کی سیرت کا بیان اس انداز میں کیا جائے کہ ان کو مقام الوہیت پہ بٹھا دیں یا الوہیت کے قریب لے آئیں. نا نبوت کا اپنا مقام ہے, رسالت کا اپنا مقام ہے اور الوہیت کا اپنا مقام ہے, وحی کا اپنا مقام ہے. اس میں ہم ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو جب یہ حکم ملا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھو میرے مدنی, اب اٹھو, اب سونے کا وقت گزر گیا, اٹھو اور قوم کو ڈراؤ اور اپنے رب کو بڑا مانو, اپنے رب کی بڑائی کرو. ربک فکبر, رب کو بڑا. کیا مانا رب کو بڑا بناؤ؟ مانا یہ کہ تمہارے اوپر ہر حکم تمہارے رب کا چلے. جیسے آپ گھر میں کوئی بات ہو نا تو بچے کو شرارت کر رہے ہوں تو اگلے کہتے بھائی عقل کرو, گھر میں بڑا ہے بھائی, تمہارا بڑا بھائی ہے بھائی, تمہارا باپ موجود ہے, دادا موجود ہے, بھائی آرام سے بات سنو, بڑا بات کہہ رہا ہے. تو رب کو بڑے بنانے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ بات تو تم کافروں کی مانو اور ویسے اللہ اکبر بھی کہتے رہو. یہ رب کو بڑا بنانا نہیں ہوتا. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھی دھوکہ کر, کہ آپ نماز میں تو کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر لیکن آپ نے خدا کو کبھی بڑا سمجھا نہیں. خدا کو بڑا سمجھتے تو اس کی نافرمانی کیسے کر, گناہ کیسے کر. اب جب یہ حکم ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون ہے؟ سیدہ خدیجہ. اول من اسلمت, سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ. اسی لیے یعنی میں باہر کے ملکوں میں بھی اور کہیں بھی جب اللہ موقع دیتا ہے تو آج کل کے جو ہمارے جدید لوگ ہیں جو بڑے جدیدیت سے متاثر ہیں, جدید نظام سے اور جدید تہذیب کے بیچارے دل دادا ہیں, تو جنہیں بڑا غم کھا رہا ہے عورتوں کی آزادی کا, مساوات کا, وہ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کی شہادت کا حق نہیں دیا. انہیں بتاتا ہوں خدا کے بندے, اسلام نے تو عورت کو اتنی بڑی عظمت دی کہ میرے مدنی کی نبوت کی پہلی گواہ عورت ہے. سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے؟ خدیجہ. اسلام نے تو اتنی بڑی عزت دی ہے عورت. اب سیدہ خدیجہ اسلام لانے کے بعد حضرت زید اسلام لائے. حضرت زید کون تھے؟ جن کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زید ابن حارثہ تھے لیکن بیچارے غلام بن کے آئے اور زید ابن محمد کہلائے. اصل میں وہ غلام تھے, پھر بی بی خدیجہ نے خریدا, بی بی خدیجہ نے انہیں آزاد کر کے حضور کی غلامی کے لیے وقف کر دیا. تو وہ بھی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس پر حضرت زید بھی اسلام لائے. اور یہ گھر والوں کی بات ہو رہی, یعنی گھر والوں میں سے اول اول کون اسلام لایا؟ سب سے پہلے بی بی خدیجہ, حضرت زید اور سیدنا علی. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی طالب سے مانگ لیا تھا کہ چچا آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے, اب اللہ کا فضل ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں جن کی تربیت بھی میں کروں گا اور خرچہ بھی میں برداشت کروں گا. تو حضرت علی کو بھی حضور لے آئے اور حضرت علی نے بھی سیدہ خدیجہ کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں تربیت. اور اسی لیے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کا لقب تھا کرم اللہ وجہہ, مانا یہ تھا کہ اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے, اس لیے کہ آپ نے کبھی کفر میں بھی اور بچپن میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. یعنی بچپن میں بھی, حالانکہ زمانہ کفر تھا, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائے یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے, اور کبھی بلکہ ایک دفعہ جب راہب نے کہا کہ اقسم علیک باللات والعزی, حضور نے فرمایا خبردار مجھے لات اور عزی کے بارے میں قسم نہ دو, انی ابغضہما, میں تو ان سے بغض کرتا ہوں, مجھے تو سب سے زیادہ نفرت اس لات عزی سے. تو حضرت علی نے بھی کبھی سجدہ نہیں کیا تھا, حضرت علی بھی اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ زینب, سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں. اور یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ ایسے فرقے بھی روافض کے دنیا میں موجود ہیں جو حضور کی صرف ایک بیٹی کے تو قائل ہیں سیدہ فاطمہ کے, باقی بیٹیوں کا انکار کر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقرار کریں تو دو بیٹیاں حضور نے دی ہیں حضرت عثمان کو, پھر حضرت عثمان کو بھی داماد ماننا پڑتا ہے, اس لیے وہ بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں حضور کی بیٹی ہے ہی ایک. بھئی اللہ کے بندے, بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی بچی ہے, بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خدیجہ سے پوچھیں, ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکی ہیں, بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو چچا سے پوچھیں, قریبی عزیزوں سے پوچھیں, یہ تو نہیں کہ 1400 سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں. تو بہرحال چاروں بیٹیاں بھی اسلام لے آئیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ گھر سے باہر بھی اب بات کو رکھا جائے. تو جب دعوت کا آغاز گھر سے باہر کیا گیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان ہے جس کو میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا, اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور وحی کب اتری, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ جبریل آیا تھا. انہوں نے کہا یہ پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی, اس نے کہا قبل تو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لو وزنا ایمان الامت کلہا, کہ اگر ایک ترازو میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے, لرجح ایمان ابو بکر, ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری ہو جائے. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما وطع علی الارض احد بعد الانبیاء, کہ خدا کی قسم ہے اس زمین پر انبیاء کے بعد کسی افضل شخصیت نے قدم نہیں رکھا جیسا کہ ابو بکر. کیا مانا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی. اسی لیے علماء نے کہا ہے, بات کو سمجھیں, کہ اگر عورتوں میں اولیت دیکھی جائے تو خدیجہ کو ملے گی, غلاموں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت زید کو ملے گی, اور بچوں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے گی, لیکن باشعور اور سمجھدار اور عین رشد والے سن میں اگر اولیت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی, چونکہ حضرت علی ایمان لائے لیکن بچے تھے, بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت, زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد, اور سرزمین عرب کا, سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان وہ ایمان لان. اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ ابو بکر, چونکہ باقی یا تو غلام ہے حضور کی بیوی ہے یا حضرت علی بچے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا, بلکہ آپ کے والد ابی قحافہ وہ تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے, باقاعدہ بتوں کی عبادت کرتے. تو وہ حضرت صدیق کو بڑا زبردستی پکڑ کے لے جاتے کہ بھائی تم بھی تو میرے ساتھ چلو نا, کبھی میرے خدا کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرو, کچھ تضرع کرو, کچھ عاجزی کرو, تم کبھی بھی نہیں آتے ہمارے ساتھ. تو حضرت ابو بکر صدیق کسی طریقے سے کسی بہانے سے, اب باپ سے آدمی کیا کرے, باپ سے نہ تو لڑ سکتا ہے نہ جھگڑ سکتا ہے نہ باپ کے آگے زور سے بات کر سکتا, تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے حضرت صدیق ادھر ادھر ہو جاتے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابی بکر اپنے گھر میں تھے اور ابی قحافہ ضد کر گئے. انہوں نے کہا آج میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا, تم جا کے میرے ساتھ میرے خدا کی بات, اور پکڑ کے لیا اپنے عبادت خانے میں. جب آ گئے تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں تھا, تو اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی. میں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ جائیں, آج میں علیحدہ بیٹھ کے اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں اور پھر علیحدہ بیٹھ کے عبادت کر لوں. ابا خوش ہو گئے, والے چپ کر کے چلے گئے. حضرت صدیق فرماتے ہیں جب مجھے تسلی ہو گئی کہ ابا دور چلے گئے اب نہیں آئیں گے, میں نے جا کر دور سے دیکھ لیا اور دروازہ بند کر کے آیا اور میرے باپ کا وہ جو خدا بنا کھڑا تھا, میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ, مجھے پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. اب وہ کیا بت کیا بات کرے. میں نے کہا چلو پانی وانی نہیں تو کوئی روٹی چوٹی کھلا دو. تو اب روٹی کیا کھلائے جی, بت کیسے روٹی کھلائے گا. تو کہتے ہیں میں دور گیا, میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا, پتھر اٹھا کے آیا, پھر دروازہ اندر سے بند کیا. میں نے کہا بات سنو, تم میرے باپ کے خدا ہو, نہ مجھے پانی پلاتے ہو نہ کھانا کھلاتے ہو, تو چلو میں تمہیں توڑتا ہوں, کم سے کم اپنی حفاظت تو کرو. اور میں نے پتھر مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر, یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں پتھر کے خدا. اور پھر میں چلا آیا. بعد میں جب ابھی قحافہ گئے, انہوں نے جا کے جناب اپنے عبادت خانے میں جا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ خدا ٹوٹا ہوا ہے, خدا کو بندہ توڑ دے. لیکن جب اللہ عقل چھین لیں تو پھر کیا ہو سکتا. اب جناب انہوں نے جا کر واپس آئے بڑے غصے میں بڑے جوش میں, اور ابی بکر کی والدہ سے کہا کہ پتا ہے تمہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا کیا کیا, وہ تو میرے خدا کی توہین کر دی, اہانت کر دی, ایسا کیا ایسا کیا. کہاں ہے ابی بکر, آج میں نہیں چھوڑوں گا, اس کو سزا دوں گا. تو ابی بکر کی اماں نے کہا کہ ابی قحافہ جلد بازی نہ کرو, بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سنو اور سمجھو. انہوں نے کہا کیا بات ہے. اس نے کہا بات سنو کہ جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو میں جب جنگل سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب ورفیق. آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی تمہیں مبارک ہو, تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہے, اور جو زمین میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور یہ اس کا رفیق ہوگا. تو بی بی نے کہا ان ابنی لہو شان, ابی قحافہ میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے, اس کو مت مارنا, اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ. ابی قحافہ نے کہا اچھا عجیب بات. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم, اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں میرے نبی پہ, آپ نے کتنی پیاری بات کی. فرمایا ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی فجعل منہم اصحاری وانصاری, اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں چن لیا اور میرے لیے پھر میرے صحابہ کو بھی خود چن لیا, ساتھی بھی اللہ نے چنے. کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں سیدہ آمنہ کہتی تھی کہ میں جب کہیں سے جنگل میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ آمنہ مبارک ہو ابشری فانک قد حملت بمحمد, کہ تم اس بچے کے ہم حمل سے حاملہ ہو جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور میں حیران ہوتی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, مجھے پتہ نہیں. اور خود حضور فرماتے ہیں کہ نبوت بھی نہیں ملی تھی, اور میں گزرتا تھا تو پڑھتا تھا تو پہاڑ مجھ پہ سلام پڑھتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صدیق, تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا صدیق. اور پھر ہماری طرح کا ایمان تو نہیں تھا نا جی, جیسے ہمارا ایمان تو یہ ہوتا نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھیں روزہ رکھیں, چھوڑو یار دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو, دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے بھی ہم ٹانگ اڑائیں. یہ ہمارا عجیب اسلام, حالانکہ ہم شرعاً پابند ہیں کہ انتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. یہ نہیں کہ جی نہیں جی چھوڑو جی تم اپنی بگڑی بناؤ جی, تمہیں غیروں سے کیا جی, تمہیں اوروں سے کیا, یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کہتا ہے اپنی بھی اصلاح کرو, اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کرو, اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو, اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کرو, ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

تو حضور نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو نا، صرف عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں. صرف عرب نہیں، عرب تو معمولی سی بات، قد دانت لکم العجم، پورا عجم تمہارے دروازوں کے سر نگو ہو جائے گا. تم نے کہا علمنا یا رسول اللہ، علمنا یا محمد، جلدی کریں بتائیں ایسا کون سی بات ہے، ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ عربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو. انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے. حضور نے کہا بالکل. انہوں نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ. آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ، پھر تمام آلیہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو. اب جب حضور نے دعوت توحید دی، اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبد العزیٰ تھا. کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب. تو اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ. تو اس نے، بدبخت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی. کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا. کہا لگا نعوذ باللہ، ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایک محاورہ ہے عرب کا تبن. تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی، اکٹھا کر لیا. اور یہ کہہ کر لوگوں نے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو، بس اس کی باتیں نہ سنو، اور لوگ چلے گئے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی، ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے. کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہہ کے آ گیا، لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی یہ تو روز توحید کی بات کر رہا ہے. کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، کبھی سنتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف مسلمان ہو گئے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے، اب مقابلے پہ تم. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت ملعون ابی جہل، جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا، عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ، کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا، لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا. ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں، اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں، لیکن وہ دامنے، وہ یعنی کوہ استقامت، وہ صبر استقامت کا پہاڑ، وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی. وہ رسول عربی، وہ رسول عربی، وہ نبی الامی الہاشمی، وہ رحمت للعالمین، کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا. ابو جہل نے ایسی بدبختی دیں گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے. اللہ اکبر. اور حضور کوئی جواب نہیں دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف، آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی، ایک عورت دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ

0: اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی. ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا, اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں, تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی, اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بن گیا. ظالم ہو, بات نہ مانو, تمہاری مرضی, لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا. لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں, یہ واقعات بعد کے ہیں. اس دفعہ تحریف جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی, لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل. اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو, تو وہ دوڑی ہوئی گئی, تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا, تمہیں پتا ہے کہ ماں قال ابی جہل, ابی جہل نے آج کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے, اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی. اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی, اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا, اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی, لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا, اور حضور صبر کر کے سنتے رہے. حضرت حمزہ کا خون کھول گیا, اب اسلام تو نہیں لائے تھے, مسلمان نہیں ہوئے. حضرت حمزہ نے وہ اپنا شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر, اور پوچھا آئی نا ابھی جہل, ابا جہل کا؟ انہوں نے کہا وہ دار ندوہ میں بیٹھا ہے. تو دار ندوہ میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے. انہوں نے کہا حل تو صبح محمد, خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو. اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا, تم نہ مانو ان کی بات کو, لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا, اصل قبیلہ تو قریش تھا نا, پھر آگے شاخیں تھیں, کہیں بنو ہاشم تھے, کہیں بنو مخزوم تھے, کہیں بنو کلاب تھے, کہیں بنو اصل تو قریش تھے. تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنے دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا, اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا, لا تقولوا شیئا, خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا, زیادتی تو میری ہے, میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی, گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے, آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد, یہ محمد پاک مبارک ہو, میں نے تمہارا بدلہ لے لیا, انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی, اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں, یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی نہیں لی, بنو مخزوم سے لڑائی نہیں لی, اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات, یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے, تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا, یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے, تمہارا خون کھول گیا, اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے, قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں, لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے, میرے دین کا دفاع کرو گے. فشهد وقال فسمع یا رسول اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. ان نے کہا حضور پھر سن لیں, اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے, انہ یصفی احلامنا وانہ یصفی اجدادنا وانہ یخالف دیننا, کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل, یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں, ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے, اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ معاف کرتا, اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. نے کہا کہ نہیں تم بھی بات کرو ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش کٹھے ہو کے آئے, انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے, ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی, ہم تو یہی دیکھتے آئے, رات ازا دیکھتے آئے, عبد المطلب بھی انہیں کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے, اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے, ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں, جانور ذبح ہوتے رہے, اور اب آپ نے آ کر یہ سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں, آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے, تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں, آپ ہمارے سردار بن جائیں, ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی, پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا, دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو, بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں, آپ اشارہ تو کریں مکے کہ کس خاندان کا, ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے, یہ بھی تو ایک ادب تھا, یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں, آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں, آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں, مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں, کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں, اور بتائیں کیا کریں, بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ. یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو, لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری, آپ نے فرمایا مکے والوں سنو, اے قریشیوں سنو, اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو, میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا, یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے تو دیکھو نا, تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا, مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا, یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے, مانا یہ تھا. تو اسی طرح مقصد یہ تھا, ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں, تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں. اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا, اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا, اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے, جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا, کیونکہ آپ اگر عینک پہن لیں نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخی نظر آئے گا اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا. جب آنکھوں پہ بغض کی عینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں, سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے, آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے, طاقت ہے, عمار ہے, یاسر ہے, بی بی سمیہ ہے, صہیب ہیں, خباب ہیں, ابی ذر ہیں, غریب لوگ ہیں, غلام ہیں. تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے, کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے. تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کیسا کرو, تم مجھے چھوڑو میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. کہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سب اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں. مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا, اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا ان الولید عبد الولید, میں اکیلا ہوں دنیا میں. تو وہ آیا حضور کی خدمت میں, آ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. اور میں بتا کیا بات. اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں, آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں. حضور سنتے رہے سنتے رہے, جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورۃ فصلت پڑھی. جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے. جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد, تمہیں اللہ کی قسم, تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم, بس کریں بس کریں, میں نہیں برداشت. اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر. وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور ولید دوڑا سیدھا گھر. اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید, معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا. دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے, ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا, معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا. اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا, اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, کیا تم بھی سبو تھا, تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو, یہ باتیں نہ کرو. تو اس نے کہا کہ جادوگر, اس نے کہا کیا کہتے ہو, میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء, میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو, کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں, محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو, وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوت, خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی, اس میں ایسی مٹھاس تھی. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُقْتَكٌ, وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کچھ اڑا کے رکھ لیا اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا, لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ ساحر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے, ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں. ضد میں آ گیا نا پھر. ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بھر نہیں, یہ تو کیا حادث ہے, یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو, کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں, آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے, لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: बसर। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के रहमत से पिछले कई दुरूस में हमने सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनवान पे मारूजात पेश किए हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कबल के अहवाल, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से कबल के मुबशरात, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के अहवाल, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे रिजात, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के अहवाल, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाब और आपके असफार, सबसे पहला सफर शाम के बारे में, और फिर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से आपका निकाह मुबारक, बिनाए काबा में आपकी शिरकत, कुरैश मक्का के अहम तरीन मुआमलात में आपका एक हकम और एक फैसल का किरदार, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलहदगी और खिलवत का महबूब फरमाना, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलहदा उस दौर में गार हिरा में जाके इबादत फरमाना, और गार हिरा के उस दौर में जिब्रील अलैहिस्सलाम का आप पर सबसे पहली दफा उतरना, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आना, बरका इब्ने नौफल के पास जाना, उसका तस्दीक करना, और फिर कुछ अरसे के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से ये वाही नाजिल हुई कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर, तो उलमा ने लिखा, यहां तक तकरीबन हमने अहवाल सीरत के तरतीब के साथ पढ़े हैं और बयान किए। तो उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि हर पैगंबर में दो असल में मकाम हैं, एक मकाम नबुव्वत है और एक मकाम रिसालत। मकाम नबुव्वत तो ये होता है कि अल्लाह की वाही आ गई, अल्लाह तबारक व ताला से इलाका वाही कायम हो गया, लेकिन उसको मुस्तकिल शरीयत नहीं दी जाती, किताब नहीं दी जाती, और रसूल वो होता है जिसको अल्लाह मुस्तकिल शरीयत अता फरमाते हैं और किताब अता फरमाते हैं। तो उसको यूं समझें कि हर रसूल तो नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। जैसे कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम नबी थे लेकिन रसूल नहीं थे, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल भी थे और नबी भी थे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल भी हैं और नबी भी। तो अब उलमा ये फरमाती हैं कि जब गारे हिरा में पहली आयतें उतरी, इकराब इसमें रब्बिकल लजी खलक खलकल इंसान मिन अलक, पांच आयतें जब उतरी तो वो कहते हैं नुब्बे रसूलुल्लाह, यानी हुजूर को नबुवत मिल गई कि अल्लाह की वाही का सिलसिला आपके साथ शुरू हो गया। और जब अल्लाह ने कुछ अरसे के बाद फिर ये आयत मुबारक उतारी कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, ऐ कपड़े में लपटने वाले मेरे महबूब उठें, अब आप लोगों को डराएं, तो अब माना यह है कि रिसालत की इब्तदा हो, क्योंकि नबुव्वत में तो वाही का ताल्लुक था, रिसालत में हुक्म इंजार जब शुरू हुआ तो माना यह, इसलिए बाज़ उलमा उसको अरबी में कहते हैं नुब्बिया बिइक़रा व उर्सिला बिल मुदस्सिर, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत का शरफ तो मिल गया जब आप पर इक़रा नाज़िल, और जब आप पर सूरत मुदस्सर नाजिल हुई तो फिर हुक्म इंजार मिला कि अब आप लोगों को डराएं, लोगों को अल्लाह के अदाब से बचाएं, लोगों को जहन्नम से डराएं, लोगों को जन्नत की बिशारात दें। तो अब जनाब ये अहकाम आए, इसी तरह हुक्म आया अंजिर अशीरत अकल अकरबीन, के अपने अजीजों को और अपने रिश्तेदारों को भी आप डराएं। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराइज रिसालत की अदायगी के लिए आपने काम शुरू फरमाया। इसी जमन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ایمان لانے والوں میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے ساتھ، جمہور کے ساتھ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور اسی طرح بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید، حضرت خباب، وہ حضرات ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کو دعوت دینے والے سیدنا ابی بکر تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے آپ کی صرف بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر اسلام لے آئیں، چاروں بیٹیاں ایمان لے آئیں، اور جہاں تک حضور کے بیٹوں کا تعلق ہے انہیں تو بڑی عمر ہی نہیں ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، حضور کے بیٹوں کا نام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ تین تھے، سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، اس کے بعد عبداللہ تھے، اور اس کے بعد ابراہیم. یہ عبداللہ جو ہیں ان کو حضور محبت سے طیب پکارتے تھے، اور آپ کی والدہ جو تھی سیدہ خدیجہ وہ آپ کو طاہر کہتے، تو یہ آپ کے القاب تھے لیکن الگ نام نہیں تھے حضور کے بیٹوں. اور جہاں تک حضور کی بیٹیوں کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی چار بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین. تو یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جب دعوت اسلام دی تو بی بی صفیہ اسلام لے آئیں، جو چچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح فقراء میں اور ضعفاء میں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح بی بی سمیہ، اسی طرح حضرت عمار، اسی طرح حضرت یاسر، اسی طرح حضرت خباب، اسی طرح حضرت صہیب، یہ سب فقراء اور ضعفاء مکہ کے لوگ تھے جو آپ پر اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی، کیونکہ یہ اعزاز اور شرف اب جو میرے آقا کو ملا تھا کہ پہلے تو جو بھی پکارتا تھا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، لیکن جب اللہ کی وحی آ گئی، جب آپ کا زمانہ بعثت ہو گیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی آواز ذرا باہر جانے لگی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بھی حضور کے بڑے شان والے صحابہ ہیں، اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو زہاد تھے، جو بڑے زاہد تھے، بڑے عابد تھے، اور یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو آج کا کھانا کل کے لیے رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. یعنی حضرت ابی ذر جو تھے ان کا اتنا اس بات پہ یقین تھا، وہ کہتے تھے کہ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کے رکھے، کوئی پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں، تو کیا ضرورت ہے ہم خام خواہ کھانا رکھیں. ان کے نزدیک تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں تھا. تو حضرت ابی ذر بڑے عجیب اور بڑے شان والے صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا اسلام بھی شان والا اور ویسے بھی شان والے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جہاد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابی ذر پیچھے رہ گئے، یعنی حضور کے ساتھ سفر نہ کر سکے. تو حضور کو بڑی تمنا تھی کہ ابی ذر رہ گئے، کیونکہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانا کوئی معمولی سا شرف تو نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جہاد نصیب ہو اور بس صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ بھائی ابی ذر نہیں آئے، تو اب صحابہ کہیں کہ حضور وہ تو نہیں آئے. پھر حضور نے کچھ وقفے کے بعد پوچھا کہ اچھا ابی ذر نہیں آئے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور وہ تو رہ گئے، خدا جانے کیا وجہ ہے، وہ تو سفر نہیں کر سکے اس دفعہ. تو پڑاؤ کر کے آپ کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کہ کوئی ایک سوار آ رہا ہو، تو حضور نے جب نظر ڈالی دور تھے، ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، کہ خدا کرے تو ابو ذر، یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تو ابھی ذر ہو. تھوڑی دیر گزری تو بعد جا ابھی ذر، حضرت ابھی ذر حاضر ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر تم عجیب آدمی ہو، قافلہ چلا آیا اور تم اکیلے رہ گئے. تو ابا ذر آپ نے فرمایا کہ تحیا وحدہ تعیش وحدہ وتموت وحدہ، کہ ابو ذر اچھا تمہاری زندگی عجیب ہے، کہ اب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم زندہ بھی علیحدہ رہو گے، زندگی بھی علیحدہ گزارو گے، اور موت بھی تمہیں علیحدگی میں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکل گئے. اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلے تو اللہ تو اس کو پورا فرما ہی دیتے ہیں. تو خدا کی شان یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد کی وجہ سے سب سے الگ الگ تھلگ ہوتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے آپ کی آ کے منت کی، انہوں نے کہا حضرت ابی ذر آپ ناراض نہ ہوں، آپ کا مدینے میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا، آپ تو روز فتویٰ دے دیتے ہیں، کس دن رات گھر میں روٹی رکھی ہے نعوذ باللہ، وہ بھی اسلام سے نکل گیا، جس نے دوسرا جوڑا کپڑے بنائے نعوذ باللہ اس نے بھی اسلام کی مخالفت کی، تو یہ حضرت ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، آپ مہربانی کریں مدینہ منورہ سے باہر ہی کہیں ڈیرا لگائیں. تو حضرت ابی ذر مقام ربضہ پہ چلے گئے. مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام ربضہ ہے، تو وہاں دیہات میں جا کے اکیلا گھر بنا کے بیٹھ گئے، اور جو بندہ گزرتا اس کو دین کی تبلیغ کرتے رہتے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بیوی کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، نہ وہاں کوئی بستی تھی نہ آبادی تھی، بس مدینہ شریف سے لوگ آتے تھے، آپ کے لیے کچھ کھجوریں لے آتے تھے، کچھ لے آئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا، پر نہ بس پانی پر اور چشمے کے پانی پر گزارا ہوتا تھا. تو موت کا وقت جب قریب آیا تو بیوی گھبرانے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں، مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ تم نے علیحدہ ہی رہنا، تو اب اللہ کے نبی کی دعا ہے، میں نے تو علیحدہ رہنا تھا، علیحدہ مرنا تھا، تو لہذا اگر میں مر جاؤں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے غسل دے دینا، اور یہ میری ایک چادر پرانی سی پڑی ہے اس کو میرے اوپر ڈال دینا، کفن بن جائے گا، اور میرے سڑک پر مجھے رکھ دینا، اور کہہ دینا اعلان کر دینا کہ بھی ابھی ذرا حضور کا صحابی فوت ہو گئے، اب اللہ جانے اللہ کا کام جانے، اللہ چاہیں گے تو کوئی جنازے پڑھنے والا بھیج دیں گے، نہیں تو کوئی جنگل کے جانور آ کے کھا جائیں گے، جب حضور نے فرمایا کہ تم نے علیحدہ مرنا ہے تو ہم نے مرنا تو علیحدہ ہے. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی موت کے بعد آپ کو غسل دیا، کفن دیا، اعلان کیا کہ مات ابی ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج حضور کا وہ ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ و پروانہ ابی ذر فوت ہو گیا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں اکیلی عورت ہوں میں کیا کر سکتا. فمر بها رکب اصحاب رسول اللہ، تو تاریخ میں آتا ہے ابھی تھوڑی سی دیر گزری کہ صحابہ کا ایک لشکر وہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ میت رکھی ہے، یہ کیا مطلب ہے سڑک پر اکیلی میت ہے. فلما سالوا فوجدوا ابا ذر، جب انہوں نے تحقیق کی تو ابی ذر کا جنازہ ملا، تو بڑے خوش ہوئے، جنازہ پڑھا اور وہیں ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا. تو یہ ابی ذر کی زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی. تو ابی ذر کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی تھے، ان کو انیس کہتے تھے، انس کی تصغیر ہے انیس، تو جیسے سلیم سلیم، انس انیس، صحب صحیب، تو ان کا نام انیس تھا، اور یہ بہت بڑے شاعر، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے یہ بہت بڑے شاعر. کیونکہ اس دور میں اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت تو عربوں کی گھٹی میں پڑی، یعنی ایک عام آدمی، ایک جنگل میں رہنے والا عربی جس نے کبھی ابتدائی جماعت تک نہیں پڑھی، جس نے کبھی الف با تا نہیں پڑھا، لیکن وہ فی البدی جب اشعار کہتا تھا دنیا حیران ہو جاتی. اللہ نے ان کو اتنا زبان دی تھی، اتنا ملکہ دیا تھا، اتنا یعنی ان کو عبور تھا اپنے کلام پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر، کہ دنیا عرب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو جو معجزے دیے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق دیے ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا, ساری مصر جو تھا جادوگروں سے بھرا ہوا تھا, سحار تھے, ساحر بھی نہیں, بڑے بڑے سحار, بڑے بڑے علم سحر کے ماہرین پڑے تھے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے, فَوَقَعَ الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جب آپ نے عصا ڈالا تو اس عصا نے ان کے سارے اس سحر کو ختم کر دیا, ان کی رسیاں پھٹا کر ڈالیں. تو اب حق واضح ہو گیا, باطل زائل ہو گیا, جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. تو اس لیے اللہ نے ان کو معجزات ایسے دیے تھے کہ جو اس جنس اور اس زمانے کے مطابق یہ دلیل بن سکیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, آپ کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے, آپ کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا, گو اس وقت ہی آپ کی ایلوپیتھی رائج نہ ہوئی ہو, کیونکہ ابتدا کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تاریخ کی پرانی کتابیں ملتی ہیں وہ طب اعشاب کے ساتھ ہوتی تھی, بوٹیاں شٹیاں. یونانی اطباء گزرے ہیں بڑے بڑے, اسی طرح اطباء عرب گزرے ہیں بڑے بڑے, اور آپ کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ جیسے ابن سینا تھا, ارسطو تھا, بخارات تھا, سقراط تھا, یہ بڑے بڑے جالینوس تھا, یہ بڑے بڑے لوگ گزرے. بعض کے پاس علوم کیمیا تھے, بعض کے پاس علوم ریمیا اور بڑے بڑے علوم تھے. تو بہرحال چونکہ وہ طب کا زمانہ تھا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ بھائی وہ طبیب دنگ ہو کے رہ گئے کہ یہ کیا طب ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوئی آپریشن نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی اسپتال نہیں, بس ہاتھ لگایا اور بسم اللہ کہا اور آنکھیں کھل گئی, بس روشنی آ گئی. یہ کمال ہے کہ ایک آدمی برس کے داغ, یعنی آپ دیکھیں کہ آج دنیا کتنا علوم میں ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ برس ختم ہو. تو حضرت تو صرف ہاتھ پھیرتے تھے, دوا لگانے کی بھی ضرورت نہیں. ابری الابرا والاکما والابرس, کہ اندھا ہے اور کوڑی ہے اور برس والا ہے, بس ہاتھ پھیرا وہ ٹھیک ہو گئے. تو اس لیے وہ معجزات اس زمانے کے مطابق. اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب زمانہ آیا تو اب دنیا اپنی معراج پہ پہنچ چکی تھی. یعنی وہ انسانیت جو ایک ابتدائی زمانہ طفولیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی, اب وہ طفولیت, اب گویا وہ رضاعت, اب گویا وہ شباب, اب گویا وہ بچپن, اب وہ ساری ادوار گزار کے حضور کے زمانے میں پوری انسانیت اپنے مقام معراج پہ آ گئی تھی. اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ شعراء عرب اپنے کلام کو لے کے اللہ کے کعبے پہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے اس بحر میں لکھے, ہمارے اس رجز کا جواب دے, ہماری اس نثر کا مقابلہ کرے, ہماری اس نظم کا مقابلہ کرے. تو اس لیے قصائد معلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں معلقات سبع, سبع معلقہ کے نام سے, وہ سبع معلقہ کیا تھے کہ مختلف شعراء نے لکھ کے لٹکا دیے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں. تو اب چونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا دور, زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی ان کی بات سے. یعنی آپ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے سے نئے انداز میں گفتگو کرنا, یہ چیزیں جو تھی, اور بڑا اشارات و کنایات. اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فصحاء و بلغاء جو تھے وہ دنگ رہ گئے, کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ آئے. یعنی آپ دیکھیں ان کے یعنی فہم کا عالم, کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے, ایک تو امراء القیس تھا نا, ایک اور شاعر تھا قیس, وہ گزرا, بادشاہ غصے میں آ گیا, اس کی بڑی لمبی چوڑی کہنی ہے. تو غصے میں آنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بلوایا اور سزائے موت جاری. تو بہرحال بادشاہ سزائے موت جب دے دی, اس کو پکڑ کے جب لے جا رہے تھے موت کے لیے, تو جو اس وقت سپاہی ہے جو کچھ سب تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ابھی مر جاؤ گے, ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے, لیکن اگر تمہاری کوئی وصیت ہے کوئی پیغام ہے تو وہ دے دو, اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ آخری وصیت پوری کی جاتی, تو آپ ہمیں کوئی پیغام دے دیں. انہوں نے کہا میں نے کیا پیغام دینا ہے, شاعر آدمی ہوں نہ میری کوئی اتنی بڑی برادری ہے, میری تو صرف دو لڑکیاں ہیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں, اور کبھی آپ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہو تو بس ان کو اتنا کہہ دیجئے گا کہ یا ابن تا قیسن ان ابا, بس. میں کہا دیکھو بیچارہ موت کی وجہ سے سٹیا گیا دماغ چل, یہ کیا پیغام ہوا بھی, یا ابن تا قیسن ان ابا کما, کہ اے دو قیس کی بیٹیاں تحقیق تمہارا باپ کیا ہوا ہے, یہ کیا پیغام ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچا دیں. انہوں نے کہا اب یہ تو مر رہا ہے جان چھوڑے, وہ مر گیا, پھانسی دے دی گئی, ختم ہو گیا. مدتیں گزر گئیں, سال دو سال جتنے گزرے, اتفاق سے وہ دو سپاہی یعنی اتفاقاً اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ قیس رہتا تھا, تو ان کے دماغ میں بات یاد آئی, انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وصیت کو ہم پوری کرنے تو نہیں آئے, لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں, تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے اگر ہم ایک پیغام اس کو دے دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا دے دیں. انہوں نے آگے پوچھا بھی یہاں کوئی قیس نامی شاعر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد؟ نے کہا اس کی دو بیٹیاں ہیں, وہ بیچارے غریب ہیں, بکریاں شکریاں چرا رہی ہوں گی فلاں جگہ پر. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے ہیں, پہلے تو دماغ پہ زور دیتے رہے کہ کیا کہا تھا, اس نے کہا یہ کہا تھا, اس نے کہا یہ کہا تھا, اس کے بعد خیر بہرحال ان کو بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا پیغام دے دیتے ہیں لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا, بادشاہ نے پھانسی دے دی, لڑکیاں ہیں بیچاری روتی رہیں گی, ہم کیوں خامخواہ ان کو غم میں مبتلا کریں؟ اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو الگ بات ہے, ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دے کے چلے جائیں, بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا, ہم کیوں بیچارے وہ مصیبت پہ ڈالیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ دونوں آ گئے, وہ بکریاں چرا رہی تھی, ان کو ملے, پوچھا کہ ابن تا قیسن کیا بات؟ انہوں نے کہا تمہارا باپ ملے. انہوں نے کہا کہاں, ہم تو باپ کے لیے بہت پریشان ہیں, دو سال ہو گئے باپ نہیں آئے. انہوں نے کہا فلاں شہر میں تھا اور بالکل تندرست تھا اور ٹھیک ٹھاک تھا, تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم وہاں کبھی جاؤ تو میرا پیغام دے دینا, میں تو کہیں آگے جا رہا ہوں, میرا لمبا سفر ہے, میری دو بیٹیاں ہیں, ان کو اتنا بتا دینا کہ یا ابن تا قیسن ان ابا, بس. انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی پیغام؟ انہوں نے کہا تو ایک لڑکی باتیں کرتی رہی اور ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک سپاہی کو قتل. جب تلوار ماری تو سپاہی تو مر گیا, دوسرا بھاگ گیا, اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی لیکن وہ بھاگ گئی. اس نے آگے رپورٹ کی, بادشاہ نے پکڑا, وہ لڑکیاں پکڑی گئیں. انہوں نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کا قاتل؟ بادشاہ کو یاد نہیں کہ وہ تو میں نے سزا موت دی تھی, کون تھا, کیس بھر گیا, روز تھوڑے قصے ہوتے ہیں, سینکڑوں روز کے واقعات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک سپاہی موجود ہے, اس سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابن تا قیسن ان ابا کما. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا اس نے اسی میں ہمیں حکم دیا تھا کہ قد قتل وقاتلہ لنا کما, کہ تمہارا باپ مر چکا ہے, قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں, بدلہ لینا ہے تو لے لو, تو ہمیں باپ نے اس میں پیغام دیا تھا, اور آپ تحقیق کریں اگر یہ ہمارے باپ کے قاتل نہیں ہیں تو پھر ہم نے زیادتی کی, اور اگر ہم نے اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیا ہے تو بادشاہ سلامت پھر آپ انصاف کریں, اگر ہم بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, کہاں جاتی پھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, اتفاق سے ہمارے پاس آ گئے تو باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتی. تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سزا تو ہم نے دی تھی لیکن یہی پولیس والے تھے اس کو لے جانے والے, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کے وارثوں کو ہم دیت دے دیتے ہیں اور بچیوں کو کہا کہ بھی تم چلی جاؤ. تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے اگلا پیغام سمجھ لینا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی, یہ فصاحت و بلاغت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے, ہر کسی کو نہیں ملتی. آپ کے ہاں بھی, آپ کی تاریخ ہند میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے نا جی, کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں جب وہ آج سے یعنی صدیوں پہلے, تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے, یا کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کی زبان پہ ایک شعر آ گیا, فارسی زبان کا دورہ تھا کہ درے ابلق در جہاں قسنمی موجود ہو، کہ بھئی موتی جو ہے وہ دو رنگاری ہوتا، یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائمنڈ ہے، لال ہوگا جیسے یاقوت ہے، اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا، زمرد ہوگا، کچھ ہوگا، یعنی ایک رنگ ہو. درے ابلق، ابلق کہتے ہیں نا جیسے گھوڑا ابلق ہوتا ہے جس میں دو رنگ ہوتے ہیں، سفید ہے اور سرخ ہے، سفید ہے اور سیاہ ہے. تو اس نے کہا کہ درے ابلق در جہاں قسنمی موجود، کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ دو رنگاری ہے. اچھا یہ پہلا مصرع تو شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا، اب دوسرا مصرع نہ بنے. تو اس نے اپنے تمام شعرا کو بلایا کہ بھی دوسرا مصرع سیٹ کرو، اب جو بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو، یعنی بنا تو سب لیں، مصرع بنانا کون سا مشکل تھا، وہ تو سب بنا لیں، لیکن مقصد ہے کہ ذہن مطمئن نہ ہو، دماغ تسلیم نہ کرے کہ وہ کہیں بات بنتی نہیں. تو بہرحال شہنشاہ ایران سے بھی نہ بنا، اور اس کے شعرا سے بھی مصرع ایسا نہ بن سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے. تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ میرے شعرا نے، ایک شاعر نے یہ کہہ دیا، ایک مصرع اور دوسرا مصرع کوئی اپیل نہیں کرتا ہمارے ذہن کو، اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرع مرتب کروا دیں گے، درے ابلق در جہاں قسنمی موجود. تو اب بادشاہ نے اپنے شاعروں کو بلایا، انہوں نے بھی کوئی مصرع گھڑے بنائے، وہ بادشاہ کو بھی تسلی نہ ہو، بادشاہ کہ بات دل کو نہیں رکھی. اب جناب گھر میں آئے اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھے تھے، تو ان کی بیٹی جو تھی نا بہت بڑی شاعرہ تھی اور ادیب تھی، بہت بڑی ادیب گزری ہیں اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ گزری. تو انہوں نے جب دیکھا کہ باپ میرا بڑا اداس بیٹھا ہے، تو اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے کہ ایسے شہنشاہ ایران نے لکھا ہے، اب اتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہم ایک مصرع کا جواب بھی نہ دے سکے، تو پتہ نہیں شہنشاہ ایران امتحان لینا چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں گے نہیں، کوئی فارسی دان بھی ہیں گے نہیں، کوئی ادباء و شعراء بھی ہیں کہ نہیں، تو ہمارے لیے تو یہ موت کی بات ہے نا، یہ تو سبکی ہے نا بڑی. تو اس نے کہا ابا جان بات مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ کون سا مصرع ہے. تو انہوں نے کہا کہ درے ابلق تر جہاں قسنمی موجود. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان، آپ ایسا کریں کہ آپ تو آرام سے سو جائیں، اللہ کو منظور ہے تو اس کا جواب میں دوں. اچھا اب بادشاہ زادی جو تھی وہ بھی ساری رات زور لگاتی رہی، لیکن ان کو بھی تسلی نہ ہو، مصرع تو بن جائیں لیکن تسلی نہ ہو، دل نہ لگے. تو صبح کو جب انہوں نے غسل غسل کیا، بیوی نے، شہزادی صاحبہ نے، غسل کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے سنگار کے لیے بیٹھی اور سرما ڈالا، تو ہلکا سا سرما، چونکہ تھوڑا سا موٹا سرما تھا اور شہزادی کی نازک سی آنکھ تھی، تو سرما جب ڈالا تو سرما جو ہے اس کے ساتھ آنسو بھی ٹپک پڑا، اور آنسو جب ٹپکا تو اس میں سرما بھی ملا ہوا تھا. تو فوراً مصرع یاد آ گیا، اس کو اس نے کہا کہ درے ابلق تر جہاں قسنمی موجود، مگر اشکے بتانے سرما آلود، کہ دنیا میں کوئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا، مگر محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرما پہنتے ہوئے ٹپکے، وہ موتی جو ہے وہ ابلق، کہ اس میں سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے، تو ابلق موتی تو مل گیا. تو اب جناب جی ابو زیب النساء نے یہ شعر کہا تو بادشاہ تو جھوم اٹھا نا، جو تو سب کے دماغ کو لگ گئی نا بات، کے بعد عقل سے، دلائل سے، فکر سے، ہر لحاظ سے، وزن سے، باہر سے، تو پوری اتر رہی ہے. تو انہوں نے جناب وہ شعر لکھا اور شہنشاہ ایران کو بھیجا. شہنشاہ ایران نے پڑھا تو وہ جھوم گیا، انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھائی، ہماری زبان ہے فارسی، ہم تو نہ بنا سکے، لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں. تو اس نے فوراً قاصد دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ہند سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس شاعر نے یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے. اب ایک اور مصیبت بن گئی شہنشاہ ہند کے لیے کہ بھائی اچھا جواب لکھا کہ بیٹی بھی دے دوں. اب جناب جب وہ جواب آ گیا، وہ خط آ گیا، اب بادشاہ پھر پریشان ہو گیا. بیٹی نے پوچھا کیا بات ہے آپ کو پریشان، کیسے ہو سکا کوئی ایسی بات. تو اس نے اسی شہنشاہ ایران کے خط پہ لکھا کہ من منم مخفی منم بوئے گل در برگ گل، کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کو پھول سونگنے سے، خوشبو سونگنے سے کام ہے، پتی چیرنے سے کام نہیں. تو لکھ کے صبح بادشاہ نے دستخط کیے، تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شعر ہے، تو اس نے معذرت کر دی. تو ادیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے، فصیح لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی زبان سمجھ جاتے تھے. یعنی آپ جو حلائے عرب عرب شعرائے عرب شعرائے جاہلیت عرب کو دیکھیں, یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تک علماء قواعد یعنی علماء نحو علماء صرف آج بھی اپنے قواعد کی بنیاد رکھتے ہیں تو شعرائے جاہلیت پر, کہ بھئی فلاں شاعر نے یوں کہا ہے, متنبی نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے, اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلاں زمانے کا شاعر ایسی بات نہ کہتا. لیکن اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دے کے بھیجا تو کسی عالم نے کیا اچھی بات لکھی ہے, اس نے کہا کہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا معجزہ تھا کہ اگر کسی صحرا میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے تو ہر پڑھنے والے کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ مخلوق کی کلام, یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ لازماً کسی غیر مخلوق کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, کیونکہ انسان کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت مدہ بھی ہو بیک وقت ذم بھی ہو, ترغیب بھی ہو ترہیب بھی ہو, وعد بھی ہو وعید بھی ہو, اور پھر الف سے لے کر یہ تک ایک اسلوب ہو ایک ترتیب ہو کہ بظاہر دیکھو تو سمجھ نہ آئے, جب غور کرو تو ایک ایک حرف میں تمہیں موتی ملے, ایک ایک حرف میں تمہیں احکام ملے, ایک ایک حرف میں تمہیں مسائل ملے. تو اللہ کے قرآن کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شعرا جب پہنچا تو ابی ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاعر بھائی انیس سے کہا کہ بھی تم جا کے پتہ کرو, کوئی کہتا ہے شاعر ہیں کوئی کچھ کہتا ہے, تم تو بہت بڑے شاعر, اور وہ مقابلے تین دفعہ مقابلے جو تھے انیس شعرا سے جیت چکا تھا, خود اتنا بڑا شاعر. وہ مکے میں آ گیا, ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا, کچھ دنوں کے بعد چلا گیا ابو ذر سے کہا, لیکن ابو ذر کو اطمینان نہ ہوا, لگا کوئی تم کام کی بات تو لائے نہیں, بس یہی آگے تم نے کہا ہے کہ ایک نبی ہے نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تم آپ سے ملتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ شاعری فرما رہے ہیں.

کسی کو بتاؤ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کون ہے، اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والے کو مار دو تاکہ آئندہ پوچھنے والا جرت ہی نہ کرے، جو نام پوچھے اسی کو مارنا شروع کر دو. ابھی ذرا کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ چل گیا، اب میں کیسے پوچھوں، جس سے پوچھو تو مجھے مارے گا، اور پھر میرے قبیلے کا کوئی بندہ مکے میں نہیں رہتا جو مجھے چھڑا لے. اور فرماتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر میں زمزم پیتا تھا اور زمزم پر ہی میں گزارا کرتا رہتا تھا، اور 3 دن گزر گئے، کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں. فرماتے ہیں کہ 3ری رات تھی، کعبہ شریف کے میں قریب بیٹھا ہوا تھا، یہاں 2 بت ہوتے تھے مشرکین کے، ایک کا نام اساف تھا اور ایک کا نائلہ تھا. یہ دونوں بت تھے، اصل میں یہ دونوں بت بھی نہیں تھے بلکہ ایک عورت اور مرد تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے اللہ کے کعبے میں آ کے بدکاری کی، اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بن گئے. مشرکین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب رکھا، اور آہستہ آہستہ پوجا شروع ہو گئی، وہ خود خدا بن گئے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ 2 عورتیں آئیں، اور دونوں عورتوں نے آ کے اس اساف کو اور نائلہ کو وہ چاٹا چوما، جیسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا وہ شروع کی. اور میں اساف اور نائلہ کے قصے تو سن چکا تھا کیونکہ میرا بھائی تو خود شاعر تھا، ویسی باتیں تو کئی دفعہ شعروں میں لکھ چکا تھا. تو میں جب قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ اساف اور نائلہ ان کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہی ہو، یہ تو خود زانی تھے، یہ تو اللہ نے ان پر قہر نازل کیا، انہوں نے بدکاری کی، انہوں نے زنا کیا اور اللہ نے پتھر بنا دیا، تو میں ان کو بھگوان سمجھ کے پوچھ رہی ہوں، بڑی بے عقل عورتیں. تو انہوں نے جب میری بات سنی تو وہ چیختی ہوئی بھاگی. میں نے کہا توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ، ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداؤں کو برا کہے، ہمارے خداؤں کو برا کہے، ہمارے خداؤں کو برا کہے. تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی، حرم سے دور بھاگتی گئی اور چیختی گئی اور یہی شور مچاتی گئی، اور آگے آنے والے کون تھے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا بھی ہم عورتوں کو روکو، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہی ہیں، کیوں رو رہی ہیں، کیا بات، ان پر کوئی ظلم ہوا؟ تو حضرت صدیق نے روکا اور پوچھا، انہوں نے کہا جی اور کی بات ہے، اللہ کے کعبے میں آدمی کھڑا ہے اور ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے. انہوں نے کہا کون سے خدا؟ انہوں نے کہا اساف و نائلہ کو گالیاں دے رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا اچھا اچھا تم جاؤ. اور آپ نے فرمایا ابو بکر چلو دیکھو تو صحیح، پھر وہ آدمی تو گویا ہمارے کام کا ہوا نا، کیونکہ وہ تو وہ جب ان کو نہیں مانتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی توحید کا خلل تو آیا ہوا ہے. تو فجاء ابی بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ آقا بھی اور حضرت صدیق بھی دونوں میرے پاس تشریف لائے، اور میں اسی جگہ کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا تم اساف اور نائلہ کو برا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں کہہ تو میں رہا تھا. آپ کون ہیں؟ فریا رسول اللہ. حضور بڑے خوش فرمائے انا محمد رسول اللہ، میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ادارہ کا کفار قریش نازو کا، کہ تمہیں کفار قریش جو ہیں وہ بڑی تکلیفیں پہنچائیں گے، ایسا ہے کہ تم ابھی اپنے آپ کو تو ظاہر نہ کرو، کل فلاں وقت میں ہم آئیں گے حرم میں، اور جب ہم واپس جانے لگے تو تھوڑا دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آنا، اور جس مکان میں ہم جائیں اس مکان میں آ جانا، اور پھر وہاں بیٹھ کے بات کریں. تو ابھی ذر کہتے ہیں کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق تشریف لائے، اور وہاں عبادت کرنے کے بعد جب جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلا، تو حضور دار ارقم میں تشریف لے گئے. دار ارقم جو ہے جہاں اب صفا مروہ ہے، بالکل اس کے قریب ایک گھر تھا، ایک مکان تھا جس کا نام دار ارقم تھا، اور اس کا بھی ایک بہت بڑا تاریخ میں ایک مقام ہے کہ حضرت عمر بھی وہاں اسلام لائے، ابی ذر بھی وہاں اسلام لائے، سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے. لیکن چونکہ حرم کی توسیع میں صفا مروہ کے بڑھانے میں ضرورت تھی، تو اب تو وہ حرم کا ایک حصہ بن گیا. تو بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں گئے، ابی ذر آئے اور اس کے بعد بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا، فاسلم ابی ذر، ابی ذر فوراً مسلمان. حضور نے فرمایا کہ ابی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو، اور تم جو ہے ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخفاء میں رکھو. اس نے کہا حضور اب اخفاء میں تو میں بھی نہیں رکھتا.

0: لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں جا کر اپنے قبیلے میں محنت کروں. تو حضرت ابی ذر پھر تشریف لے گئے بنی غفال میں, تقریباً 15 سال دعوت اسلام دیتے رہے. اور اس وقت ابھی کوئی احکام تو نازل نہیں ہوئے تھے نا کہ نماز سکھائی جائے, روزہ سکھایا جائے, حج سکھایا جائے, تو احکام ابھی نازل ہی نہیں ہوئے. اس وقت تو صرف درس توحید دیا جاتا تھا اور شرک سے بچانے کے سبق دیے جاتے تھے اور نبوت و رسالت کا مقام سمجھایا جاتا تھا اور آخرت پر ایمان کے بارے میں مختصر سی باتیں بتا دی جاتی تھیں. اور اتنی باتیں تو الحمدللہ ایک آدمی اگر صدق قلب سے چاہے تو تھوڑے سے وقت میں سیکھ لیتا ہے. ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں گئے اور پھر دیکھیں کہ اسی ابی ذر کی محنت سے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اتنی بڑی محنت کی کہ اپنا قبیلہ بنی غفار جو تھا وہ تقریباً آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا اور سب کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو اب یہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے بعثت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو کفار ہضم نہیں کر سکتے تھے, قریش سے برداشت نہیں ہوتا تھا, ہر قسم کی انہوں نے ایذائیں دینی شروع کی, یعنی اصحابہ کو ایذائیں دینی شروع کی کہ جو جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے اس غلام پہ ظلم و تشدد کا بازار گرم کر, اتنی ایذائیں پہنچائیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے, سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا وہ سیدنا ابی بکر. سب سے پہلے انہوں نے آ کے اللہ کے حرم میں کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور کافروں کو دعوت توحید دی, اور کافروں نے نعوذ باللہ اتنا مارا ہے کہ ابو بکر قریش, حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا, یعنی پتہ نہیں لگتا تھا کہ چہرہ کہاں, اتنا خون بہایا گیا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد وہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ میں آ کر قریش کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا, اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الرحمن پڑھی اور کافروں نے مارنا شروع کیا, وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, مار کھاتے رہے لیکن سورت پوری مکمل کر دی. اور بڑے کمزور آدمی تھے, خفیف آدمی تھے, آپ کی پنڈلیاں مبارک بڑی پتلی تھی. تو ایک دن ایک صحابی ہنس پڑے تو حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو, اگر ایک پلڑے میں جبل احد رکھا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی رکھی جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی, اتنا شان والا ہے میرا صحابی. تو عبداللہ ابن مسعود کو بھی دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم ایسی کوشش نہ کرو, تم کمزور آدمی ہو, قریش تمہیں ماریں گے, کل بھی تمہیں اتنا مارا. اس نے کہا لو امرتنی رسول اللہ لقرات علیہم, اگر آپ مجھے حکم دیں تو آج میں پھر جا کے پڑھوں قرآن, ماریں گے تو ماریں گے, کیا ہوگا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے محاذ بنایا اور ابی طالب کے پاس آئے اور ابی طالب سے آگے کہنے لگے کہ بھئی اب ہم تنگ آ چکے ہیں, دو باتیں چن لو, یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو پھر ہم خود نمٹ لیں گے, یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روک دو. وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک جو جملہ ہے کہ جب ابی طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرداروں کا مطالبہ رکھا تو آپ نے فرمایا واللہ یا عمی, میرے چچا خدا کی قسم ہے, لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری, اگر یہ سورج لا کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں, میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو میں نہیں چھوڑ سکتا. ابی طالب نے بھی کہا کہ اچھا بھائی میں کیا کروں. دوسرے دفعہ ابی طالب کے پاس وفد لے کے آئے اور ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھئی ہم خود کیوں نہ ایک آدمی پیدا کریں. تو انہوں نے نضر ابن الحارث کو پیدا کیا. نضر ابن الحارث جو ہے یہ بڑا شاعر تھا, بڑا ادیب تھا اور بڑا لفاظ تھا اور بڑا قصہ گو آدمی تھا. انہوں نے اس کی ڈیوٹی یہ لگا دی کہ تم کوئی کام نہ کرو, ہم تمہارے گھر کا سارا خرچ برداشت کر لیں گے, جہاں حضور بیٹھ کے قرآن پڑھیں تم سب ساتھ قریب بیٹھ کے اپنے کسی کہانیاں شروع کر دو تاکہ حضور کے پاس لوگ نہیں جائیں گے, تقسیم ہوتے چلے جائیں گے. وہ ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن کے بعد جھوٹ کا قصہ تو ختم ہو گیا, اتنے جھوٹے قصے سنائے اور قرآن کا مقابلہ کیسے کرے. تو جب ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی, نضر بن حارث بھی ناکام ہو گیا, اب انہوں نے ایک اور چال چلی. وہ چال یہ تھی کہ ایک لڑکا تھا عمار, بعد نے اس کا نام عامر لکھا ہے, بعد نے عمار لکھا ہے, بڑا ہی خوبصورت لڑکا تھا اور اتنا سمجھدار، اتنا ذہین، اتنا ذکی کہ کوئی آدمی اس کو دیکھتا تو بس وہ پاگلوں کی طرح دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ اس بچے کو لے کے ابی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابی طالب ایسا کرو کہ اس بچے کو تم لے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد مصطفیٰ دے دو، ہم نے تمہیں حضور کے بدلے میں ایک بچہ دے دیا اور ہم نہیں برداشت کر سکتے اپنے خداؤں کی برائی کہ ہر وقت اللہ کے نبی ہمارے اسلاف کو اور ہمارے آباؤں کو کہتے ہیں وہ پاگل تھے، وہ مشرک تھے، وہ جہنمی تھے، یہ ہم نہیں برداشت کرتے۔ تو ابی طالب نے کہا عجیب لوگ ہو بھائی، تم اپنی طرف سے بڑی سوچ سوچ کے آئے ہو لیکن ہے بڑے عجیب لوگ کہ میں اپنے حقیقی چچے کے بھائی کے بیٹے کو تو تمہارے سپرد کر دوں اور لوگوں کے بچوں کو پالتا رہوں، یعنی تم نے ابھی طالب کو اتنا کم عقل سمجھا ہے کہ میں غیروں کے بیٹے کو لے کر اس کی تو حفاظت کروں اور اپنا بھائی کا بیٹا جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دوں کہ تم اس پہ ظلم کرو، میں محمد پاک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھیں کہ بعض اوقات اپنے قبیلے کی غیرت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے نا جی۔ تو حضور پاک نے ابھی طالب سے اور ان کے بیٹوں سے اور وہاں جو موجود تھے قبیلہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو سنو، میری وجہ سے تم کیوں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو، تم علیحدہ ہو جاؤ، میں نے تو اللہ کا فرض پورا کرنا ہی کرنا، میں نے تو خدا کو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے اور خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں انہوں نے کہا کہ محمد سنو، ہم تمہارے دین پہ تو نہیں ہیں لیکن خدا کی قسم ہے تم جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو، جو تمہارا مقابلہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں، ہم تمہارا دین نہیں قبول کرتے لیکن ہم تمہاری کہانت اور تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے۔ تو اسی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے تھے کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ جو سب سے بڑا دشمن اسلام، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون ہذہ الامہ، میری امت کا اگر کوئی فرعون ہے تو ابو جہل، اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا سخت، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کو تو ایک غوطہ لگا پانی میں اور کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اور یہ بدبخت مرتے وقت بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا اور ایمان نہیں لے آیا، تو یہ فرعون جو ہے اشد من فرعون۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ اس وقت میں سردار مکہ ہوں، تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا قبیلہ جو ہے بنی مخزوم وہ کتنا بڑا قبیلہ ہے، بنو مخزوم قبیلے کا تھا، قریش تھا، قریبی تھا، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ آئندہ نہ تو تم اللہ کے کعبے میں یہاں آ کر عبادت کرنا ظاہراً کھلے ہو کر، اور نہ ہی یہاں کھڑے ہو کے کسی کو توحید کا سبق پڑھانا، ورنہ نعوذ باللہ کچھ ہو جائے سارے قریش والے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پھر زندہ نہیں چھوڑوں۔ اور اس کے بعد آتا ہے ابو جہل اور بنو مخزوم اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو، اب میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں برداشت ہیں، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، تم میری قوم ہو، اگر کل کو میرا ساتھ دو گے تو تمہاری مرضی، اگر میرا ساتھ نہ بھی دو تو تمہاری مرضی، لیکن میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں۔ تو قبائل میں تو قبائلیت کی بات ہوتی ہے نا، ان میں تو عصبیت جاہلیہ ہوتی ہے، وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کیا ہو، کہتے ہیں ہمارے قبیلے کی بات ہے، بھائی ٹھیک ہے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ بھائی ہماری قوم کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جہل، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میرے آقا کی تو نماز مبارک ہی ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ سجدہ مبارک کرتے تو وہ سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ وہ تو چار نمازیں پڑھنے اور حضور کا ایک سجدہ بھی مشکل سے ادا ہوتا تھا۔ تو حضور جب سجدے میں گئے تو ظالم نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا، اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ اگر وہ واقعی کسی پہ گرا دیا جائے نعوذ باللہ تو اس کا سر مبارک جو ہے ختم ہو جائے۔ تو وہ پتھر لے کے آیا اور قبائل والے دیکھ رہے ہیں کہ چلو جی آج ابو جہل اپنا انتقام لینے کے لیے، اور پھر کھلا سفید بالکل ظاہر باہر، کوئی چھپا نہیں۔ تو جب حضور کے قریب گیا تو الٹے پاؤں بھاگا اور وہ پتھر بھی گر گیا اور وہ یعنی اتفاق ہے کہ بچ گیا، ورنہ اسی پتھر سے خود بھر جاتا، اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا ہوا تھا، اور پاؤں پیچھے لرزہ بدن پہ آیا تو بنو مخدوم اور لوگ کٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ کہنے لگا واللہ بینی و بینہ فحل، میرے اور آپ کے درمیان میں، فحل کہتے ہیں یعنی بیل جو نر ہو، گائے بیل جو آپ کہتے ہیں، لیکن ایسا نر جو بہت بڑا طاقتور ہو اس کو کہا جاتا ہے فحل۔ کہ تم نے نہیں دیکھا، وہ تو ایک اجدہا کی طرح ایک فحل تھا، ایک بہت بڑا نر بیل تھا جس نے اپنے انیاب نکالے ہوئے تھے اور مجھ پہ حملہ آور ہوا، اگر میں ادھر بھاگ نہ جاتا تو مجھے کھا جاتا، مار دیتا اور پاؤں تلے راؤنڈ ڈالتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس قاتلانہ حملے سے یوں حفاظت فرمائی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو جہل پھر بھی باز نہ، اس نے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما منعتک، میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ تم مسجد میں آ کر، اللہ کے کعبے میں آ کر لوگوں کے سامنے کھلے عبادت نہ کیا کرو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، میں نے تمہیں منع کر دیا تھا، اور آج میں پھر تمہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر واللہ لرائیتک، نعوذ باللہ، اس نے بڑا سخت کلمہ کہا کہ اگر میں آپ کو سجدے کی حالت میں میں نے اب دیکھ لیا نہ تو میں آپ کو کچل دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور ابو جہل یہ کہہ کے چلا گیا۔ فما لبث قلیلا، ابھی ایک دن ہی گزرا تھا، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ تشریف لائے اور آ کے عبادت شروع۔ اب جب عبادت شروع کی، ابو جہل کو پتہ چلا کہ حضور تو پھر عبادت کر رہے ہیں، کہا میری تو بالکل سبکی ہو گئی کہ میں نے تو کھلا چیلنج کیا تھا اور اللہ کے نبی کو تو میرے اس چیلنج پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اور پھر وہ جا کے اللہ کے کعبے میں بات کر رہے ہیں۔ تو وہ ظالم جوش میں آ کے وہاں سے بھڑا اور ایک بہت بڑا پتھر لے کے آیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں بالکل ہی نہیں چھوڑوں گا، کچل دوں گا۔ جب حضور کے قریب آیا تو اس کے بعد الٹے پاؤں بھاگا اور گرا، چہرہ متغیر ہو گیا، ڈر کے مارے کانپ رہا ہے۔ قبیلے کے لوگ آئے، پوچھا، کہتا ہے واللہ بینی و بینہ خندق من نار، کہ جب میں آگے بڑھا حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی بڑی بڑی نہر بنی ہوئی تھی، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو مجھے تو آگ جھلس دیتی۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ لو دنا منی، خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جہل میرے قریب آتا، لاختطف الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے، پھر دنیا میں اس کا وجود ہی نہ ملتا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے بعثت کا، یعنی آپ کی دعوت کا، آپ کی تبلیغ کا، آپ کے انذار کا، اور کفر کے مقابلے کا، اور کفر کے ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا کہ ایسے ایسے، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ جو آپ کا 13 سالہ دور ہے مکی زندگی کا، یہ ایک دن کا دور نہیں، 2 دن کا دور نہیں، 4 دن کا دور نہیں، 13 سال، 13 سالہ زندگی کا دور، اور صبر محض۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام کیا ہے جی، ان کا تو نشانی تلواریں ہیں، بس لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں۔ 13 سال تک اللہ کے نبی نے دعوت کے میدان میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جواب کیا تھا؟ صبر محض کے رسول، فصبر کما صبر، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں بس، یعنی صحابہ کو انگاروں پہ تڑپایا جا رہا ہے اور حضور گزرتے ہیں تو کہتے ہیں صبر، صحابہ کو نعوذ باللہ یعنی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لے کے چبھوئے جاتے تھے اور اسی سے خون نکلتا تھا، پیپ نکلتی تھی، لیکن اس کو حضور پاک کا سبق تھا کہ صبر۔ تم کچھ دیکھو نا جی، کمزور آدمی کچھ نہ کر سکے تو چلو ایک دفعہ تو تھپڑ مار دے گا نا، اگلا آدمی چاہے پھر جو مرضی آئے کر، لیکن ام حکم یہ تھا کہ پھنس پھر صبر، کچھ نہیں کہ کوئی جواب نہیں۔ تو متواتر 13 سال تک مسلمانوں نے اتنی زبردست تکلیفیں برداشت کی کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ بی بی سمیہ جو اسلام لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو جہل ظالم نے اسے کہا کہ اسلام چھوڑ دو، بی بی سمیہ نے کہا کہ اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پتہ ہے اس ظالم نے کیا عذاب دیا، اس نے دو سرکش اونٹ منگوائے، بی بی سمیہ کے دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے گئے، ان رسوں کو اونٹوں کے گلے میں ڈالا گیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا، اور بی بی صاحبہ کا بدن جو تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ظالم نے نیزہ مارا جو بی بی صاحبہ کو لگا۔ یعنی آپ اندازہ کریں ظلم و تشدد کا، کہ ایک زندہ انسان کو یعنی یوں پکڑ کے جیسے آپ مرغی کو دو حصے کرتے ہیں یا کسی بکری کو آپ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان، لیکن اسی طرح تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ میرے آقا طواف کر رہے ہیں، حالت طواف میں ہیں، اور قریش باہر آ کے بیٹھ جاتے، جن کے قریب حضور گزرتے تو وہ گالیاں دینی شروع کر دیتے، جن کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو حضور کی شان میں پھپتیاں کسنی شروع کر دیتے۔ اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اگر تہجد کے لیے آ رہے ہیں تو ابھی لاب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے اٹھا کے اور کانٹوں والی لکڑیاں اور جھاڑیاں لے کے ان راستوں پہ ڈال دیتی کہ چلو جب حضور گزریں گے اندھیری رات ہوگی، پاؤں رکھیں گے، اور نہیں تو کم سے کم کانٹے تو چبھ جائیں، کانٹے تو لگیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس طرح یہ دور بعثت اور یہ مکی زندگی کا دور کہ مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر، مستضعفین پر، اللہ کے نام لینے والوں پر، حضور کا ساتھ دینے والوں پر ظلم و تشدد کا دور ہے، لیکن خدا کی شان ہے کہ آج تک چشم عالم نے ایسے وفاداروں کی پھر مثال بھی نہیں دیکھی، اور آج تک چشم عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جو حلاوت، اور آپ کی زبان مبارک میں جو تلاوت، اور آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر، اور آپ کی قرآت قرآن میں جو اثر آفرینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی وجاہت مبارک اور آپ کے چہرے مبارک میں جو کشش، اور آپ کے جمال میں، آپ کے کمالات میں جو جلا تھی، وہ بھی دنیا میں آج تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی محبت نصیب فرمائیں۔ والسلام علیکم۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का सातवां हलका समाअत फरमाएं।
2: बिरादरान इस्लाम, साबका दुरूस में हमने सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ बातें अर्ज की थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरतीब यानी आपकी विलादत से कबल के वाकयात, फिर आपकी विलादत पाक, फिर आपका दौरे रिजात, फिर दौरे शबाब, तामीर काबा और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असफार नबुव्वत और बेसत से कबल और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से सबसे पहली वही का उतरना जबकि आप गारे हिरा में थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर कुरान की पहली पहली 5 आयात लेकर नाज़िल और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में आना। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वरका इबन नौफल के पास लेकर जाना, वरका इबन नौफल की तरफ से भी तस्दीक, फिर सैयदा का ईमान लाना और मर्दों में से सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो का ईमान लाना, ये तमाम बातें तकरीबन हम अपने दुरूस साबका में पढ़ चुके। अब बात यहां तक पहुंची थी कि अल्लाह ने जब अपने नबी पाक को हुक्म दिया कि आप अब लोगों को डराएं, डराएं का माना यह है कि जहन्नम की आग से डराएं, अल्लाह की नाफरमानी से डराएं, अल्लाह की मासीयत से डराएं, तो अब जब इंजार का हुक्म मिला और अल्लाह के नबी ने अपनी बेइज्जत के बाद अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उस इंजार पे काम शुरू फरमाया, आपने सफा पे निदा दी, आपने मक्का के पहाड़ों पे निदा दी, आपने हरम काबा में निदा दी, आपने असवाक में निदा दी, यानी कोई ऐसा मकाम नहीं था जहां अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के पैगंबर ने, सरकार दो आलम ने अल्लाह की तौहीद की दावत न दी। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, कुफारे कुरैश पे गरां गुजरी, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस दावत को छोड़ दें और हमारे दीन की, हमारे आलिहा की, हमारे खुदाओं की, हमारे अकीदे की तरदीब और मुखालफत न करें। इस जिमन में कुरैश ने अपने सरदारों को और अपने रोसा को जमा किया और जमा करने के बाद अबी तालिब से बात की, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत अव्वल जो थी वो अब्दुल मुत्तलिब के पास थी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जब फौत हो गए तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत जो है अबी तालिब ने कबूल की और उस वक्त अबी तालिब जो है वो भी मक्के के सरदार थे और उसाए मक्का में थे। तो अबी जहल ने, जिसका नाम अमर इब्ने हिशाम था और कुनियत वो अबल हकम कहलाता था, लेकिन उसकी इनाद से, उसकी तअस्सुब से, उसकी मुखालफत से, हक को ठुकराने से, बातिल को अपनाने से उसकी कुनियत जो है फिर अबी जहल पड़ गई। तो वो सारे वफद को लेकर अबी तालिब के पास पहुंचा और उसने कहा कि अबी तालिब, आप चूंकि हमारे बड़े हैं और सरदार हैं और कुरैश मक्का से आपका बहुत बड़ा ताल्लुक है और खानदान बनू हाशिम से आपका बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन आपके भतीजे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तंग कर दिया है, हम बिल्कुल मजबूर हो गए हैं कि वो हमारे खुदाओं की मुखालफत करते हैं, लात उज़्ज़ा की मुखालफत करते हैं और युसफ़ अहलामना اور کان یکفر آباءنا اور ہمارے باپ دادے کے دین کے طریقے کی تردید کرتے ہیں, ہم صبر نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں. لہذا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کریں کہ وہ یہ بات جو ہے چھوڑے. ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بتلایا کہ آپ کی قوم کا وفد آیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے, میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں, میں کیسے چھوڑ سکتا. اب کفار قریش نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے ابی طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ایک نیا نظریہ, چونکہ ان کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی نا, کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو صدیوں سے اسی کفر میں مبتلا چلے آ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے, بتوں کی پوجا کرنی ہے, بتوں کے آستانوں پہ جانور ذبح کرنے ہیں, ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں, ان کے مجاوروں سے جا کے کس سے کہانیاں پوچھنی ہیں. ان کا تو یہ ایک بات تھی, ایک دن سے نہیں تھی, آبا و اجداد سے چلی آ رہی تھی. اور جب اللہ کے نبی نے ان سب پر توحید کی ضرب ماری تو وہ تلبلا اٹھے ہو کہنے لگے اجعل الالہۃ الہاً واحدا, یہ کیسے. تو اب انہوں نے ایک نیا رنگ اختیار کیا, انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی اس نئے نظریے کے پیش نظر یہ خیال مبارک میں ہے کہ مجھے مکے کی سرداری مل جائے, میں مکے کا سردار مان لیا جاؤں اور بغیر کسی اختلاف کے, تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ سے اور اچھا ہمیں کون مل سکتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, اور بنو ہاشم کے چاند ہیں, محمد ابن عبداللہ ہیں, ابن عبد المطلب ہیں, آپ عالی نسب ہیں, تو آپ بالکل سردار بنے, ہم سب بیعت کرنے کے لیے تیار. اور اگر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہرت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچا ہے کہ کسی بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے, کیونکہ جب آدمی کسی چیز میں شہرت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اشارہ کر دیں اور مکے کے جس خاندان, جس گھرانے کی, جس لڑکی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے, ہم دینے کے لیے تیار, نکاح کر لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہے, یعنی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا, آپ پر کسی نے کوئی سحر کر دیا ہے, کہ آپ اپنے عقل سے ماورا باتیں کہتے ہیں جو باتیں بالکل حقیقت کے خلاف ہیں, جو باتیں بظاہر ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں, کہ ایسی بات ہے کہ لات عزا منات, یہ 360 خدا سب چھوڑ دیے جائیں اور ایک خدا جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, ہمیں نظر بھی نہیں آتا, وہ سارے کام ایک خدا سر انجام دیتا ہے, خیر بھی وہی کرے شر بھی وہی کرے, کیسے ہو سکتا ہے. یہ کوئی بات عقل میں آنے والی بات کہ دن بھی پیدا کرے پھر رات بھی پیدا کرے, ایک بندے کو پیدا بھی کرے پھر اس کو مار بھی دے, یہ باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی. ہاں مارنے والا اور ہے, پیدا کرنے والا اور ہے, بات سمجھ جا سکتی, لیکن ایک آدمی پیدا کرے, خدا ہے, اس نے خود پیدا کیا, بنایا, بنانے کے بعد اس کو مٹا دے, آسمان و زمین کو پیدا کیا, فرماتے ہیں پھر اس کو بھی ختم کر دے گا, یہ سب توڑ پھوڑ دے گا. یہ باتیں ہماری سمجھ سے ماورا ہیں, شاید نہ کوئی جن کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے تیار. جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تجویز کی اور ابی طالب نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تو حضور نے فرمایا کہ چچا دیکھو, اگر مکے کی سرداری کی بات ہو تو سرداری تو اب بھی ہمارے گھرانے میں ہے, پہلے عبد المطلب کے پاس تھی, اب آپ کے پاس, اور اگر مکے کی کسی بڑے خاندان میں شادی کی بات ہے تو خدیجہ سے بڑی عورت کون ہے مکے کی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, بے اعتبار نسب کے, بے اعتبار حسب کے, بے اعتبار مال کے, اس سے بڑا کون ہے مکے, اور وہ تو 25 سال پہلے سے میرے گھر میں ہے, اور اس نے تو مجھے خود تمنا کر کے شادی کی اور اس کی ساری دولت میرے ہاتھ. اور اگر یہ کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ مجھ پر جنات کا یا کوئی بیماری کا اثر ہے, تو جن والے لوگ جو ہیں ان کو دیکھا انہوں نے کبھی کہ وہ جنات اسی طرح پاک رہتے ہیں, صاف رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ کی دعوت دیتے ہیں, وہ تو پلید لوگ ہوتے ہیں جن پر جنوں کا اثر ہوتا ہے. اور ایک بات انہوں نے کہا کہ ابی طالب سن لیں, اگر آپ بھی گھبرا گئے ہیں, اگر آپ بھی ڈر گئے ہیں میرا ساتھ دینے سے, تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں ابھی طالب، میں آپ کی کفالت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ میرا فریضہ رسالت ہے جو میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ آپ سرداران مکہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاند لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں، میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی کوتاہی۔ اور ابھی طالب اگر آپ کو ڈر ہے کہ اتنے بڑے قریش سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یا امی، مجھے آپ سے کوئی گلا نہیں، آج کے بعد آپ اپنی کفالت ختم کر دیں، آج کے بعد آپ اپنی حمایت کا ہاتھ کھینچ لیں، مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، میرا تو مشن جو ہے صرف اللہ کے احکام کی تعمیل ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، آپ سب میرے مخالف ہو جائیں لیکن میں اپنے کام پہ رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ اب قریش نے سوچا کہ بھئی اس کا کیا حل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ سمجھے تھے نا کہ یہ دنیاوی بات ہے، جیسے آج کل بھی ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے دوستوں کو بہت سارے مقامات پر مغالطہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگ اتنے سخت کیوں ہیں، اتنے باتوں پہ کیوں اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، یہ کیوں نہیں دنیا کے ساتھ ذرا مل جل کے مصالحت کر کے اور رواداری کے ساتھ اور جناب ذرا وسعت قلب کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ جو ہے ذرا معاملہ کریں، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے۔ تو ان بیچاروں کو بھی دراصل یہی مغالطہ ہوتا ہے، آدمی رواداری وہاں کرتا ہے جہاں اس کا اپنی بات ہو، اپنا کام ہو، آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں، آپ نے مجھ سے گھر مانگا ہے، آپ نے مجھ سے رہنے کی جگہ مانگی ہے، اس میں تو رواداری ممکن ہے، اللہ کے دین کو تبدیلی میں رواداری کا کیا بانا ہے۔ کوئی آدمی کہے اچھا جی کیونکہ بہت سارے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں لہذا آپ مولوی رواداری کر کے اس کو چپ کر جائیں، چلو جائز نہیں کر سکتے چپ کر جائیں، یہ رواداری نہیں ہوگی، یہ دین سے انحراف ہوگا، دین سے غداری۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو چوکیدار رکھیں گے، آپ نے میرے گھر کا پہرہ دینا ہے اور میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا اور آپ نے رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے اور بالکل اپنا الرٹ رہنا ہے، اب اس کے پاس کوئی چور آئے اور کہے کہ یار کم سے کم کچھ تو اخلاق رکھو، کچھ تو رواداری اختیار، یار تم اتنے بد خلق ہو کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہو، کوئی بات ہے، تم تھوڑا سا تو نرم ہو جاؤ، تھوڑی سی رواداری کرو، چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چراتا، بڑی چیزیں نہیں چراؤں گا، چھوٹی موٹی چیزیں اگر اٹھا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے مالک کو تو پتہ بھی نہیں چلے، میں اگر کار لے جاؤں ٹھیک ہے مالک پوچھے گا بھی گاڑی کا، میں اگر ان کے ڈرائنگ روم سے قیمتی قالین اٹھا لوں تو وہ دیکھے گا کہ کہاں ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں جن پر ان کی کبھی نظر ہی نہیں پڑتی، اتنا تو تم روادار بنو، یار یہ کیا رواداری ہوئی۔ تو اگر ایک چوکیدار یہ رواداری نہیں کر سکتا تو ایک دین کا سپاہی جو ہے اور دین کا چوکیدار جو ہے وہ اللہ کے نبی سے غداری کر کے حضور کی شکل کے خلاف کیسے راضی ہو جائے، حضور کی سیرت کے خلاف کیسے سلوک کر لے۔ مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات مثلا ایک پارٹی میں مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ وہاں آج کل جیسے رواج ہے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ تہذیب جدید کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے پلیٹ لے لے اپنی اور کھڑا ہو جائے، پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ ہندو لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں، اب مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ پلیٹ بھی اپنے اپنے، گلاس بھی اپنا، ہاتھ بھی اپنا، چمچ بھی اپنا، چلو جی ٹھیک ہے، بہرحال ڈرتے ہیں بےچارے کہ بھائی جراثیم نہ ہو جائیں، بھائی جراثیم انہیں ہونا ہو تو جتنی حفاظت کرو وہ ہو جاتی، جو تکلیف آنی ہے نا اللہ کی طرف سے، بڑے صاف ستھرے ملک جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو بیماریاں ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جن عذابوں میں وہ مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بہرحال اب مسلمانوں کا ایک طرز جدید، تہذیب جدید کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا لیں جناب، اپنا کھانا بھی خود اٹھائیں اور پلیٹ میں لے لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، گپ شپ بھی کرتے رہیں اور کھانا شانا بھی کھاتے رہیں۔ تو بہرحال تو ایک دفعہ میں گیا تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بھی جد کھڑے ہو کے کھا لیتا، مجھے طریقہ نہیں آتا، پرانے لوگ دیہات کے رہنے والے, ہمیں کیا پتا کیسے پلیٹ پکڑ کے آدمی کھڑا رہے. اب ہمیں تو نہیں آتا نا جی, ہمیں تو کھڑے ہو کے ابھی تک پیشاب کرنا بھی نہیں آتا. ہم نے تو اپنے عقل میں اونٹ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ بندہ بھی ایسے کر سکتا ہے حرکت. تو بہرحال میں چونکہ نہیں جانتا تھا, میں نے وہ پلیٹ لے لی اور ادھر ادھر کرسی قریب نہیں تھی, میں تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا. تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ حضرت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے, اگر اتنی دیکھیں آپ کو پتا ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں, منسٹر بھی ہیں, اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں, مذہبی لوگ بھی ہیں, اگر اور بھی تو کھڑے رہے, اگر آپ کھڑے رہتے تو کیا فرق پڑ جاتا, تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع القلب ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات سن, میں اگر وسعت قلب کا مظاہرہ کر کے حضور کی سنت کے خلاف کھا لیتا تو اللہ کے نبی بھی ناراض, خدا بھی ناراض, اور میں اپنے مشن سے بھی منحرف ہو گیا کہ لوگوں کو تو میں پیغام دوں کہ میں ایک عالم ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں اور خود میں اس دین پہ عمل نہ کروں. تو میں نے اپنے مشن سے غداری کی, سنت رسول سے غداری کی, اپنے اللہ سے غداری کی, اور صرف ایک بندے سے رواداری کی کہ دعوت دینے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور اگر تم نے علماء کو بلایا تھا اور تم رواداری کر کے ذرا کھانا سنت کے مطابق نیچے لگا لیتے, سب بیٹھ کے کھا لیتے, تو تم پہ اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی, اور زندگی میں چلو ایک دفعہ سنت پہ عمل ہو جاتا. تو تم مجھے بتاؤ, تمہاری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا یا میری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا؟ نا اس طرح تو آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم سے رواداری نہیں کی, جا کے بتوں کو توڑ ڈالا. دیکھو جی, کوئی عقل کی بات ہے, کسی کی دین کو نہ مانو لیکن یہ تو نہیں کہ جا کے توڑ دو. پھر ان کے بارے میں آخر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ خدا تو اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیل ہے میرا. اللہ نے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا, لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ جی حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کے خدا کو جا کے توڑ ڈالو, آپ نے تو کسی کا دل توڑ دیا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی بات چھوڑو, یہ کیا رواداری ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اب کفار قریش نے ایک نیا پینترا بدلا, انہوں نے ایک نئی چال چلی, انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہٹتے. اب انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے کہ جو اس کا بس چلتا ہے, اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اسلام قبول کر رہے ہیں, تاکہ وہ لوگ عذاب دیکھ کر, تکلیفیں دیکھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں, اور جب لوگ چلے جائیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے. اب تہذیب مسلمین کا دور شروع ہوا بعثت رسول کے بعد. بعثت کے بعد, دعوت کے بعد, جب کفر کے سارے حربے ناکام ہو گئے, جب کفار قریش کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی, تو انہوں نے اب یہ پروگرام بنا لیا کہ بھئی دیکھو اکثر تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ غریب ہیں اور غلام ہیں, تو ان کو اتنا عذاب دو کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں. تو اس کے لیے تجویز ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے حصے تقسیم کر لیے, کہ حضرت بلال جو تھے یہ امیہ کے غلام تھے, انہوں نے کہا کہ بلال کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں. سمیہ, عمار, یاسر اور عمار, اس پر ابو جہل نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ ان کو میں تعذیب دوں گا. ایک بنی معمل قبیلہ کی باندی تھی, جاریہ تھی بنی معمل کی, اس کو حضرت عمر نے کہا کہ میں تعذیب دوں گا. اسی طرح کسی نے بی بی زریرہ کو تعذیب دینے کا ذمہ داری قبول کر لی, کسی نے ایک بی بی نہدیہ تھی ان کو تعذیب دینے کی ذمہ داری قبول کر لی. تو اب کفار قریش کا یہ دور شروع ہوا کہ جو جو لوگ اسلام لا چکے ہیں انہیں تکلیفیں, اور خدا کی قدرت ہے کہ مکی زندگی میرے مدنی کی نبوت کے ابتدائی دور میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر اور صبر اور صبر, یعنی صبر باز, کہ جو دشمن جتنی کوشش کرے جواب ہی نہیں دیتا. اس لیے قرآن میں ایک ہی ہدایت تھی کہ وَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, بس میرے مدنی صبر. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو اتنا حکم بھی نہیں تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ چلو بھی جواب تو دے دیں نا, بھئی ایک آدمی مار رہا ہے تو چلو تم گالی تو دے دو، پر میں بالکل صبر کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف کیا کرتا، اللہ معاف کرے، عین شدید گرمی میں جب عین پتھر جل رہے ہوتے، آپ کو تو مکے کی گرمی کا پتہ، مکے کی گرمی تو ضرب المثل ہے، ابھی دیکھا نہیں چاند دن قبل کیسے گرمی تھی. علماء نے تو مکے کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں کہ الحر حر مکہ و سکل سکل النبوۃ فکیف لا یعرک. ملا علی قاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سوار ہے، خچر پہ سوار ہے، گدا پہ سوار ہے، اور اس جانور کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے یا کپڑے دھونے پڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے، جانور کا پسینہ حرام اور پلید نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہیمارن مکے میں حضور نے ہمار پہ گدا پہ سواری فرمائی. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکے کی گرمی ہو اور بوجھ نبوت کا ہو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینہ نہیں آیا ہوگا جانور کو، لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے. تو مکے کی گرمی تو یعنی ایک ضرب المثل ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عین یعنی بالکل شدید ترین جب پتھر گرم ہو جاتے تو وہ ظالم آ کر اس پتھر پہ بغیر کرتے کے، بغیر قمیص کے، ننگی پیٹ پر لٹا دیتا اور سینے پہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ بلال اقرار کرو لات عزا کا اور چھوڑ دو دین محمد. اور حضرت بلال اسی اپنے جذب میں کہتے احدن احدن احد، اور احد احد کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتی پھر وہی نعرہ احدن احدن. حتیٰ کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں، انہوں نے کہا کہ بھئی اور بھی تو باتیں ہو سکتی تھی نا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لیکن احد احد جو تم کہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ تم ہر وقت احدن احدن احدن کا نعرہ لگاتے تھے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے، اور میں جان کے وہی نعرہ لگاتا تھا جو کافروں کو جلانے کا ہو، جو کہ دلیل ایمان یہ ہے کہ کافر کو جلاؤ، کفر سے بیزاری کا اعلان کرو، کفر سے برات کا اعلان کرو. صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اقرار کے ساتھ برات من الکفر برات من المشرکین جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ نے پورے قرآن میں سورت براء نازل کی، اور جب تک ہم کفر سے برات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان ایمان نہیں ہوگا. ایک ہیں دنیاوی تعلقات، تجارت، لین دین، یہ الگ بات، لیکن قلبی طور پر آدمی بالکل مشرکین سے برات کا اظہار کرے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا جاتا، اتنا ستایا جاتا، ان کے بعض اوقات تو امیہ ظالم یہ کرتا کہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چب ہوتا، اور اسی حال میں بلال احد احد احد کرتے کرتے بے ہوش. ایک دن امیہ نے بلال کی اما کو مجبور کیا، اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، میں اسی طرح اسے تڑپا تڑپا کے مار ڈالوں گا، ورنہ اس کو کہو گی چھوڑ دے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلال کی اماں آئی، دیکھا کہ بیچارہ تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ پڑا ہے، بے ہوش ہے. ماں ہے، پانی کے قطرے ڈالے، سرانے بیٹھی، بلال ہوش میں آ گئے. ماں بھی اسلام لا چکی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں تھا امیہ. اس نے کہا کہ بلال دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میں بھی مسلمان، لیکن ہم ایک ایسی حالت میں ہیں ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، تو تم کیوں نہیں مان لیتے بات؟ تم ایسا کرو کہ بظاہر چلو اوپر کے دل سے کہہ دو کہ تمہاری بات مان لی میں نے، چھوڑ دیا دین محمد، اور یہاں سے نکل جائیں گے، آہستہ آہستہ کہیں چلے جائیں گے، بعد میں جب اللہ موقع دے گا اپنے اظہار اسلام کر دینا. یہ اس طرح ترپتے ترپتے مر جانا جو ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہوگی. تو بلال ہنس دیے اور کہنے لگے کہ اماں آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ بلال سے ہار گئے، شکست کھا گئے، آج تو مجھے تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ میں جیت گیا. تو ماں نے کہا کہ بلال تم کیسے جیت گئے؟ اس نے کہا ماں اگر کافروں کے پاس طاقت ہوتی تو میری ماں کو لے آتے سفارشی بنا کر، ان کی طاقت جواب دے چکی، ان کی قوتیں جواب دے چکی ہیں، اور جا کے آپ کہہ دیں امیہ سے کہ وہ جتنی ستم کر سکتا ہے مجھ پہ ستم ڈھالے، لیکن میں کبھی احد کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا. اسی عالم میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، جب تعذیب بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا امیہ اس بلال غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار میری تو جان چھڑاؤ، میں تو گلے پڑ گیا، میں تو بات ہی نہیں مانتا، تم لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت کرو. قیمت دے کے آپ نے غلام حضرت بلال کو خرید لیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی سید تھے، آتک سیدنا سیدنا، یعنی بلال بھی سید اور سید بنا سردار، اور حضرت ابو بکر بھی سردار، کہ اس کو اس غلامی سے خرید کر چھڑانے والا ابو بکر. اور جب آل یاسر پر ظلم ہوتا کہ بی بی سمیہ اور پھر یاسر ان کے بیٹے عمار، اتنے ظلم ہوتے، اتنے ظلم ہوتے کہ تاریخ اپنے اندر ایسے مظالم کی، یعنی آپ نے تو ہلاکوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے تو تاتاریوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے ظالموں کے چنگیز کے مظالم پڑے ہوں گے، حجاج کے مظالم پڑے ہوں گے، لیکن کفار قریش نے جو تعذیب دی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا مارا گیا بی بی زریرہ کو کہ اندھی ہو گئی. اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے لات عزا کی مخالفت کی ہے نا، تو ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا. اور بی بی زریرہ رات کو اکیلے بیٹھ کے روتی اور کہتی کہ مولا مجھے اندھا ہونا منظور ہے، مجھے تکلیفیں منظور ہیں، میں اب تیری توحید اور تیرے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، لیکن یہ جو تانا دیتے ہیں نا کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، یہ تانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے. صبح جب اٹھی تو آنکھیں روشن تھیں، آنکھیں پھر بحال ہو گئی، نور واپس آ گئی. اب کافر حیران کہ بھی یہ کیسے پھر آنکھوں والی ہو گئی. ابو جہل نے جب سمیہ پر، ایک طرف سمیہ ہے ساتھ یاسر ہیں، ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا میرے بھائی، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ بھی مسلمان تھا الحمدللہ، دادا بھی مسلمان تھا، ہم نے کوئی دھیلا بھی نہیں لگایا، نہ جان لگائی نہ مال لگائی، لہذا اسلام کی ہمیں کیا قدر ہو. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو خدا رسول پہ احسان کرتے ہیں کہ جی آج میں حرم میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. اچھا جی بڑی مہربانی، اچھا ہے آپ نہ جاتے تو حرم اداس ہو جاتا. آج تو میں نے جناب طواف کیا. ہاں جی بالکل، شکر ہے اللہ کا، آپ طواف نہ کرتے تو خدا کا گھر خالی ہو جاتا، اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں، بلکہ پتہ نہیں ہمارے طواف سے ہی کعبہ تنگ آتا ہو، تو یہ تو میں سوچ رہا ہوں، یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے طواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو، اللہ والوں کو، ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہو، یہ تو میں سوچ سکتا ہوں، یہ مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی راحت ملتی ہو. اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ چوں طواف کعبہ کردم، کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ ندا برآمد، کعبے سے ندا آتی ہے کہ بیرون درجے کر دی کہ درون خانہ آئی، میرے باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو، کہ بیرون درجے کر دی تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے، انہی پاؤں کو لے کے پھر میرے پاس بھی آ گئے. اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا، زمین ادا برآمد، زمین چیخنے لگ گئی. اس نے کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو، ریا کے سجدے کر رہے، سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کر مجھ پر اللہ کا سجدے کر رہے، ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو، ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی رادا کرنا چاہتے ہو. نے کہا کیوں خراب کر دی جو سجدہ ہے ریائی، تو مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سجدے کر کے، اس سے تو بہتر ہے کہ سجدہ ہے. اس لیے مجھے تو بہرحال یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بے ادبی کہ ہم اتنے گناہوں کے ساتھ، اتنی زیادتیوں کے ساتھ ساری زندگی، اللہ معاف کرے، ہماری زبانیں گندی، ہمارے پاؤں گندے، ہمارے اعمال گندے، اور پھر ہم کعبے میں چلے جاتے ہیں بس اس امید سے کہ وہ غفور الرحیم، کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اور اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں بس جیسی ہیں. ورنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں. یہ مقام تو وہ تھا نا جہاں بلال رہتا. اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں اور فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن. ایک سبق دے رہا ہے اللہ کا نبی. آج کفر اسی اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے. کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی، کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی مکی زندگی ہوتی، کاش یہ جہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے. یہ دہشت گردی ہے کہ بلال کو تڑپایا جائے، خباب کو تڑپایا جائے، سمیہ کو تڑپایا جائے، زریرہ کو تڑپایا جائے، نہدیہ کو تڑپایا جائے، عمار اور یاسر کو تڑپایا جائے، خباب الارض کو تڑپایا جائے، حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹا دیا جائے. لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں؟ صبر. کہ آل یاسر صبر. صبر. وہ نبی جو صبر کا درس دینے والا ہے وہ اپنی امت کو کبھی دہشت گردی سکھلا سکتا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو، جب آپ کسی کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو کوئی کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کسی آدمی کو جب بند گلی میں کھڑا کر دیں اب اس کے بعد راستہ کوئی نہیں، یا ٹکر مار کے دیوار سے مر جائے. تم تو حالات ایسے پیدا کرتے ہو کہ مسلمان بند گلی میں جا کے مجبور ہوں، اور جب مجبور ہو کر وہ کوئی بات کریں ہم کہیں دیکھیں جی مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں. یہ عجیب بات ہے نا. اگر ہمارے آپ کے ملک میں، آپ نے کتابوں میں، تاریخوں میں، اخباروں میں پڑھا ہے کہ اگر ہندو 500 مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائے تو وہ تو کوئی بات نہیں، اگر اس پر کوئی تڑپ کے وہاں کوئی حادثہ کر بیٹھے دہشت گرد ہے مسلمان. بھائی خدا عقل دے، اگر تم اتنے ظلم و ستم نہ کرتے تو آخر صدیاں بیت گئی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے، اور ملکوں میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا. بلکہ ہم سے تو مسلمان بیچارے، آپ یقین فرمائیں، اللہ کے حرم میں آ کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہندو ہے، اس نے ہم سے زمزم مانگا ہے، اس نے ہم سے مدینے کی کھجور مانگی ہے، ہم لے جائیں؟ وغیرہ بھی لے جاؤ، دے دو، کوئی بات نہیں، کیوں نہ دو. یعنی مسلمان تو اتنا ہے کہ اس نے اپنے ہندو ہمسائے کو مکے میں بھی یاد رکھا.

تک یہ بات ایمان سے کہیں تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی تاریخ انسانیت میں جتنے ظالم گزرے ہیں کسی ظالم نے یہ نہیں سوچا ہوگا جو ابو جہل نے سوچا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون فرعون هذه الامه ابی جہل، فرمایا میرا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو مقابلے پہ تھا، جس نے دعویٰ خدائی کیا تھا، جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن جب اس کو پانی کا غوطہ لگا تو کہنے

نہیں مان لے آیا کہ جی میں تو مانتا ہوں, ایک پانی کا غوطہ لگا. لیکن ابو جہل اتنا شدید ہے, اتنا ظالم ہے کہ گردن کٹی ہوئی ہے, آخری رگے ہیں, پھر بھی کفر سے باز نہیں آیا اور اسلام کے مخالفت کرنے سے باز نہیں آیا. اب دیکھیں کہ اس نے ظلم و ستم کی جو طریقہ ایجاد کیا ہے, آج پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آج کی تاریخ میں آپ بھی سمجھ نہیں سکیں گے کہ ابھی جہل سے پہلے بھی کسی ظالم نے ایسے سوچا ہوگا. بعد میں تو لوگوں نے بہت سوچا, کیا کچھ نہیں ہوا کشمیر میں, کیا کچھ نہیں ہوا کوسوفو میں, کیا کچھ نہیں ہوا سربیا میں, کیا کچھ نہیں ہوا شیشان میں, مسلمان بیٹیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ. ابو جہل نے دو اونٹ منگوائے اور اونٹوں کو رسے باندھے گئے اور رسے بی بی سمیہ کے پاؤں میں باندھے گئے, ایک اس پاؤں میں رسا باندھا گیا, ایک اس پاؤں میں رسا. یہ کبھی آپ کا عقل سوچ سکتا ہے تہذیب کا یہ طریقہ؟ اور مخالف سمت میں اونٹوں کو کھڑا کیا گیا اور اس ظالم نے کہا کہ جب میں حکم دوں تو دونوں اونٹوں کو بھگا دیا جائے, تو ایک اونٹ ادھر دوڑے گا, ایک اونٹ ادھر دوڑے گا. ابو جہل سامنے کھڑا ہے, جب اونٹوں کو دوڑایا تو خود نیزہ مارا بی بی سمیہ کی شرمگاہ میں اور بی بی صاحبہ دو حصوں میں چیر دی گئی. آپریشن نہیں, چھری سے نہیں کاٹا گیا, تلوار سے نہیں کاٹا گیا, اونٹوں نے طاقت سے چیر, جیسے مرغی کو پکڑ کے آپ یوں چیر. لیکن اس وقت بھی اس کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اول شہیدۃ فی الاسلام, اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے جو اسلام کے رستے میں شہید. یعنی تہذیب کی کوئی حد ہے؟ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے تھے, صحابہ نے کہا کہ حضرت خباب ہمیں اپنے ابتدائے اسلام کی بھی کوئی بات سنا. حضرت خباب ابن الارت نے بتایا کیا کیا آپ نے, فرفع ثوبہ عن ظہرہ, آپ نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھا لیا. کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میری پشت دیکھ لو, میری پشت پہ پوری ابتدا اسلام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کی پشت کو دیکھا تو اس میں ایسے گڑے پڑ چکے تھے, ایسے گڑے پڑ چکے تھے اوپر سے لے کر نیچے تک, ایسے جیسے گڑے ہوتے ہیں اور پورے اندر تک گڑے پڑے ہوئے اور سیاہ ہوئے. حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا آدمی, حضرت امیر المومنین عمر جیسے آدمی کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا, میں رو پڑا اور واللہ مارا ہے تو خدا کی قسم ایسی پشت اسی انسان کی میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا خباب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام کے لیے جب ہم اللہ کا نام لیتے تھے تو ظالم کفار جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انگارے بنائے, انگارے بنا کر, اور انگارے پتہ ہے کیسے بنائے گئے ہیں؟ لکڑی کے انگارے نہیں, انہوں نے پتھر لے کے آگ میں رکھے, پتھروں کو آگ میں رکھا اور پتھر جب آگ کی شدت سے سرخ ہو گئے, انگارا بن گئے پتھر. جب انگارا بن گئے تو میرے کپڑے اتار کے میری ٹانگوں سے پکڑ کر مجھے ان پتھروں پہ کھینچا, اور جب مجھے کھینچا جاتا تھا تو جہاں جہاں پتھر جلتا تھا جلا کے اندر گڑے پڑ جاتے تھے, اور اندر سے جو میری پیپ بہتی تھی اسی سے وہ انگارے بجھتے تھے, کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا تھا. اور ایک دن آبنا کے لال سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سید محمد عربی پدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہیں کہ یہی خباب کو موقع ملا

0: حضور کے قریب آ، ورنہ تو کعبے میں کون آ سکتا. قریب آنے کے بعد کہنے لگے الا تدعو لنا یا رسول اللہ، الا تستنصر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کچھ نہ کریں، اللہ سے تو دعا مانگے ہمارے، اللہ سے تو مدد مانگے کہ اللہ پاک ہماری نصرت فرمائے، ہم کب تک یہ عذاب تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ خباب کیا کہہ رہے ہو، ہم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جن کے سروں پہ آرا رکھا گیا، آرا رکھ کے چلایا گیا جیسے لکڑی کو دو حصے کیا جاتا ہے، وہ دو ٹکڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اف نہیں کی، تم ابھی سے گھبرا گئے. آپ نے فرمایا خباب کیا کہہ رہے ہیں، ایک ایک دن میں سات سات انبیاء کو قتل کیا گیا، ایک ایک دن میں اللہ کے اللہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کے سروں پہ آرے رکھ کے چلا دیے گئے، ایک ایک دن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، اللہ کے نام لینے والوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے چمڑے اتارے جاتے تھے. آپ ذرا اپنے ہند کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ جنگ آزادی سے پہلے جب انگریزوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا تو ایک ایک دن میں 500-500 دین والوں کو پھانسی دی گئی، اور علماء عام مسلمان بھی نہیں، علماء کہ یہ چمڑا جو ہے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں نا، یوں چمڑا اتارا جاتا تھا اور پھر ان پہ نمک چھڑکا جاتا. حضور نے فرمایا خباب صبر کریں، ایک وقت آئے، ایک وقت آئے گا جب میرا دین پوری دنیا پہ غالب، اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اگر ایک عورت مکے سے لے کر صنعاء تک یعنی یمن کے شہر صنعاء تک سفر کرے گی، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ما سوا اللہ کے. یعنی آپ اندازہ کریں سیرت پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا کہ اس عالم میں یہ تہذیب کا یہ عالم ہے. جب سارے صحابہ پر عذاب کے ظلم کے تمام حربیں آزمائے گئے تو کچھ صحابہ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی قوت بھی نہیں، اور اگر تھوڑی بہت کوئی انسان کے پاس قوت ہے تو آپ کہتے ہیں صبر کریں، تو اس کا کوئی حل بتائیں. حضور نے فرمایا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ حبشے کی طرف چلے جائیں. میں نے سنا ہے حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی شہنشاہی میں جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا، تو تم لوگ جو ہے حبشے کی طرف چلے جاؤ. تو سب سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کون تھے؟ حضرت عثمان، حضرت عثمان ابن عفان، اور ان کی بیوی اس وقت کون تھی؟ بی بی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بیٹی حضرت عثمان. تو حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، کہ ایک تو لوط علیہ السلام تھے نا جنہوں نے ہجرت کی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، انی مہاجر الى ربی، جن نے اپنے والدین کا گھر چھوڑا، آزر کا گھر چھوڑا، اور لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف لے آئے ہجرت میں. اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے تو عثمان، ابو حذیفہ، حضرت عثمان، تقریباً 13 صحابہ انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذن مانگا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے، مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو سکتا، اور میں کتنے غلام آخر خریدوں اور کب تک خریدوں. تو آپ نے بھی اجازت دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشے کے لیے روانہ ہوئے. جب مکے سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھی، وہاں پر احابیش، احابیش کہتے ہیں عام لوگ، یعنی ایک تو سردار ہیں نا جن کا اعلیٰ نصب ہوتا ہے، ایک عام لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں جمع تھے، اور ان کا سردار جو ہے وہ تھا ابن الدغنہ. اس نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ ہیں اور سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں، وہ بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا یا ابا بکر آئی نا الا آئی نا تریب کہاں جا رہے؟ اب نے فرمایا کہ انی اہاجر الحبشہ، میں حبشے کی طرف جا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں کیا حال. اس نے کہا ابو بکر واللہ انک لتصل الرحم، خدا کی قسم ہے تم صلہ رحمی کرنے، خدا کی قسم ہے تم غلاموں کو آزاد کرنے والے، خدا کی قسم ہے تم بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہو، یتیموں کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو، میں تمہیں نہیں جانتا. ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے ہیں ابن الدغنہ، مکے والے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ میری دیوار میں ہیں, آپ میری امان میں ہیں, میں دیکھتا ہوں مکے والے آپ کو کیسے چھیڑتے ہیں, آپ مہربانی کریں واپس جائیں, مکہ نہ چھوڑیں. حضرت صدیق واپس آ گئے. واپس جب آئے تو کفار قریش جو ہیں بیٹھے تھے مکے میں دار الندوہ میں, تو یہ ابن دغنہ جو تھا یہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یارو سا قریش انا بابکر ان فی جواری, کہ اے کفار قریش کے سردارو ابو بکر اب میری جوار میں ہے, میری امان میں ہے, میری پناہ میں ہے, خبردار اگر کسی نے ابو بکر کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے پورے قبیلے کو لے کر تمہاری بوٹی بوٹی کر ڈال. قریش چپ ہو گئے, کہا کیا کریں یہ تو ویسے ہی آپ ہی شروع ہیں تو ہیں ہی ایسے, ان کا تو آگا پیچھے آئے کوئی نہیں, تو کل لڑ پڑیں گے. تو وہ چپ کر کے چلا گیا اور حضرت ابو بکر کو جب پناہ ملی تو آپ نے آ کر کعبۃ اللہ کے قریب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ کفار قریش جو تھے یہ یہاں سے دوڑے اور سیدھے ابن دغنہ کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے اس کو, یہ تھوڑا ہے کہ وہ قرآن کھڑے ہو کے پڑھے اپنا کعبہ شریف کے پاس. وہ رہے چپ کر کے رہے مکے میں. اصل تکلیف تو تب ہوتی ہے نا جب دین کی دعوت دی جائے. آدمی اگر دین کی بات نہ کرو تو تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو نا جی جو آدمی کہیں بھی دین کی بات نہ کریں آپ بالکل آرام سے یعنی بڑے فراخ دل بن کے رہیں کہ جو ماحول ملا اس میں ڈھل گئے وہ ٹھیک ہے, کبھی مجال ہے آپ سے کسی نے جھگڑا کیا ہو. بات تب ہوتی ہے جب آدمی دین کی بات ہے. اور بلکہ ہمارے ایک عالم تھے فوت ہو گئے, وہ کہا کرتے تھے مکی صاحب جس کی تقریر پہ سارے لوگ راضی ہو جائیں نا سمجھو کہ وہ مولوی حق نہیں کہتا, سب لوگ خوش ہوں نا تو وہ حق نہیں کہتا, کیونکہ سب لوگ تو اللہ کے نبی پہ راضی نہیں ہو سکے تو مولوی صاحب پہ کیسے راضی ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کو بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, کسی نے پھول برسایا تو کسی نے کانٹے بھی برسائے, کسی نے دعائیں نہیں تو کسی نے پتھر بھی تو مارے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی حق کی بات کہے اور لوگ سارے کے سارے راضی ہو جائیں اور قبول کر لیں اور برداشت کر لیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. سمجھو کہ یہ حق نہیں کہتا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ آئے ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, 15 سال ہو گئے ماشاء اللہ اور آج تک ہماری مدرسہ مسجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. انہوں نے کہا میں بھی خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ 15 سال میں تم نے بھی کبھی حق کا کوئی مسئلہ بھی آنی نہیں, تم نے بھی بس لوگوں کو یہی سمجھایا ہوگا وضو کیا کرو, وضو کی یہ فضیلت ہے, نماز کی یہ فضیلت ہے, روزے کی یہ فضیلت ہے, اور مکہ شریف میں طواف کرو تو اتنا ثواب ہوتا ہے, عمرہ کرو تو اتنا ثواب. اس سے کون چڑتا ہے بھائی, اس سے کون چڑتا ہے؟ بات تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم باپ دادے کے غلط رسموں کو بدعات کو چھوڑو. اب جھگڑا شروع ہو کہ کیوں چھوڑوں جی, آپ کہیں گے چھوڑو, وہ کہے گا کیوں چھوڑوں, میرا تو باپ کل کلخانی کرتا تھا, میرا باپ اس شریف پہ جاتا تھا, ہمارے گھروں میں باقاعدہ 11ویں شریف کے دودھ تقسیم ہوتے تھے, یہ کب کا وہابی آ گیا مکے سے. اب بات شروع ہوگی. جب تک آپ حق باز کی دعوت نہ کہیں, بالکل حلوے کھانے پر بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے بھلا, کوئی تھوڑا کھا لے گا کوئی زیادہ کھا لے گا, جھگڑا تو تب ہوگا جب اللہ کی توحید کی بات کریں. ساری زندگی ابو بکر مکے میں رہتا تھا کسی نے جھگڑا کیا, 40 سال میرے مدنی نے مکے میں زندگی گزاری کسی نے جھگڑا کیا, جھگڑا تو اسی وقت ہوا نا جب کہا لا الہ الا اللہ. اب جب سیدنا صدیق نے قرآن پڑھا تو کفار قریش کیسے برداشت کریں, بھاگتے ہوئے ابن دغنہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے ابو بکر کو رہنے کے لیے, وہ مکے میں رہے جو مرضی آئے کھائے پیئے تجارت کرے کاروبار کرے, لیکن وہ تو کھڑے ہو کے ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا. اب جناب ابن دغنہ آیا, اس نے کہا ابو بکر دیکھو میں نے تمہاری پناہ تو دی ہے تمہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے خداؤں کو گالی دو. اس نے کہا ابن دغنہ کیا بات کہہ رہے ہو, قرآن پڑھنا جو ہے ان کے خداؤں کو گالی دینا, ہمارا تو خدا ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو گالی نہ دو, ہم کیسے گالی دے سکتے. انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا تم بھی سن لو میں قرآن پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں اچھا قرآن پڑھتے ہو تو پھر میری بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے. اب حضرت صدیق نے فرمایا کہ انی اخرج من جوارک یا ابن دغنہ, اے ابن دغنہ میں خود تمہاری امان سے نکلتا ہوں, چھوڑو میں کسی کی امان میں نہیں, بس میں اللہ کی حفاظت میں ہوں, جب تک اللہ چاہیں گے رہیں گے, جب تک اللہ نہیں چاہیں گے بات ختم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جب قرآن پڑھا مکے میں کعبۃ اللہ میں, پتا ہے کفار قریش نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا, ایک تو خفیف آدمی تھے کمزور آدمی تھے.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है
1: कि बिल्कुल सर से लेकर पांव तक कोई जगह खाली नहीं थी जहां जर्ब नहीं आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत भी कर रहे हैं, हाथ भी फेर रहे हैं और फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद सबर से काम लो, कोई ये जरूरी नहीं है, अभी हमारे पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है कि हम खुलकर अल्लाह के दीन की बात कर सकें। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अपनी उसी बीमारी, उसी कमजोरी, उसी मार खाने के बावजूद कहते हैं आज़िन या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दो तो कल फिर जाके पढ़ू। यानी जज्बा देखें, इतनी मार पड़ रही है इस्लाम की। और इसी असना में एक दिन हजरत उमर, कुफर का जमाना है अभी तो काफिर हैं और बड़े जब्बार थे, बड़ा अल्लाह ने कुव्वत ताकत जिस्मानी बदन आवाज, बड़े अपने वक्त के जबरूत लोगों में से, जब्बार लोगों में से गुजरे हैं। आप जा रहे थे कि देखा कि अंधेरे में एक औरत खड़ी है, सवारी खड़ी है, औरत खड़ी है किसी के इंतजार में। करीब गए, पूछा मन अंती कौन है तो? कालत उम्मे अब्दुल्लाह इला आईना। इस वक्त आधी रात को उसने कहा उमर क्या बातें, जब तुम मक्के में जुल्म और सितम के इतने पहाड़ तोड़ रहे हो तो अब हम लोगों को निकलने तो दो ना कम से कम, तुम्हारा जमीर तुम्हें इतना भी इजाजत नहीं देता कि चलो हम खुदा का नाम लेते हैं, तुम अपने माबूदाने बातना का नाम लेते हो, हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तुम लोगों ने तोड़ डाले हैं तो अब भी हमारी निगरानी कर रहे हो कि हम निकल क्यों रहे, चलो हम छोड़ के मक्का जा रहे हैं, अब तो इत्मीनान के साथ रहो घर में, हमें जाने तो दो। इस मकाम पर जब बात पहुंची उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त मुसलमान नहीं थे लेकिन चुप करके वापस आ गए, दिल को बात लगी, कहने लगे कि भाई ये मसला बहुत मुश्किल हो गया है, अन ही हादिहिल किस्सा था, मैं चाहता हूं कि अब इस किस्से को खत्म कर दूं, अन अक्तुल मुहम्मदन, मैं मोहम्मद मुस्तफा ससों को कत्ल ही कर देता हूं, बात ही खत्म। ये क्या मसला है कि रोज रोज लड़ाई है, कोई बाहर जा रहा है, कोई इज्जत कर रहा है, ये क्या हो सकता है, ये तो फिर बात खत्म नहीं हो, तो इसलिए हम ये क्यों ना कर लेंगे किससे ही खत्म कर लें, ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा ना कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा बदले में, लेकिन ये बात तो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस इरादे को, इस जज्बे को पाल के चले। आप जा रहे हैं कि नईम इब्ने अब्दुल्लाह रास्ते, उन्होंने कहा कि उमर क्या बात है, बड़े गुस्से में उन्होंने कहा नईम इब्ने अब्दुल्लाह क्या पूछते हो, रोज रोज का मसला है, मैंने तो आज फैसला कर लिया है कि या इस सरजमीन मक्का में मैं रहूंगा या फिर मोहम्मद अरबी रहे। उसने कहा अच्छा, तुम अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर दो तो क्या ख्याल है तुम्हारा कि बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब ये सब खामोश हो जाएंगे, तुमसे कोई बदला नहीं लेंगे। उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बदला क्या लेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे बस, लेकिन ये मसला तो खत्म हो जाएगा ना, कि रात दिन जो एक मसला बन गया है कि बाप बेटे से जुदा हो रहा है, बेटा बाप से जुदा हो रहा है, बीवी खावंद से जुदा हो रही है, खावंद बीवी से जुदा हो रहा है, लोग मार खा रहे हैं, लोग तड़पाए जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते और लोग अब मक्का छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए बेहतर नहीं कि उस किस्से को खत्म कर दिया जाए। तो नहीं, मैं अब्दुल्लाह तो मुसलमान हो चुके थे लेकिन उमर को पता नहीं था। वो फरमाते हैं कि जब मुझे यकीन हो गया कि उमर की नीयत बड़ी खराब है और ये अपने अज़्म पे अब इतना पक्का हो चुका है कि अब इसको कोई चीज, कोई मशवरा, कोई बात कायल नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि चलो इसको अल्लाह के नबी से फेर के किसी और रास्ते पे डाल दूं। मैंने कहा उमर क्या बातें करते हो, बड़े जब्बार बने फिरते हो, तुम अल्लाह के नबी को कत्ल करना चाहते हो, तेरे घर में तो तेरी बहन फातिमा खुद मुसलमान हो चुकी है तो खाम खा के लिए तुम अल्लाह के नबी पर मुकाबला, फातिमा सब बात अच्छा मेरी बहन, उसने कहा हाँ तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी है, उसका नाम फातिमा बिन्त अल खत्ताब था। तो जिंदगी बाकी, बात बाकी, अल्लाह ताला आलम। बिरादरानी इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमन में दुरूसे साबिका में आपने कुछ बातें सुनी हैं और उस सिलसिलावार सीरत के दुरूस में से हम दर्स के उस मकाम पे पहुंचे थे या सीरत तैयबा के उस हिस्से में पहुंचे थे कि जब अबी तालिब ने روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہے، آپ کی قرابت دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں، تو حضور نے صاف انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عام میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس میں میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں، جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں، تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب جب کفار ہر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھونس، طاقت، دولت، لالچ جب سب میں ناکام ہو گئے، تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں، اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں اور ڈر جائیں۔ جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے، حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا، تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے۔ تو اس تعذیب کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، اسی طرح بی بی سمیہ کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا، اور یاسر اور عمار کو اتنی تعذیب کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبرن یا آل یاسر۔ بی بی زریرہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ بی بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ خباب بن الارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا حتیٰ کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے۔ ان حالات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے، منصف ہے، اس کے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو 12 صحابہ نے ہجرت کی، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ عثمان اللہ کے نبی لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص ہو جو ہجرت کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ، حضرت حذیفہ، یہ سب ہجرت۔ ام عبداللہ جو تھیں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام عبداللہ جو تھیں وہ بھی ہجرت کے لیے نکلیں، تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکارا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ دیا کہ ام عبداللہ جو ہیں وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہیں، تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی۔ صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے، اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے۔ تو ام عبداللہ بیچاری بہت گھبرائیں۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ ام عبداللہ الا اين تم الا ماذا تريدين، کیا چاہتی ہو، کہاں الا اين، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اس کو بھی اب پھر بیوی ام عبداللہ جو تھی وہ بھی پھر غصے میں آ گئیں۔ انہوں نے کہا، عمر اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو کم سے، آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں، آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں، ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے انسانیت کا کہ اب ہمیں اس پہ بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم مار کھانے کے لیے ضرور مکے میں رہیں؟ بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف، اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلے گئے، اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی، ہم نے آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کا علاقہ چھوڑ دیا، تو حضرت عمر کو بھی کچھ بات سمجھ آ گئی. تم نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے, تم نے جانا ہے تو جاؤ, میں تمہارا راستہ نہیں رہوں. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, ایک دن اپنے گھر میں آ کے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا, کہ کبھی ہم عذاب دیں, کبھی لوگوں کو ماریں, کبھی لوگوں کو ستائیں, کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں, کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سلائیں, آخر یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر لیا جائے اور آپ کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کفر میں ہیں اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی تیاری کی, تلوار اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے, تیر, تفنگ, زرہ, ڈھال, تلوار, سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں. بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو, زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے. چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے. وہ اسی جوش و غضب میں نکلے اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے لیکن اب یہ انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ کوئی ڈر کے مارے اسلام کو ظاہر نہیں. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت کوئی اچھی نہیں لگتی. میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو اور خیر ہے؟ یہ کون سا وقت ہے بھائی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے, کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی؟ تو عمر ٹھہر گیا. انہوں نے کہا دیکھو نعیم ابن عبداللہ, جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے, باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے, بیوی خاوند سے الگ ہو رہی ہے, بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے, لڑائی ہے, تفرقہ ہے, اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انی اقتل محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے عمر تو کوئی نہیں روک سکتا ہے, تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا. میں نے کہا یا عمر تم کیا سوچ کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہیں, بنو ہاشم ہیں, بنو ابی طالب ہیں, یہ سب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے, چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی لیکن ان کو برادری کا, رشتہ داری کا, قومیت کی اور یہ عصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے, تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم پردے سے رہو گے مکے میں؟ عمر نے کہا کہ نہیں نہیں, میں ابن عبداللہ میں نے یہ سب سوچا, میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے, اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا. ایک آدمی بہرحال تین چار خاندانوں سے تو نہیں لڑ سکتا, تو میں قتل ہو جاؤں گا. چلو ایک آدمی قتل ہو جائے گا بات تو ختم ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پہ کتنی جوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آئے, اللہ کے نبیوں کے مقابلے پر, کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے پہ بھی ہے, وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ, ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ سمجھتا. یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ انا ربکم الاعلى, اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں. دیکھیں اب یعنی یہ بات عقل سے بھی ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے, جو کھانے کا محتاج, پینے کا محتاج, سونے کا محتاج, جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج, جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج، ہوا نکلنے کا محتاج، یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو گے کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے، وہ کہے گا پاگل ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اتنا جھوٹا شخص، یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو پتا ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ اِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ، کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے، یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائے گا، جو دائی امن ہے وہ فسادی۔ یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں، جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہیں، اور جتنے باطل ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے غلط کار فرقے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فتوبا للغرباء، غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہوں، یہ تو ہمارے ہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے، ہمارے ہاں غریب امیر کے مقابلے پہ استعمال ہوتا ہے، یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی، ایک اوپرا آدمی جسے کوئی نہ پہچان۔ تو حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہم لات کو عزا کو منات کو حبل کو ان سب کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے جتنے گرو ہیں پنڈت ہیں، ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں راہب ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانیں، یہ کیا عجیب بات ہے بھائی۔ اس وقت بھی اسلام یعنی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی، بدل اسلام غریباً، اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ اسلام مسلمان عربوں کی تعداد میں ہوں گے لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا، پھر بھی اجنبی نظر آئے گا۔ اور آج دیکھ لیں آپ کہ عین اسی زمانے میں ہم گزر رہے ہیں کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے کہیں پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو، باندھی ہوئی ہو، لمبا کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں مسواک ہو، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو، تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں پیٹیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے، کہیں گے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ گئے۔ اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ تھری پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، بو ہو، اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بو لگی ہو، ہاتھ میں سٹک ہو، اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو، سب کہیں بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں، بہت پڑھا لکھا، بڑی اچھی انگریزی بولتا، یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی ہے، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی ہے، نہ قرآن و حدیث کے علم سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی ہے، بس نہیں جی یہ تو خیر، ویسے جی ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب ہیں نماز پڑھاتے ہیں، اچھے نیک آدمی ہیں، بس لیکن وہی پرانے ملا مولوی نماز ہی پڑھاتے ہیں جی، کیا یہ قرآن ہی بات ہے، اور جی کبھی رمضان شریف میں تراوی بھی پڑھاتے ہیں، حافظ بھی ہیں، بس ہیں بس ایسے بےچارے ملا آدمی مولوی، یعنی وہ بالکل گھٹیا آدمی ہے، ان کے چپراسی اور چوکیدار سے بھی گرا ہوا، چوکیدار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں کمرہ لے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے، وہ مولوی نہیں رہ سکتا، وہ اپنا مسجد میں سوئے، چونکہ اس نے جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد، تو وہ اذان بھی کہنی ہے، پھر پانی بھی بیچارے نے بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو، اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کرنا۔ یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے، یہ حقائق۔ کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں مسلمانوں کے محلے میں, وہاں آپ ایک کلرک کا اور ایک جامع مسجد کے عالم خطیب اور امام مسجد کا موازنہ کریں کہ معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے. آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر اجنبی. عجیب بھائی. اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو, کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے. نعوذ باللہ. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی پہرا بھی نہیں, آپ کے پاس تو کوئی سیکورٹی فورس بھی نہیں, تو یہ جا کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو اور حضور کو نقصان پہنچے. تو حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا, میں نے کہا کہ عمر جس مقصد کے لیے تم اللہ کے نبی سے لڑنا چاہتے ہو وہی دین وہی اسلام وہی طریقہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے, تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے, پہلے تم اپنے گھر کی تو اصلاح کرو, محمد عربی سے تو بعد میں جا کے لڑو. یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا رخ بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر حملہ آور نہ ہو حضور پر, ہم حضور کو اطلاع تو دے سکیں نا. تو عمر جوش میں آ گیا, کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں, میری بہن عمر کی بہن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. انا سبا, وہ بھی صحابیہ بن گئی. انہیں کہا بھی تم جا کے تحقیق کر لو. تو اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارکم کی طرف جانے کے اپنے گھر کی طرف لوٹے, اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام سعید بن زید تھا, وہ بھی مسلمان تھے, اور وہی صحابی جن کا میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی, حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے اور کاغذوں پہ کچھ دو چار صورتیں لکھی ہوتی تھیں, وہ آپ کو آہستہ آہستہ پڑھاتے تھے تاکہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی اور بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ لے, اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی مشق کر رہے ہیں. اور عمر غصے میں آ کے دروازے پہ جب قریب آیا, اس زمانے میں بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں کہ بہت دور رکاوٹیں ہوں اور آدمی کھڑا ہو جائے, آدمی سیدھا دروازے تک آ جاتا. اندر سے دیکھا کہ آواز آ رہی, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے, آواز آ رہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ جب کھٹکھٹایا تو سعید ابن زید نے خباب ابن الارض سے کہا کہ جلدی سے تم فلاں جگہ چھپ جاؤ, کیونکہ آپ جانتے ہیں عمر بڑا جبار ہے, اس کا اس ٹائم میں ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر. خیر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ تو بکھرا ہوا شیر بنا ہوا ہے. اس نے کہا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی, اور مجھے پتا لگا ہے کہ تم اسلام لا چکی ہو, تم نے بھی دین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا ہے. بی بی فاطمہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ عمر نہیں ایسی بات نہیں, ہم آپس میں بات کر رہے تھے بس تمہیں. اور نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے, اور غصے میں آ کے بی بی کو مارا, اپنی بہن کو مارنا. اور اس کے بعد سعید ابن زید بہنوئی آگے چھڑانے کے لیے آئے تو انہیں مارا. اب عمر کے سامنے کون ٹھہرے, آخر وہ اتنا بڑا طاقتور آدمی, اتنا بڑا جبار آدمی, کہار آدمی اور بڑا جنگجو آدمی, ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے. اب بی بی فاطمہ اپنے شوہر کو بچاتی ہے, شوہر اپنے بیوی کو بچاتا ہے, عمر دونوں کو مار رہے ہیں. اس کے بعد بی بی کا خون کھول اٹھا, اس نے کہا کہ یا عمر کیا کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, کیا تم کر رہے ہو, یہی تمہارا مذہب ہے. ایک میں تمہاری بہن نہ صحیح, ایک عورت تو ہوں, اپنی بہادری عورتوں میں دکھلاتے ہو, اور سن لو اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے, میں کٹ سکتی ہوں لیکن اب دین محمد مصطفیٰ نیچو, تم جو چاہ سکتے ہو کرو, اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزم، کہ تم جتنی ستم کر سکتے ہو توڑ لو ستم، لا اترک دین محمد ابدا، میں محمد مدنی کا دین نہیں چھوڑ سکتی، اور تمہارے پاس جتنی قوت ہے طاقت ہے زور ہے آزما ڈالو اپنا زور، دیکھو کہ آج پھر خطاب کی بیٹی مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں۔ اب عمر کا دماغ میں آیا کہ آخر کیا بات ہے، اتنی مار کھانے کے بعد میں اس کا بھائی ہوں، آخر کوئی وجہ ہے؟ تو عمر بیٹھ گئے، اس نے کہا اچھا فاطمہ ایک بات پوچھو۔ تو فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اچھا تم جو کچھ پڑھی تھی مجھے بھی سنا، میں بھی سننا چاہتا، اور مجھے بھی دکھاؤ لکھا ہوا وہ کیا ہے، میں بھی تو پڑھوں نا، آخر میں پڑھا ہوا آدمی، حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے جو پڑھے ہوئے تھے، یعنی مکے کے وہ چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضرت عمر ان لوگ، بی بی فاطمہ اخت عمر سیدنا عمر کی بہن نے کہا، اس نے کہا عمر ایسے نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں لکھا ہوا مصحف نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اسے کوئی پلید نہیں چھو سکتا، اور ہمیں کیا پتہ ہے، تم تو کافر آدمی ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیا ہوتا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حدث اصغر حدث اکبر کیا چیز ہوتی ہے، ہاں البتہ ایک شرط ہے کہ تم غسل کر لو، نہال چلو اپنے عقل کے مطابق ہی نہ، اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو قرآن دیں گے یا آپ کو قرآن سنائیں گے۔ اور خباب ابن الارت بھی باہر آ گئے، سعید ابن زید بھی بیٹھ گئے، وہ حضرت عمر نے بھی غسل کر لیا، اور خدا کی شان ہے، یعنی ادھر اندازہ فرمائیں کہ ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف صبر کا یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام، میرا اللہ میرے دین کو اسلام کو عزت دینی ہے، تو دو آدمیوں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر یا عمر ابن ہشام ابی جہل کو مسلمان کر دے، کیونکہ میرے ساتھ تو سب فقراء ہیں، ضعفاء ہیں، غریب ہیں، وہ ان کی مقاومت نہیں کر سکتے، کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات، اور علماء نے مفسرین نے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے بعد علماء آئے دائی حق آئے تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب تھے، بڑے آدمیوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا، الا قلیل بہت چند خوش نصیب، بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگوں نے، بہت تھوڑے لوگوں نے ایسا ساتھ، ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے، آج بھی دیکھ، آج آپ مسجدوں کی حاضری جا کے کسی بھی مسجد میں آپ ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں، آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آ جائے، یعنی آپ اگر محلے پہ نظر دوڑا لیں، اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کو تو بندہ جانتا ہے کیونکہ بچپن میں وہی رہا، کھیلا کودا، بچپن انسان کا اس کی گلیوں میں گزرا، آدمی محلے کو اچھی طرح جانتا ہے، محلے میں آپ نظر دوڑا لیں کہ کتنے لوگ ہیں محلے میں جو مسجد میں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جاتے، ان میں امیر کتنے، امیر آدمی جو ہے نا جی، غنی آدمی، ان کی مقدر میں ہدایت بہت کم، ہاں وہ آپ کو کلب میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو سینما پہ، کسی اپنا پب میں، یا کہیں کوئی گانے بانے کی محفل شحفل ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلی سے، اور گناہ کی محفل میں پیسے سب سے زیادہ دے کے مہنگا ٹکٹ خریدیں گے تاکہ لوگوں پہ روپ پڑے گی، یہ سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھا۔ تو اب جناب یہ عالم تھا کہ حضرت خباب ابن الارت بھی بیچارے ایک عام آدمی تھے، تو جب جناب انہوں نے کہا کہ غسل کر لیا، قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا،

0: یہاں تک پہنچے حضرت عمر فبقا عمر آنسو بہنے شروع ہو گئے. اللہ کا قرآن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دلے اخلاص سے قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن. پرانے دور کی بات ہے, ایک دیہات میں ایک غریب آدمی نے جلسہ رکھا, اور اس زمانے میں دیہات میں کوئی بجلی تو ہوتی نہیں تھی, لوگ زیادہ تر جلسے 14ویں رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی, کوئی تھوڑا بہت لمپ شمپ جلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے. تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا, اس کے بیٹے کی شادی تھی, تو انہوں اس نے وہ گانے والیوں کا مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا. اب جب وہاں پہنچے تو غریب آدمی تھا جس نے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی تھی, تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے زمیندار کے بیٹے کی شادی ہے, اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے تو یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے ادھر سے منگائی ہوئی ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری دنیا, سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی, تقریر سننے کے لیے کون آئے گا؟
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

قلو اللہ آد بھی زور سے، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی زور زور سے، سمع اللہ اور زور سے، اسی طرح اور دو رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا. ہم نے کہا خدا کے بندے تم نے دو رکعتیں کیسے پڑھائیں؟ اس نے کہا ہم تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تھا فلاں جگہ، تو وہاں عربوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا، تو انہوں نے ظہر میں دو رکعتیں پڑھی تھی، حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا، وہ شریف آدمی نے جمعہ پڑھا تھا نا، جمعہ اور ظہر میں فرق نہیں کر سکا. اور آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے دو پڑھنی ہے، تو میں نے کہا پھر آپ نے جب دو پڑھنی ہے میں بھی آپ کو دو پڑھا. تو جب ہم نے قرآن کو یوں سمجھا ہوا. اچھا انہوں نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر ہم بلقیق کے ایک شہر میں گئے، تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بھی آپ کا جمعہ کیسے پڑھاتے ہیں، کون پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑھتے، ہم تو مہینے کا فرسٹ سنڈے جو آتا ہے اسی دن جمعہ پڑھ لیں، ہر مہینے میں ایک جمعہ پڑھتے، اور وہ بھی کب پڑھتے ہیں؟ جب پہلا سنڈے ہوتا ہے، تاکہ نہ ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے، نہ لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے، نہ وقت تبدیل ہوتا ہے، اس میں ایک مہینے میں ہم ایک دفعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اور کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے، بس ہم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبقی من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا، بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا، سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی، لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں. لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے، صحیح معنی میں پڑھا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے؟ یہاں تک پہنچے وبقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رو اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو، خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی الی رسول اللہ، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے. تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقم میں ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے، کیا یہ حضور مل لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں، وہ قبیلے کا سردار نہیں، وہ تو رحمت دو جہاں ہے، وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آ. فجا عمر، حضرت عمر آئے، دروازے کو ناک کیا، اب اندر سے جھریوں سے دیکھا، صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، انہوں نے جب دیکھا تو آپ حضرت عمر اتنی دیر میں لباس تو بدل نہیں سکتے تھے، لباس تو وہی تھا، وہی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی، باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے اور تیروں کی تھیلیاں لٹک رہی ہیں اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے اور جناب اسی عالم میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیوں؟ اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تو نہ آتا. جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں لے کر تو نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسد اللہ و اسد رسول، ام رسول اللہ، میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر. حضرت حمزہ عین شباب ہے، بچپن ہے، ابھی ابھی گویا یوں سمجھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں، ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کھول دو دروازہ، آنے دو عمر. اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے، اگر عمر کسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی. کوئی اکیلا مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا؟ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو، دیکھتے ہیں کیا کر. دروازہ کھولا، عمر تو پہلے بیٹھ چکے تھے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، حضور کے سامنے آئے. ایک روایت میں آتا ہے فجذبہ بثوبہ، حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا عمل ابھی تک وہ وقت نہیں آیا عمر.
وقت اسلام کا یا عمر، کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد مدنی کی رسالت کا اقرار کرو؟ عمر کیا ہے؟ ابھی حضور کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فکبر رسول اللہ فکبر اصحابہ. جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور اتنی خوش ہو رہا اللہ اکبر، سب صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے بلند، تکبیر کی دھوم ہو گئی، حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن تمہیں پتا نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعہد الامرین، کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر ابن ہشام کو مسلمان کر دے، محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو، اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو. اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر کہ اسلم عمر، عمر مسلمان ہو. وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن تھا، جو سب سے بڑا مخالف تھا، جو سب سے بڑا معارض تھا، آج وہ بھی اسلام لے آیا. تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہو عمر کیا بات؟ حضور نے کہا حضور علسنا علی الحق وهم علی الباطل. عمر ہے نا جی، اب قریب زمان ہے، یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے، دنیا مانتی ہے، تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوئے، اتنے بڑے جینیس. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکے کے مشرکین جو ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل. انہوں نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد اللات واللزا، کہ لات و عزا جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں، جھوٹے معبودان باطلا منات ہے، لات ہے، عزا ہے، یہ کیا ہے؟ اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا، یہ تو حجر ہے، اسنام ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کی عبادت جو ہے یا تو عبد اللہ تو لزا فی المسجد، مسجد الحرام میں لات عزا کی عبادت تو کھل کے کی جائے، اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر، کبھی دار ارقم میں، کبھی بیت امہانی میں چھپ چھپ کے کریں. یا رسول اللہ یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، کم از کم ہم 40 مسلمان ہیں، آپ حکم دیں صحابہ کو آپ آگے چلیں، مسلمان آپ کے پیچھے چلیں. ایک طرف عمر ہوگا، ایک طرف حمزہ ہوگا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم پہ روکے. آج مہربانی کریں، ہمیں ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت سری جو تھی عمر کے آنے سے، ذرا اپنا دعوت بعثت کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی، توحید کی دعوت، آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آ. پہلے دعوت ہوتی تھی لیکن علیحدہ گھروں میں چپکے سے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے 40 صحابہ ہیں، دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں، بائیں حضرت عمر ہیں، اور سب صحابہ جو ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ.
حضرت عمر ساتھ ہیں اور قریش کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اسلم عمر، عمر مسلمان ہو گیا. اب قریش بھاگ کے آ رہے ہیں، روسائے قریش ہے، ابھی جال ہے، ابھی لاب ہے، اتبا ہے، اتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیہ ہے، ولید ابن المغیرہ ہے، عقبت ابن ابی محیط ہے، امیت ابن خلف ہے، ابی ابن خلف ہے، بڑے بڑے روسائے قریش، بڑے بڑے سادات قریش ہیں. ان کو جب پتہ لگا تو گھروں سے نکل آیا، آ کے دیکھا. اور پھر جناب اس زمانے میں جب 40 آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں، ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے، وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھیں، اللہ کا حرم گونج رہا تھا، مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام دے رہے ہیں، اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو، کیسا انقلاب آ گیا. جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے کانا جہیر صوت، حضرت عمر بڑے بلند آواز، بڑا اللہ نے انہیں یعنی جبروت، طاقت، قوت، صلاحیتوں سے نوازا تھا، اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر بعض مورخین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے دھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل گر جاتے تھے، لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں. بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، قافلہ رک گیا، اور کفار قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس نے کہا کہ سادائے قریش، روسائے قریش، سن لو، اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا. اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائے، تو عمر کی تلوار کا مقابلہ تھا. اب قریش تو ان کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے، ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھی کہ پہلے تو مسلمان ہوتا تھا نا جی، خباب، حضرت بلال، یاسر، عمار، بی بی سمیہ، بی بی نہدیہ، غریب، ضعیف، کمزور لوگ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے ذوفائے لوگ تھے. عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے، تو ان کے لیے تو پہلے ابھی وہ حیرت سے بھی نکلے تھے، لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے، پکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا، عبادت کی گئی، نمازیں پڑھی گئیں، اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب قریش نے کہا کہ ابھی دار الندوہ میں میٹنگ بلاؤ، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو. اب کیا دار الندوہ میں جب جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں، اب ہمارے پاس کیا حل ہے، یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز پہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مان جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بلایا گیا، روسائے کفار قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک نیا ایک طرح نئی تجویز رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی، اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم، اور ایسی تجویز ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی، اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں. اس نے فرمایا ٹھیک ہے، کہو کیا بات. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اور ہم صلح کر لیتے ہیں، ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، جھگڑا ختم کر. فرفد رسول اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا حضور، اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا، چلو ایسا کر، ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلیہ کی تعظیم کریں، عبادت کریں، ان پہ آپ پہ
سلام کریں ان پہ آ کے مسا کریں انہیں چومیں چاٹیں اور آٹھ دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. دیکھو ہم آٹھ دن آپ ایک دن. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں. انہوں نے کہا اچھا حضور ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں ہم ایک مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں آپ ایک دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں ہم ایک سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. چلو مسئلہ ختم کرو جھگڑا تو نہ ہو نا. حضور نے فرمایا بدبختو تم کیا سمجھ ایک دن عبادت کرو یا ایک گھڑی عبادت کرو بندہ تو کافر ہو گیا. غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاءاللہ وہ بھی باہر تابوت شاہ حسین میں ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر تابوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے. ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے. ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا پھر بھی خوش ہو جاتی ہے. اچھا آدمی بڑا اچھا تھا منتظم تھا دیکھو نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کنٹرول کیسے کیا کوئی گڑبڑ کی ہلنے نہیں دیا کسی کو. تم ایک سید کو مار کے دیکھ لو اس پہ بھی حاضر ہیں تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ. ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے بارش آ جی کہیں گے بہت اچھی بات ہے اور کہیں گے جی رات اچھی فلم لگی ہو کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں کوئی ایسی بات نہیں دونوں راضی رہیں اللہ بھی راضی رہے شیطان سے بھی تعلق قائم رہے. صبح کو پی اور شام کو توبہ رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں وہ تو رات کو پیتے ہیں نا دن کو تو نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے ان کو سمجھ اس حضور نے فرمایا ظالمو کیا کہہ رہے ہو اللہ کے قرآن کی یہ سورت جو تھی نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد

0: اللہ نے فرمایا میرے مدنی کھڑے ہو کے برات کا اعلان کر دیں کہ کافروں کیا لا عبد ما تعبدون، میں تو ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کر، اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اور یا دستگیر، اور یا معین الدین اجمیری؟ یہ کیا تماشا، یہ کوئی دین تو نہیں ہے؟ لکم دینکم ولی دین، پھر تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک، ہم اپنی بات پہ رہیں گے، تم باطل کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو کہ وہ حق کو چھوڑ دے؟ اب کافر اس سے بھی ناکام ہو کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی، اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا، اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں، ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آدمی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے۔ یہ جو سختی ہے نا مولویوں میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نماز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داڑھی رکھو، ہر وقت مسواک، یار یہ کیا ہے؟ بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا، یہی بے عین ہی کافر کہتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا ودو لو تدہنو فیدہنون، اللہ نے فرمایا میرا نبی کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں۔ لو تدہنو، دہن کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا لو نا ذرا جلدی سے نرمی سے اور اسی نکل جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں، تھوڑا سختی نہ کریں، تھوڑا ان کو اجازت دے دیں کہ اپنے مسئلے، اور وہ بھی تھوڑے سے نرم۔ فرمایا فلا تطیع المکذبین، حضرت خبردار کبھی کسی جھوٹے کی اتباع نہیں کرو، اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں، عقیدے میں کوئی لچک نہیں، توحید میں کوئی لچک نہیں، لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، لچک ہوتی ہے اخلاق میں، ایانت میں، اللہ کے دین کے عقیدے تو نہیں بدلے جا سکتے لچک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب ان نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچی، وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں، لات کو برا کہتے ہیں، عزا کو برا کہتے ہیں، منات کو برا کہتے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، اگر آپ نے پھر ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت، ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی، اب تمہارے خداؤں کو کب گالی دیتے؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، ہم کسی کے دین کو گالی دیں، ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہیں، تم اس بات کو اگر گالی سمجھتی ہو تو یہ الگ بات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ تمثیلات ہیں، یہ شکلیں ہیں، یہ صورتیں ہیں، تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں، اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا، کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیل کوئی نہیں، اور نہ ہی یہ آلیہ ہیں بلکہ یہ ایک جھوٹی تصور و تخیل کی ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں، اسی کو تم گالی سن۔ انہوں نے کہا بہرحال کچھ ہو، میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بے عزتی۔ اب بات اور تقابل میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں اور کفر نت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام پہ قائم و دائم رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। बिरादरान इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों से हमने अपने दुरूस का सिलसिला जो है वो सीरत नबी पाक, सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज किया हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा तो इतनी अजीम है, इतनी जामे है और इस कदर उसमें वाकयात हैं कि अगर कोई इंसान, बल्कि तमाम इंसान भी मिलकर कोशिश करें कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का इहाता कर सकें तो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने जिस पैगंबर को सारी नबुव्वतों के बाद खातमुन नबीयीन बनाया हो, जिस पैगंबर को अल्लाह ने इमामुल अंबिया वल मुरसलीन के मर्तबा से सरफराज फरमाया हो, जिस अल्लाह ने हुजूर की नबुव्वत को क्यामत तक के लिए जारी फरमाया हो, तो जब दुनिया खत्म होगी, बंदे खत्म हो जाएंगे, लेकिन हुजूर की सीरत का बाब जो है वो खत्म नहीं हो सकता। ये तो हमारी सआदत होती है कि हम भी उसमें शरीक हो जाए, कुछ बयान करके, कुछ बयान सुन के। तो हमने इस मौजू पर, इस मकाम पे हम पहुंचे थे कि बेसत के बाद, यानी हुजूर का दौर मक्की, मक्की जिंदगी जो है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद आपके 13 साल जो हैं वो मक्की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं और हिजरत के बाद 10 साल जो हैं वो मदनी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है एक रिवायत के मुताबिक 65 साल है और एक रिवायत के मुताबिक 63 साल है। दो रिवायतें मिलती हैं हमें अहादीस की किताबों में। बाद सहाबा ने आपकी उम्र जो है वो 65 साल नोट फरमाई है और बाद ने 63 साल। असल में दोनों रिवायतों में तजाद नहीं है, कोई तारुफ नहीं है। ये तो जो लोग फन हदीस को नहीं समझते उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि देखो जी एक हदीस पाक में 63 है और एक में 65 है, 2 साल का फर्क है, हम किस हदीस को सच्चा माने और किसको गलत माने। वो इन उलझनों में पड़ जाते हैं, हालांकि ये उलझन वाली बात ही नहीं होती। जो लोग फन हदीस से वाकिफ हैं और जो लोग आदात अरब पर नजर रखते हैं वो जानते हैं कि कभी कभी अरब जो हैं कसूर को नहीं गिनते और कभी कभी जो है कसूर को भी पूरा गिन लेते हैं। क्या माना, मसलन 1 साल और 4 महीने, तो 4 महीने नहीं गिनते। जैसे आपके यहां भी एक रिवाज है कि आपने किसी का 1,10,555 रुपए देने हो ना, वो कहते यार ठीक है बस 1,10,000 छोड़ो, बस राउंड फिगर की बात करो। तो हमारे यहां भी ये चीज है, अरब में भी ये चीज है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश चूंकि रबीउल अव्वल में हुई तो नए साल से तो 3 महीने गुजर गए थे, इसलिए बाद रावियों ने उस रबीउल अव्वल वाले सन को गिना ही नहीं, जो बाकी पूरे साल थे वो बतला दिए और 12 रबीउल अव्वल को ही वफात हुई थी। तो जब 2 साल न गिने जाए तो 63 साल होगी और जिन्होंने इनको भी पूरा साल शुमार किया तो 65 साल हो गई। हालांकि हदीसें दोनों सही हैं। तो 65 साल जिंदगी मुबारक जो है वो यूं है कि पहले तो पैदाइश के बाद आप 40 साल तक मक्के में थे लेकिन नबूवत नहीं मिली थी। अल्लाह के इल्म में तो हुजूर की नबूवत के फैसले हो चुके थे लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस नहीं फरमाया गया, वही नाजिल नहीं हुई, हुक्म नहीं दिया गया। 40 साल के बाद जब वही उतरी اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو زندگی گزاری تو وہ 13 سال. جب سرکار کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے پھر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے, اور 10 سال زندگی مبارک کا حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا. اس لیے اب آپ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک مدنی زندگی کہلاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھا نہیں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض صورتوں پہ لکھا ہوتا ہے مکی صورت ہے اور بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے, تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو آیات کی ہجرت سے پہلے اتری ہیں مکی زندگی میں وہ مکی ہیں, اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے کہیں اتریں لیکن اتری وہ مدنی زندگی میں ہیں, لہذا ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 13 سال جو تھے نا یہ بہت بڑے امتحان کے ساتھ, یہ اتنا بڑا امتحان تھا, اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا, تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دین کا کام کرے گا تو اس کو لازماً علی منہا جن نبوت کام کرنا پڑے گا کہ حضور کے عین طریقے پہ چلے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت دی, انذار کا کام شروع ہوا, تو وہ سارے دوست, وہ سارے رشتہ دار, وہ سارے اقارب, وہ سارے احباب جو تھے وہ دشمن بن فوراً بدل, اور دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. آپ نے پچھلے دروس میں سن لیا ہے کہ کس طرح صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا, کس طرح صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا, کس طرح صحابہ پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے. لیکن اللہ کی شان ہے, امتحان کی مدت طویل ہے, اور اللہ کا حکم ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خالص صبر کرنا ہے, کوئی جواب نہیں دینا. جب یہ تشدد اور ظلم حد سے بڑھا تو عقبۃ بن ابی معیط ایک شخص تھا, اس نے سوچا کہ میں کوئی حل نکالوں, کوئی راستہ نکالوں. کہنا جی آخر کوئی آدمی بھی عقل والا ہو, انسان ہو, تو کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے آخر اس کا بھی تو کبھی نہ کبھی دل پسیج ہی جاتا ہے. اس کے دل میں بھی رحم آیا کہ بھی آخر یہ رات دن کا تشدد جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اس نے کہا میں دعوت کروں اور دعوت میں بلا کے اس مسئلے پر کوئی حل کریں, کوئی کوشش کریں, کوئی راستہ نکل آئے. اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ آقا انعامدار کو بھی دعوت دی, حالانکہ کافر ہے, مشرک ہے پکا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ آ گئے, لوگ بھی دعوت پہ آ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے. تو عقبۃ بن ابی معیط نے کہا کہ آقا میں نے آپ کو دعوت دی ہے, آپ آگے بیٹھے اور سالے تو عام پہ بیٹھے کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا واللہ لا, آپ نے فرمایا عقبہ خدا کی قسم ہے میں تمہاری دعوت میں کھانا نہیں کھاؤں. اب عرب کے لیے یہ بات جو تھی ایک بہت بڑا عیب تھی کہ مہمان گھر میں آئے اسے دعوت دی جائے اور وہ کھانا نہ کھائے, یہ بہت بڑی بات. ہمارے یہاں کے تو روایات الگ ہیں نا, ہمارے یہاں تو مہمان کھانا نہ کھائے تو ہم سمجھتے ہیں اچھا ہوا بلا ٹل گئی جان چھٹی, چلو ایک آدھا دفعہ رسمن کہہ دیتے ہیں. حالانکہ عرب روایات اس کے بالکل الٹ. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے جب مہمان آئے تو فوراً آپ نے بچڑا ذبح کیا, بھونا, اس کو اٹھا کے لائے, بیوی ساتھ ہے, خود ساتھ ہیں, خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں, اور رکھا وکرا بہو الیہم فقال لا تاکلون, کہا بھی آؤ کھائے. اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. فاوجس منہم خیفتن, ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, نے کہا یہ کھانا جو نہیں کھا رہے پر یہ دوست نہیں. تو پھر انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا ابراہیم الخلیل آپ نہ ڈریں, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, ہم تو کھاتے ہی نہیں نا, ہم تو کھانے سے پاک ہیں, اور آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہم سے, اور آپ چپ کر کے چلے گئے اور فوراً بٹھا دیوے کر کے تشریف لے آئے. تو اب آپ کو تسلی ہوئی, تو کسی کا کھانا نہ کھانا جو ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی, اور یہ بہت بڑی اہانت شمار ہوتی تھی کہ میں نے دعوت کی ہے اور مہمان کھانا نہیں کھا. عقبت ابن ابی محیط نے جب بڑی منتیں کی, بڑا اصرار کیا, اپنی سر توڑ کوشش کی, آخر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل حل موجود ہے. اس نے کہا کیا؟ فرمایا حتی تسلم, فرمایا عقبا اگر تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو پھر میں کھانا کھاؤں. اللہ کے نبی کی شان ہے نا کہ وہ مشرک کا کھانا نہیں کھانا. اب اس نے دیکھا کہ میں کیا کروں, حالانکہ اس کا کوئی اسلام کا خیال تو نہیں تھا, لیکن اس نے دیکھا کہ بھائی اب میری تو نہ کٹ جائے گی کہ بھائی اس کے کھانے میں مہمان آیا اور کھانا نہیں کھایا. اس نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, چلو حضور میں مسلمان ہوتا ہوں, آپ کھانا کھائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ میں کھانا کھاتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کے واپس تشریف لے گئے تو قریش کے لوگ تو موجود تھے, انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا, کئی فاصلم تھا. انہوں نے کہا کمال ہے بھائی, میری عزت کا مسئلہ تھا اور اب میں اسلام لا چکا ہوں. لیکن ابی بن خلف وہ بھی مشرک, اس نے ساتھیوں سے کہا کہ ٹھیک تم بحث نہ کرو, یہ جانے اور میں جانوں. اس نے اسے اتنا مجبور کیا, اتنا مجبور کیا, اتنا مجبور کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں دین نبی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, بس تم لوگ ایسا نہ ہو کہ ساری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں دین. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس طرح نہیں مانیں گے, ہم تو تب مانیں گے. اس بدبخت نے کہا نعوذ باللہ کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑے ہو کے کہو کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور نعوذ باللہ حضور کی طرف تھوک کے آؤ. تو یہ وہ قوت اپنے ابھی محیط ہے, یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی بیٹھا ہو حرم میں اور ایک آدمی آ کے تھوک دے, حضور کے دل پہ کیا گزری. آج تو آپ تھوڑا سا بھی دین کا کام کریں, تھوڑی سی آپ کسی کو دین کی بات کریں, وہ ناراض ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ایک دیکھو جی میری بےزتی ہو گئی, ٹھیک ہے چھوڑو یار آئندہ ہم نہیں کریں گے. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم خواہ مخواہ اپنی بےزتی کراتے رہیں. لیکن اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں اور اس کے ساتھ دشمن کا انتقام دیکھیں کہ وہ بدبخت آتا ہے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور تھوکتا ہے اور چلا جاتا ہے. اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ ابی بن خلف جب مرا اور اللہ کا عذاب اس پہ شروع ہوا تو قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے یا

کہ وہ حسرت کرے گا, تندم کرے گا اور کہے گا ہائے کاش اس بندے کو میں دوست نہ بناتا, اس کی بات میں نہ مانتا, میں اسلام کو نہ چھوڑتا, میں حق کی صداقت کو قبول کرنے کے بعد راستے سے نہ ہٹتا, لیکن اسی شخص نے مجھے بہکایا, اسی نے مجھے بھٹکایا اور اسی نے مجھے صراط مستقیم سے علیحدہ کر دیا. اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ انسان کو ذلیل ذلت میں ڈالے. ان تمام واقعات کے بعد قریش نے ایک اور مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب دیکھو بھی کس کس کے گھر ہیں. تو ابی لہب کا گھر بالکل قریب تھا, اسی طرح اور کفار قریش کے کچھ لوگ تھے جن کا گھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا. تو ان بدبختوں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گندگی جتنی ہے نا سب جا کے حضور کے گھر کے آگے ڈال دیا کرو روزانہ. اب اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ بلدیا کی گاڑیاں آئیں گی, ملازم آئیں گے, وہ جھاڑو لگائیں گے, صفائی کریں گے, تو کوئی دور ہی نہیں تھا. ہر آدمی کو اپنے گھر کی صفائی کرنی پڑتی تھی, اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوا تو اسے ذاتی نوکر رکھ لیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نوکر تھا کوئی نہیں. یعنی آپ اندازہ کریں انتقام کی شکلوں کا, کہ وہ جناب سارا جو ہے نا نعوذ باللہ روزانہ کا انہوں نے معمول بنا لیا کہ جب ان کے گھر کا کوڑا کرکٹ کٹھا ہو جائے وہ رات کو آگے حضور کے گھر کے آگے ڈال کے چلے جائے. اب ایک آدمی کے گھر کا کوڑا کرکٹ بھی ہٹانا مشکل ہوتا ہے, جبکہ دس گھروں کا نعوذ باللہ روز ڈال دیا جائے تو کیا عالم ہوگا. اور پتہ ہے حضور روایات میں آتا ہے صرف اتنی فرماتے, جب کھڑے ہوتے فرماتے احاذا حق الجوار, بس اور صرف اتنی بات حضور فرماتے کہ کیا ہم سایہ گیری کا یہی حق ہے جو تم کر رہے ہو. چلو تمہیں میری نبوت پر ایمان نہیں, تمہیں میری رسالت پر ایمان نہیں, لیکن ہم سایہ گیری کے بھی تو کچھ اصول ہیں نا, اور اسلام نے تو ہمسائے کو اتنا بڑا مقام دیا ہے, اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل یوسینی فی الجار فخفت ان یورثہ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار جبریل کو بھیجا کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو, ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو. حضور نے فرمایا میں تو ڈر گیا کہ کہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمسائے کو بھی میراث میں حقدار بنائیں گے, کہ جیسے بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتے ہو ہمسائے کو بھی حصہ دو. یعنی اتنا بڑا حق ہے. اور عرب کا ایک محاورہ بھی ہے کہ الجار و جار ولو جار, کہ جار جو ہے ہمسایہ ہمیشہ ہمسایہ ہی ہوتا ہے, چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو چاہے ظلم بھی کیوں نہ کرے, آخر ہمسایہ. اور حق الجوار جو ہے یہ تو بڑی مشہور سی بات. تو حضور صرف اتنی بات فرماتے احاذا حق الجوار, مکے والو یہی ہمسایہ گیری کا حق ہے جو تم کر رہے. لیکن انہوں نے کہاں باز آنا تھا جی, وہ تو دشمن تھے, ان کا تو پروگرام ہی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا جائے, اتنا تنگ کر لیا جائے کہ اللہ کا نبی جو ہے دعوت توحید کی تبلیغ سے باز آ جائے. ایک دن ابو جہل بدبخت نے ایک اور تجویز سوچ لی. اس نے سب قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا بھی بات سنو, یہ گھر کے آگے ہم نے گندگی ڈالی ہے, سب کچھ کیا ہے, راستے میں بھی کوڑا کرکٹ ڈالا ہے, کبھی کبھی حضور پہ بھی پھینک دیتے تھے بدبخت, لیکن اس سے بھی تو حضور کی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئی. تو اب ایسا کریں کہ جب حضور اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہوں نا, تو اسی قسم کی کوئی کوڑا کرکٹ جو ہے حضور کی نماز کی حالت میں حضور کے اوپر ڈالا جائے. چلو بھی جتنے آدمی بیٹھے تھے کہا بتاؤ کون ایسا کرے گا. تو یہ عقبت ابن ابی معیط, اس نے کہا کہ میں کہوں. یہ اسی انتظار میں تھا کہ ایک دن کچھ لوگ آئے, انہوں نے آ کر ایک اونٹ ذبح کیا. ان کی عادت تھی نا کہ بتوں کے آستان پہ آ کے اونٹ چڑھاتے تھے اور دمبے اور جانور ذبح کرتے تھے. انہوں نے جب اونٹ کو ذبح کیا زمزم کے اس طرف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت میں نماز میں مشغول تھے, اور آپ زیادہ تر نماز پڑھتے تھے ما بین الرکنین, حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان زیادہ حضور یہاں بیٹھ کے نفل پڑھتے نماز پڑھتے. اور وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے
کہ یہاں سے جب آپ یوں کھڑے ہوتے مسجد اقصا کی طرف رخ کرتے تو یہ کعبہ بھی تو درمیان میں آ جاتا تھا, نماز اسی کی طرف پڑھتے تھے, لیکن کھڑے ایسی جگہ ہوتے کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ بھی درمیان میں رہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا اور اس کا اندر کی جو آنتیں اور امعاء اور اندر کی جو اس کا سارا یعنی گندگی کا بھرا ہوا مجموعہ تھا, اس اطبت ابن ابی محیط بدبخت نے وہ وہاں سے اٹھایا, فجعل علی راسہ, سرکار دو عالم کے سر مبارک پہ, حضور سجدے میں ہیں اور سر پہ رکھے اور حضور کی زبان پہ جاری ہے سبحان

0: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سجدے کی حالت میں تیرا تاریخوں میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ جب قریش نے دیکھا فزحکوا ضحکاً, اتنا ہنسے کہ ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں اور ٹوٹ پڑ رہے ہیں, دیکھو جی ہو, دیکھو جی اللہ کے نبی, دیکھو دیکھو کیسے عبادت کر رہا ہے, کہ دیکھو جی اونٹ اوپر ہے اور اللہ کا نبی نیچے ہے اور سارے چہرے پہ خون ہے اور ساری اس کی گندگی ہے اور کافر خوش ہو رہے ہیں. میرے بھائی آپ کو اور ہمیں تو اللہ کے راستے میں پتہ نہیں کبھی کانٹا بھی لگا ہے کہ نہیں لگا, آپ کو اور ہمیں اللہ کے دین کی تبلیغ میں کبھی کسی نے کوئی بات بھی کہی ہے کہ نہیں کہی, بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ مولوی صاحبان کو دعوتیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں, پھر سواریاں آتی ہیں, اس کے بعد جناب اہتمام ہوتے ہیں, آرام ہوتے ہیں, تو یہ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں کہ عالم کیا ہوگا. آپ خود سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا کریں تو آپ پہ کیا گزرے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں, حضور اسی حالت میں ہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ اس حالت میں اللہ کے نبی ہیں, وہ فرماتے ہیں لیکن میں ضعیف تھا, کمزور تھا, اب میری طاقت تو نہیں تھی کہ اتنے قریش کا میں مقابلہ کر سکوں, میں چپکے سے گیا اور میں نے جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جا کے کہا کہ یہ واقعہ حرم میں ہو گیا لیکن میں تو کچھ نہیں کر سکتا, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپن ہے, بالکل بچپنا ہے, لیکن آپ آئیں غصے میں اور اللہ نے اتنی قوت دی کہ بی بی صاحبہ نے پکڑا اور اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے, اور حضور نے بھی سجدے سے سر اٹھایا تو بی بی فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا کہ سامنے قریش کے سردار اور روسا جو ہے کھڑے ہنس رہے ہیں تو نے کہا اللہم علیہ, یا اللہ ان بدبختوں کو پکڑ جنہوں نے تیرے نبی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا, تیرے پیغمبر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا, یعنی مقابلے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, گستاخی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, یہ بھی کوئی یعنی انسانیت ہے, اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی رمق باقی ہو تو کوئی انسان ایسی حرکت سوچ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آ گئے, حضور نے بھی فرمایا اللہم علیک بعقبہ, اللہم علیک بعتبہ, اللہم علیک بشیبہ, اللہم علیک بالولید ابن المغیرہ. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان سب پر اپنا قہر نازل کر, ان کو اپنے قہر میں پکڑ لے. تو صحابی کہتا ہے کہ جب حضور کے مبارک منہ سے یہ لفظ نکلے تو میں نے دیکھا کہ کافروں کے رنگ جو تھے وہ اڑ گئے اور سب پریشان ہو گئے, جو پہلے ہنس ہنس کے ٹوٹ رہے تھے اب ایسے ہو گئے جیسے ان کے چہرے پہ کوئی خون ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ ہو لیکن محمد کی دعا لگے گی, نبی نہیں مانتے لیکن دعا بد دعا سے ڈرتے, نبوت کا اقرار نہیں کرتے لیکن بد دعا سے اتنی ڈرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نہیں بچ سکتے. اب انہوں نے بالکل خائف بھی ہوئے, چپ بھی کر گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی, آ کر کافروں سے کچھ ہی نہیں بکا, چپ کر کے آپ گھر تشریف لے گئے اور اسی طرح اپنی عبادات میں مستمر رہے, یعنی جو عبادت کا دعوت کا تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ جاری. ابو جہل نے اب پھر ایک دفعہ دار الندوہ میں سارے قریش کو جمع کیا, اس نے کہا کہ بھی ہماری تو کوئی ترکیب جو ہے وہ کارگر نہیں ہو رہی, اور خدا کی شان دیکھو کہ اسی اثنا میں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے نا حبشہ کی طرف, جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اب ان کا عدد جو تھا تقریباً 83 پر پہنچ چکا تھا, 80 اور 3 آدمی جو تھے وہ بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ میں دن گزار رہے تھے, اور ماشاءاللہ وہاں کا بادشاہ اچھا تھا, کسی پہ ظلم و ستم کرتا نہیں تھا, ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی, لیکن ان کو اطلاع ملی کہ بھئی مکے کے قریش جو ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے, وہ صحابہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا بھی جب ہماری قوم مسلمان ہو گئی, قریشی مسلمان ہو گئے, تو اب ہم حبشے میں کیوں مہاجروں والی زندگی گزارے, چلو واپس اپنے ملک میں چلتے ہیں. حالانکہ اس کی وجہ کیا تھی, یاد رکھیں کہ سورۃ النجم جب اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی, اس میں بھی دو روایت ہیں, ایک روایت مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ حضور جب سورۃ النجم پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ جملے بھی ڈال دیے کہ تلک الغرانی کل الا ان شفاعت ہن ترتجا. تو نے کہا کہ اچھا اچھا آج تو حضور ہمارے بتوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں, تو اب جب حضور سیدھے میں گئے تو کافر بھی سیدھے میں چلے گئے. ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک روایت میں اس قصے کا کوئی ذکر نہیں, بلکہ یہ ہے کہ جب حضور نے سورۃ النجم پڑھی اللہ کا قرآن اور زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب اس آیت پہ آخر میں پہنچے گئے
1: ہذا نذیر من النذر الاولى ازفت الازفة ليس لها من دون اللہ کاشفا.
0: اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے جب وحی بھیجی تو اس میں تھا ازفت الازفة, قریب آ گئی وہ قریب آنے والی یعنی قیامت, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہے, ڈرانا ہے, اور قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا, اور تمہارا حالت یہ ہے کہ

اللہ کے قرآن سے تم تعجب میں آتے ہو کہ یہ کیسا کلام، اللہ کا قرآن سن کیسے بول، اور اللہ کا قرآن اور نبی کی باتیں سن کے تم ہنستے ہو، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا، تمہارے اندر خوف پیدا ہوتا، خشیت پیدا ہوتی، تم ڈرتے، تم اللہ کے ذکر سے روتے. اللہ والے تو اللہ کا قرآن سن کر ان کی تو ہچکیاں بن جاتی تھیں. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا، حدیثوں میں موجود ہیں کہ کبھی کبھی ایسی آیت بھی اتری ہے کہ حضرت عمر ایک آیت سن کے بیمار ہو جاتے تھے، بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، لوگ آتے تھے عیادت کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے، خیریت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تم کیسے رو کہ تم بیٹھے ہو اور ہنستے ہو. تو جب اللہ کا حکم آیا کہ فاسجدوا للہ واعبدوا فسجد رسول اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ حضور سجدے میں گر گئے، مسلمان بھی سجدے میں گر گئے، اور کافروں پر بھی قرآن کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کچھ نہ سمجھے لیکن وہ بھی سجدے میں گر گئے. قرآن کا ایک اثر، کیسے اثر؟ ہمیں کچھ دوستوں نے سنایا کہ ایک دفعہ، پہلی دفعہ جب قاری عبد الباسط، تب تو وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ جب پاکستان میں تشریف لائے تو ایک علاقے میں انہیں دعوت دی گئی تلاوت قرآن کے لیے، اور وہ جب آتے تھے تو بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے، لاکھوں کے قرآن سننے کے لیے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے قاریوں کے اجتماع ہوتے تھے، اور ایک عجیب منظر ہوتا تھا کہ رات کا سما ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور پوری دنیا سے، ملک سے چنے ہوئے قاری آ رہے ہیں، اور ہر ہر قاری کا پھر اپنا ایک انداز. تو وہاں پر ایک رافضی تھا، ایک شیعہ تھا، جو اس علاقے کا بہت بڑا سردار بھی تھا، اور اس علاقے کا وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھا، اور اس علاقے میں صوبائی وزیر کے لیول کا بھی آدمی تھا عہدے کا. تو وہ نہ آیا دعوت، تو اسے جا کے ایک وفد ملا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، چلو تقریریں ہوں، جلسے ہوں تو پھر بھی ہے، وہ اصل میں تھا رافضی شیعہ تھا، تو پھر تو چلو تو آپ نہ جائیں کہ چلو بھی اہل سنت کا جلسہ ہے، کہنے ہمارے بارے میں کوئی سخت لفظ کہیں گے، اور یہاں تو کوئی مقصد ہی نہیں، یہاں تو صرف تلاوت قرآن ہوگی، اور کوئی اردو کا، کوئی اپنی زبان کا، کوئی تقریر کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن سنیوں کا پروگرام ہے، اور پھر ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں عربی تو آتی نہیں. وہ سیاسی آدمی تھا.

میں ٹوپی پڑی ہے کہیں کچھ پڑا ہے اور جناب وہ مٹی پہ پڑا ہوا ہے, لوگوں نے اٹھایا کیا ہو گیا, اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اللہ کے قرآن کا ایسا اثر ہو رہا تھا کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ پتا نہیں ابھی عبد الباسط نے بصرہ کیا تو شاید عذاب کے فرشتے آ کے مجھے پکڑ لیں گے, میں تو ڈر کے مارے گر گیا. تو قرآن پاک کا تو ایک اثر تو ہوتا ہے نا جی, چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو, کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اعجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ بات اصل میں حبشے میں پہنچی کہ بھائی قریش مکہ بھی سجدے میں گر گئے حضور کے ساتھ نماز پڑھی, تم نے سمجھا مسلمان ہو گئے, حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے, تو ایک وقتی بات, ایک حادثہ اتفاق. کچھ صحابہ بیچارے ہجرت کر کے گئے تھے جو حبشے سے واپس آ گئے, لیکن جب مکے میں پہنچے آگے دیکھا بھی آگے تو وہی بات جو پہلے تھی, پھر بیچارے کچھ لوٹ گئے اور کچھ عذاب سہنے کے لیے یہاں رہ گئے. تو اب قریش کے سردار نے ابھی جہل نے اس نے ندوہ میں میٹنگ کی, اس نے کہا کہ بھئی اب یہ معاملہ بہت حد سے نکل رہا ہے اور کسی حالت میں بھی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں بیٹھ کے غور کریں. بڑے غور و فکر کے بعد فیصلہ ہوا کہ مقاطعہ کیا جائے. مقاطعہ کا معنی سمجھتے ہیں بائی کارڈ. بھائی کیا بائی کارڈ کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جی کوئی آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے کوئی آدمی بھی لین دین نہ کرے, کوئی آدمی بنی ہاشم جو ہیں بنی ہاشم کے پاس نہ جائے, کوئی آدمی بھی بنو ہاشم کو اعانت نہ کرے, اور لا یتزوجہم ولا یزوجہم, نہ تو ان سے شادی کرے اور نہ ان کو کوئی رشتہ دے. بنو ہاشم کے ساتھ بالکل مقاطع, پکا مقاطع کر دیا جائے. انہیں کہا جی کیوں؟ انہیں کہا اب اس کے علاوہ حل کوئی. اب جب مقاطع شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابھی طالب کو بھی غصہ آیا. ابھی طالب نے بنو عبد المطلب بنی عبد مناف بنو ہاشم کو بلا کے میٹنگ کی, اس نے کہا کہ دیکھو مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے, تو بتاؤ تم ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے چلو, اب مسلمان نہیں تھے سارے. انہوں نے کہا مسلمان ہوں نہ ہوں لیکن یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اور بنی ہاشم کو بھوکا مار دیا جائے, ہم تو ان کا ساتھ. جب ابو جہل کو پتا چلا کہ بھی بنی عبد مناف بنی ہاشم بنی عبد المطلب یہ سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں, تو اس نے پھر میٹنگ کال کر لی. اس نے کہا بات سنو, اب ہمارا ان سب سے مقاطع ہے, ان تمام سے ہمارا مقاطع ہے. اور اس نے کہا ایسے بات نہیں چلے گی, بلکہ فقط ابو صحیفتن فعلقوها فی داخل الکعبۃ المشرفہ, ایک صحیفے پر انہوں نے شرط لکھ لی کہ بھی بنی ہاشم بنی عبد مناف بنی عبد المطلب ان کے ساتھ ملنا ملانا کھانا پینا بیچنا لینا دینا نکاح رشتہ سب بند. اور یہ معاہدہ لکھنے کے بعد کعبہ شریف کے اندر اس کو لٹکا دیا. ان کی عادت تھی کہ کوئی اگر اہم قسم کا کوئی معاہدہ ہوتا تو یہ اس کو کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا. اب جناب مقاطعہ شروع ہوا تو ابھی طالب نے بھی سوچا کہ بھئی یہ مکے میں تو اتنی پابندیاں ہیں, اس کا ہم کب تک مقابلہ کریں گے؟ تو یہ لوگ مکے سے اٹھ کے باہر وادی میں چلے گئے جس کا نام شیب ابی طالب پڑ گیا. ابھی بھی ایک علاقے کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے, لیکن علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ یہ جگہ نہیں تھی بلکہ وہ تو بہت مکہ سے کچھ بہت دور تھی. یہ بھی ابی طالب کا چونکہ جگہ تھی اس لیے یہ بھی شیب ابی طالب کہلاتا ہے. آپ اگر مروا کی جانب سے نکلے تو جہاں مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جہاں حضور پیدا ہوئے, اب وہاں مکتبہ ہے, حرم کی لائبریری ہے دینی کتابوں کی, اس سے آپ غزے کی طرف اگر جائیں تو جب آپ اوپر کے حصے میں جائیں گے تو یہ علاقہ شیب ابی طالب ہے اور پھر اس کے ساتھ شیب عامر ہے, اور شیب عامر کے ساتھ اب جہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ سرنگیں آگے ملتی ہیں, یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے خندمہ. یہ وہ جگہ ہے خندمہ جس کے بارے میں تاریخ میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے عربوں کے ہاں کہ اکرمہ فر من خندمہ, کہ اکرمہ جو تھا وہ فتح مکہ کے دن اسی خندمہ کی جگہ سے بھاگا تھا, فرار ہو گیا تھا. تو اب جناب وہ باہر چلے گئے, انہوں نے کہا کہ چلو ہم باہر جا کے رہتے ہیں مکے والوں کے ساتھ, اب ہم کیا کریں, جبھی ہمارے

ساتھ ملتی نہیں. تو اب انہوں نے آپس میں جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تھا وہ مدد کی, لیکن آخر وہ مدد کب تک چلے؟ حکیم ابن حزام ایک شخص ہے, وہ بھی کافر تھا, مسلمان نہیں تھا, بعد میں اسلام اللہ نے نصیب کیا. اس کو جب پتہ چلا تو وہ تو اونٹ پر سامان لے کر, کھانے پینے کا سامان لے کے چلا, کبھی کچھ ہو جائے لیکن میں یہ پہنچاؤں گا بنی عبداللہ, بنی ہاشم کو اور بنی عبد المطلب کو, رشتے داری. تو جب وہ حکیم ابن حزام آیا مکہ کے قریب, تو ابھی جہاں راستے میں مل گیا بدبخت, اس نے کہا الہ این یا حکیم ابن حزام؟ فقال ھذا شانی. انہوں نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا میری مرضی. وہ جھوٹ بھی تو نہیں بولنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تم یہ بنی ہاشم کی مدد کے لیے جا رہے ہو, تمہاری رشتے داری ہے نا بنی عبد المطلب کے ساتھ, تو آج تمہارا دل بھی پسیج گیا. انہوں نے کہا چھوڑو, میں جہاں بھی جا رہا ہوں میری مرضی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کہ تم جا کے میرے دشمنوں کو کھانے پہنچاؤ. فجاء ابو البختری, ابو البختری نامی ایک شخص تھا, وہ بھی آ گیا, وہ بھی سرداروں میں سے تھا. اس نے کہا کیا بات ہے حکیم؟ نظام نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, اور یہ ابھی جال کہتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا میری مرضی, میں جہاں جاؤں. تو اس نے کہا ابھی جال سے, اس نے کہا ابھی جال عجیب بات ہے, حکیم ابن نظام کوئی عام آدمی ہے, وہ بھی تو سردار ہے, کیا تم ہر آدمی کے گلے میں لگ رہے ہو؟ تو وہ ہر ہے, آزاد ہے, اس کی مرضی جہاں جائے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو میرے دشمنوں کو کھانے خوراک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے, اور ہم نے تو ان کا حصار کیا ہوا ہے, اقتصادی بائیکاٹ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, اور ہم ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں, اگر ان کو خوراک پہنچتی رہے تو تکلیف تو ختم ہو گئی. لیکن ابو البختری نے کہا, اس نے کہا ابھی جہل ہٹ جاؤ, ابھی جہل کا نہیں ہٹوں گا. تو ابو البختری نے مارا ابھی جہل کو, ابھی جہل وہاں سے شرمندہ ہو کر کہا تم کون ہو کہ ہر سردار کا راستہ روکتے ہو؟ اگر یہ ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ. اتنے واقعات کے باوجود بھی, لیکن سوال ہے کہ جی وہ کھانا کہاں پورا ہو؟ حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ اس محاصرے کے دوران ایک شخص جو بنی عبد المطلب سے تعلق رکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں رات کو گیا, ایک مردہ اونٹ پڑا ہوا تھا, تو اس کا سب کچھ اندر سے تو کھایا جا چکا تھا, صرف اس کی کھال پڑی ہوئی تھی, تو میں کھال اٹھا کے لایا, اس کو ہم نے دھویا, دھونے کے بعد اس کو ہم پکا پکا کے کھاتے رہے, کہ اور کوئی چیز ہی نہیں. آج تو ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ کی دس دس نعمتیں کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں کرتے. دیکھے کہ اللہ کے نبی ہیں, اور ان کا جرم کیا ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ کیا تم ایسا آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جرم کیا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, بس یہ جرم. بھئی تم اسلام نہیں لانا چاہتے, نہ لاؤ. یہی کافروں کی الٹی منطق ہے, یہی وہ کافروں کی ابتدا آفرینے سے لے کر آج تک الٹی منطق ہے, کہ اگر خود کوئی بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ تو حریت ہے, انسانی حقوق کی بات ہے, ہر انسان کے حقوق ہیں, لیکن کیا وہ حقوق مسلمانوں کے نہیں ہیں؟ کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ اگر حقوق انسانی کے تم اتنے بڑے علمبردار ہو, تو جہاں 50-50 لاکھ مسلمان شہید ہوتا ہے, وہاں تمہیں حقوق انسانی نظر نہیں آتا. یہی حال اس وقت بھی تھا کہ ابو جہل اور تمام کافر, ابی لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ربیعہ, ولید ابن المغیرہ, اعداء اسلام, ان کے گھروں میں تو کھانے پک رہے ہیں, اور بنو عبد المطلب کے گھر میں, ابی طالب کے گھر میں, بنی ہاشم کے گھر میں, سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس عالم کی تقریر پر یا جس جماعت کی تحریک پر, تنظیم پر, کام پر کوئی مخالف نہ ہوں, سب راضی ہوں, تو سمجھ لو کہ وہ حق کی جماعت نہیں ہے. کیونکہ اگر سب راضی ہوتے تو پھر تو حضور پہ راضی ہوتے, حضور سے بڑی شان کس کی ہے؟ سب راضی ہوتے تو پھر تو صحابہ پہ راضی ہوتے. سب راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مولوی کبھی حق کا کلمہ نہیں کہتا, بلکہ وہ ہر لوگوں کو خوش کرتا رہتا ہے. محرم آیا تو شہادت حسین پڑھ دی, 11ویں کا دن آیا تو 11ویں شریف کی فضیلت بیان کر دی, کوئی عرس شریف کا مقام آیا تو حضرت معین الدین اجمیری کی کراماتیں سنا دیں,
کوئی حضرت محبوب گیلانی کو ماننے والے لوگ زیادہ آ گئے تو حضرت گیلانی کے فضائل بیان کر دیے, اور دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس قسم کے بھی آئے ہیں, تازہ مکہ سے ہو کے آئے, ان پر کچھ توحید کا تھوڑا تھوڑا اثر ہے, تو ایک آدھی تقریر توحید پہ بھی کر دی تاکہ سب خوش رہیں, سب راضی رہیں. تو اس قسم کے لوگ مداہن ہوتے ہیں, اللہ کے دین کو صحیح بیان نہیں کرتے, ورنہ حق بات بیان جب آپ کریں گے, اگر 10 آدمی راضی ہوں گے تو 2 تو ناراض ضرور ہوں. جب مقاطعہ کی اتنی بڑی صورت ہو گئی تو ایک دن بیٹھے بیٹھے عمر ابن ہشام ایک شخص تھے, اس کے دل میں خیال آ گیا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھئی ہم سب کھانے کھائیں سودے لیں, اور پھر ابو جال کیا کرتا کہ باہر سے کوئی قافلہ تجارتی آ رہا ہے تو راستے میں پہنچ جاتا کہ اچھا بھی یہ کتنے کی ہے بوری, اس نے کہا 100 ریال, اس نے کہا میں 200 دیتا ہوں لیکن بڑی عبد المطلب کو نہیں دینی, اس طرح خرید لیتا اسٹاک کر لیتا. لیکن میرے آقا سرکار دو عالم اس تکلیف کے باوجود, اس تنگی کے باوجود, اس جو کے باوجود اپنی دعوت پہ, اپنے مشن پہ پائے. مجال ہے کہ ایک دن بھی حضور کی دعوت پہ تھوڑا سا کمزوری آئی. اس نے سوچا, اس نے کہا کہ چلو میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ آیا پھر حکیم ابن حزام کے پاس, اس نے کہا یار یہ بڑا ظلم نہیں ہے؟ اس نے کہا ہم کیا کریں؟ اس نے کہا وہ صحیفہ جو انہیں لکھ کے کعبہ شریف میں لٹکایا ہوا ہے نا, اس صحیفے کو پھاڑ ڈالتے ہیں, کہتے ہیں بھی ختم کرو, یہ کیا غلط معاہدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم 2 آدمی بھی کیسے پھاڑ سکتے ہیں, ادھر تو قبیلہ ہیں, اتنے بڑے قبیلے ہیں, ہم 2 آدمی کے. انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ چلو کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھا آدمی ہمارے ساتھ اور بھی مل جائے. تو وہ زہیر کے پاس آئے, اس سے بات کی, اس نے کہا کہ اس مسئلے میں تو بھائی میرا بھی دل کہتا ہے میں تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا دیکھو اب ہم 3 آدمی تو ہو گئے. لیکن ہشام جو تھا وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا, وہ کہنے لگا یار 3 آدمی بھی کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتی, کیوں نہ ہم ابل بختری سے بات کریں, ابل بختری کے پاس ہے. اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہی, یہ تو واقعی زیادتی کی بات. ابل بختری نے کہا کہ عبداللہ ابن اسود سے بھی بات کر. اس کے بعد انہوں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہی, یہ تو واقعی زیادتی ہے کہ بھئی ایک مقاطع کر دیا جائے اور زندہ انسانوں کو مار دیا جائے, ان کو خوراک نہ جانے دی جائے. تو اب یہ 5 آدمی آئے, اور جب مکے کے سردار دار الندوہ میں کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ اے قریش مکہ کے سردارو بات سن لو, اسلام لاؤ نہ لاؤ, دین نبی قبول کرو نہ کرو, لیکن یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کا مقاطع کرے اور ان کے ساتھ بائی کاٹ کر دے اور حصار اقتصادی کر دے کہ دانا بند, کھانا بند, ہر چیز بند, یہ کیا ظلم ہے؟ ابو جہل اٹھا, اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دبانا چاہا, اتنے میں دوسرا کھڑا ہو گیا, اس نے بھی وہی شور کیا. تو ابو جہل کے بھی ایک دو ساتھی کھڑے ہوئے تھے, اس کا تیسرا کھڑا ہو گیا, اس کا ایک اور ساتھی کھڑا ہوا, تو ادھر سے ابل بختری کھڑا ہو گیا. جب یہ 5 آدمی کھڑے ہوئے تو اب وہ بھی ڈر گئے کہ آخر بھی یہ بھی تو 5 آدمی ہیں اور یہ بھی تو قبیلے والے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو قریش مکہ دیکھ لو, ابھی ہم کعبہ شریف کے اندر جا رہے ہیں اور جو تم نے وہ صحیفہ لکھ کے لٹکایا ہے, وہ اللہ کے نبی کے خلاف جو تم نے معاہدہ لکھا ہے نا, ابھی ہم اس کو لاتے ہیں اور پھاڑتے ہیں تمہارے سامنے, ضرورت ہے تو پھر ہمارا بھی مقابلہ کرو. ابو جہل بھی سمجھدار تھا, اس نے سوچا کہ یہ تو مسئلہ بڑھ جائے, یہ تو بائیکاٹ کے بعد جنگ شروع ہو گئی, اور اگر ایسی بات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ 5 قبیلے مفت میں مل گئے امدادی. تو وہ چپ رہا, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کعبے کے اندر داخل ہوئے اور اس صحیفے کو اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو تو دیمک کھا چکی ہے, صحیفے میں کوئی لفظ ہی باقی نہیں, آخری کونے کاغذ کے باقی ہیں. اللہ کو بھی یہ منظور تھا کہ یہ معاہدہ باقی نہ رہے. اور وہ باہر لے کے آئے اور انہیں آ کے قریش کو دکھلایا, انہوں نے کہا ظالمو جو تم نے معاہدہ کیا تھا دیکھو کعبۃ اللہ میں دیمک کیسے آ گئی, اور ایک لٹکتی ہوئی چیز کو کیسے اس نے ہضم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کعبہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کبھی قائم نہیں رہے. تو اب وہ مقاطع تھوڑا سا ختم ہو گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, اور اس وقت تک تقریباً 70 آدمی جو تھے وہ اسلام لا چکے, 83 آدمی حبشے میں موجود تھے اور 70 آدمی جو تھے وہ مکے میں موجود تھے جو اسلام لا چکے تھے. بعض لوگ جو تھے وہ کھل کے کہہ دیتے تھے حضرت عمر کی طرح, لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے, جرت کے ساتھ کھل کے میدان میں نہیں آتے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ وہی سال ہے کہ جس میں پھر ابھی طالب فوت ہو,
اب ابی طالب حضور کا سب سے بڑا معاون، سب سے بڑا خیر خواہ، سب سے بڑا ہمدرد غم گسار، کے جس نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں، گویا کہ قید کی زندگی تھی نا کہ اسی شیب ابی طالب میں ہی رہنا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا رہا، اور حالانکہ قریش نے اس کے ساتھ تو بائیکاٹ نہیں کیا تھا، اگر وہ وہاں نہ جاتے، حضور کی اعانت نہ کرتے تو مکے والے تو کچھ نہ کہتے ان کو، لیکن کہا کہ نہیں اگر حضور سے بائیکاٹ تو میں بھی حضور کے ساتھ، لیکن خدا کی شان ہے ہدایت کے دروازے اور ہدایت کے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ کوئی ناز یہ نہ کرے کہ میں سید ہوں، میں عالم ہوں، عالم کا بیٹا ہوں، اللہ چاہے تو کسی جاہل کو بھی ہدایت دے دیں، اور نہ چاہے تو اللہ کے نبی کا چچا ہے ابی طالب، موت قریب ہے اور حضور تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا قل کلمۃ احاج بها عند اللہ، یا امی کل کلمتن، میرے چچا ایک دفعہ تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو، قیامت والے دن میں اللہ کے آگے کہنے والا تو بنوں کہ میرے چچے نے چلو کسی حال میں صحیح کلمہ پڑھا تو تھا، میرا اللہ مہربانی کر دے۔ اور ابی طالب بھی چاہتا ہے اور کہتا ہے واللہ انی احب ان اقر عینک، کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں، لیکن یعیرونی قومی، میری قوم مجھے ہمیشہ تانا دے گی، کہ ابی طالب جو تھا وہ ڈر گیا، اور ابی طالب جو تھا وہ ڈر گیا، لہذا میں اس تانے کو نہیں برداشت کر سکتا، انا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں، میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا، اور اسی پہ اس کو موت آ گئی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے، اتنے غمگین ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔

0: کہ میرا بدنی آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت دینے میری مرضی, میں چاہوں تو حضرت نوح کے بیٹے کو بھی ہدایت نہ دوں, میں چاہوں تو ابراہیم کے ابا آزر کو بھی ہدایت نہ دوں, اور میں چاہوں تو فرعون کی بیوی کو مومنہ بنا دوں, یہ تو میری مرضی ہے, یہ تو میرا نظام ہے, اس میں تو کوئی دخل نہیں دے سکتا. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی اولادیں جاہل, کتنے لوگ ہیں جو ان کے ماں باپ بالکل الف جاہل لیکن اولادیں بڑے بڑے علم حاصل کر چکی. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کا نظام ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ اور دوسری طرف جو معاون, ایک معاون تھا مکے میں وہ بھی مر گیا, کوئی ایک امتحان تو نہیں آیا حضور پہ. اور ابھی دو تین مہینے گزرے تھے کہ سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو, تین مہینے یا اس سے کچھ کم زیادہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محسنہ اسلام, حضور کی سب سے پہلی بیوی, حضور کی تمام اولاد کی ماں, اور سب سے بڑی محسنہ جس نے اپنا مال اپنا سب کچھ جو تھا وہ حضور پہ لٹا دیا, وہ بھی فوت ہو گئی. اسی لیے اس سال کو عربی میں کہتے ہیں عام الحزن, یہ تو سال ہی غم کا تھا بھائی, اس لیے اس کو عام الحزن, عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہر طرف سے غم ہی غم. لیکن اللہ کے رسول کے پائے استقلال میں کوئی لچک, اپنی بات پہ قائم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا تو مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا وہ تو حضور کے سامنے آ کے گستاخی کرتے تھے, جیسے ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, عتبہ عتیبہ تھا, ولید ابن المغیرہ تھا, ابی ابن خلف تھا, عقبت ابن ابی معید تھا, یہ لوگ تو گستاخیاں کرتے تھے. لیکن عام آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے گستاخی کریں, لیکن جب ابھی طالب فوت ہو گئے اب تو پھر ہر بندہ شیر ہو, اب تو صفحاء مکہ عام بچے بھی حضور جہاں سے گزرتے تھے نعوذ باللہ گالیاں, حضور جہاں سے گزرتے پتھر برساتے, حضور جہاں سے گزرتے راستے میں کانٹے بچھا دیتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ معاملہ چونکہ اس حد تک چلا گیا ہے تو اس کا کوئی حل سوچوں, کیوں نہ ہو کہ میں مکے سے کچھ باہر نکلوں, کہ شاید اللہ تبارک و تعالی میرے آوان و انصار جو ہیں کچھ باہر سے پیدا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف کے لیے نکلے, چونکہ سب سے قریبی شہر اس وقت طائف تھا. اور آپ اسی سے اندازہ کریں کہ حضور نے یہ سفر جو ہے پیدل طے کر, آپ ایک دن ذرا یہاں مکے سے پیدل تو طائف جا کے دیکھیں. ویسے تو ہم سب دعوے دار ہیں نا, مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان ہیں اور ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں, اور ہم تو جی اتنے عرصے سے مکے شریف میں رہتے ہیں, مدینہ شریف میں رہتے ہیں, پتہ نہیں دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم سے تو اب کون بڑا ہو سکتا ہے نیکی میں, ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ آ کر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ چند دن مکے میں ہم نے رہ لیا, عبادت کر لی, شاید ہمارے کو مراتب بلند ہوئے. اللہ کے بندے آپ دیکھیں ذرا, تصور تو کریں نا, مراتب تو تب بلند ہوتے ہیں جب اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی تو دو نا. یہ کیا ہمارا اسلام ہے کہ ہم عرب عرب ایک عرب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں, اور بجائے اس کے کہ کافر ہم سے ڈرتا ہم کافر سے ڈرتے ہیں. یہ اسلام, اللہ کے نبی اکیلے ہیں, 70 مسلمان ہیں وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ سکتا. آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کے دین کو پہنچانا ہے تو طائف چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو طائف کے بالکل شہر کے باہر, یعنی گویا کہ آپ شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو تین آدمی عبدی علیل حبیب اور مسعود, یہ تین آدمی وہاں بیٹھے اور یہ سردار تھے طائف کے, یہ بڑے بڑے روسا میں سے تھے, بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آ گئے, ان کو پتہ تو نہیں تھا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا نام محمد رسول اللہ ہے اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ انہوں نے کہا اہل بیٹھے آپ فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور قرآن پڑھا, اللہ کا قرآن سنایا. تو وہ بدبخت تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو وہ محمد پاک ہیں جس کے قریش مخالف ہیں. تو عبدی علی غصے میں کھڑا ہو گیا, کہنے لگا واللہ لا اؤمن بک یا محمد, کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں تم پہ ہرگز ایمان نہیں لے آ سکتا, تم کیسے نبی ہو. دوسرا کھڑا ہو گیا, تیسرا کھڑا ہو گیا, سب نے چیخنا شروع کر دیا لا اؤمن بک, لا اؤمن بک, لا اصدق بکلامک, ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے, ہم ایمان نہیں لے آتے, ہم ایمان نہیں لے آتے. اتنا شور کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا. اللہ کے راستے میں میں حیران ہوں کہ میرا مولا کہ میں نے یعنی مکہ چھوڑا, طائف آیا کہ شاید کوئی راستہ نکلا, یہاں بھی راستے مسدود ہو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا کہ دیکھو تم سردار ہو, عقل والے ہو, چلو تم میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو, لیکن مجھے روکو تو نہیں, میں طائف والوں کو جا کے بات تو کروں. نے کہا ہم کیوں آپ کو روکے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جانا, آپ نے کہا اچھا میں تو جاتا ہوں, اور انہوں نے جناب لڑکوں کو اور آباشوں کو حکم دیا حضور کے سامنے, حضور قرآن پڑھتے ہیں وہ تاڑیاں پیٹتے. یعنی آپ اندازہ فرمائے, آپ نے کبھی اپنے ساتھی کو بھی دین کے لیے نہیں کہا ہو, آپ نے اپنے کبھی کسی دوست کو بھی دین کے لیے آمادہ نہیں کیا ہوگا, اور کاروں میں بیٹھ کر بھی نہیں کہا ہوگا, لیکن خود سوچیں کہ حضور پاک نے کہاں طائف ہے پیدل چل کے پہاڑیوں میں, اور ظالم کافر جو ہیں پتھر برسا رہے ہیں اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے, پھر بھی محمد بدری کی زبان میں اللہ کا قرآن. جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرے دار بھی پکارا, لبے بام بھی صدا دی, میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور ظالم پتھر مار رہے. اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کچھ سخت ترین دن, آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری طائف کی اتنے ظالموں نے پتھر برسائے, سفہائے طائف نے, بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا, اور نعوذ باللہ سب و شتم. لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں, اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے بدی سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو, بہت گھبرا گئے ہو, تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں, اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج ان کو ہدایت. تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد, اتنے ظلم و ستم کے بعد, اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے. ایک صحابی نے کہا حضور آپ دعا دیں, فرمایا بعثت رحمتن, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں, چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ مسلمان نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو, ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ, ہر معارضہ, ہر منازعہ, ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو, انذار کو جاری رکھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے حضرت عثمان کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, فاسلم عثمان, حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضرت طلحہ کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور اسی طریقے سے اب یعنی جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے, اور پھر فقراء میں سے, ضعفاء میں سے حضرت عمار, یاسر, سمیہ, صہیب, خباب, یہ سب اسلام لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ انذر، اب تو لوگوں کو ڈرائے، اب تو لوگوں کو دعوت دیں، اب تو آپ لوگوں کو پیغام الہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں، اور جو نہ مانیں ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں، کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے، آپ تو جانتے ہیں یہ مکہ کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ اب محلات بنے ہیں، یہ جبل ابی قبیس، اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ ھذا اول جبل وضع علی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا، باقی پہاڑ سب بعد میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پہ چڑھے، اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو، لوگوں تک پہنچانی ہو، تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے، لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے وا صباحا۔ اب حضور نے دو تین دفعہ جب آواز لگائی، سارے مکے والے بھاگے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد رسول اللہ، نبی نہیں مانتے تھے کہ صادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، اور جس نے 40 سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی، اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے، انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ سب کے سب قریش دوڑے، بنو ہاشم دوڑے، بنو مخزوم دوڑے، سب دوڑے آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور سارے قریب آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سردارو، قریشیو، مکے والو، ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری خبر کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مان لے، یعنی اتنی بڑی اہم خبر کہ بھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر، اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیسے نہیں مانیں گے، ما جربنا کا الا صادقا عادلا، ہم نے تو 40 سال میں حضور آپ کو سچا پایا، ہم نے تو آپ کو عدل والا، انصاف والا پایا ہے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھوٹھی بات سنی نہیں، کیسے نہیں مانیں؟ تو حضور نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو نا، صرف عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں، صرف عرب نہیں، عرب تو معمولی سی بات، قد دانت لکم العجم، پورا عجم تمہارے دروازوں پہ سر نگو ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا علمنا یا رسول اللہ، علمنا یا محمد، جلدی کریں بتائیں، ایسا کون سی بات ہے، ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے؟ حضور نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ، پھر تمام آلیہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو۔ اب جب حضور نے دعوت توحید دی، اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبدالعزیٰ تھا، کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے، اور ایک لقب، تو اس کا نام تو عبدالعزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ۔ تو اس نے، بدبخت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی، کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا، کہا لگا نعوذ باللہ، ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایک محاورہ ہے عرب کا تبن، تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی اکٹھا کر لیا. اور یہ کہہ کر لوگوں نے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو بس اس کی باتیں نہ سنو, اور لوگ چلے گئے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے احانت کی تھی ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے. کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہے کہ آ گیا, لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی تو روز توحید کی بات کر رہا ہے, کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے, کبھی سنتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف مسلمان ہو گئے, کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے, اب مقابلے پہ تم. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت بلعون ابی جہل, جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا, عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ, کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا, لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا. ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں, اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں, لیکن وہ دامنے وہ یعنی کوہ استقامت, وہ صبر استقامت کا پہاڑ, وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی. وہ رسول عربی وہ نبی الامی الہاشمی, وہ رحمت للعالمین, کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتن, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں, اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا. ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے. اللہ اکبر. اور حضور کوئی جواب نہیں دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف. آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی, ایک عورت دیکھ رہی تھی, اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے, تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی. ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے کہا, اور بی بی فاطمۃ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں, تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی, اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنی. ظالم ہو بات نہ مانو, تمہاری مرضی, لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا, لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں, یہ واقعات بعد کے ہیں. اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی, لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل. اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو, تو وہ دوڑی ہوئی گئی, تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا, تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل, ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کیا, کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی. اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی, اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی, لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا, اور حضور صبر کر کے سنتے رہے. حضرت حمزہ کا خون کھول گیا, اب اسلام تو نہیں لائے تھے, مسلمان نہیں ہوئے. حضرت حمزہ نے وہ اپنے شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئی نا ابھی جہل, ابا جہل کا؟ نے کہا وہ دار ندوا میں بیٹھا ہے. تو دار ندوا میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے. انہوں نے کہا حل تو صبح محمد, خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو. اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا. تم نہ مانو ان کی بات کو, لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا, اصل قبیلہ تو قریش تھا نا, پھر آگے شاخیں تھیں, کہیں بنو ہاشم تھے, کہیں بنو مخزوم تھے, کہیں بنو کلاب تھے, کہیں بنو اصل تو قریش تھے. تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنے دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا, اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا, لا تقولوا شیئا, خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا, زیادتی تو میری ہے, میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی, گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے, آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد, کہ محمد پاک مبارک ہو, میں نے تمہارا بدلہ لے لیا, انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی, اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں, یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی نہیں لی, بنو مخزوم سے لڑائی نہیں لی, اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات, یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے, تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا, یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے, تمہارا خون کھول گیا, اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے, قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں, لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے, میرے دین کا دفاع کرو گے. فشهد وقال فسمع یا رسول اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. ان نے کہا حضور پھر سن لیں, اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے, انہ یصفہ احلامنا وانہ یصفہ اجدادنا وانہ یخالف دیننا, کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں, ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے, اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ باف کرتا, اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. نے کہا کہ نہیں تم بھی بات کرو ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش کٹھے ہو کے آئے, انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے, ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی, ہم تو یہی دیکھتے آئے, رات عزا دیکھتے آئے, عبد المطلب بھی انہیں کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے, اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے, ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں, جانور ذبح ہوتے رہے, اور اب آپ نے آ کر اس سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں, آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے, تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں, آپ ہمارے سردار بن جائیں. ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی, پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا. دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو, بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں وقت کہ کس خاندان کا, ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمتیں دو جہاں سنتے رہے, یہ بھی تو ایک ادب تھا, یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں, آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں, آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں, مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں, کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں, اور بتائیں کیا کریں, بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ. یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو, لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری. آپ نے فرمایا مکے والوں سنو, اے قریشیوں سنو, اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو, میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا. یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے تو دیکھو نا, تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا, یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے, مانا یہ تھا. تو اسی طرح مقصد یہ تھا, ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا. مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں, تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں. اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا, اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا, اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے, جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا. کیونکہ آپ اگر اینک پہن لیں نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا, اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا. جب آنکھوں پہ بغض کی اینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں, سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے, آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے, طاقت ہے, عمار ہے, یاسر ہے, بی بی سمیہ ہے, صہیب ہیں, خباب ہیں, ابی ذر ہیں, غریب لوگ ہیں, غلام ہیں. تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے. تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے, کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے. تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کیسا کرو, تم مجھے چھوڑو میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. یہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ, اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں. مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا, اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا ان الولید ابن الولید, میں اکیلا ہوں دنیا. تو وہ آیا حضور کی خدمت میں, آ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. اور میں بتاؤ کیا بات. اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں, آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں. حضور سنتے رہے. جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی. تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورت فصلت پڑھی. جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے. جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد, تمہیں اللہ کی قسم, تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم, بس کریں میں نہیں برداشت. اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر. وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور ولید دوڑا سیدھا گھر. اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید, معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا. دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے, ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا, معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا. اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا, اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, کیا تم بھی سبو تھا, تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو, یہ باتیں نہ کرو. تو اس نے کہا کہ جادوگر, اس نے کہا کیا کہتے ہو, میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء, میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو, کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں, محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو, وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے, اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوت, خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی, اس میں ایسی مٹھاس تھی. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُقْتَكٌ. وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کو چھڑا کے رکھ لیا, اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا, لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ ساحر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے, ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں. ضد میں آ گیا نا پھر. ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بنے, یہ تو کیا حادث ہے, یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو, کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں, آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے, لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.
2: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: برادران اسلام, محترم بھائیو, عزیز ساتھیو, ہم نے اپنے دروس میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے, درس سابق میں ہم اس مقام تک تقریباً پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے جو مختلف مصائب ابتلاءات امتحانات آئے, کفار کی جانب سے سختیاں اور شدائد بڑھتے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون جو آپ کے چچا ابی طالب تھے ان کی وفات ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مناصرہ معاونہ اور سب سے بڑی محسنہ محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی. اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ وہ تو سالی غم ہی غم ہے. اب چونکہ ابی طالب کے دور میں جو فرق تھا وہ اتنا تھا کہ جو بڑے بڑے کفار تھے, روسائے قریش تھے, سردار تھے, بڑے بڑے حیثیت والے لوگ تھے, وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے, لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرے یا گستاخی کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے. لیکن ابی طالب کے مر جانے کے بعد تو راستہ ہی کھل گیا. پھر تو یہ ہے کہ بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, بچے ہیں, سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا. اور اسی دور میں بھی عین ہی یہی دور تھا کہ کفار قریش نے سوچا کہ بھی مسلمان جو حبشہ چلے گئے اور اگر حبشہ میں ان کو قدم جمانے کا موقع مل گیا, ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد وہاں بڑھ جائے, تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ بادشاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجیں کہ وہ تو ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں, اور یہاں سے وہ بھاگ کے گئے ہیں، مہربانی کر کے وہ ہمیں واپس کیے، ان کو واپس لا کر ہم ایک تو ان پر ظلم و ستم شروع کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیں۔ کفار قریش نے وفد بھیجا اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ کوئی چیز پیش کی جائے تاکہ اکرام ہو اس کا، اور بادشاہ ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ اب معلومات کیے گئے کہ بھی نجاشی جو ہے حبشے کا بادشاہ اسامہ، اس کو کیا چیزیں زیادہ ہدیے میں پسند آتی، تو معلوم یہ ہوا کہ اسے چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں بڑی پسند ہیں۔ تو اب جناب کفار قریش نے شام سے آیا ہوا اور ملکوں سے آیا ہوا، صنعاء سے آیا ہوا، مختلف ملکوں سے چمڑے کی چیزیں جو آئی ہوئی تھیں وہ چیزیں خریدیں، اور بڑی اعلیٰ قسم کی نایاب قسم کی چیزیں انہوں نے، اس زمانے میں بھی چمڑے کے برتن بنتے تھے، ضرو بنتے تھے، یہ ڈیکوریشن پیس جیسے لائٹوں کے لیے ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے تھے، پانی کے لیے برتن بنائے جاتے تھے، اور اس سے پہننے کے لیے جیسے آج کل آپ یہ جیکٹس وغیرہ پہنتے ہیں، اس زمانے کے انداز کی وہ بنائی جاتی تھی، بڑی خوبصورت چیزیں بنتی تھیں، سنانے بنتے تھے، تخیے بنتے تھے، سب چمڑے کا کام ہوتا۔ تو انہوں نے بہرحال چمڑے کی چیزیں لیں، اور اس کے بعد وفد کی قیادت بعض کتابوں میں آتا ہے کہ عمرو بن العاص نے کی، اور جا کر حبشہ میں نجاشی کو ملے، اور اس کے ملنے سے پہلے ان کے جو بطارقہ بطریق تھے، بطریق کہتے ہیں جو عیسائیت کے یوں سمجھ لیں پادری پنڈت جن کے مذہبی اثرات تھے، ان سے ملے، ان کو بھی ہدایہ دیے اور ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے، نہ تو یہ ہمارے دین پر ہیں، ہماری بھی مخالفت کر کے ہمارے دین کو بھی چھوڑ کے یہ لوگ وہاں سے بھاگے، چلو اگر یہ اچھے ہوتے تو تمہارا دین تو قبول کر لیتے نا، تمہارا دین بھی تو انہوں نے قبول نہیں کیا، نہ یہ تمہارے دین پر ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو دین ہے مکے والوں کا وہ بھی غلط ہے، اور آپ کا جو دین ہے نصرانیت پر عیسائیت پر وہ بھی غلط ہے، تو یہی بس حق پر ہیں، ان لوگوں کو اگر موقع ملا تو یہ تو آپ کے ملک میں بہت بڑا فساد برپا کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بادشاہ سے ملیں، ملاقات کا ٹائم لے کے دیا، انہوں نے کہا جب بادشاہ پوچھے گا تو ہم آپ کی تائید کریں گے۔ لہذا قریش کا وفد پہنچا، انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی باتیں رکھی، اور جو بتا رہے کا تھے بطریق تھے انہوں نے بھی تائید کی، انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت بات تو ٹھیک ہے، جو لوگ اپنوں کے نہیں بن سکے وہ ہمارے کیا بنے، لیکن اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگا ہے۔ لیکن بادشاہ بڑا ذہین تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ایسے سزا دے دوں اور اس کے بارے میں معلومات نہ کروں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اگر قاضی کے پاس ایک آدمی آئے اور وہ کہے کہ دیکھو جی یہ میری آنکھ فلاں آدمی نے نکال لی ہے، تو آنکھ بھی نکلی ہوئی سامنے موجود ہے، یعنی کیس بڑا واضح ہے، لیکن قاضی کو جوش میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ دوسرے کو نہ بلائے، خدا جانے اس کی دونوں نکلی ہوئی ہوں، اس کی تو ایک نکلی ہوئی ہے نا۔ تو یہ ظلم ہوتا ہے کہ آدمی ایک طرف کا فیصلہ سننے کے بعد، ایک کے بیان سننے کے بعد فوراً حکم جاری کر دے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں تو ظلم نہیں کروں گا، میں تو پہلے ان کو بلاؤں۔ انہوں نے پیشی رکھ دی اور اگلے جلسے پر انہیں بلایا، تو مسلمان جب گئے تو ان کی قیادت جو ہے وہ حضرت جعفر نے کی، حضرت جعفر یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، جعفر ابن ابی طالب۔ جب آئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دین کے مخالف ہیں، اور میرے جو بطارقہ ہیں یہ کہتے ہیں تم لوگ ہمارے دین کے بھی مخالف ہو، آخر تمہارا دین کیا ہے؟ اور جو تم کہتے ہو کہ ایک، تو حضرت جعفر بن طالب نے بتایا کہ بادشاہ سلامت ہم تو ظلمات میں تھے، اندھیرے میں تھے، فسق و فجور میں تھے، شرک و بت پرستی میں تھے، آلیہا کو بتوں کو سجدہ کرنے والے، خنزیر کھانے والے، شرابیں پینے والے، ظلم و ستم کرنے والے، لوگوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے، ڈاکے مار کے لڑکیاں اٹھانے والے، ہم تو اس قدر جور و ظلم میں پھنسے ہوئے تھے کہ ان اللہ من علینا وبعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا کیا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو, اور وہ ہمیں حکم دیتی ہیں کہ زنا نہ کرو, چوری نہ کرو, فساد نہ کرو, قتل نہ کرو, ڈاکہ نہ مارو, غیبت نہ کرو, کسی کو نہ ستاؤ, اور اسلام پہ رہو, نمازیں پڑھو, دین کے کام کرو, اللہ کی فرما برداری کرو, ہر وقت بندے کا اللہ سے تعلق جڑا رہے. وہ ہمیں یہ باتیں بتلاتے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا قرآن اترتا ہے. تو جعفر ابن ابی طالب اپنا بادشاہ نے کہا کہ جعفر, وہ جو قرآن ان پہ اترتا ہے اس میں سے کچھ آپ کو بھی یاد ہے؟ تو نے فرمایا کہ ہاں. انہوں نے کہا تو پھر مجھے سنا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت رب

یا، جب حضرت جعفر نے پڑھی، اور پھر حضرت جعفر قریشی تھے، اللہ نے قرآن بھی لغت قریش میں نازل کیا تھا، جب آپ نے قرآن پڑھا تو اتنا متاثر ہوا نجاشی، اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے بطارقہ سے اور اپنے وزرا سے کہا، کہنے لگا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے جس نے عیسیٰ کو بھیجا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، ہم یہ ہے کہ میں ان پہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، کیا ہے کسی کو، وہ تو کہتے ہیں کسی کو نہ ستاؤ، فساد نہ کرو، قتل نہ کرو، تو بڑی اچھی باتیں ہیں، یہ میرے ملک میں رہ سکتے ہیں۔ کو نے کہا کہ جاؤ رہو میرے ملک میں، تم پر کوئی ظلم و تشدد نہیں ہو، چلے گئے۔ اب قریش نے سوچا کہ ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے، ہم نے ہدایہ بھی دیے، سب کچھ کیا، ہم تو ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ ان کے ذہن میں ڈالا، انہوں نے کہا کہ جناب اصل بات تو آپ نے ان سے پوچھی نہیں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں، کیونکہ اس دور میں نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا۔ جب ان کو یہ کہا گیا تو بادشاہ غصے میں ہے، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو ایسے لوگوں کو تو آپ نکال، میں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایسے تو میں ظلم نہیں کرتا، لیکن میں ان کو پھر بلاتا ہوں، اگر واقعی وہ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو پھر میں صرف نکال کیوں دوں، میں ان کو سزا کیوں نہ دوں۔ انہوں نے پھر بلا لیا، جب پھر بلایا تو انہوں نے کہا حضرت جعفر سے کہ یا جعفر هل باک شیء فی عیسیٰ، تمہارے پیغمبر نے کوئی بات ایسی بھی کہی ہے کہ

کہ بی بی مریم جب علیحدہ بیٹھی تھی دیکھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں اپنے اللہ کے نام پہ اس رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں, تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب بتاؤ کہ میں ایک عورت ہوں, تم جوان ہو, ادھر کیسے آ رہے ہو؟ تو اب سیدنا جبریل نے فرمایا کہ انما انا رسول ربک, بی بی مریم کیوں گھبراتی ہو, میں کوئی بندہ نہیں, میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں بہت پاکیزہ بچہ دیں گے. بی بی کہنے لگی کمال کی بات کرتے ہو, کیسے ہو پاکیزہ بچہ, مجھے بچہ دیں,

بیوی مریم نے کہا کیا کہتے ہو آنے والے، مجھے کیسے بچہ ہوگا، مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں۔ یہ ہے صفت، یہ ہے عفت، یہ ہے کمال۔ یاد رکھو میرے عزیز کہ عورت کا حسن و جمال جو ہے وہ اس کی عفت و حیا میں، جب عورت کا حیا چلا جائے وہ حسن نہیں باقی رہتا، وہ جمال نہیں باقی رہتا، وہ کمال نہیں باقی رہتا، وہ معصومیت نہیں باقی رہتی۔ اصل جو عورت کے لیے اللہ نے بیوٹی بنائی ہے نا، وہ اس کی عزت ہے، اس کا عصمت ہے۔ کہ اب دیکھیں کہ سب سے پہلی بات جو بیوی مریم کہتی ہے، جبریل سے مخاطب ہے، کہتی ہے کیا کر رہے ہو، لم یمسسنی بشرن، مجھے تو کسی بندے نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور اللہ نے جو بیوی مریم کی قرآن میں تعریف کی ہے، اللہ نے جو قرآن میں بیوی مریم کی صفت بیان کی ہے، یعنی آپ سورۃ التحریم اٹھا کے دیکھیں تو کیا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّذِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بی بی مریم عمران کی بیٹی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی سب سے بڑی وصف جو اللہ نے، یہ نہیں کہا کہ وہ خوبصورت تھی، یہ نہیں کہا وہ پڑھی لکھی تھی، یہ نہیں کہا کہ بڑی روزے رکھنے والی تھی، بلکہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کی حفاظت کی تھی۔ کہ زنا تو زنا، کسی کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اسے تو کسی غیر مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اسی طرح اللہ پاک نے جو قرآن میں فرمایا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت میں جو حوریں رکھی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والیاں، اور ایسے ہیں جیسے موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ اور آگے قرآن پھر بس بیان کرتا ہے کہ لم یتمسن انس قبلہم ولا جان، کہ وہ حوریں ایسی پاک ہوں گی کہ میرے جنت والے شخص جس کو وہ ملیں گی، اس سے پہلے کسی انسان تو انسان، کسی جن نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ اصل صفت تو عورت کی یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ کے گھر کے بعد اس کے بدن کو ہاتھ لگے تو پھر شوہر۔ یہ تھی عفت و عصمت عورت کی۔ اسی لیے یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی تھی کہ سیدنا علی سے کہ میرا جنازہ رات کو پڑھ دیں۔ سیدنا علی نے فرمایا بھی کہ فاطمہ کیا کر رہی ہو، تم بنت رسول پاک ہو، تم جگر گوشہ محمد مصطفیٰ ہو، اور تمہارا جنازہ ہم رات کو اجنبیوں کی طرح چپکے سے پڑھ دیں اور دفن کر دیں؟ فرمایا علی میری زندگی میں مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی کم سے کم نظر۔ انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہو، جنازے میں کوئی کیا دیکھ لے گا، آدمی پر چادر ہے، بندھا ہوا ہے، جنازے میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا کم از کم لوگ یہ تو اندازہ کر لیں گے نا کہ قد لمبا ہے، چھوٹا ہے، کیسا ہے، یہ تو کم از کم آدمی کا جنازے کے بعد میت کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا۔ آپ اس کے مقابلے پہ آج موجودہ دور کی بیٹیوں کی آپ ذرا تصور کریں۔

کی تہذیب کا، ان کے تمدن کا، اور وہ اس پہ کتنا فخر کرتی ہیں جب وہ بازار کی زینت ہیں، جب وہ لوگوں کے لیے سنگار کرتی ہیں، جب وہ دیکھنے کی ایک ڈیکوریشن پیس ہے کہ اس کو سب دیکھتے رہیں کہ بڑا عجوبہ اعناد کر، یہ عورتیں عورت کہلانے کی بھی شرن حقدار نہیں، یہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں، ان کو عورت کہنے ہی گناہ ہے، شرن آپ ان کو عورت نہیں کہہ سکتے، عورت کا معنی یہ ہوتا ہے عورت الرجل من السرت الى الرقبت، کہ مرد میں عورہ کیا ہے، یعنی وہ چیز جو چھپانا جس کا ضروری ہے وہ ہے سرہ سے لے کر رقبہ تک، اور عورت کا کیا ہے من الراس الى الرجل، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کا چھپانا ضروری ہے، اسی لیے تو وہ کہتی ہے نا کہ یہ اب ہمارے یہاں دیکھا نا آپ نے شریعت اسلامی کا، ابھی تو بل آ رہا ہے 51 سال کے بعد تو ابھی بل آیا ہے، خدا جانے کب یہ بل ہے یا بیل ہے، پتہ نہیں کب منڈے چڑھے گی، اللہ عالم، تو بہرحال جب بھی کسی کو اپنا خوف لاحق ہو پھر اسلام بڑا یاد آتا ہے، جیسے آپ کا بڑے سے بڑا آدمی مر جائے مولوی یاد آتا ہے نا جنازے کے لیے، ویسے تو مولوی بڑی حقیر جانور ہے نا، کوئی مر جائے تو پھر مولوی کو بلاؤ، کیوں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ابا جی کو غسل کیسے دینا، ان نے کبھی پڑھائی نہیں کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے، تو لازمی بیچارہ مولوی ہی دے گا، ورنہ اگر بیٹا جانتا ہو تو اس سے زیادہ کون حقدار ہے کہ مولوی غسل دے، لیکن باپ نے تو کبھی زندگی میں بیٹے نے باپ کو غسل نہیں کرایا، مرنے کے بعد کب قریب جائے گا، بلکہ اور بھی عورتیں کہیں گی اور دور رکھو جی، خام خواہ ایسا نہ ہو کہ میت اس کو بھی پکڑ لے، میت کے قریب ہی نہ جائے، تو یہ میں نے کہنے کا مقصد، شور آ رہا ہے ہر طرف کہ اسلام آ گیا تو یہ ہو جائے گا، اسلام آ گیا تو عورتیں اندر بیٹھ جائیں گی، اسلام آ گیا تو عورتیں قیدی بن جائیں گی، اسلام آ گیا تو 4 شادیاں ہو جائیں گی، پتہ نہیں اتنی عورتیں لے کے رکھی ہوئی ہیں کہ ہر آدمی کو 3 اور دے دیں گے، کیا تہذیب ہے، کیا اعتراض ہے اللہ کے قرآن کے مطابق، اور اعتراض کرنے والے کون ہیں جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا ہے نہ حدیث مصطفیٰ پڑھی، لارڈ میکالے کا قانون پڑھا ہے اس کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آئین کی یہ دفع جو ہے اسلام سے ٹکراتی ہے، یعنی اب اسلام اتنا کمزور ہے کہ اگر لارڈ میکالے کے بنائے ہوئے قانون کی دفعہ ٹکرا جائے تو اسلام کو روک دو، اس دفعہ کو رہنے دو تاکہ آئین نہ ٹوٹے ہمارا، یعنی جو بندو نے بنائے ہیں آئین وہ تو نہ ٹوٹے، اللہ کا آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو، اب ہمارے فیشن میں سگار میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی ہو اور کسی بڑے آدمی کی پارٹی ہو وہاں تو ضروری ہوتا ہے کہ بیگم جو ہے وہ کھڑے ہو کے سرو کرے اور مہمانوں کو سنبھالے، اور اگر ساڑی باندھے تو سب سے اچھی ساڑی وہ ہوتی ہے جس سے آدھا پیٹ نظر آ رہا، ورنہ ساڑی کیا ہوئی، باندھنے کا کیا فائدہ ہوا، بھی اسی لیے تو باندھی جاتی ہے کہ بھی آدھا پیٹ نظر آئے، پیچھے آدھی پشت نظر آئے، پورے سر کے بال نظر آئیں، تب ہی تو ماں جی یہ ہے صحیح معنی میں جو ساڑی باندھی جاتی، اور یہ انہوں نے پتہ نہیں آج تک تحقیق نہیں کی کہ یہ ساڑی سیدہ عائشہ باندھتی تھیں، سیدہ فاطمہ باندھتی تھیں، سیدہ خدیجہ باندھتی تھیں، اصحاب رسول کی بیگمات باندھتی تھیں، کہاں سے آئی ہے، کیا یہ کہیں ہندوؤں کی ایجاد تو نہیں، اور جن کے نام لے کے بی بی فاطمہ کے نام کی جناب باقاعدہ شیرنی تقسیم ہوتی ہے، لیکن بی بی فاطمہ کا کپڑے پہننے کے لیے کوئی بیٹی ہماری تیار ہے، ویسے بی بی فاطمہ کے نام پہ ماشاءاللہ بڑی ہمارے یہاں مٹھائیاں بٹتی ہیں، بڑی خیراتیں ہوتی ہیں، بڑی شیرینیاں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے بیگم سے کہا ہے کہ بیگم صاحب کیوں بی بی فاطمہ آپ کو اتنی محبوب ہیں، آپ بی بی فاطمہ والا لباس پہنے گی، تو یہ تو پھر بی بی مریم تھی نا جناب، کہ جس کو اپنی عفت و عصمت کا یہ عالم ہے کہ وہ چیخ پڑی کہ لم یمسسنی بشرن ولم اکو بغیا، میں کوئی گناہ گار ہوں، میں کوئی بد کردار عورت ہوں کہ مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا بغیر باپ کے، اللہ اکبر، جبریل نے کہا قال کذالک قال ربک ہو علی حین،

مبارک وطالعہ فرماتی ہیں کہ بی بی نے اشارہ کیا اس کا بول پڑے وہاں لحد میں، یعنی ابھی جھولے میں ہیں اور بول پڑے کہ انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، نمازیں قائم کرنے والا، والدین کی فرما بردار. اب حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں اور نجاشی رو رہا. جب تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک لکڑی پڑی تھی چھوٹی، اس کہتے ہیں ارجون، ارجون کہتے ہیں باریک سی شاخ، جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ جب سورج جب چاند آخر میں پہنچتا ہے کل ارجون القدیم، پھر اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا نا کھجور کی ایک ہلکی سی لکیر جس میں کھجور لگی ہوتی ہے، اسی طرح پھر چاند بھی ہلکا بن جاتا ہے. اتنی لکڑی اٹھا کے نجاشی نے کہا کہ واللہ یا جعفر، اے جعفر خدا کی قسم ہے جو تم نے کہا ہے، جو تمہاری کتاب میں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہی حق ہے اور یہی عیسیٰ علیہ السلام. اب تو اور بتا رہے کا پریشان ہو گیا، ابھی یہ تو نجاشی اور متاثر ہو گیا. اور نے کہا دیکھو تم میری سلطنت میں رہو اور جب تک چاہو رہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. بطارقہ نے جناب شور کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے کہ انہوں نے ایک بڑی سازش برپا کر دی. اور ادھر نجاشی کا یہ عالم کہ وہ رات کو چوری سے جعفر کو بلا لیں، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس سے قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا اور وہ تو مسلمان ہو گیا. یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جس نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی جو ہیں، جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح حضور سے کرنے والا یہی نجاشی بادشاہ تھا. اسی نے حق المہر دی، اسی نے سارے اخراجات ادا کیے، اور اسی نے بی بی ام حبیبہ کو یہاں سے بانیاں دے کے، خادم دے کے، ہدایہ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، وہ مسلمان ہو گیا. اب بطارقہ کو پتہ چلا کہ ہمارا تو بادشاہ گیا، مسلمان ہو گیا. بطارقہ نے سب اپنے بڑے بڑے جو پادری تھے، بڑے بڑے پنڈت تھے، راہب تھے، سب کو اکٹھا کیا، وفد بنا کہ بادشاہ سے آخری بات کرتے ہیں، یا ہماری بات مانے اور یا پھر شہنشاہی چھوڑے ہم اس کے مخالف. تو بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ اب میں کیسے ان سے جان چھڑاؤں. تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ وہ جو سورۃ مریم قرآن کا صفحہ لکھا ہوا تھا وہ اس نے اپنے اندر کی جیب میں رکھ لیا، اندر کی جیب میں رکھ لیا اور بیٹھ گیا اور بطارقہ سے کہا کہ نہیں کیا. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور ثالث و ثلاثہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، سارے جو ان کے عقیدے تھے جھوٹے، اگر تم ان عقائد کو مانتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ہم سب تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. تو بادشاہ نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں ہاں میں اس کو مانتا ہوں، میں تو اس کو مانتا ہوں، کہ ہاں ہاں میں تو اس کو مانتا ہوں، میرا تو ایمان ہے اس. حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے جو میرے اندر ہے اس پہ ایمان ہے، جو کاغذ اندر چھپایا ہوا تھا قرآن لکھا ہوا. اور وہ پنڈت خوش ہو گئے کہ اچھا اسی پہ ایمان. کہا جی زندہ باد زندہ باد. بس یہ قوم تو ایسی ہوتی ہے نا، مرضی میں زندہ باد، مرضی میں مردہ باد، قوم کا کیا. ایک منٹ میں ان سے کہہ دو بھی نماز نہیں پڑھو گے، کہیں گے ٹھیک ہے چلو اگر چھٹی ملتی ہے تو اچھی بات، اور کہو بھی نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے یار، واقعی نماز پڑھنے سے ثواب ہوتا. قوم کا کیا، ان کے نزدیک تو کہتے ہیں جی دین میں بڑی آسانی ہے، پڑھ لو پڑھ لو، نہ پڑھو نہ پڑھو، کیا فرق کیا پڑھو. تو اب جناب بہرحال وہ خوش ہو گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو پتا چل گیا کہ بھائی نجاشی تو پکا مسلمان ہو گیا تھا، روز مسلمان اس کے گھر آ جا رہے ہیں. تو انہوں نے بہرحال اعلان جنگ کر دیا نجاشی کے خلاف، اور اپنی جتنی عیسائی قوتیں تھیں ان سب کو جمع کیا. مسلمان ایک دریا تھا، دریا کی دوسری طرف آبادی تھی، اس میں رہتے تھے، اور اس طرف جنگ کا اعلان ہو گیا. نجاشی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان تو میں مسلمان ہوں، جو لڑتا ہے لڑ. اب مسلمان بیچارے پریشان کہ کیا ہوگا، کبھی اگر تو نجاشی جیت گیا پھر تو ہماری جان بچ گئی، وہ مسلمان ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آج کی جنگ میں نجاشی ہار جاتا ہے تو ہم تو مارے گئے، پھر تو جو آئے گا وہ عیسائی ہوگا، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا. اس پریشانیوں میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا کہ آخر کون آدمی جائے اتنا بڑا دریا عبور کر کے جا کے خبر لے کے آئے. تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں جاؤں. زبیر آئے وہاں سے دریا عبور کر کے، اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ نجاشی کو اللہ نے فتح دی، مخالفین شکست کھا گئے،
واپس آیا تو نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے خوشی ہے خیر ہے کہ نجاشی بچ گیا, اس کی سلطنت بھی بچ گئی. یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کے مرنے پر اللہ نے اپنے نبی پاک کو اطلاع دی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا مات اخیکم النجاشی, کہ تم ہمارا بھائی مسلمان نجاشی فوت ہو گیا ہے, چلو اس پہ ہم صلاۃ الجنازہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں. اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ائمہ کے درمیان میں بھی مابہ الاختلاف ہے, یاد رکھیں اتفاق سے کیونکہ بات آ گئی ہے تو, کہ کیا کسی کے مرنے پر غائبانہ جنازہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی, یہ مسئلہ جو ہے ائمہ کرام کے نزدیک مابہ الاختلاف. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے, اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور علماء اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ مثلا کسی ملک میں ہندوستان میں مر گیا, پاکستان میں مر گیا, بنگلہ دیش میں مر گیا, اور ہم اس پر یہاں جنازہ غائبانہ پڑھے تو کہتے ہیں بھی جائے. ان سب کی بڑی دلیل جو ہے وہ یہی نجاشی کا قصہ ہے کہ نجاشی کی موت حبشہ میں ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہے وہ تو مکے میں پڑھا, وہاں تو نہیں پڑھا, مدینہ منورہ میں. تو کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ منورہ, تو مگنا یہ ہے کہ صلاۃ الغائب. ان سب حضرات کی دلیل یہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ کیا ہر اس آدمی پر جنازہ غائبانہ پڑھا جائے گا جس کا پہلے بھی جنازہ ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو. وہاں نجاشی کا جنازہ کس نے پڑھا تھا حبشہ میں؟ وہاں تو اس کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا, مسلمانوں کو تو خود پتہ نہیں تھا جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے. وہ مسلمان تو مکے سے ہجرت کر کے بیچارے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ابھی دین کے احکام آئے ہی نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ نے باقاعدہ خبر کی, جبریل کو بھیج کے اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی مر گیا ہے. اور بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ جیسے بیت المقدس کو سامنے کر دیا گیا, اسی طرح نجاشی کو بھی اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جنازہ پڑھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو خاص واقعہ ہے, ورنہ اس کے علاوہ اور کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے, حضور نے کسی اور کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ اگر غائبانہ جنازہ سب کے لیے تھا تو حضور کی دعا کس کو نہیں چاہیے تھی؟ بھائی چاہے کتنا بڑے سے بڑا شان والا صحابی ہو لیکن حضور کی دعا کے لیے تو سب محتاج تھے. تو کتنی لوگ ہیں جن کی حضور کو اطلاع ملی کہ حضور فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, لیکن حضور نے کسی کا بھی نہیں پڑھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں بنیفا رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی, وہ بیمار ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر وہ فوت ہو جائے تو مجھے خبر دی جائے, کیونکہ وہ مسجد کی خادمہ تھی, میں چاہتا ہوں کہ اس کا جنازہ میں خود پڑھوں. اور جب وہ صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس بی بی کا کیا حال ہے, وہ مسجد کی جو خدمت کرتی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماتت, وہ تو فوت ہو گئی. حضور نے فرمایا اللہ اعظم تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی, میں نے تو پابند کیا تھا. انہوں نے کہا حضور وہ رات کو فوت ہو گئی, آپ آرام میں تھے, ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جگایا جائے, اور جنازے میں بھی لا وجہ تاخیر کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرو. حضور نے فرمایا دلونی علی قبرہ, اس کی قبر پر مجھے لے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, فصلی علی قبرہ, حضور نے پھر قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ. تو اب امام منیفہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر غائبانہ جنازہ ہی پڑھنا تھا تو وہی مسجد میں کھڑے ہو. حضور فرماتے ہیں کہ بھی ایک دفعہ اور پڑھ لو جنازہ, پھر قبر میں آنے کی کیا ضرورت. تو اس لیے بہرحال یہ اپنے اپنے دلائل ہیں اور ان کا موقع جو ہے وہ تو کتب احکام اور کتب فقہ ہوتی ہیں, لیکن اگر ایک مسئلہ سامنے آ گیا تو افادے اور استفادے کے لیے میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں اس پہ عرض کر دی. تو بہرحال اب جناب حبشہ کے نجاشی کی وجہ سے وہاں تو مسلمان مطمئن ہو گئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا شدت کا دور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, آپ طائف تشریف لے گئے, طائف میں آپ کو امید تھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات وہاں سن لے اور اسلام لے آئے اور اسلام کی اعانت کا ذریعہ بن جائے. وہاں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں نے اتنی مخالفت کی اتنی مخالفت کی کہ حضور نے بی بی عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ وہ طائف کا جو دن مجھ پہ سخت گزرا ہے نا ایسا دن کبھی سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے ظالموں نے, آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا, آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. آپ راستے میں تشریف لائے تو ایک باغ تھا, اس باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے حضور اندر چلے گئے. وہ باغ جو ہے وہ تھا عتبہ اور شیبہ کا, یہ دونوں مکے کے بڑے کافروں میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو کچھ دیر تو آرام, تھوڑی سی دیر بیٹھ. عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے باغ میں, انہوں نے جب دور سے دیکھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ ہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کے دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ آخر برادری کا قوم کا کچھ روایات کا عادات کا بھی تو لحاظ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ یہ کچھ انگور ہیں پانی ہے لے جاؤ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو, کچھ بھی ہو ہماری مخالفت اپنی جگہ ہے لیکن آخر ہمارے باغ میں تو آئے ہیں. قریش میں عرب میں روایات کا بڑا لحاظ تھا, آج بھی بڑے بڑی قومیں جو ہیں مارشل قسم کی قومیں ان میں بھی روایات پڑی ہیں کہ بس اگر دشمن بھی دروازے پہ آ گیا تو بس آ گیا. وہ انگور لایا پانی لایا حضور کی خدمت میں پیش کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک دھویا, اپنے ہاتھ پاؤں مبارک صاف فرمائے, اس کے بعد پانی تھوڑا نوش فرمایا, وہ انگور سامنے رکھ کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ غلام, اس کا نام تھا عداس, متحیر حیران ہو, اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو مکے کے قریش والے کفار قریش رسائے قریش وہ تو کبھی نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ تو اگر کبھی خدا کا نام لینا بھی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بسم کا اللہم, یہ الرحمن الرحیم تو وہ نہیں جانتے, یہ تو قریش کے سردار ہیں قریشی ہیں ہاشمی ہیں یہ کہاں سے بسم اللہ الرحمن پڑھ رہے ہیں. تو جب وہ بڑا حیران ہوا تو حضور نے فرمایا کہ عداس کیوں حیران ہوا, انہوں نے کہا حضور ایسے کلمات میں نے آج سے پہلے کبھی سنے نہیں کسی مکے والے سے. حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ من اینا تم کہاں کے رہنے والے ہو, انہوں نے کہا من نینوا یا رسول اللہ میں نینوا ایک بستی ہے عراق کی طرف اس کا رہنے والا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا تم اس نینوا کے رہنے والے ہو الذی فیہا یونس ابن متی جس میں حضرت یونس ابن متی تھے. اب تو عداس اور حیران ہو گیا, اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متی کو, آپ نے فرمایا عداس حیران ہونے کی بات نہیں, انہو اخی و انہو نبی من انبیاء اللہ, وہ میرے بھائی تھے گویا اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور جو بات یونس ابن متی کہتا تھا وہی بات میں کہتا ہوں, اب ان کو نہیں سمجھ آتی تو میں کیا کروں, ورنہ میری دعوت اور حضرت یونس کی دعوت ایک تھی. پا ہم قبل راس رسول اللہ, عداس تو جی بس گر پڑا حضور کے ماتھے کو بوسہ دے رہا ہے حضور کو چوم رہا ہے, اور عتبہ شیبہ دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ہم نے غلام بھیجا تھا کہ جا کے انگور پہنچا دے, تمہارا تو غلام بھی گیا. واپس آیا غلام, انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں چوم رہے تھے, اس نے کہا بات سنو کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں لیکن واللہ انہ رسول, یہ میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا سچا, جو بات اس نے مجھے بتلائی ہے نا وہ نبی کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں تو وہ کیسے بتلا سکتے ہیں, میرا یقین ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو بس تم ایسی باتوں میں نہ پڑھو, تم پھر نہ جانا ان کے پاس, اور چونکہ نوکر تھا ملازم تھا اس کو ذرا ڈانٹ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے چل پڑے, پکے کے قریب آئے لیکن حضور رک گئے. حضور نے فرمایا کہ اب میں کیسے کیف ادخلوا مکہ, کیسے مکے میں داخل ہوں, مکہ تو میں چھوڑ کے نکلا تھا کہ مجھے باہر کوئی امان ملے گی باہر کوئی ساتھی ملیں گے باہر کوئی نصرت ملے گی, لیکن باہر سے بھی کوئی ساتھ نہ ملا, اب پھر میں اکیلا مکے میں جاؤں تو صفائے مکہ تو پھر میری مخالفت اور زیادہ تیز کر کہ اچھا جی باہر سے لوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک سردار کو, اس کا نام تھا اخنس ابن شریق, اس کو پیغام بھیجا کہ اخنس ابن شریق تم مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہو,
کیا میں تمہاری پناہ میں آ سکتا ہوں مکہ مقدمہ میں؟ چلو تم میرے دین پہ آؤ نہ آؤ، مانو نہ مانو، لیکن بڑے لوگ آخر پناہ تو دیتے ہیں نا، میں تمہاری پناہ میں جوار میں آ سکتا ہوں مکہ مقدمہ؟ خود نے کہا کہ میرا چونکہ قریش سے معاہدہ ہے، میں اپنے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کے پاس آدمی بھیجا کہ سہیل ابن عمر بھی مکے کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا حوصلے والا آدمی تھا، کہ جب یہ حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہوئی حضور کے ساتھ، یہی سہیل ابن عمر تھا دستخط کرنے والا اور بڑا آدمی تھا قریش میں سے، اور ویسے بھی بڑا حلم والا، حوصلے والا، بڑا نرم دل آدمی تھا، کہ جب وہ آیا تھا نا سہیل، تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ابشرو، جو آ رہا ہے تو کافر لیکن سہیل ہے، معاملہ سہل ہی رہے گا، سختی نہیں ہوگی. سہیل ابن عمر کو آدمی بھیجا حضور نے کہ حل اندر بے جوار کب مکہ، تمہارے جوار میں میں مکے میں اتر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا یا رسول، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں حلیف ہوں قریش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان، اور اسی اثنا اب دیکھیں ایک طرف پریشانیوں کا یہ حال، یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اور ادھر جبریل نازل ہوتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً پہ سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے. وارسل معی ملک من الملائکہ یسمى ملک الجبال، اللہ نے میرے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی بھیجا ہے جس کا نام جبال، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کہ پہاڑوں پر اس کی ڈیوٹی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ان ربک یقرئک السلام، تیرے رب نے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام بھیجے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو نطبق الاخشبین علی اہل الطائف، وہ جو پہاڑ ہیں نا اخشبین، ایک ادھر اور ایک ادھر، اگر آپ چاہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ملک کو کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو کچل ختم کر دے. یعنی ایک طرف یہ سختی ہے، ایک طرف قدرت کی طرف سے یہ قوت و طاقت ہے، لیکن پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ جبریل میرے اللہ سے کہہ دو کہ میری قوم کو ہدایت دے دیں، وہ جانتے نہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ رہے، ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے تباہی کی دعا مانگیں، فرمایا اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں کسی کے لیے عذاب کی کیسے دعا. فرمایا دیکھو اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے، ان کی اولادوں سے، ان کی پشت سے اللہ کوئی مسلمان پیدا کر. اور دیکھو بالکل وہی ہوا جو حضور چاہتے تھے. ابو سفیان اسلام لائے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بطل من نبتال الاسلام بنا، ولید ابن المغیرہ کا بیٹا خالد سیف الرحمن بنا، بالکل عین حضور کی وہ تمنا، وہ دعا جو تھی کہ چلو یہ نسل نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل میں اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے. آپ دیکھتے ہیں کہ خالد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آج تک کفر حضرت خالد کی تلوار کی کاٹ کو نہیں بھول سکا. دیکھو نا مسلمان ہم نہتے ہیں، کمزور ہیں. آخر آپ دیکھیں کہ آج کل کا میڈیا اور انٹرنیٹ اور ساری دنیا لگی ہوئی اسلام اسلام اسلام اسلام، کیا بلا ان کو کھا گی؟ میں ہمارے پاس تو اللہ کے بندے ابھی تک وہی ٹانگا اور گدا گاڑی چلتی ہے، ان کو کیوں موت آئی ہوئی ہے اسلام سے؟ لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکس کا شیر ہے، جب یہ جاگ گیا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں شیر ہوں، بس یہ ابھی اپنے آپ کو ذرا کھیل کود میں لگایا ہوا ہے، لہو لعب میں پڑا ہوا ہے، یہ ابھی تو اس کو لوگ بندر سمجھ کے نچا رہے ہیں، لیکن یہ جب اپنی پہ آ گیا نا، پھر اس کی ایک دھاڑ کے آگے بھی کوئی نہیں ٹھہرے گا، پھر تو اللہ اکبر کی نعرہ ہی لگانا ہے نا، اور کیا کر. پھر ان کے میزائل ویزائل کس کام آئیں گے؟ یہ تو اس وقت سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جب ہمارے مدنی باغ پیدا ہوئے تھے، یہ تو اس وقت. آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں نا، جنہوں نے کیا کہا تھا کہ انا کنا نقود منها مقاعد للسمع فمن يستوي الان يجد له شهابا رصدا، کہ ہم نے اپنے اوپر ٹھکانے بنائے ہوئے تھے آسمانوں میں اور ہم جا کر فرشتوں کی بات سنتے تھے، لیکن کیا کریں اب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں میزائل آسمانی مارے جاتے ہیں، وہ
وہ شہاب رصد کیا تھا جسے آپ کہتے ہیں نہیں تارا ٹوٹا؟ تو ہمارے تو یہ ہماری اصل وجہ یہ ہے، لیکن یہ رات دن یعنی کوئی دنیا میں، کوئی دنیا میں اگر ان کا کوئی جہاز بھی گر جائے کہتے ہیں مسلمان نے کھونک ماری ہو، ہمارا جہاز گر گیا، وہ بدبختو جہاز تمہارا گر گیا، ہم نے کہا نہیں یہ نہیں، چلو دعا پھونک نہیں ماری ہوگی نا، کھڑے ہو کے دعا کی کروں تو ناظرہ پڑی ہو، بھائی ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے، تم 25 مارو گے خدا رہا اس سے زیادہ تمہارے بار میں، گنتے جاؤ، ہمارا تو اب بھی ایمان ہے کہ ساری دنیا کا یہودی اسی لیے اکٹھا ہو رہا ہے تاکہ ان کو ہلاک ہونے میں ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے، ہمارا تو اب بھی ایمان، ہمارا تو عقیدہ ہے، اسلام آئے گا ابھرے گا اور اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، دنیا کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اب دیکھیں نا جی کہاں اسلام ہے، آپ کا ہندو چیخ پڑا، او اگر اسلام کا بل آ گیا تو ہمیں بڑا خطرہ ہے، وہ اسلام کے بل سے آپ کو کیا خطرہ ہے، کہتے ہیں پھر کہیں مسلمان جاگ نہ جائے، اگر جاگ گیا تو پھر اس کو پتا ہے نا کہ 850 سال تو پہلے بھی رہے ہیں ہم پر، وہ پہلے چپراسی تو نہیں لگے ہوئے تھے نا وہاں، یہ تو جب ہم بد عمل ہوئے تو گر گئے نا، آج تک صلیبیوں کو ایوب بھولا ہوا ہے، صلاح الدین بھولا ہوا ہے، مغیرہ بھولا ہوا ہے، آج تک کفر کو سیدنا عمر اور خالد بھولے ہوئے ہیں، ایسی قوم کبھی دیکھی ہوگی کہ ان کو یعنی دشمن کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد خیال رکھنا، ہماری قوم کے پاس سائنائیڈ ایک زہر ہوتی ہے، وہ انہوں نے اپنی انگوٹھیوں میں چھپائی ہوتی ہے تاکہ اگر دشمن پکڑ لے تو بس ذرا چکھ لی اور بندہ ختم ہو گیا، جس کا ذائقہ آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا، اتنی خطرناک وہ زہر ہے، خیال کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہ پینا، کھانا نہ کھانا، کہیں دشمن زہر نہ ملا دے، تو حضرت خان نے فرمایا اچھا وہ کیا ہوتی ہے، تو اس نے اپنی انگوٹھی کھولی، اس نے کہا دیکھ یہ، اس نے کہا اچھا یہ تو بہت تھوڑی سی ہے، انہوں نے کہا کمال کر رہے ہو، اس کو تو زبان لگ جائے تو بس دندہ بھر جائے، تم کہہ رہے ہو تھوڑی سی ہے، انہوں نے کہا اچھا اس کو اس میں ڈالو، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کہا ڈالو تو صحیح، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور سامنے گلاس پی گیا، وہ حقہ بکا دیکھ رہا، اب گرا اب گرا اب گرا، انہوں نے کہا کیا گرا، انہوں نے کہا تمہیں کچھ نہیں، انہوں نے کہا کیا مطلب، جس خدا خالق ہے اسی کے نام سے ہم نے پی ہے، اس نے مجھے، تو اس قوم سے کون نہ ڈرے میرا بھائی، یہ کمال ہے نا کہ ادھر شدتوں کا یہ عالم ہے اور ادھر مدنی کی رحمت کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں اللہ اہد قومی فانہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ بیچاروں کا قصور کوئی نہیں، یہ جانتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کیا، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متہ میں اپنے عدی کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا مکے والوں کچھ تو عقل کرو، آخر متہ میں اپنے عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ اندل فی جوار، چلو آپ میری پناہ میں آ جائیں، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اور آپ بالکل تشریف لائیں، اور جس وقت آپ مکے میں پہنچے تو آپ ہمیں باخبر، حضور نے خبر دی، متہ نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو، 6 بیٹے تھے اس کے، حکم دیا کہ سب اسلحہ اچھی طرح پہن لو، تیار ہو جاؤ، اور حضور سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے، حضور نے فرمایا میں نے تو پہلے کعبے کا طواف کرنا ہے، جا تو آگے حضور چل رہے ہیں اور پیچھے متہ نے عدی کے 6 بیٹے مسلح ہو کے جا رہے ہیں، اور قریش کھڑے ہیں، یہ کیا ہوگا، اس نے کہا خبردار، ابو سفیان دوڑا، اس نے کہا متہ یہ کیا ہو، کیا تم بھی مسلمان ہو گئے، کہ نبی کے پیچھے چل رہا تھا، کہا دیکھو ابو سفیان میں مسلمان نہیں ہو گیا، لیکن نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواری، اللہ کے نبی میری امان میں اترے ہیں، لہذا ابھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے، اگر حضور کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ٹکرا جاؤں گا اس سے، انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے پناہ دی ہے، کیونکہ یہ ہمارا عرب کا رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چلو ہم حضور سے کچھ نہیں کہتے، لیکن بس وہ ان سے کہیں کہ ہمارے خداؤں کا معارضہ نہ کریں، اسی اثنا میں جب شدت و ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کوئی صحابہ حبشے میں ہیں، کوئی صحابہ مستضعفین ہیں، کوئی صحابہ ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے کہ میں جا کے عبادت کروں، اللہ پاک نے خبر دی
کہ میرا مدنی کوئی بات نہیں, آپ ذرا آگے آئیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ. آگے جا کے حضور نے نماز شروع کی اور اس کے بعد جنوں کا ایک وفد گزرا, جس کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات میں جس کا ذکر کیا ہے.

0: اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا تھا, ایسے وہ گر رہے تھے جیسے لپٹ رہے ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں واللہ ان کی کثرت کی وجہ سے مجھے محمد عربی بھی نظر نہیں آتے تھے, اور ان کے سر ایسے نظر آتے تھے چھوٹے چھوٹے سر ہیں, لیکن اتنی مخلوق ہے ان کی حد و حساب کوئی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں. اور اس کے بعد جب حضور قرآن سے فارغ ہوئے تو اسلام لائے, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نصیب ہیں ان کے جن نے, ہم تو اس بحث میں تھے کہ وجہ کیا ہو گئی کہ آسمانوں پہ ہمارا جانا رک گیا ہے. انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا, ہمیں تو پتہ کوئی نہیں, پہلے ہم باتیں سنتے تھے ملائکہ کی باتیں سن کے اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے, لیکن سب پہرے لگ گئے, ہم اسی ڈھونڈے میں نکلے تھے, لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر قرآن سننے کے بعد ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, مہربانی کر کے ہمیں مسلمان کریں. حضور کے ہاتھوں پہ جناب اب سینکڑوں ہزاروں جن مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ نے ایک جانب سے تسلی کی, محمد مصطفیٰ لا تحزن, غم نہ کریں فکر نہ کریں, اگر مکے والے مسلمان نہیں ہوں گے تو میری کوئی ایک مخلوق تو نہیں ہے, میرے پاس تو اور مخلوق بھی موجود, اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو آپ کے اسلام کو بھی نقصان ہو جائے گا, ہم اور قوم بھیج دیں. اب یہی میں عین ہی شدت کے اور تکالیف کا دور ہے کہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ اپنے نبی کی تسلی کے لیے, اطمینان قلب کے لیے اور تطمین کے لیے کہ میرے مدنی کا رات اور دن جو ہے ستم میں گزر رہا ہے اور تکالیف میں گزر رہا ہے, پریشانیوں میں گزر رہا ہے, تو یہاں غم و اندوہ کی آخری حد ہے اور وہاں میری رحمت کے فیصلے, اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو تسلی بھی دینی ہے اور اپنے نبی کو اپنے قدرت کی آیات بھی دکھلانی ہے اور آپ کا شان بھی بلند کرنا ہے, اور اللہ کی تقدیر نے اسراء اور معراج کا فیصلہ کیا کیونکہ اب یہ وہی دن ہے جس میں میرے مدنی کو معراج ہوتا ہے, جس کا پہلا حصہ اسراء ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ, وما علینا الا البلاغ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत पाक के सिलसिले में कुछ अरसे से ये सिलसिला दुरूस जारी है और हमने सीरत मुबारका के कुछ हिस्से, कुछ अहवाल, कुछ हालात पढ़े, बयान किए और सुने। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का की सरजमीन तंग हो गई तो आप ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ वालों ने भी इस्तकबाल के बजाय बड़ा शदीद रद्द अमल जाहिर किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को जख्मी किया। सुफहाए ताइफ ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाजें कसे, आपके पांव मुबारक खून से भर गए। उसी आलम में फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस सरजमीन हरम मक्का मुकरमा को लौटे तो आपके लिए ये दिन जो थे बड़े शदीद हुमूम और गुमूम के दिन थे। एक तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह परेशानियों का और दुखों का आलम था, आमुल हुज़्न था। मुआविनीन वफात कर गए, मुसाइदीन के पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं कि वह दुश्मनों का मुकाबला कर सकें और अल्लाह के नबी अल्लाह की दावत के लिए हर वक्त बेचैन हैं। अल्लाह की कुदरत अपने फैसले फरमा रही थी कि अल्लाह ने एक फैसला फरमाया कि अपने नबी के लिए इसरा और मेराज, ताकि एक तो हुजूर की शान में और ज्यादा बुलंदी हो, दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्मीनान कल्ब हासिल हो और आपके गमों का बदावा हो और पूरे आलम पर ये चीजें जो हैं जब आश्कारा होंगी तो फिर उन्हें शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म होगा। और साथ एक गुना तसल्ली थी कि मेरा मदनी, सिर्फ मक्का और ताइफ से आप घबरा रहे हैं कि ये आपका साथ नहीं दे रहे, हम तो पूरी दुनिया को, आसमान को भी आपके मुसख़र करने वाले हैं, ये तो छोटे से शहर है। तो अल्लाह की तकदीर ने आपके इसरा और मेराज का फैसला। अब ये बात याद रखें कि आमतौर पर हमारे यहां इंडो पाक में लफ्ज़े मेराज ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सफर मुबारक जो है इसके दो हिस्से, एक हिस्सा जो है वो इसरा है और एक हिस्सा मुबारक जो है वो मेराज है। इसरा का माना होता है सैर, और खास तौर पर वो सैर जो रात के किसी हिस्से में की जाए उसको कहते हैं इसरा। क्योंकि अरब में मुहावरात, अरब में कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जो किसी खास वक्त के साथ ताल्लुक रखते हैं, वरना सैर का लफ्ज तो सैर है, लेकिन जब अरबी में इसरा का लफ्ज सैर के माने में, माना यह होता है कि रात की तारीकी में या रात के किसी हिस्से में जो सफर किया जाए उस पर सैर का इतलाक। इसी तरह पूरे कुरान मुकद्दस में आप नजर डालेंगे तो जहां जहां आपको लफ्ज इसरा मिलेगा, जैसे यहां पर मैं असरा बिअब्दिही लैलन, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इसी तरह अल्लाह ने हुक्म दिया था हजरत लूत अलैहिस्सलाम को, वसरी बि अहलिक, कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को लेकर रात को आप चल पड़े। तो एक तो याद रखें कि मेरे आका सरकारे दो आलम रहमते दो जहां सैयदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किस्सा है मेराज है, उसके दो हिस्से, एक हिस्से का नाम है इसरा और एक हिस्से का नाम है मेराज। इसरा का माना यह है कि मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा तक, यानी मक्का से शाम तक, بیت المقدس تک، یہ اسراء. پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ معراج ہے. اسراء سیر سے ہے اور معراج جو ہے وہ عروج سے. عروج کا معنی بلندی، بلندیوں پر جب لے جایا گیا تو اسی کو کہا جاتا ہے معراج. ایک بات تو آپ یہ ذہنوں میں رکھ لیں. دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ ابتدائے زمانے سے لے کر، یعنی صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے علماء ہیں ان میں یہ مسئلہ بڑا ہی مختلف ہی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت کا تو یہ خیال ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ جس مسئلے میں صحابہ کے بھی دو برا ہو جائیں تو وہ دونوں حق پہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم کسی کو برا نہیں کہنا. کیونکہ صحابہ حضور نے فرما دیا ہے کہ تاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، تم نے کسی کا بھی دامن پکڑ لیا تو کامیاب ہو جاؤ. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ سچے ہیں، صدوق ہیں، عدول ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ سنی. تو جب انہوں نے حضور سے سنی ہوگی بات ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو نا جی، یہ تو اصل میں بڑی کم ظرفی اور تنگ نظری، یا جسے آپ یوں کہیں کہ کم علمی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں کہ جی ایک نے آمین زور سے کہہ دی، ایک نے ایسا کہہ دی تو لڑائی ہو گئی، ایک نے رفع دین کر دیا، ایک نے نہ کیا تو لڑائی ہو گئی. تو یہ حالانکہ علمی لوگ ایسی باتوں سے بڑا دور ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ مسائل جو ہیں کوئی لڑائی کے ہیں، بلکہ یہ تو علمی مسائل ہیں، علمی تحقیقات کے تقاضا رکھتے ہیں. تابعین میں بھی یہ قول رہے، صحابہ میں بھی یہ جماعتیں رہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور دراصل اللہ نے اپنے محبوب کے ہر عمل کو قیامت تک جو زندہ رکھنا ہے، تو اللہ نے کچھ ہر عمل کے لیے ایک جماعت پیدا کر دی جو حضور کی سنت کو قائم کر کے چلی جا رہی ہے اور قیامت تک چلی جائے. یعنی حضور پاک نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے والی بھی جماعت قیامت تک موجود. حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بھی جن کا امام ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے، وہ بھی لوگ موجود ہیں، اس حدیث پر بھی عمل ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیدین فرمایا اور نی بھی فرمایا، تو دونوں پر عمل کرنے والے قیامت تک موجود ہیں. یہ تو وسعت تھی دین میں، آسانی تھی دین میں، یسر تھا دین میں، کہ جس کو جو بات پہنچ گئی بھی الحمدللہ، قصور کی بات تو ہے نہیں، فروئی باتیں ہیں اور دونوں میں حدیثیں موجود ہیں، لڑائی کا کیا ضرورت. یہ تو بڑی فراخ دلی والی بلا، لیکن افسوس بدقسمتی ہے ہماری کہ آج یہ مسائل جو ہیں بڑے اختلاف والے بن گئے. وہ ایک دفعہ پرانے دور میں برٹش کے زمانے میں ایک مسجد پہ لڑائی ہو گئی اسی آمین کے مسئلے پہ، کچھ لوگ کہیں ایستا کہو، کچھ کہیں زور سے کہو، لڑائی ہو گئی، لوگ زخمی ہو گئے، کیس ہوا، مقدمہ ہوا. بہرحال وہ جب جج کے پاس گیا، وہ جج نے دونوں، وہ جھگڑنے والے جو تھے نا، دونوں کو سزا دے دی. اور اس میں لکھا اس نے کہ بھائی فریقین کے دلائل سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام، دین اسلام میں آمین جو ہے بالسر بھی ہے، بالجہر بھی ہے، یعنی آمین آہستہ کہنا بھی جائز ہے اور زور سے کہنا بھی جائز ہے، لیکن آمین بالشر کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ آمین کو شر کا بہانہ بنا دیا جائے، اس لیے میں ان دونوں کو سزا دے. تو اصل بات ٹھیک تھی، حالانکہ وہ کافر تھا، انگریز تھا. اس نے کہا بھی آمین بالجہر، آمین بالسر تو ہے، لیکن آمین بالشر کہاں سے نکل آئی کہ آدمی آمین پہ آ کے لڑائی شروع کر دے، لڑنا شروع. تم نے کیوں زور سے کہی اور کہ تم نے کیوں نہیں کہی. اسی طرح معراج کے مسئلے میں بھی یاد رکھیں ہمیشہ کہ اس میں بھی دو قول ہیں جو بڑے بڑے قول ہیں، اور دونوں طرف صحابہ ہیں، دونوں طرف تابعین ہیں، دونوں طرف ائمہ محدثین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اور اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کسی کے بارے میں کبھی دل میں ذرا سا بھی برائی کا خیال نہ لیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا خاتمہ ٹھیک ہی رہے. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنے بزرگوں کا دشمن بنا دے، وہ بس سارا دن پھر یہی کام کرتا رہتا ہے کہ دیکھو جی فلاں امام نے کیوں یہ کہا اور فلاں نے یہ کیوں کہا اور فلاں. تو اس لیے ایک بات کو سمجھ، حالانکہ دیکھیں پہلے کتنا رواداری تھی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بغداد تشریف لے گئے اور اتفاقاً انہوں نے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھی جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ قبر ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں دفن، تو امام شافعی خود امام ہے، یعنی کوئی چھوٹا آدمی نہیں، کوئی عام مولوی عالم نہیں، امام وقت ہے۔ لیکن جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس دن دفع دین بھی نہ کیا اور آمین بھی نہ کہا زور سے، حالانکہ یہ تو امام شافعی کا مسلک ہے، دفع دین کرنا اور آمین زور سے کہنا اور ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا چاہے آگے امام ہو نہ ہو، اسی حال میں بھی یہ تو امام شافعی کا مسلک ہے۔ لیکن اس دن آپ نے چپ کر کے رفع دین بھی نہ کی اور آمین بھی زور سے نہ کہی، ہاتھ بھی اوپر نہ باندھے، ہاتھ بھی نیچے باندھ لیے اور نماز پڑھ لی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے شاگرد جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمارے امام استاد کو کیا ہو گیا، امام نے تو اپنا مسلک چھوڑ دیا۔ تو سارے جناب دوڑتے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا یا امام یہ کیا ہو گیا، آپ نے کیا کیا، ساری زندگی ہمیں فرماتے رہے رفع دین کرو، آمین کہو زور سے، اور آج آپ نے آمین بھی چھوڑ دی، رفع دین بھی چھوڑ دی، اور ہاتھ بھی آپ نے ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے، ہمیشہ ہاتھ آپ سینے پہ باندھتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ نے فرمایا استحییت من صاحب ھذا القبر، اس قبر والے بندے سے مجھے حیا کہ اس کے مسلک میں چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، تو لہذا اگر آج میں اس کے قول پہ عمل کر لوں تو کیا ہو جائے، اگر اس کے پاس بھی تو حدیث رسول اللہ، وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا، وہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی تو حدیث رسول اللہ سے کہہ رہا ہے، صرف فہم افہام و تفہیم کا فرق ہے نا، کہ ہم نے اس کے معنی کو یوں سمجھا اور اس نے اس کے معنی کو یوں سمجھا، تو افہام و تفہیم میں تو فرق ہو سکتا ہے۔ چار آدمی ہم بیٹھے ایک عبارت کا ترجمہ کریں، لازمی بات ہے ہر آدمی الگ ترجمہ کرے گا، یعنی آپ ایک اردو کا جملہ لکھ کر کسی کو دے دیں، اس کو کہیں گے جی اس کی تشریح کرو، چار آدمی کو دے دیں چار آدمی الگ تشریح کریں، اگر مقصود ایک ہوگا لیکن مفہوم ایک ہوگا لیکن لفظ اور طریق جو ہے وہ الگ الگ ہو۔ تو یہ ادب تھا، یہ احترام تھا، اور ان کا ایک بہت بڑا مشہور قصیدہ ہے جو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھا تھا کہ فلعنت ربنا اعداد رمل، انہوں نے کہا کہ اللہ اس بندے پر جتنے اس کے ریت کے ذرے ہیں نا اتنی لعنتیں بھیجے جو ابو حنیفہ کے قول کو ٹھکرا دے۔ یہ کہہ دے کہ میں امام صاحب کے قول پہ عمل نہیں کرتا، میرے نزدیک دوسرا قول راجی ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ کہتے کہ وہ غلط تھے اور وہ نعوذ باللہ کوفے کے قصائی تھے اور وہ جاہل تھے اور وہ کچھ نہیں تھے اور وہ یوں تھے اور یوں تھے، ان کو تو حجامت کے مسئلے بھی نہیں آتے تھے اور لوگوں نے امام مان لیا۔

سب حق ہے، لیکن ہے یہ خواب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ خواب، یعنی یہ بیداری کا قصہ نہیں، بلکہ آپ نے خواب میں یوں دیکھا کہ میں یہاں سے چلا اور یہاں گیا اور یہاں گیا اور یہاں. ایک دوسرے علماء کرام صحابہ عزام سلف صالحین کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں نا یہ واقعہ جو ہے خواب کا نہیں ہے بلکہ بیداری کا ہے، اور صرف روح کو یہ سفر پیش نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم الجسد اور بیداری میں جاگتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، اسراء بھی اور معراج بھی، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود اور آپ کے بیداری کے عالم میں روح اور جسد کے ساتھ آپ نے یہ سارا سفر کیا، یہ خواب نہیں. اب اسی پہ غور کر لیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ خواب ہے وہ کیوں کہتے ہیں خواب، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارک ہے، قرآن کہتا ہے

وسلم، یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہمارا مقصد ہے امتحان لوگوں کا کہ کیا مانتے ہیں، اتنی بڑی بات بھی مانتے ہیں میرے نبی کی کہ نہیں مانتے. تو لفظ ہے رویا، رویا عام طور پر اطلاق ہوتا ہے خواب پہ، قرآن میں لفظ رویا ہے. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ میرے ابا انی رائیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رائیتہم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں، سورج چاند ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوت، انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب جو ہے نا کسی بھائیوں کو نہ بتلانا. تو وہاں بھی لفظ رویا ہے، رویا سے مراد خواب ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا، کوئی حقیقت تو نہیں تھی کہ تارے آسمان سے اتر کے سجدہ کر رہے. اسی طرح اپنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے منا میں، اور اس وقت آپ نے اپنے بیٹے، بھائی آسانی سے خاموش تو رہو نا، بات کرنا بھی ضروری ہے پانی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل نہیں دیا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجد ہے، ہم خاموش رہ لیں، اور باتوں کا شوق ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے ساری رات کرتے رہیں، کسی نے آپ کو منع نہیں کرنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تشریف لے گئے تو کیا کہا تھا قرآن؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. انہوں نے کہا ابا جان میں نے تو خواب دیکھا، ابا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا. اب اس کی تعبیر تمہاری رضامندی کے بغیر تو ممکن نہیں، تم بتاؤ کہ اب میں کیا کروں. بہرحال میرا خواب. تو وہاں بھی لفظ رویا ہے، ارا ہے، جس کا مادہ رویا سے ایک ہے تو معنی خواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التی ارینا، یہ جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ بندوں کے امتحان کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا ہے، یہ رویا ہے، حقیقت تھوڑی ہے کہ آپ زندگی میں جاگتے ہوئے اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. ایک ان کی دلیل اللہ کے قرآن سے یہ، اور دوسری ان کی دلیل ہے ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما فقدت وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے تو حضور کو اپنے بستر سے دور نہیں پایا، یعنی حضور بستر پہ موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب بیوی کہہ رہی ہے کہ حضور بستر پہ موجود تھے تو حضور آسمانوں پہ کیسے تشریف لے گئے؟ وہ خواب تھا، خواب میں جا سکتے ہیں لیکن اپنے وجود مسعود کے ساتھ

تشریف نہیں لے گئے کہ بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو حضور کے بدن کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے بستر پہ موجود. یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب الوحی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی جلیل ہیں, کاتب الوحی ہیں, اور پھر حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں, معاویہ بن ابی سفیان ہیں, اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں. وہ بھی ایک روایت فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مسعود کے ساتھ بیداری میں جاگتے میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے, وہ کہتے ہیں بھئی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. بہرحال یہ حضور کا معراج تو ہے لیکن روحانی ہے, آپ کی روح مبارک کو اللہ نے یہ ساری سیریں کرائی ہیں لیکن آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ اس کو ساتھ نہیں بھیجا گیا. تو ان کے دلائل یہ میں نے مختصر عرض کر دیا, اور اس کے علاوہ بھی دلائل. اور جو صحابہ تابعین محدثین ائمہ مجتہدین ائمہ فقہا اس بات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے, یہ خواب نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسرا بعبده سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ عبد کا اطلاق روح پر کبھی ہوا ہی نہیں کہ روح ہو اور کہا اس کو عبد گیا ہو, یہ کبھی نہیں ہوا. سارا قرآن پڑھ

0: اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوب، سارے قرآن میں وہ کہتے ہیں کھول کے دیکھ، سارے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے جہاں جہاں لفظ عبد آئے، عبادنا ابراہیم و اسحاق، عبدنا ایوب، اور اسی طرح عباد المکرمون، اور اسی طرح انی عبداللہ، اللہ نے میرے مدنی کو فرمایا انہو لما قام عبداللہ، فرمایا اوحینا الی عبدہ ما اوحا، جہاں پورے قرآن کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ لفظ عبد کا اطلاق تو کبھی روح پہ ہوتا ہی نہیں، عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح مال جسد پہ ہے، تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اسرا بعبد ہی تو بات ختم ہو گئی، یہاں ہم کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ روح کا معراج ہے اور روح کا اسرا ہے اور خواب ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں آپ بعین ہی بیداری میں جاگتے ہوئے بالکل بسلامتی ہوش و حواس تشریف لے گئے، اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اسرا بعبدہی لیلن، ہم نے سیر کرائی اپنے عبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کب؟ رات میں، تو کہتے ہیں کہ جب خواب کی بات ہو تو پھر رات کی کیا ضرورت ہے کہنے کی، خواب تو رات کو دیکھے یا دن کو دیکھے، سوئے میں دیکھے رات کو دیکھے، اکثر اوقات خواب ہوتے ہی رات میں ہیں، تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی اتنی بڑی کے بات کہنے کی کہ ہم نے رات میں سیر کرائی، تو یہ دلیل ہے کہ کوئی سیر کسی کو جاگتے میں کرائی جا رہی ہے کہ ساتھ وقت کا تعین بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ سیر دن میں تھی کہ یا رات میں تھی، ورنہ اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر اس کے ساتھ لیلن کہنے کی کوئی ضرورت، دوسری دلیل ان کی یہ، اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر یہ خواب تھا تو پھر مکے والوں کو اتنے شور کرنے کی کیا ضرورت تھی، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے دنیا کا آدمی، خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ ہندوستان میں ہیں، ابھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے کہ یار میں تو مکہ شریف میں طواف کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، اور میں صفا مروہ دوڑ رہا ہوں، میں مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں، ریاض الجنہ میں نفلیں پڑھ رہا ہوں، یہ تو خواب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، خواب میں تو وہ چاہے ایک سیکنڈ میں ہندوستان پہنچ جائے، واپس اپنے ملک آ جائے، ادھر چلا جائے، روح کی سیر تو کوئی مشکل ہوتی نہیں، وہ تو کوئی اتنی بڑی اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ مکے میں کافر ابو جہل اور سارے شور مچائیں، دیکھو اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، خواب کی بات ہے، خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، اس میں مخالفت یا اس میں اعتراض کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو جب کافر نے اتنا مخالفت کی تو معلوم ہوا کہ ان کو کوئی چیز مشکل نظر آئی، خواب میں تو یہ چیز مشکل ہوتی نہیں، مشکل نظر آئی کہ ایک زندہ انسان ایک مہینے کا سفر رات میں کیسے طے کر لیا، کیسے بیت المقدس پہنچ گئے، خواب میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں ہم بھی پہنچ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور ظالم پتھر مارے، اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کچھ سخت ترین دن، آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری طائف کی اتنے ظالموں نے پتھر برسائے، سفہائے طائف نے، بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا، اور نعوذ باللہ سب و شتم، لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے مدنی سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو بہت گھبرا گئے ہو تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں، اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج ان کو ہدایت، تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنے ظلم و ستم کے بعد، اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ایک صحابی نے کہا حضور آپ دعا دیں، فرمایا بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں، چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو، ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ، ہر معارضہ، ہر منازعہ، ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو، انذار کو جاری رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: कैसे बैतुल मक़द्दस पहुंच गए? ख्वाब में तो वो भी पहुंच सकते हैं, हम भी पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा अगर ये ख्वाब होता तो फिर कभी अबू जहल और उसकी बिरादरी हजूर से आके ये तो ना पूछते कि अच्छा हजूर हमें बैतुल मक़द्दस की निशानियां बताओ, हमें आप ये बतलाएं कि रास्ते में आपने हमारा कोई काफिला देखा था? ये ख्वाब वाले से कोई पूछता है? ये तो उसी से पूछा जाता है जो ये कहे कि जनाब मैं आज जद्दे गया था और मैं अभी अभी जद्दे से वापस आ रहा हूं, तो उससे आप पूछेंगे कि भाई रास्ते में मेरी एक गाड़ी खराब थी, वो फलां जगह वो आपने देखी थी? वो कहेगा पता नहीं यार, मैंने शायद देखी थी या मैंने देखी थी, या कहेगा पता नहीं मैंने ख्याल नहीं किया, मैं गुजर गया। जब गया हो आया हो तो पूछेंगे ना। अगर वो कहे मैंने ख्वाब में जद्दा देखा है तो उससे आप पूछेंगे कि रास्ते में मेरी गाड़ी खड़ी थी, वो देखी थी आपने? वो कहता है मैंने ख्वाब देखा है, आप रास्ते की बात पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर ये ख्वाब होता तो फिर किसी किस्म का आगे शोर ना हो, दो बातें। और तीसरी दलील उनकी ये है, वो कहते हैं कि बीबी आयशा की हदीस जो है, इसीलिए मैंने अर्ज किया था ना कि जब भी किसी इमाम का कौल पढ़ें फौरी तौर पर उसके बारे में राय न दिया करें, या तो आपको अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म दिया हो कि आप उस इमाम से भी बड़े हो, फिर तो उसके इल्म पर बात करें ना। और अगर हम प्राइमरी के तालिबुल इल्म भी न हों और एमए के सवालात हल करने शुरू कर दें तो फिर जो नतीजा निकलेगा वो जाहिर है। जैसे आजकल माशाल्लाह एक रिवाज हो गया ना, किसी से आप कहें वो कहता जी छोड़ो जी, दीन को हम अच्छी तरह समझते हैं, दुनिया को नहीं समझते बेचारे। उसमें पूछते हैं अच्छा जितना मैंने दुकान कराऊं जरा कोई तरीका तो बताओ, उसमें बेचारे हर वक्त मोहताज हैं सीखने के, लेकिन दीन में माशाल्लाह सबसे ताप। बहरहाल वो कहते हैं कि जनाब बात यह है कि समझें कि बीबी आयशा ने जो हदीस बयान फरमाई है, बीबी आयशा सच कहती हैं, और सैयदना मुआविया ने जो हदीस बयान फरमाई वो भी सच कहते हैं, क्योंकि ना बीबी आयशा झूठ बोल सकती है ना सैयदना मुआविया झूठ बोल सकती, वो भी दोनों सच्चे। क्या मतलब? उन्होंने कहा पहले ये देखो कि बीबी आयशा की हदीस के अल्फाज ये हैं कि मैंने अपने बिस्तर से हजूर को जुदा नहीं पाया। तो पहले बीबी आयशा हजूर के घर भी तो आए ना, बीवी तो बने, तभी बिस्तर पे हजूर लेटेंगे ना। तो उसकी शादी भी हुई है हिजरत के बाद और मेराज हुआ हिजरत से पहले, समझ आ रही है बात के नहीं? बीबी आयशा की शादी हुई मदीना मुनव्वरा में और मेरे आका का मेराज है मक्का मुकर्रमा में हिजरत से 1.5 साल पहले। तो बीबी आयशा का ये कहना इसका मतलब है वो किसी और मेराज की बात कर रही है, हजूर को मदीने मुनवरा में भी कोई मेराज हुए हैं रूहानी, जिसके बारे में बीबी आयशा कह रही है कि भाई हजूर का बदन मुबारक तो मेरे बिस्तर पे था, वो सच कह रही है, लेकिन ये कोई और मेराज है, ये मेराज नहीं जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान में है, ये तो हिजरत से पहले का मेराज है। और उस वक्त तो बीबी आयशा बीवी नहीं, तो वो कैसे कह सकती है कि हजूर मेरे बिस्तर पर नहीं थे? और इसी तरह हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तो इस्लाम लाए हैं जब मक्का फतह हो गया, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तो इस्लाम में उस वक्त तशरीफ लाए जब मक्का फतह हो गया, यानी हिजरत के बाद। फिर हजूर वापस आए, काफिरों ने रोक दिया, फिर उमरे से वापस तशरीफ ले गए, फिर उमरतुल कजा में आए, यानी कुछ 10 साल बाद जाके मक्का फतह हुआ। और मेराज होता है हिजरत से कबल, तो उस बात का पता हजरत मुआविया को कैसे हो सकता है? तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बात कह रहे हैं मालूम हुआ वो भी किसी और मेराज की बात है, क्योंकि हजूर को एक मेराज नहीं हुआ बल्कि मुतअद्दद मेराज हुए, लेकिन वो जो बाब के वजूद मसूद के साथ मेराज है वो एक है, बाकी तो रूहानी तौर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह आलम कितने दफा मेराज हुए हो, कितने दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी ताकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने जलवे दिखलाए होंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर की तो शान ये होती है कि जब तक वही नहीं आई थी तो हजूर ख्वाब देखते थे, वही आने से पहले सिलसिला जो था वो ख्वाबों का सिलसिला था। और फिर नबी का ख्वाब ऐसे होता है जैसे वही हो, उसमें कभी झूठ होता नहीं। نبی کا وحی غلط ہو نہیں سکتا. نبی کے تو وحی کا بھی عین ہی وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن میں وحی کا. ان کی ایک دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی عائشہ بھی سچی ہیں, سیدنا معاویہ بھی سچے ہیں, اور جن لوگوں نے کہا بیچاروں نے خواب ہے وما جعلنا الرؤیا التی رینا کا, وہ بھی سچے ہیں, لیکن جو اسراء و معراج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے کا ہے, اور اس رویا کا معنی ہم خواب اس لیے نہیں لے سکتے کہ باقی آیتیں اس پر دلالت نہیں کرتی. تو ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے سیاق و سباق کو دیکھ کر کہ پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے اور بعد والی آیت کیا کہہ رہی ہے. تو جب ساری آیتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے, اور وہ حقیقی معراج آپ کے جسد مبارک کے ساتھ, وجود مبارک کے ساتھ, اور عین عالم بیداری میں. کوئی خواب نہیں تھا, کوئی نیند نہیں تھی, کوئی اس میں کسی قسم کا. اب دیکھیں نا, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ قیصر روم, جسے ہرقل کہا جاتا ہے, جتنے روم کے بادشاہ تھے نا ان کا لقب ہوتا تھا ہرقل قیصر, جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون, اسی طرح حبشے کے بادشاہوں کو نجاشی, پارس کے بادشاہوں کو کسرا, یہ لقب جیسے امپراتور عجیب عجیب ہر دور میں لقب رہے. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ملک روم کو, بادشاہ روم کو آپ نے خط لکھا, اور خط لے کے جانے والے تھے حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میرے مدنی کے صحابی ہیں, اور یہ اتنی خوبصورت تھے, اللہ نے ان کو اتنی جمال دیا تھا کہ یہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے مبادا کوئی عورت دیکھ کے بیچاری فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, اتنا جمال تھا, اتنا اللہ نے حسن دیا تھا. اور حضرت جبریل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو وہ بھی دہیا کی شکل میں آتے تھے, ان کو بھی حضرت دہیا قلبی کی شکل مبارک پسند. اسی لیے ایک دفعہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما جو تشریف لائے تو آ کر پکڑ لیا کہ بھئی ہمارا مٹھائی لاؤ, مٹھائی لاؤ, کھجورے لاؤ. تو حضور نے فرمایا ماں ماں ماں ماں حسن کیا کر رہے ہو, یہ تو جبریل ہے. انہوں نے سمجھا دہیا ہے, انہوں نے سمجھایا کہ دہیا قلبی بیٹھے ہیں, کیونکہ جب دہیا آتے تھے تو حضرت حسن حسین کے لیے کوئی میٹھی چیز لے آتے تھے, کوئی مٹھائی لے آئے, کوئی کھجور کے دو دانے لے آئے کہ بچے ہیں خوش ہو جائیں گے. تو وہ جو کھیلتے ہوئے آئے تو آگے دیکھا, انہوں نے سمجھا دہیا, ان کو کیا پتا کہ جبریل ہے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو جبریل ہے, یہ تو مٹھائی نہیں کھاتا, یہ کھاتا ہی نہیں, کھلاتا بھی نہیں, آپ اس کو نہ چھیڑو. تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت دہیا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا ہرقل روم قیصر روم کی طرف, اور وہ خط پہنچ گیا. جب خط پہنچا بادشاہ کی دربار میں اور خط پڑا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سنت کا طریقہ یہ ہے, ہمارے ہاں تو 786 چلتا ہے نا, آج کل ہم نے ہر چیز کو مختصر کر رہے ہیں نا, دین بھی ٹیڈی بنا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ, کہیں 786 کہیں 99 کہیں کچھ اعداد پر یعنی گزارا ہے, ہر چیز کے عدد نکال رہے ہیں. صحابہ نہیں نکال سکے لیکن انہوں نے نکال لیا. وہاں اب یہ دین کو بھی مختصر کر, میرے خیال میں تو نماز پانچ نمازوں کو اٹھا کر کے عدد نکال رہے ہیں, ایک آدھی بچے. جدید دور ہے نا جی, آخر انہوں نے دین کو بھی تو جدید پیمانوں میں ڈھالنا ہے. دیکھا نہیں ہمارے یہاں اخباریں آپ پڑھیں کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ شریعت بل جو ہے وہ کیسے پاس ہو. جب قانون انگریزی ہے تو اس کے معرفت آپ اسلام کو لا رہے ہیں, وہ کیسے آئے گا؟ پہلے بات کو تو سمجھو نا. لانا ہم نے اسلام کو ہے, طریقہ کافروں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیسے آئے اندر. اس سے بڑا کوئی کسی کے عقل پر ماتم کرنے کا کوئی وقت ہے؟ پارلیمنٹ ہے جی, کس بات کی پر بھائی تم نے, او جی آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی. آئین کون سا؟ وہی جو آپ نے پارلیمنٹ نے بنایا ہوا ہے, انسانوں کا بنایا ہوا آئین. اس سے راستہ مانگ رہے ہو کہ قرآن کو اندر آنے دو؟ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اور اس پر جناب ووٹنگ ہوگی, کیا وہ منظور کرتے ہیں اسلام کو کہ مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے؟ اس سے بڑے یعنی رونے کی بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے. آپ سے میں کہوں کہ جناب آپ کے اس مسجد میں قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ پڑھنے والا پوچھنے والا احمق ہے یا جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کے اسلام میں شبہ ہے؟ بھائی ملک مسلمانوں کا ممبر مسلمان, اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اسلامی شریعت کا قانون نامنظور ہے تو علماء سے فتویٰ لو, پہلے ان کا ایمان بھی بچ گیا. او جی طریقہ صحیح نہیں, اور جی وہ کان یوں نہیں پکڑنا تھا بلکہ ہم نے یوں پکڑنا تھا. بھائی یوں پکڑو یا اچھا جی, اب چونکہ ان کا اقتدار جا رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں شریعت. وہ کسی وقت کہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پڑھ لو, چلو سانس نکلنے سے پہلے مسلمان تو ہو گیا نا, چلو ہم کہتے ہیں مر رہے, ہم کہتے ہیں ان کی کرسی گر رہی تھی اس لیے وہ شریعت. اسی شکل میں لے تو آئے نا, ان کو قبول کرو. اور جب شریعت ہو جی, یہ تو خود چور ہیں, کیسے شریعت نافذ کریں گے؟ جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو ان چوروں کو بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. اب آنے تو دو شریعت کو, جب شریعت نافذ ہو جائے گی یہ چور ہیں ان کے بھی ہاتھ کٹیں گے. حضور نے نہیں فرمایا تھا واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دوں. یہ ہمارے ہاں بہرحال عجیب بات ہے, اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اب ہم نے دین کو سمجھنا ہے, اور سمجھنا کن سے ہے کہ جن کو دین کا پتہ ہے ان سے ہم پوچھنے جائیں گے. جس آدمی کو اردو نہ آتی ہے اس کو کہو کہ علامہ اقبال کا شعر سمجھاؤ, یہ غلطی آپ کبھی نہیں کریں. میرے پاس آپ کبھی بھی, جتنے ڈاکٹر ہیں میرے ساتھ بڑی مہربانی بھی کرتے ہیں, دوستی بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, میرے پاس کبھی یہ میڈیکل کی کتاب لے کے نہیں آئے مسئلہ پوچھنے کے کہ جی آج ہم نے یہ میڈیکل کا پیرا پڑھا ہے حل نہیں ہو رہا, مولانا آپ اچھے مولوی ہیں مہربانی کریں. کیوں, وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی انگریزی تھوڑی پڑھے ہوئے ہیں یا میڈیکل تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں, یہ تو ان سے پوچھیں گے جو اس لائن کا آدمی ہوگا. تو تم نے شریعت کا پوچھنا ہے, علماء سے پوچھو گے, دین والوں سے پوچھو گے, جن کو آئین اسلام کے ساتھ کوئی ربط و ضبط ہوگا ان سے پوچھو گے. ان سے پوچھو بیچاروں کے جو اللہ معاف فرمائے ساری زندگی ان کی شراب میں گزر گئی, ان سے پوچھو گے اسلام قبول ہے, وہ کیا کہیں؟ ان کو تو پتا ہے اسلام قبول کریں تو کوڑے نہ کہیں گے شام کو, پاگل ہیں وہ, ان کا دماغ خراب ہو گیا. ان کو تو پتا ہے کہ ابھی ابھی تو ہم جناب طوائفوں کے گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے, اور اگر اسلام اور شریعت نافذ ہو گئی تو پھر دیکھا ہی طالبان نے کیسے سیدھا کر دیا. اب آج کوئی کہتا ہے جی بڑے سخت ہیں, بڑے سخت, بھائی سخت ہیں نرم ہیں؟ آپ یہ بتائیں جو علاقہ ان کے پاس ہے وہاں امن ہے کہ نہیں, لوگوں کی جان مال آبرو عزت محفوظ ہے کہ نہیں؟ 80% علاقہ ان کے پاس ہے, جو لوگ ہمارے علماء وہاں گئے ہیں وہ قسم کھا کے حرم میں مجھے بتا رہے تھے, کہتے خدا کی قسم ہے زندگی میں ہم نے ایسا امن سکون کہیں نہیں دیکھا جو ہمیں وہاں نظر, کہ آدھی رات کو اکیلے عورت جا رہی ہے مجال ہے کہ کوئی بری نظر سے دیکھ لیں. اور لوگ بڑے سخت سیخ پا ہیں جی, انسانی آزادی میں دخل دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر کے پاس بھی بغیر محرم کے نہ جائے. نہ جی, ڈاکٹر فرشتے ہیں, ان کے پاس بھیجنا چاہیے بیٹیوں کو اکیلا. ڈاکٹر تو معصوم ہوتے ہیں, بیچارے کبھی گناہ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر تو پاک صاف لوگ ہیں, ان کے ہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ, یعنی جرم دیکھو, جرم کیا ہے بھائی؟ عورت ہے محرم کے ساتھ بھیجو, عورت ہے عورت کو دکھائے, سیدھی سی بات, مجبوری ہے, ڈاکٹر بھی دیکھے گا. لیکن اسلام اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر مثلا ایک انچ کا زخم ہے تو ادھر ادھر کپڑا ڈال کے وہی چیز کاٹو, بس وہی چیز دیکھو, باقی بدن دیکھنے کا تمہیں حق نہیں ہے. انگریز نے جتنے آپ کے کپڑے بنائے, ڈریس بنائے, دیکھا نہیں کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنی جگہ ظاہر کرو؟ یعنی کافر کو احساس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو مریضوں کے کپڑے ہیں, آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں نا, میں تو نہیں جانتا ان چیزوں, یعنی ان کو بھی احساس ہے کہ اتنا جگہ تھا کہ کھولی جائے. بھائی جہاں ہمیں ضرورت ہے کوئی, ہم نے جسم تو نہیں دیکھنا, پھر آپریشن تھیٹر ہے, موت ہے, اسی پھٹے پہ ہم نے بھی مرنا ہے. اس وقت کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کسی گناہ کا, وہ جب مجبوری ہو. ورنہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ عورت کے پاس آ کے, ڈاکٹر کے پاس آ کے عورت اپنا منہ کھول کے بیٹھ جائے اور کشف ہو رہی ہے, سینہ کھولو, کپڑا کھولو, ڈاکٹر صاحبان نے تو جناب پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. اس لیے یہ باتیں اصل میں, اصل بات دیکھنا چاہیے. خلاصہ, ملک فیصل مرحوم اپنے پرانے دور میں ایک دفعہ برطانیہ کے دورے پہ تشریف لے گئے, تو وہاں انہوں نے یہ اعتراضات کیے جی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں، یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں. تو مرحوم کو تو پتا تھا، ملک فیصل ایک مدبر انسان تھا، اللہ نے اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑا پڑھا لکھا، بڑا مفکر اور عالمی مدبرین میں سے ایک مدبر شخص تھا. تو وہ سارے اعداد و شمار پہلے ساتھ لے گئے تھے، ان کو تو پتا تھا کہ یہ سوالات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ بتائیں، میں پورے برطانیہ کے نہیں پوچھتا کہ صرف آپ کے لندن کے اعداد و شمار ہیں کہ ایک سال میں کتنے زنا ہوئے، کتنے ڈاکے پڑے، کتنی چوریاں ہوئیں، کتنی ناجائز حمل گرائے گئے، کتنی حرام کے بچے ملے. یہ ایک شہر کے آپ کے سال کے اعداد ہیں اور یہ میرے پورے ملک کے سال کے اعداد و شمار ہیں، آپ گن لیں کون سا قانون اچھا. آپ مجھے بتائیں، سخت نرم کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قانون اچھا ہے کہ جہاں پانچ لاکھ عورتیں حاملہ بالزنا ہوں 11 سال سے 13 سال کی عمر تک، وہ قانون اچھا ہے؟ یا وہ قانون اچھا ہے جو عورت کی عزت کا محافظ ہو؟ سال ہا سال کے بعد کوئی ایک آدھا واقعہ ہو گیا، انسان دنیا میں واقعات ہوتے. تو اس لیے بہرحال خیر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو 786 ایسی چیزیں لکھنا یاد رکھو یہ اسلام میں ناجائز ہیں. باقی یہ کہنا کہ جناب وہ لوگ پھینک دیتے ہیں اور ادب نہیں کرتے، پاؤں میں آتی ہیں اس لیے ہم نہیں لکھتے ہیں، تو السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تو اسلام کے الفاظ ہیں، اللہ کا نام بھی تو سلام ہے، پھر وہ بھی تو پاؤں میں آئے گا. سلام مسنون آپ لکھتے ہیں، برحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ لکھ رہے ہیں، قبلہ و کعبہ آپ لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو پاؤں میں آئیں گے، پھر کس کس لفظ کو بچاؤ گے؟ تو جس نے احترام کرنا ہے سب کا کرے گا، جس نے نہیں کرنا کسی کا بھی نہیں کرے گا، ایک اصولی سی بات. تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا جناب کہ وہ جب دہیائے قلبی خط لے کے گئے، تو خط تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الى قیصر الروم والسلام علی من اتبع الہدا. اور یہ خط کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھیں پھر اپنا نام لکھیں تاکہ کھولنے والے کو فوراً پتہ لگے کس نے بھیجا ہے. وہ بیچارہ آخری صفحے تک نہ اپنا ٹینشن میں مبت رہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے، شاید دیکھو نیچے دیکھو، اچھا پڑھوں کہ نیچے دیکھوں، اور چار صفحے کا خط ہو تو ویسے بھی پڑھتے پڑھتے آدمی کے لیے وقت چاہیے. تو اس لیے ہمیشہ قید ہے، اب دیکھ لیا اچھا بھی کس کا ہے، محمد بکی کا ہے، میں سمجھ گیا ضروری ہے میں پڑھ لوں گا، نہیں تو اچھا بھی بات میں دیکھ لوں گا، مجھے پتا ہے ہاں تم نے لکھا ہوگا فلاں بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا جیسے یہاں آج کل طریقہ ہوتا ہے نا، پیڈ چھپے ہوتے ہیں، آپ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے بس کافی ہے، ٹھیک آگے آپ خط شروع کر دیں. تو جب اس نے خط پڑھا تو اس کے پاس جو بڑے بڑے اس کے بتریک بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی خط نہ پڑھو، خط نہ پڑھو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بڑی توہین ہے کہ خط بھیجنے والے نے پہلے آپ اپنا نام لکھا ہے اور بادشاہ کا نام بعد میں لکھا ہے، ہماری توہین ہو گئی. تو قیصر روم نے کہا، اس نے کہا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی توہین نہیں، ہر ملک کے اپنے آداب ہیں، ہر قوم کے خط لکھنے کے اپنے آداب ہیں، تم اس پہ کیوں لڑتے ہو بھائی؟ خیر وہ چپ ہو گئے. خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا کہ اپنے بتاریخ سے کہ وہ جو انجیل ہمارے خزانے میں محفوظ چلی آ رہی ہے جس پر ہمارا ہر بادشاہ مہر کرتا ہے، وہ نکالو، اس میں ہم دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں انجیل کیا کہتی ہے. اب وہ جو تھے نا اس کے متارکہ، یعنی اس کے اس دور کے پادری یا مولوی جو بھی سمجھ لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اس کتاب کو تو نہ کھولیں. ان کو پتا تھا نا کہ کتاب کھل گئی تو پھر تو حقائق کھل جائیں گے، اور ہم نے تو بادشاہ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، حق بات پر تو کوئی نہیں پہنچنے دیتا، اگر حق دکھا دیا جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑے مٹ جائے. تو انہوں نے کہا جی اس کے تو کھولنے کو، بھائی اس نے کہا دیکھے نا خط آیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، پھر میں بادشاہ ہوں، میں ایسے جواب دے دوں بغیر تحقیق. انہوں نے کہا جی نہیں نہیں کتاب نہ کھولیں، کتاب کھولے گی تو وصیت کی گئی ہے کہ اگر کتاب کھلی تو آپ کا ملک نہیں رہے گا، حکومت نہیں رہے گی، تخت و تاج لٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ پتہ کرو کہ کوئی لوگ مکے والے ہیں قافلے شام کے تجارت میں قافلے آئے ہوئے, اگر وہاں کے کچھ لوگ ہوں تو ان کو بلا, ان سے کوئی تحقیق تو کریں نا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. بلایا گیا تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا ابی سفیان کی قیادت میں. ابی سفیان جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی. جب قافلہ آ گیا بیٹھ گیا, بادشاہ نے پوچھا ایوکم اقرب نسبا, تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نسب میں کون قریب ہے؟ فقام ابو سفیان, ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا انا اقرب نسبا, میں آپ کے نسب کے. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ وہ کس خاندان سے؟ انہوں نے کہا جی بڑے اعلیٰ خاندان. اس نے کہا اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر؟ اس نے کہا ایمان لانے والے جی بس سارے غریب ہیں جی, وہ تو سارے مزدور غلام عبد, بڑے لوگ تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے, ان کا ساتھ ہمیشہ غریب ہی دیتے ہیں, حق کا ساتھ غریب ہی دیتا ہے, حق کا ساتھ کبھی سرمایہ دار نہیں دیتا الا قلیل. اچھا اس نے کہا کہ یہ بات بتاؤ جو لوگ ایک دفعہ مسلمان ہو جائیں وہ اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں؟ اس نے کہا جی چھوڑتے نہیں ہیں, وہ اصل میں جادوگر ہے نا جی. انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جادوگر ہے یا نہیں, جو میں سوال کروں میرے سوال کا جواب. اس نے کہا جی بہرحال چھوڑتے ہیں. اس نے کہا کہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو. اس نے کہا بات تو ٹھیک کہتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے. اب ابو سفیان کہتا ہے میں تو اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو اس کی کلام سے حضور پاک سے متاثر ہو رہا ہے, اور اگر کہیں روم کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی, ایک سپر پاور مسلمان ہو گئی. اس زمانے میں تو سپر پاور یہی تھی نا فارس اور روم. تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں, کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے بادشاہ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو جائے. یہ تو ہر بات میں کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, مجھے تو وہ سچا نبی معلوم ہوتا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بات عجیب ہے سنے, میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جناب آپ بادشاہ ہیں, اللہ نے آپ کو بھی تو آخر عقل دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں میں مسجد الحرام سے آیا مسجد اقصا ایلیا, اور مسجد اقصا میں آنے کے بعد میں نے نماز پڑھائی, پھر میں آسمانوں پہ گیا, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان, پھر میں واپس آیا بیت المقدس, پھر بیت المقدس سے واپس آیا مکہ, تو ابھی رات نہیں گزری تھی. حضرت اس نے کہا یہ دیکھیں آپ بادشاہ ہیں, بھلا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سفر تو صرف بیت المقدس ہے, وہ ایک رات میں کیسے آ کے واپس چلے گئے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اسی لیے کی کہ یہ بات کوئی مان سکتا, یہ کوئی بات عقل میں آنے والی. تو بادشاہ نے فوراً اپنے بطارقہ جتنے اس کے بڑے بڑے پادری بیٹھے تھے نا ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بھئی تم بتاؤ یہ کیا بات. ان میں ایک بڑا پادری تھا ان کا جو سب کا استاد بھی تھا اور بڑا بھی تھا اور بڑا عالم بھی تھا دین نصارہ کا, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر پوچھتے ہو تو سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے نا یہ بات ٹھیک ہے, اس رات کو میں بھی جانتا ہوں جس رات محمد رسول اللہ یہاں تشریف لائے. کہا تم کیسے جانتے؟ کیف علمت من اين علمت من اين علمت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہوں, مسجد اقصا میں اس زمانے میں خادم تھا, امام تھا, خطیب تھا, اور یہ میری ذمہ داری میں شامل تھا کہ میں رات کو سارے مسجد کے دروازے بند کرا دوں, کیونکہ مسجد کے اندر تو خزانہ تھا, مسجد کے اندر تو ماشاءاللہ بڑے بڑے قیمتی چیزیں تھیں جو, اور رات کو عشاء کی عبادت کے بعد وہ مسجد جو ہے مکمل طور پہ بند کرا دی جاتی تھی تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے, چوری نہ ہو جائے. تو میں نے ایک رات میں, فلاں رات تھی, فلاں مہینہ تھا, فلاں سال تھا, میں نے رات کو سارے دروازے بند کرائے لیکن جو سامنے کا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا تھا. میں نے بڑا زور لگایا, میں نے سارے ساتھیوں کو جگایا, ابھی دروازہ بند نہیں ہو رہا, سب نے زور لگایا, دروازہ ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. میں نے اسی وقت آدمی بھیج کے اس کاریگروں کو بلوایا جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور جو بڑے ماہر تھے. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, اندر تو بڑا خزانہ ہے اور ہم کھلا ہوا کیسے چھوڑ دیں؟ بھئی یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا, روز ہم دروازہ بند کرتے تھے, آج دروازہ بند نہیں ہوتا. انہوں نے بھی آگے زور لگایا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, نیچے دیکھا, اوپر دیکھا, انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ دروازہ آج رات تو بند نہیں ہو سکتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی دیوار جو ہے وہ سلپ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئی, تو وہ وزن اتنا پڑ گیا ہے اس کے وزن کی وجہ سے یہ نہیں ہل سکتا, اسی طرح رہے گا. صبح کو انشاءاللہ ہم اس کو وزن کو اٹھائیں گے اور دروازہ ٹھیک کریں گے, لیکن یہ رات میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ابھی اب کیا کروں, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ چلے جائیں, میں پھر دروازے کے قریب سو جاتا ہوں, میری تو ذمہ داری ہے. میں دروازے کے قریب سو گیا, فقال بنی النوم, مجھے تو نیند آ گئی, پھر مجھے کوئی پتہ نہیں. لیکن صبح جب میں اٹھا اور اپنی عبادت سے فارغ ہوا, میں نے کہا اب دروازے کو دیکھوں کہ اس میں کیا نقص آیا تھا. میں نے ہاتھ سے پکڑ کے ہلایا تو دروازہ بند ہو گیا جیسے روز بند ہوتا, نہ بوجھ ہے نہ دروازے میں کوئی رکاوٹ ہے نہ دروازے میں کوئی چیز ہے. میں باہر آیا کہ لوگوں سے بتاؤں گا, دیکھو جی رات آپ نے دیکھا تھا, کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کو کچھ ہو گیا ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے رات سارے لوگوں کو جگا لیا تھا, کوئی ایک آدمی نہیں تھا. تو میں جب دوڑا تو سامنے جو صخرہ ہے بیت المقدس کے سامنے ایک پتھر ہے, تو اس پتھر میں سوراخ ہیں. یہ سوراخ علامت ہیں کہ جو نبی کبھی یہاں آئے تم نے اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں نے اس پتھر پہ غور کیا تو وہاں ایک نیا سوراخ پایا گیا, اور وہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جبریل نے براق کو باندھا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ سچ کہتے. تو اب جناب ہرقل نے کہا کہ بالکل, اس نے کہا دیکھو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ھذا النبی الذی بشر علی لسان عیسیٰ, یہ وہی پیغمبر ہے جس کی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا, جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا. انہوں نے کہا یہ وہی نبی, اور کہنے لگا واللہ, بادشاہ قیصر کہتا ہے واللہ مجھے خدا کی قسم ہے اگر میں اس جگہ ہوں جہاں وہ محمد مدنی موجود ہے تو میں تو ان کے پاؤں کو دھو کے وہ پانی پی لوں, میں تو ان کا خادم بن جاؤں, میں تو ان کا غلام بن جاؤں. بس یہ کہنا تھا کہ پوری کیبنٹ میں شور ہو گیا. انہوں نے سمجھا بادشاہ تو گیا, بادشاہ تو ہاتھ سے گیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے جی, آپ کیا کر رہے ہیں اور دین عیسیٰ کو آپ چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ نے دیکھا کہ جب اپنے پر آئے سارے مخالف ہو گئے ہیں, تو بادشاہ سمجھدار تھا, نے کہا کیا کر رہے ہو, میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے عقیدے پہ کتنے سچے قائم ہو. میں تو تمہارا امتحان کر رہا, یہ تھوڑا ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں یا میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, میں تو صرف آزمائش کرنا چاہتا تھا اس کی تعریف کر کے کہ کیا تم اپنے دین پہ قائم رہتے ہو کہ بھٹک جاتے ہو. انہوں نے کہا اچھا غلطی ہو گئی. بخر و سجدن, سب سجدے میں گر گئے اور بادشاہ سلامت ہمیں معاف کر دیں, ہم نے بڑے سخت لفظ بھی کہے آپ کو. انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں, تو نے سوچا اپنی سلطنت بچانی ہے تو پھر تو مجھے اسی دین پہ رہنا ہوگا, ورنہ یہ سارے متارکہ اور سارے لوگ جو ہیں مخالف ہو جائیں گے تو پھر میری سلطنت قائم نہیں رہے گی. لیکن مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ ان کو بھی یہ تصدیق کرنی پڑی کہ حضور کا معراج حقیقی تھا, سیر حقیقی تھی, اور حضور براق پہ تشریف لے گئے. اگر خواب ہوتا یا صرف روحانی سفر ہوتا اس کے لیے نہ سواری کی ضرورت تھی, نہ وہاں جا کر سواری کو باندھنے کی ضرورت تھی, نہ دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت تھی. روح تو کہیں بھی چلی جاتی ہے, آپ مکان بند کر لیں بندہ مر جائے تو روح تو جانتی ہے نکل جائے, اس کے لیے تو کوئی آپ کے دروازے کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, روح تو اتنی لطیف چیز. اس لیے اب راجے قول یہ ہے جمہور کا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء بھی حق ہے, معراج بھی حق ہے, اور وہ ہوا بھی آپ کے وجود مسعود کے ساتھ ہے, جاگتے ہوئے خواب میں. زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی, واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. برادران اسلام, محترم بھائیو, عزیز نوجوانوں, جیسا الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ دروس جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے.

0: ذات زمان ست یاد ہوگا اور اس کا خلاصہ یہ ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک جو ہے یہ روحانی ہے یعنی یہ خواب تھا, یا یہ جسمانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں مال جسد کے ساتھ اسراء بھی اور معراج بھی کیے تھے. انا کی حدیث عرض کی تھی فقول اور اس کے جمہور کے نظر مبارک جو ہے وہ جسمانی ہے اور عالم بیداری میں ہوا ہے. وما جعلنا الرؤیا التی اریناک, تو رؤیا سے مراد رؤیا منام نہیں بلکہ رؤیا سے مراد رؤیا العین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے اپنے وجود مبارک کے ساتھ یہ سارا سفر طے فرمایا, اور یہ عظیم معجزہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ آپ کے معجزات کی قسمیں ہیں, بعض معجزات علوی ہیں, بعض معجزات جو ہیں وہ عالم سماوات سے تعلق رکھتے ہیں, اور بعض ارضی ہیں جو عالم ارض سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ بات تو اب ہم نے محقق پڑھ لی, اتنی بحث صاحب کا درس میں ہو گئی کہ اب اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کا معراج جو ہے معراج جسمانی, اور میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کے دو حصے, ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج. یہ عام طور پر ہمارے بھائی بوجہ کم علمی کہہ دیتے ہیں حضور کو معراج ہوا, حضور کو معراج ہوا, مکے سے معراج ہوا, یوں بات نہیں ہے. اصل تو مکہ سے جو سفر ہے بیت المقدس تک یہ اسراء ہے, اور معراج کا جو سفر ہے وہ بیت المقدس سے شروع. اب اسراء کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے لے جایا گیا تو آپ کہاں تھے, تو ایک روایت مبارک میں یہ ہے کہ آپ بیت امہانی میں تھے, اور ایک روایت مبارک یہ ہے کہ عند بئر زمزم, کہ آپ زمزم کے کنویں کے قریب لیٹے ہوئے تھے, اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ عند الحتیم, یہ جو کعبہ شریف کے ساتھ چھوٹی سی جگہ ہے حتیم جسے کہتے ہیں, آپ تو یہاں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے, تو یہ حتیم کے اندر تھے, اور یہی سے پھر ابتدا ہوتی ہے سیر کی. لیکن اللہ کے قرآن نے اس میں ایک ایسی جامع بات کہہ دی ہے کہ پھر اس کے بعد کسی چھوٹی موٹی بحثوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن میں ایک ہی بات کہہ دی, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام الى المسجد. اللہ نے فرمایا ہم نے سیر کرائی اپنے نبی کو, اپنے عبد کو, اپنے پیارے محمد مصطفیٰ مسجد الحرام سے. بس یاد رکھیں اس کا اطلاق صرف اس چھوٹی سی مسجد میں نہیں ہوتا جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں, حضور کے زمانے میں تھی بہت چھوٹی سی جگہ تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اب جو مطاف ہے جہاں طواف ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑی جگہ ہے, اس کا دسواں حصہ تھا, اتنی چھوٹی سی مسجد, صرف کعبۃ اللہ اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو ہے وہ طواف کی چھوٹی سی جگہ, اور اس کے بعد باقی کنکریاں بچھی ہوئی. تو مسجد الحرام جو ہے یاد رکھیں علماء کی تحقیق کے مطابق حد حرم ہے وہ ساری مسجد الحرام. مسجد الحرام صرف اس مسجد کا نام نہیں ہے, یعنی اگر آپ مدینے کے راستے پہ جائیں تو اسی طرح اگر آپ جدے کے راستے پہ جائیں تو آج کل جسے شکر یہ مقام حدیبیہ ہے, یہ حد حرم. اگر آپ عرفات کی طرف جائیں تو عرفات سے نالے سے بالکل تھوڑا سا پہلے وہاں تک حد حرم. طائف کے راستے سے جائیں تو جرانہ جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں وہاں حد حرم ہے. لیز کے راستے میں جائیں تو وہاں سے 25 کلومیٹر پر حد حرم ہے. تو یہ سارا حد حرم جو ہے یہ ساری مسجد الحرام, اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے, کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر اللہ قرآن میں یہ فرما دیتے کہ فولی وجہک شطر الکعبہ, کہ محمد مصطفیٰ اب نماز جو ہے کعبے کی طرف پڑھو, حالانکہ قاعدت یہی ہے کہ ہم نے نماز تو کعبے کی طرف پڑھنی, لیکن اللہ نے لفظ کعبہ نہیں فرمایا, فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام, کہ میرے نبی اپنا چہرہ جو ہے مسجد الحرام کی طرف پھیر لو. اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کا تو عین کعبے میں ہونا ضروری ہے, لیکن جو ہم باہر کھڑے ہیں تو اس طرف کافی ہے. اگر کسی دوسرے ملک میں ہیں اور ہمارا رخ یعنی کعبہ, تو کعبہ اس پورے حرم کے حد کے کسی طرف بھی ہو جائے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی, کیونکہ اللہ نے ہمیں شطر المسجد الحرام کا حکم دیا ہے, شطر الکعبہ کا حکم نہیں دیا. عین کعبہ اس وقت ضروری ہے جب ہم نماز کعبے کے اندر پڑھ رہے ہوں, اسی لیے یہاں تو صفیں گول بنتی ہیں تاکہ ہر آدمی کا جسم جو ہے وہ عین کعبے کے اندر, اگر ذرا کعبے سے ادھر ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یعنی اگر یہ کعبہ شریف ہے اور آپ نماز میں ذرا یہاں رخ کر رہے تو نماز نہیں ہوگی, بالکل عین کعبے میں ہونا ضروری ہے کہ ہر طرف سے آدمی کا رخ جو ہے بدن جو ہے بالکل عین کعبے میں ہے. لیکن اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں پھر جہت کافی, یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر والوں کے لیے کعبہ مسجد ہے, شہر والوں کے لیے کعبہ یہ پوری مسجد الحرام ہے, اور باہر والوں کے لیے یہ پورا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے. یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اکرام. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا حدیم بالغ الکعبہ, کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کعبے میں جا کے ذبح کرو. اب کون کعبے میں ذبح کرتا, قربانی کا جانور آپ منا میں ذبح کریں, قربانی کا جانور آپ مسلخ میں ذبح کریں گے, آپ مکے کے کسی آخری کونے میں کسی پہلے کونے میں ذبح کریں گے, کعبے میں کون ذبح کرتا ہے. لیکن مانا یہ ہے کہ پورا حرم جو ہے جیسے اللہ نے اس کو حرمن آمنا کہا, اسی طرح اس کا نام کعبہ بھی ہے اور اسی طرح اس کا نام مسجد الحرام بھی. یہی وجہ ہے جو آج تک روافض نے, شیعہ حضرات نے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے کہ حضرت علی مولود خانہ کعبہ, مولود خانہ کعبہ, مولود خانہ کعبہ. وہ شریف آج تک یہ نہیں سمجھے کہ کعبے سے مراد حرم ہے, کعبے سے مراد اللہ کا گھر نہیں ہے. ورنہ یہ آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا ہے آپ کے ہاں اگر ولادت ہو رہی ہو تو عورتیں مسجد جاتی ہیں, اسپتال جاتی ہیں. یعنی آپ کی عورتوں کو اتنی عقل ہے اور حضرت علی کی والدہ اتنا عقل بھی نہیں رکھتی تھی کہ جب ان کا وقت ولادت قریب آیا تو کعبہ شریف کے اندر چلی گئی. کوئی عقل کی بات ہے, یعنی عقل و نقل کے خلاف ایک بات. اصل میں کیا ہے کہ کتابوں میں آیا کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, پھر انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ سے مراد تو یہی کعبہ شریف ہے, اس کا مطلب ہے کہ اندر پیدا ہوئے. پھر انہوں نے روایات ڈھونڈی, اچھا حضرت زید کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے کہا دیکھو جی حضرت زید بھی اور حضرت علی بھی خانہ کعبے میں پیدا ہوئے, اور پھر وہ دلیل خلافت بنا لی کہ ابو بکر عمر عثمان تو چونکہ کعبے کے باہر پیدا ہوئے, حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے, لہذا خلیفہ حضرت علی ہوئے, یہ باہر والے کیسے خلیفہ بن گئے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: तो उन्होंने एक बात का अफसाना कर, भाई अगर काबे के अंदर पैदा होना दलील खिलाफत है तो काबे के अंदर तो मोहम्मद मुस्तफा भी पैदा नहीं हुए, फिर वो नबी कैसे बन गए? ये क्या बात हुई? ये कोई दलील है कि जो काबे के अंदर पैदा हो जाए सिर्फ वही खलीफा बन सकता है? तो नबुव्वत तो खिलाफत से बदरजा आला चीज है, तो फिर अल्लाह के नबी तो काबे के अंदर पैदा नहीं हुए, वो कैसे नबी बन गए? तो असल वजह क्या थी कि किताबों में तो इतनी लफ्ज था कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत खाना काबा में हुई। अब उसका तर्जमा इन्होंने ये किया कि काबा शरीफ के अंदर हुई, हालांकि मुराद ये था कि हद हरम में हुई। अब उसी को आप देखें कुरान में कि अगर हजूर बीबी उम्मे हानी के घर में थे तो वो भी हरम मस्जिद अल हराम, अगर हुजूर हतीम में थे वो भी मस्जिद अल हराम, अगर हुजूर जमजम के कुएं के पास थे वो भी मस्जिद अल हराम। कुरान ने तो एक लफ्ज बोल के सारे अकवाल को जमा कर दिया कि ज्यादा बहस की तुम्हें क्या जरूरत है, हुजूर हरम में थे बस मस्जिद अल हराम में थे, बैत उम्मे हानी में हूं तब भी मस्जिद अल हराम, दार अरकम में हूं तब भी मस्जिद अल हराम है, इंदा बेरे जमजम हूं तब भी मस्जिद अल हराम है, और दाखिल अल हतीम हूं तब भी मस्जिद अल हराम है। कुरान तो एक ऐसी जामे बात करता है कि जिसके अंदर फिर किसी सोच की, किसी बहस की, किसी अकली मुशगाफियों की बात की जरूरत ही नहीं रहती। पर मैं असाब अब्दिही लैलन लैलन मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा। अब्बास अल्बा फरमाती हैं कि हुजूर पहले बीबी उम्मे हानी के घर में थे, बीबी उम्मे हानी के घर से उठकर मेरे बदरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में तशरीफ लाए। हदीस मुबारक में है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल और अल्लाह के फरिश्ते आए, हजूर लेटे हुए और ऐसे आलम में लेटे हुए हैं कि एक आदमी उस तरफ लेटे हुआ है और एक आदमी उस तरफ। एक फरिश्ते ने जिब्रील से पूछा कि अय्युहुम, कि इन लेटने वालों में से वो नबी कौन जिसके लिए हमें भेजा गया है? तो उसने कहा औसतुहुम व खैरुहुम, कि इन दो के दरमियान जो लेटे हैं वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह के फरिश्तों ने आके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से उठाया और हजूर फरमाते हैं कि मेरी कैफियत ये थी कि मेरा दिल जाग रहा था और मेरी आंखें नींद कर रही थीं, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की नींद जो है वो ऐसी होती है कि तनामु आइनाहु वला यनामु कल्बहु, उनकी आंखों में तो नींद आती है लेकिन दिल में नींद नहीं होती, दिल का ताल्लुक जो है वो अल्लाह से हमेशा कायम है और ये हर नबी की सिफत है। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसी हालत में वो मुझे उठा के जमजम के करीब लाए और फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे सीने मुबारक को मेरे हलक से लेकर इला लुब्बत ही यहां तक पूरा मेरा सीना मुबारक खोल पजा अब तस्तिन मिन ज़हबिन, एक सोने का बड़ा तस्त था वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ था। अब ये याद रख लें कि ये सोने का तस्त दुनिया में नहीं इस्तेमाल हो रहा है, जन्नत से आई हुई चीज, वरना दुनिया में तो सोने का इस्तेमाल मर्दों के लिए हराम है, वो अल्लाह के नबी के लिए कैसे इस्तेमाल? सोने के बर्तन में खाना खाना हराम है, सोने की घड़ी पहनना हराम है, सोने के अंगूठी पहनना हराम है, सोने की ऐनक पहनना, पेन लगाना, स्टड वगैरह बनाना और चीजें बनाना, क्योंकि हजूर ने फरमा दिया कि हाजा ने हरामा ने अला ज़ुकूर उम्मती। हजूर ने एक हाथ में सोना ले लिया, एक हाथ में रेशम का कपड़ा ले लिया और फरमा दिया कि दोनों चीजें यह मेरी उम्मत के बर्तों पर हरा। तो हजूर के लिए भी सोने का तस्त कैसे लाया गया? तो मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया कि पहली बात तो यह है कि अभी यह सोने की हिल्लत हुरमत के अहकाम भी शुरू नहीं हुए, मक्की जिंदगी में तो कोई शरीयत का हुक्म आया ही नहीं ना, तमाम अहकाम जो है वो मदनी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, मक्की जिंदगी में तो सिर्फ नबुव्वत इस बात नबुव्वत और दावा तौहीद पर तराए। अब जब वो लाया गया तो हजूर फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूं कि मेरे कल्बे मुबारक को निकाल कर माए जमजम से तीन दफा धोया गया, اور یاد رکھیں یہ دوسرا شک کے صدر ہے. ایک پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضور بی بی حلیمہ کے گھر میں تھے, زمانے رضاعت میں تھے, بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے, قبیلہ بنو سعد میں تھے, تو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک کے صدر ہوا تھا. اور یہ شک کے صدر جو ہے دوسرا شک کے صدر ہے, اور یہ شک کے صدر ہے شرح صدر. ایک بات یاد رکھیں, شرح صدر علیحدہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کسی کے سینے کو بات سمجھنے کے لیے کھول دیتے ہیں, اور ایک آدمی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اسی لیے جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا وَإِن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ, کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ایک نور ایمان میں آ جاتا ہے, ہر چیز جیسے نور میں روشن ہو جاتی ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں, ہر بات اس کے سامنے روشن ہو جاتا ہے. اللہ کی توحید ہو, انبیاء کی نبوت و رسالت ہو, مسئلہ معاد ہو, یوم آخرت ہو, جزا و سزا ہو, بالکل ایسے واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے بالکل ہر چیز جو ہے وہ حقیقت بن کے سامنے آ جاتی ہے. وہ ہے شرح صدر, اور یہ ہے شک صدر. شک صدر کا معنی کہ باقاعدہ جیسے آپریشن کیا جاتا ہے. چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت اثر المخیط علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس سلائی کے ٹانکے کے جو نشان تھے, حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر. یعنی جیسے سلائی کر دی جاتی ہے ٹانکے کا نشان باقی رہ جاتا ہے, کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے اور انہیں یہ موقع اور یہ شرف نصیب ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دیکھا. اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ نشان بھی یاد, کہ وہ نشان کہاں کہاں تھے اور کتنے فاصلے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل مبارک کو مائے زمزم مبارک سے دھویا, اور اس کے بعد ایسے معلوم ہوا کہ ملعو فی قلبی ایمانا و حکمتن, کہ ایمان اور حکمت کوئی ایک ایسی مانوی چیز تھی جس کو اللہ نے جوہر بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جوہر بنا دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھرا گیا, حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اس کے اثرات میرے حلق مبارک تک بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد انہوں نے میرا سینہ مبارک جو تھا اسی. اسی سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ محدثین کرام اور فقہاء عظام, اصل میں یہی کام ہوتا ہے فقہاء کہ وہ حدیث مبارک سے, محدثین کا کام ہوتا ہے حدیثوں کو جمع کر. اس لیے ایک بہت بڑے امام کی, بہت بڑے محدث زمان کی بات ہے کہ جب ان کے سامنے مسائل رکھے گئے, حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل رکھے, اور وہ خدا کی شان ہے کہ پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ناراض رہتے تھے, شدید ناراض ہوتے تھے, امام صاحب کا نام آتا تو غصے میں آئے. تو عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ کچھ دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم پڑھا حاصل کیا, تو آپ نے ان کے مسائل جو تھے وہ لکھے ہوئے کچھ کاغذوں پر, متفرق کاغذوں پر, وہ اپنے ساتھ تھے, اور اپنے حدیث کے استاد کی خدمت میں جب آئے تو ان کو یہ تو نہ بتلایا کہ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. کہا کہ حضرت میں ایک عالم کی خدمت میں گیا تھا, انہوں نے کچھ مسائل پر یہ تحقیق لکھی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے دکھاؤ, آپ نے وہ کاغذ ان کو دے دیے. انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن میں رات ان کا مطالعہ کروں. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد جب میں استاد کی خدمت میں آیا تو نے کہا کہ الزم حاضر رجل, الزم حاضر رجل. انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن المبارک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ مسئلے لکھے ہیں نا, اس کا ساتھ نہ چھوڑو, اس کے ساتھ رہو اگر تم نے دین سیکھنا. عبداللہ المبارک فرماتے ہیں میں ہنس پڑا. انہوں نے کہا عجیب بات ہے, تم کیوں ہنستے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ کے لکھے ہوئے ہیں. جن کو آپ برا سمجھتے تھے آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی کے پاس رہیں. کہا اچھا یہ امام حنیفہ نے کس نے کہا؟ نے فرمایا کہ ہاں کہ صحیح کہا ہے کسی نے کہ نحن السیادلا وهم الاطباء, کہ بھی ہم محدثین تو ایسے ہیں جیسے ایک سیدلی ہوتا ہے فارمیسی میں کہ دوائیں اکٹھی کر کے رکھ دیتا ہے. اب دوا دینا جو ہے طبیب کا کام ہے, طبیب فقیہ ہوتا ہے, فقیہ جو ہے اس کو یہ درجہ ملتا ہے اطباء والا. ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم نے حدیث سے رسول مبارک جو ہے وہ جمع کر کے رکھ دی, لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے یہ فقیہ کا کام, یہ ہمارا کام. تو اب مسئلہ تو صرف اتنا تھا نا جی, اگر ایک عام آدمی ایک میرے جیسا طالب علم حدیث پڑھتا تو وہ تو یہی پڑھتا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا, بس حدیث میں تو اتنا ہے. لیکن یہ ان علماء اور فقہا کا کمال تھا کہ انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ماء زمزم افضل من ماء الجنہ, کہ زمزم کا پانی جنت کے حوض کوثر سے بھی افضل ہے. انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ورنہ جبریل علیہ السلام جب سارا سامان جنت سے لے آئے ہیں تو حوض کوثر سے پانی لانے میں جبریل تھک جاتا, یا جبریل علیہ السلام کو وہاں انہاریں اربع جو ہیں جنت کے اندر چار نہریں اس میں سے کسی نہر کے پانی لانے میں کوئی تکلیف تھی, تو وہاں سے پانی نہ لے آنا اور زمزم سے پانی لے کر دھونا دلیل تھی اس بات کی کہ چونکہ حضور کا دل مبارک تمام دنیا کے دلوں سے افضل تھا تو اس پانی سے غسل دینا ضروری ٹھہرایا گیا جو سب سے افضل. تو اب یہ مسائل جو ہیں یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ حدیث تو آپ نے بھی پڑھی میں نے بھی پڑھی, لیکن اس حدیث سے ما یستفاد منہ, کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوا, کیا کیا مسائل نکلے, وہ مسائل انہوں نے نکال لی. اور اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے سلائی کر دی اور اپنا ہاتھ پھیرا تو بالکل مجھے محسوس ہوا کہ بالکل گویا کہ میں جس طرح تھا اسی طرح ہوں. ثم اتیت بالبراق, فرماتے ہیں اس کے بعد میرے لیے ایک سواری لائی گئی, وہی طویلۃ, آپ نے فرمایا یہ لمبی لمبا قسم کا جانور تھا, اور فرمایا کہ گدا سے اونچا تھا لیکن خچر سے کچھ نیچے تھا, یعنی بڑا خچر ہو تو اس سے تو کچھ قد میں نیچے تھا لیکن گدا سے اونچا تھا, اور ویسے طویل تھا دیکھنے میں لمبا تھا, اور وسیع الظہر تھا یعنی اس کی پشت جو ہے وہ بھی چوڑی تھی, اور وہ لایا گیا جس کا نام براق ہے. اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے, حضور نے فرمایا کہ کان ابیض و سفید تھا. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے قرآن میں ہے الذی خلق الموت والحیات, کہ وہ خدا بند قدوس جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا. علماء نے فرمایا گویا موت بھی کوئی چیز ہے, کیونکہ موت اگر عدم محض ہوتی تو پیدا کرنے کا کیا معنی, پیدا تو کسی شے کو کرو گے نا, جو ہو ہی نہ شے تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا نا, جب کوئی چیز ہوگی تو اسی کو پیدا کیا جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل موت جو ہے وہ بھی کوئی چیز ہے, اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ موت جو ہے ان اللہ خلق فی صورت کبش, کہ ایک جیسے یعنی دمبا ہوتا ہے اس نر دمبے کی شکل میں اللہ نے موت کو پیدا کیا. وخلق الحیات فی صورت فرسا فرس انسا, اور اللہ نے حیات کو جو ہے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا ہے, یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو جب شکل دی گئی تو ایک کو شکل دی گئی کبش کی دمبے کی, حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دن جنت والے جنت میں پہنچ گئے جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے, جو مومن تھے ان کو اللہ نے جنت دے دی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام فرمائیں گے اہل جنت پر اور فرمائیں گے کہ الوجدتم ما وعد ربکم حقا, اے جنت والو جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں پورا پورا مل گیا کہ نہیں, کہیں گے مولا بالکل الحمدللہ اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے, ہمیں تو جنت میں ایسی نعمتیں ملی ہیں کہ ہمارے عقل سے بھی بالا ہیں ہمارے فکر و نظر سے بھی. اللہ فرمائیں گے کہ اچھا اب دیکھو اب تمہارے سامنے ہم فیصلہ کرتے ہیں، ثم یجاؤ بالموت، پھر موت کو لایا جائے گا فی صورت کبش، کہ وہ اسی مینڈے کی شکل میں ہوگی، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس موت کو اب ذبح کر دو، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اب جنت والوں کو کہہ دو کہ لا موت بعدہ، اب کوئی موت نہیں، ہم نے موت کو ذبح کر دیا، ختم، اب پھر موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ اب جنت میں رہو گے، حیات لا موت بعدہ، جس کے بعد کوئی موت نہیں، جہنم والے بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ یموت فیہا ولا یحیا، نہ ان پہ موت آئے گی نہ مریں گے نہ جیئیں گے، لیکن مریں گے نہیں کیوں، موت تو مر گئی، تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہ حیات جو ہے جس کو اللہ نے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا، اچھا اس کی صفت یہ تھی کہ لا یرکبھا الا الانبیاء او جبرائیل، کہ اس جانور پہ ماں سوا نبی کے یا جبریل کے کوئی سواری بھی نہیں کر سکتا، وہ حیات جس کو حیات کو شکل دی گئی تھی اس پر اگر سواری کر سکتے تھے تو صرف انبیاء علیہ السلام یا جبریل، اور اس کی شان کیا تھی کہ ما وطعت علی شیئن الا احییت، کہ وہ سواری وہ جانور کی صفت یہ تھی کہ جس جگہ پر اس کا قدم آتا تھا وہ نیچے والی چیز اسی وقت زندہ ہو جاتی تھی، کوئی بوٹی ہے کوئی گھاس ہے کوئی چیز ہے، بس اس جانور نے قدم رکھا اور وہ فوراً، کیونکہ وہ تو حیات ہے، تو حیات جہاں آئے گی لازمی بات ہے کہ وہاں زندگی آئے گی، اور یہی وہ جانور تھا جس پہ جبریل آتے تھے سامری کو پالنے کے لیے، اور سامری دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ جانور جہاں قدم رکھتا ہے وہ جگہ زندہ ہو جاتی ہے، تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ جبریل جب چلے گئے تو اس جانور کے پاؤں کے نشان جو تھے وہاں سے مٹی اٹھا کے محفوظ کر لی، اور جب اس نے بعد میں وہ بت بنایا وہ بچڑا بنایا سونے چاندی کو گلا کر، تو وہی مٹی اس کے اندر ڈال لی، وہ زندہ ہو گیا تو آواز دینے لگ گیا، تو اب اس نے قوم کو دھوکھا دیا، انہوں نے کہا یہ کیا سونے کی چیز اور اندر سے آواز آتی ہے، کہا ہذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ادھر ہے، موسیٰ علیہ السلام تو بھول کے اسے طور پہ ڈھونڈ رہے ہیں، خدا تو یہاں ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اب قوم جناب حیران ہو گئی، کیونکہ قوم کو جب کوئی آدمی شعبد آبادی دکھا دے نا، اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ پیروں کے چکر میں زیادہ آ جاتے ہیں، علماء کی بات چاہے 10 سال سنتے رہیں زیادہ سے زیادہ مہربانی کریں تو کہہ دیں گے کہ اچھا یار مولوی آدمی ہے بڑا لکھا لگتا ہے، اور مرشد جو ہے وہ بالکل الحمدللہ جاہل ہو، جاہل مطلق ہو بلکہ کودن ہو، تو پھر بھی کہیں گے جی آخر مرشد ہے نا، مرشد زیادہ ہے، ان کے بڑے حضرت ہمارے مرشد تھے، ہمارے والدین کے بھی پیر تھے، اب دیکھیں نا آخر ہمارے خاندان ان کا برید چلایا تو ان کے آگے حضرت نیاز تو کرنی ہے، نظر نیاز تو پیش کرنی ہے، کیونکہ ہمارے خاندانی مرشد ہیں، بھئی یہ تو بالکل جاہل، انہوں نے کہا جی جاہل ہو کچھ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہے تو بڑے بزرگوں کی اولاد نا، وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی گیا لکھنؤ، آپ لکھنؤ کو تو جانتے، اس میں شیعہ بڑے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں، تو وہاں جناب اس کو ایک آدمی ٹرین میں جو کٹھے ہو گئے تو آپس میں تعارف ہوا، اس نے پوچھا کہ سرکار آپ کیس میں گراوی، نے کہا جی خاکسار کو تو قلب علی کہتے ہیں، لکھنوی لوگ بڑے نازک ہوتے ہیں نا، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں، وہ ایسی نازک اللہ کی مخلوق ہے، ہم تو جاتے ہیں نا، ہمارے تو خیر دوست ہیں ساتھی ہیں شہر، اللہ انہیں خوش رکھے، تو اس نے کہا کہ جناب آپ کا اس میں کہا، انہوں نے کہا خاک سار کو قلب علی کہتے ہیں، اب حیران ہو گیا ابھی قلب علی، یعنی علی کا کتا، وہاں تو بڑے بڑے نواب گزرے ہیں نا قلب علی، بڑے بڑے نواب بھی گزرے ہیں، اور اب جناب اس نے پوچھا، اس نے کہا نواب صاحب مجھے آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی اور بڑے اچھے خاصے آدمی لگ رہے ہیں، یہ آپ نے نام کیسے رکھ لیا قلب علی؟ اس نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، اعمال تو اچھے ہیں نہیں، ہم نے کہا علی کے کتے بن کے ہی شاید جنت مل جائے، اس لیے ہم نے خاک ساری میں ہمارے ماں باپ نے نام جو ہے وہ قلب علی رکھ لیا. انہوں نے کہا حضرت وہاں تو اللہ کا کتا بھی جنت میں نہیں جائے گا, علی کا کتا کہاں جائے گا؟ اللہ میاں کا قانون وہاں اتنا سخت ہے کہ اللہ میاں اپنے کتے کو بھی وہاں جنت میں نہیں آنے دیتے جو اللہ نے خود پیدا کیا ہے. تو علی کا کتا کیسے جنت میں جائے گا جب خدا کا کتا باہر کھڑا ہوا ہوگا؟ تو خیر اس بات کے بعد اب نواب صاحب کو خیال آیا کہ میں نے تو شریف سے نام نہیں پوچھا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا اس میں گرامی. انہوں نے کہا جی مجھے خنزیر اللہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کیسا نام ہوا؟ انہوں نے کہا جی جیسے قلب علی ہوا. اب کتے کا علاج تو خنزیر ہی ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں کیا نام رکھوں آپ کا؟ یا تو آپ اپنا نام تبدیل فرمائیں, اگر آپ قلب علی رہیں گے تو مقابلے پہ تو خنزیر ہی آ سکتا ہے. تو یہ بہرحال ایسی یعنی کہنے کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ آدمی بس پیر ہے, پیر جو مرضی آئے کہتا چلا جائے, حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی. حقائق حقائق ہوتے ہیں, ان کو کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا, ان کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا. ضروری صرف یہ بات ہوتی ہے. اب یہ علماء اور فقہا کا کام ہے کہ جیسے ایک غواص دریا میں غوطہ لگانے کے بعد اندر سے موتی نکالتا ہے, وہ جب قرآن پڑھتے ہیں, وہ جب حدیث پڑھتے ہیں تو اس سے موتی چنتے ہیں. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ ساری رات جاگتے رہے, آنکھیں سوج گئیں. صبح شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا رات ایک آیت قرآن پہ ساری رات میں جاگتا رہا, لیکن الحمدللہ الحمدللہ صبح کی اذان تک میں نے اس اللہ کی قرآن کی ایک آیت سے 360 مسئلہ سمجھا ہے. آپ سارا دن قرآن پڑھتے رہے, مجھے بتائیں کتنے مسئلے سمجھے ہیں جو پہلے سمجھے, انشاءاللہ وہ بھی بھول جائیں گے, کیونکہ ہم نے تو قرآن کو اس لیے پڑھا ہی نہیں نا. ہم نے تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ ایک وظیفہ سمجھا ہے, منزل پڑھنی ہے کہتے ہیں برکت ہوتی ہے. یا کوئی بندہ شندہ مر جائے تو چلو بھائی مولوی صاحب کو 2-4-5-10 روپے مل جاتے ہیں, پرانے کپڑے مل جاتے ہیں, مردے کی جوتیاں مل جاتے ہیں, وہ مردے کے اوپر پھرا کے بےچارا گھر چلا جاتا ہے. چلو روٹی تو بن رہی ہے نا اس کی, پڑا ہوا تو ہوتا نہیں بےچارا کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سمجھائے, اس نے اسی صدقے کہانی پہ گزارا کرنا ہوتا ہے غریب نے. یا قرآن کا ایک بڑا فائدہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو بھی قرآن اٹھاؤ, رکھو سر پہ قرآن, تم سچ کہہ رہے ہو, یا میں پیسے رکھتا ہوں قرآن پہ اٹھا لو. قرآن صرف اسی لیے آیا تھا اس دنیا میں. تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں کتنا بڑا جامع لفظ ہے. اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب بعض علماء کہتے ہیں کہ وہی جو جانور جس کو اللہ نے حیات کا رنگ دیا تھا وہی جانور بھیجا گیا معراج میں. اور جو صحیح حدیثوں میں ہے اس میں لفظ ہے براق, اتیت بالبراق فکانت ابیض طویل. حضور نے فرمایا میرے لیے براق لائی گئی, لمبے قسم کا جانور تھا, سفید تھا. براق کو براق کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں, بعض علماء کہتے ہیں من البرق, کہ براق اس لیے کہتی ہیں کہ جیسے بجلی برق چمکتی ہے. اور سب سے زیادہ دنیا میں تیز رفتار چیز کیا ہے؟ نور ہے, روشنی. تو وہ بھی برق تھی, گویا کہ جہاں قدم پڑتا تھا وہیں پر اس کے, جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم, اس لیے اس کا نام براق. اور بعد میں فرمایا کہ من اللمان, کہ براق اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا بدن جو ایسا روشن تھا, چمکتا تھا, سفید رنگ کی تھی لیکن ایسی روشن تھی کہ جیسے لائٹیں نکل رہی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں باتیں تھی, کہ سفید بھی تھی اور روشن بھی تھی, اور وہ برق کی طرح تیز بھی تھی, کہ اللہ نے اس کی صفت رکھی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑے وہاں قدم رکھے. اب حضور فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام مجھے لائے سوار ہونے کے لیے, تفشخصت, کہ براق جو تھی نا اس نے کان کھڑے کیا, ذرا سرکوشی سرکشی کرنے لگی, تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ مارا کی بالی کی قبلہ مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ براق یہ کیا کر رہی, تمہارے اوپر تو آج تک محمد مصطفیٰ جیسا سوار ہی نہیں, آپ پر بڑے بڑے لوگ سوار ہوئے ہیں لیکن محمد مدنی جیسی شان والا کوئی سوار نہیں ہوا ہے, یہ تم کیا شوخی کر رہی ہو؟ حضور فرماتے ہیں فعارے کر, اس جانور کو پسینہ آ گیا, وہ پسینہ پسینہ ہو گئی اور گردن ڈال کے کھڑی ہو گئی, اور جبریل علیہ السلام نے مجھے اس براق پر بٹھا دیا. اب بعض روایات میں ہے کہ جبریل بھی حضور کے ساتھ اسی براق پہ بیٹھ, یعنی حضور آگے بیٹھ گئے اور جبریل پیچھے. اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل الگ سواری پہ تھے, لیکن زیادہ قول علماء کے نزدیک یہی محقق ہیں کہ ایک ہی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمررت بموضع فامرنی, میں ایک جگہ سے گزرا, جبریل نے مجھے کہا کہ حضور اتریں, میں اترا, اصل رکعتین, میں نے کہا حضور یہاں دو رکعت, میں نے دو رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد میں پھر سوار ہو گیا, اس کے بعد پھر ہم آگے پہنچے, فامرنی فنزلت فصلیت رکعتین, اس نے پھر کہا حضور یہاں بھی اترے اور دو رکعت پڑھے, میں نے دو رکعت پڑھے. پھر ہم ایک اور جگہ پہ آئے, وہاں آنے کے بعد بھی جبریل نے مجھے کہا کہ حضور یہاں اترے اور دو رکعت پڑھنے, میں نے اتر کے دو رکعت پڑھنی. اب میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کیا مقام ہے کہ ہر جگہ مجھے کہتے اترو, فقال اول الطیبہ, وہ جو پہلی پہلی جگہ تھی میرا مدنی, اس کا نام طیبہ ہے, طیبہ ہے یعنی مدینہ منورہ, اور یہ مقام ہجرت ہی کا یا محمد, یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو معلوم ہوا کہ اسراء کا سفر جو تھا وہ طریق یہی تھی, طریق الہجرہ بھی یہی تھی اور طریق المعراج بھی یہی تھی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شام گئے ہیں تو پہلے مدینہ اور مدینہ منورہ. اچھا خدا کی شان دیکھو آج تک راستہ بھی وہی, آج تک بھی جو اچھا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے شام کو جانے کا, تو وہ لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں سے مدینہ جائیں گے, مدینہ سے پھر تبوک اور بدائن اور خیبر ہوتے ہوئے شام نکل جائیں گے. یعنی آج بھی وہی راستہ آسان سمجھا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے طائف جائیں, طائف سے ریاض جائیں, اس کے بجائے لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں. اور اسی میں دو حکمتیں ہو گئی, ایک وہ کہتے ہیں کہ راستہ آسان بھی ہے, مختصر بھی ہے, اور دوسرا طریق اسراء رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب ہو جاتی ہے اور واپسی پہ مدینہ منورہ کا عمرہ بھی نصیب ہو جاتا ہے. تو ایک سفر میں کئی نعمتیں. تو میں نے کہا اچھا جبریل وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ دوسری جگہ کون سی تھی؟ فقال هو جبل الذي كلم الله به موسى, وہ پہاڑ تھا جس پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا, طور سینا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جبریل, لیکن یہ تیسری جگہ کون سی تھی جہاں میں نے نماز پڑھی؟ فقال بیت اللحم الذي ولد فيها عيسى عليه السلام, انہوں نے کہا حضور یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی اس سفر میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہجرت کا مقام بھی دیکھیں, آپ طور سینا بھی دیکھیں, آپ مولد عیسیٰ بھی دیکھیں. حتیٰ کہ مسلم کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں فمررت فإذا موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ, اس کے بعد میں ایک مقام سے گزرا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی آج بھی اس جگہ لے جائے تو میں وہ جگہ پہچان سکتا ہوں, عند الکثیب الاحمر, کہ وہاں سرخ ریت کا ٹیلا ہے, اس کے قریب ہی قبر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ آپ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہم چل پڑے, چل پڑے تو آواز آئی دائیں سے کہ ٹھہرے ٹھہرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے. جبریل نے کہا چلیں حضور, چلیں حضور, توجہ نہ کریں, تو حضور چل پڑے. تھوڑی دیر گزری, حضور فرماتے ہیں کہ بائیں سے آواز آئی, یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبریل نے کہا حضور ام سے چلیں چلیں چلیں چلیں آگے. حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ امراۃن حسنا, ایک بڑی خوبصورت عورت ہے, اتنا جمال کہ کسی کی مجال ہے کہ اس سے نظر اٹھا لے, لیکن میں نے اپنی نظریں نیچی کر لی. اور جبریل نے کہا ہم سے یا رسول اللہ, ہم سے چلے چلے چلے چلے آگے. میں نے کہا جبریل آخری کون تھے پکارنے؟ اس نے کہا حضور اگر آپ دائیں والے کی طرف چلے جاتے نا, وہ یہود تھے, تو آپ کی امت جو ہے وہ یہودیت میں کھو جاتی, اگر آپ بائیں کی بات سن لیتے تو آپ کی امت نصرانیت میں غرق. اور سامنے جو عورت تھی اس کی مثال دنیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اسی طرح کشش ہے کہ آدمی اپنے والدین کو، بیوی کو، بچوں کو، گھر کو، وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ پیسہ. ورنہ عبادت کا شوق ہوتا تو آج سے 30 سال پہلے لوگ آ جاتے. یعنی آج بھی اگر آپ مکہ مدینہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں یہ بات دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ آج سے 30 سال پہلے آئے تھے وہ تو واقعی مکہ مدینہ کے لیے آئے تھے، لیکن جو 30 سال کے بعد آئے ہیں نا، وہ الحمدللہ ڈالر کے لیے، پٹرول کے لیے، دولت کے لیے، گاڑیاں، کاریں، ایئر کنڈیشن، الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے اب بھی ہوں گے جن کا مقصد اللہ کا حرم ہوگا. ورنہ غالب اکثریت جو ہے، ورنہ حضرت کون باتیں سہتا ہے بھلا کسی کی، صرف یہی دولت ہے جس نے آدمی کو جھکایا ہوا، مجبور کیا ہوا. اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اب ان کا پٹرول ختم ہو گیا، اب یہ مقروض ہو گئے، اب یہ ڈوب گئے. اللہ کی شان ہے ابھی ایک نیا فیصلہ ہوا کہ ان کی ریت بکے گی. ریت، یہ پورا سارا اعظم جو پڑا ہے نا جی، اس کی پتہ ہے کتنا قیمت طے ہوئی ہے؟ اس کی قیمت تقریباً ہو رہی ہے کوئی سودا شاید جو ہے 3 کھرب ٹریلین ڈالرز میں سودا ہوگا. اللہ نے کہا تم قرآن نہ چھوڑو، فکر نہ کرو، ہم ریت کو سونا بنا دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کون لوٹ سکتا ہے؟ تم نے جب تک میرے قرآن کو نہ چھوڑا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کبھی پٹرول نکل آئے گا، کبھی سونا نکل آئے گا، کبھی چلو تکلیف ہی نہ کرو، ریت بیچ دو، لوگ ریت اٹھا کے لے جائیں، تمہیں پیسے دیں اور جگہ خالی کر دیں تاکہ وہاں تم زراعت کرو. وہ ریت اٹھا کے ٹیلے جب لے جائیں گے تو نیچے سے مٹی نکل آئے گی. تو اللہ کی شان دیکھ. تو اور جب تک ان کے پاس پیسہ ہے لوگ آتے رہیں گے، کیونکہ مقصود ہمارا پیسہ ہے. مقصود اگر ہمارا میرے بھائی حرمین شریفین ہوتا تو کیا ہمارے لباس میں، شکل میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ کوئی چینج آیا؟ دیکھو نا، آپ اپنے بچے کو کل بھیج دیں یورپ پڑھنے کے لیے، وہ سال کے بعد آئے نا تو آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ واقعی انگریز آ رہا ہے. آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ بھئی یہ ہے تو میرا بیٹا، لیکن عملی اعتبار سے بالکل یہ خالص انگریز ہے. اس کا سوٹ دیکھیں، بات کرنے کا انداز دیکھیں، بیٹھنے کا، چھری کانٹا پکڑنے کا تماشا. گھر والے چاہے ہنس رہے ہوں کہ بندر ہے ہمارا بیٹا ہے، لیکن وہ جناب دکھائے گا اپنی ساری حرکتیں، کیونکہ یورپ کے اثرات دکھائے گا. تم جب مکے مدینے سے واپس جاتے ہو تو کیا ہمارے چہرے پر بھی کوئی مدینے کے اثرات، کوئی کعبے کے اثرات، کوئی قرآن کے اثرات، کوئی نبی کی سنت کے اثرات کچھ ہوتا ہے؟ یا جیسے گھر گئے تھے ودو واپس اسی طرح گھر کو آ گئے، پیسے لے کے چلے گئے، سیمسونائیڈ کا بریف کیس ہاتھ میں پکڑ لیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اثرات جو ہیں اب حضور کے، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ حضور نے نہ یہودیوں کی سنی، نہ نصرانیوں کی سنی، نہ دنیا کی طرف مائل ہوئے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر ہم چلے، میں نے دیکھا کہ امراۃً عجوزا ارمسا، ایک عورت ہے، بڑھیا ہے، بالکل بد شکل ہے اور اس کی حالت انتہائی خراب ہے، بالکل ایسے کبڑ چکی ہے. میں نے کہا جبریل ما ہاتھ، یہ کیا بلا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ، اب یہ دنیا کی کیفیت یہی ہے، اب اتنی ہی باقی رہ گئی، وہ جوانی شوانی مک گئی، ختم ہو گئی. اب یہ باقی ہے اتنا کہ جوانی کا پورا حصہ دنیا کا زیادہ گزر چکا ہے، اب یہ بڑھاپے کا تھوڑا سا حصہ ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے. اللہ نے آپ کو دنیا کی فنا کا آخری منظر جو ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دکھلایا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے اور ان کے سامنے ایک اعلی قسم کا لذیذ شہی، رائحتن طیبہ، عجیب بہترین خوشبو والا طعام موجود ہے اور انواع و اقسام کے طعام ہے، اور ایک طرف ایسا طعام ہے فرمایا خبیثت الرائحہ، بدبودار ہے، گندا ہے، شکل دیکھتے ہوئے بھی آدمی کو الٹی آتی ہے، لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اسی گندے کو کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل بناؤ یہ کون پاگل ہو کہ اتنی اچھی نعمت ہے، اتنا اچھا طعام، اس کو چھوڑنے کے بعد وہ یہ خبیث طعام کو کھا رہے ہیں جس کی بدبو اتنی دور تک ہمیں ستا رہی ہے، یہ کیا بات؟ تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ ہا اولائی زنات قومک، میرا مدنی یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے گندی عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ گھر میں پاک عورت ہے، متقی عورت ہے، بیوی ہے جس کی شرافت پر اسے خود یقین، لیکن اس کو چھوڑ کے بازار میں گندی عورتوں، فیشنیبل عورتوں، ایڈز زدہ عورتیں، بیماری والی عورتیں، مریض عورتیں، ان کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ قیامت تک اسی طرح گندگی کھاتے رہو اور حلال دیکھتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں اس سے آگے دیکھا کہ ایک قوم ہے، ان کے بڑے بڑے پیٹ، اور وہ جناب ایک ایسا دریا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے خون کا دریا، اور وہ آتے ہیں اور انگارے لے لے کے اپنے پیٹ میں بھر رہے. میں دیکھ کے دہشت میں آ گیا کہ کیا بلا، اتنے بڑے پیٹ اور انگارے بھی کوئی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے. میں نے کہا من ہاؤلائے یا جبریل؟ فقال ہاؤلائے اکلۃ الربا. یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے عذاب سے پہلے ان کو برزخ کے عذاب میں رکھا ہوا ہے کہ ذرا اس عذاب کا مسا چکھو، اصل عذاب تو پھر آخرت میں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمررت بقوم، پھر اس کے بعد میرا ایک قوم پہ گزر ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ وہ مقاریز کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں، کہ مقراض لے کر ہونٹوں کو کاٹتے ہیں، پھر ہونٹی کو جاتے ہیں پھر کاٹتے ہیں، پھٹی کو جاتے ہیں پھر کاٹتے ہیں. انہوں نے کہا من آؤ؟ فقال ہاؤلائے خطباء امتک. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تیری امت کے وہ خطیب، وہ مولوی، وہ واعظ، وہ مقرر ہیں جنہوں نے حق مسئلہ کبھی بیان نہیں کیا، جنہوں نے حق مسئلے کو چھپایا، اپنے مفادات کے لیے بات کی، لوگوں کو خوش کرنا چاہا کہ یار ایسی بات کرو گے لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں، سچی بات کرو گے تو کوئی بھاگ جائے گا، کوئی نہیں آئے گا، کسی کو تکلیف ہوگی. تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو سزا دی ہے. یہ زبان، یہ لسان، یہ تو میں نے تم کو اس لیے دی تھی کہ تم اس سے حق بیان کرو، تم نے حق کو چھپایا ہے، تو آج تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ تمہارے وہ ہونٹ اور زبانیں کاٹی جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے منظر دیکھتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب قریب پہنچے بیت المقدس کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ فنادل بی جبرائیل، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اس براق سے اترے. فذهب الى الصخره، ایک بہت بڑا صخرہ، بہت بڑا پتھر تھا، اس کے قریب گئے جبریل علیہ السلام. فجعل باصبعه، اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا، تو انہوں نے اس براق کی رسی کو سوراخ میں ڈال کے اس پتھر سے باندھ دیا. اب یہاں پھر علماء نے مسئلے کا استنباط کیا کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ پہ توکل ہے، اللہ ہمیں دیں گے اور ہم کھائیں گے. نہ، توکل کا معنی یہ ہے کہ محنت کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، اونٹ کے رسی بھی باندھو، اس کے گھٹنے بھی باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو. یہ معنی نہیں ہے کہ سواری کو جنگل میں چھوڑ دو، بیوی کو اکیلا گھر میں چھوڑ دو اور کہو جی بس اللہ حافظ ہے، جی اللہ کا توکل ہے، جی مجھے فکر نہ کریں، جی مجھے بیوی پہ بڑا اعتماد. یہ بات نہیں اسلام کے خلاف، ورنہ آپ بتائیں کہ کیا براق کی طاقت تھی کہ جبریل سے بھاگ جاتا. یعنی وہ جبریل کہ ایک صفا صاحب نے پوچھا کہ حضور 500 سال کا تو سفر ہے آسمان، تو جبریل کتنی دیر میں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یدا قدمہ علی السماء والثانیۃ فی الثانیۃ، کہ پہلا قدم پہلے آسمان پہ، دوسرا دوسرے آسمان. یعنی جیسے ہم سٹیپ بناتے ہیں، اسی طرح جبریل کے لیے تو ایک ایک قدم کا فاصلہ. تو جس آدمی کے لیے ایک آسمان سے دوسرا آسمان ایک قدم کا فاصلہ ہو، اسی طرح بعض روایات کو تمہیں متقدمہ میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے ایک اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل تم کتنی جلدی آسمانوں سے زمین پہ آ جاتے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کنویں پہ کھڑے ہو کے دھکا دے کے کنویں میں گرا رہے تھے، تو اس وقت میں 7ویں آسمان پہ تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے یوسف کی حفاظت کرو، تو یوسف علیہ السلام کنارے سے پانی تک نہیں پہنچے، میں پہلے پہنچ گیا. جس کی سرعت کا یہ عالم ہو، کیونکہ سب سے، اب تو خیر آپ کی جدید تحقیق بھی کہتی ہے نا کہ سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے وہ روشنی 80,000 میل پتہ نہیں سیکنڈ میں کتنا کرتی ہے, اور جبریل تو مخلوق ہی نور سے ہے, اس کی رفتار کتنی ہوگی, وہ تو ہے ہی نور. تو اس قسم کے جبریل سے, اور پھر وہ جبریل کے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرت فاستوا وهو بالافق الاعلى, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا طاقت والا جبریل, شدید القوا. تو اس قسم کے جبریل سے, اور پھر وہ جبریل کے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرت فاستوا وهو بالافق الاعلى, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا طاقت والا جبریل, شدید القوا, اس سے کہاں بھاگ جاتا جناب براق. لیکن مسئلہ امت کو سمجھانا تھا, حضور کی امت کو سبق دینا تھا کہ بھئی اسباب پر بھی عمل کرو اور اللہ پر امید, یعنی کہ اسباب چھوڑ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ, بس جی ہم تو اللہ کے خزانے سے کھا رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اتیت, اس کے بعد میرے پاس دو برتن لائے گئے. ایک روایت میں ہے کہ تین برتن لائے گئے, ایک برتن میں شراب تھی, ایک برتن میں پانی تھا, اور ایک برتن میں دودھ تھا. مجھے پیاس جو لگی تو میرے سامنے تین برتن پیش کیے گئے, ایک میں پانی تھا, ایک میں شراب تھی, اور ایک میں دودھ تھا. اور کہا گیا کہ حضور ان تین میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ اختیار فرما لیں, آپ چن لیں, آپ کے لیے سب ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخترت اللبن, میں نے تو دودھ کو اختیار کیا, میں نے کہا مجھے تو دودھ دے. تو جبریل علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا اصبت الفطرت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور مبارک ہو, آپ نے تو بالکل عین فطرت پہ جو حق چیز ہے وہ چنی ہے. اگر آپ شراب لے لیتے رغبت امتوں کا آپ کی امت گمراہ ہو جاتی, اور اگر آپ پانی پسند کرتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی, اور آپ نے دودھ پسند کیا ہے چونکہ دودھ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے بندے کے لیے خود رضا بنائی, یہی تو چیز فطرت ہے. جیسے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کی غذائے فطرت جو ہے وہ دودھ ہے, کہ ماں کے بطن سے اسے دودھ ملتا ہے اور کوئی چیز نہیں ملتی. اگر اس سے کوئی دنیا میں غذا اور اچھی ہوتی تو اللہ اور اچھی دے دے, اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عورت کے سینے میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں, ایک عورت کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں بہا سکتے ہیں, اور وہاں دیکھیں وہ سسٹم کتنا رکھا ہوا ہے, فلٹر کیسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لاکھ مشینری فلٹر کرے اتنا صاف نہیں ہو سکتا جتنا اللہ بچے کے لیے خود نظام بنایا ہوا. تو آپ نے وہ برتن لے لیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے لے کر مسجد اقصی کی طرف داخل ہوئے, اور مسجد اقصی میں نے دیکھا کہ وہ تو بھری ہوئی. اور بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں اذان دی گئی, اور وہی اذان ہے جو آج مسلمان دے رہے ہیں. یہ اذان دراصل اسراء کے زمانے میں مسجد اقصی میں دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تاکہ حضور کو اس اذان کی تعلیم دی جائے اور آپ اپنے صحابہ کو تعلیم دی جا سکے. تو نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ فرمایا, اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا, سب سے بڑا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ قال صدق عبدی لا معبود غیری, میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی الہ, اشہد ان محمد رسول اللہ قال صدق عبدی انا استفیتہ انا اخترتہ انا ارسلتہ, اللہ نے فرمایا بالکل میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے, باقی اس کو تو میں نے چن لیا, میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے. اب اس نے کہا حی علی الصلاح حی علی الصلاح, آپ نے فرمایا صدق عبدی, اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا, ہر رضا عبادی, میرے بندوں کو جگا رہا ہے بلا رہا ہے کہ جلدی اللہ کی عبادت کی طرف پہنچو. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اذان اس وقت بھی ہوئی, اور پھر مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے خواب میں بھی دیکھا, اور اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سن چکے تھے, اور پھر صحابی کا خواب تھا, فَأَصْبَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ حضور نے پھر اسی کو ثابت کر دیا کہ اب یہی اذان رہے گی قیامت تک. تو اذان ہوئی اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے. سوال تو جبریل کا من رہا اولا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے استقبال کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر کھڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ہم سوچ میں ہیں کہ اذان ہو گئی نماز ہو گئی آج دیکھیں, اور ہر پیغمبر سوچ میں ہے کہ آج مقام امامت کسے نصیب ہوتا ہے. جب نماز کا جب وقت قریب آیا تو حضرت جبریل نے فرمایا صرت مشرقا و مغربا, میں نے مشرق مغرب شمال جنوب آسمان و زمین پھر کے سارا دیکھ لیا ہے. ما رأیت مثل محمد, میں نے مدنی کے شان کے مطابق کسی کی شان نہیں پائی. فتقدم یا محمد, حضور آپ آگے بڑھیں چونکہ آپ سب سے اشرف سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہیں, آج امام الانبیاء کا شرف آپ کو ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے وہاں نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب انبیاء بھی چلے گئے. ثم اخذنی جبریل فاتا عند الصخرۃ, پھر مجھے جبریل لے کے اس صخرہ کے پاس آئے جس پہ اللہ نے اس سیڑھی کو رکھا جہاں سے میرا معراج شروع ہوا. اللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

میں پہنچے. راستے میں حضور نے بڑے اللہ کی قدرتوں کے مناظر دیکھے جس کا ذکر آپ سن چکے. مسجد اقصا میں پہنچنے کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام نے بربا آپ کا جو براق تھی اس کو مسجد کے باہر ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا اور پھر حضور کو لے کر اندر تشریف لے. اور یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جتنے اللہ کے انبیاء ہیں حقیقتاً اس کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. عام مشہور بات ہے کہ 124,000 ہیں لیکن اللہ اعلم کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جو ہیں وہ اس مسجد اقصی میں موجود. اب اسی پر علماء کرام نے بڑے اختلاف اور بڑے دلائل جمع کیے ہیں کہ سارے انبیاء, اب آدم علیہ السلام کو تو فوت ہوئے ہزاروں سال گزر گئے, نوح علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے, تو سارے پیغمبر جو تھے وہ کیسے وہاں تشریف لائے اور قبر کی زندگی کے بعد انہیں دوبارہ کیسے بھیجا گیا. اس پر علماء کی بڑی ابحاث ہیں, بڑے اقوال ہیں اور بڑی دقیق بحثیں ہیں جن سے آپ تعرض نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ خالص علمی مباحث اور وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتے جب تک آدمی کا ان علوم پر دسترس نہ ہو. آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ کی قدرت کے آگے یہ بات بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت میں سب کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں تو اس سے پہلے بھی قادر. ہارون علیہ السلام جب فوت ہو گئے اور بنو اسرائیل اس وقت وادی تیہ میں تھے, وادی تیہ جو ہے یہ مصر اور شام کے درمیان بیت المقدس کے درمیان میں ایک بہت بڑا صحرا اور ایک بہت بڑا میدان ہے جس کا نام, اور یہ وادی تیہ جو ہے تقریباً 90 میل لمبی اور 27 میل چوڑی ہے. اسی میں اللہ نے بنو اسرائیل کو قید کر دیا تھا 600,000 آدمیوں کو کہ 40 سال تک وہ اسی میں سرگردان پھرتے رہے اور باہر نہیں نکل سکے. تو اسی وادی تیہ میں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی. ہارون علیہ السلام کے وفات کے کچھ دنوں کے بعد بنو اسرائیل نے نعوذ باللہ آپس میں یہ باتیں کہنی شروع کر دی کہ ہارون علیہ السلام چونکہ ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کرتے تھے, ہمارے ساتھ بہت محبت کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو مار دیا. یعنی بنو اسرائیل ایک ایسی قوم ایک عذاب میں مبتلا ہے, اللہ کے نبی کا فرمان نہیں مانا تو اللہ نے ان کو بطور عذاب میدان تیہ میں رکھا کہ انہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض, کہ 40 سال تک میرے نبی اسی زمین میں پھرتے رہیں, اس سے نہیں نکل سکتے. اب دیکھیں خدا کی قدرت اور خدا کی سزا, ایسی جیل بنا دی جس کی کوئی دیوار نہیں, کوئی باڑ نہیں, کوئی تار لگانے کی ضرورت نہیں, کوئی پہرے کی ضرورت نہیں, کوئی رینجر, کوئی پولیس, کوئی پہرا, کوئی انتظامات, کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل, کچھ بس حکم ہے کہ اس سے نہیں نکل سکتے, نہیں نکل سکے. 40 سال 600,000 آدمی ہیں, ایک دو آدمی بھی نہیں ہیں, ساری رات سفر کرتے اور صبح جب اٹھتے دیکھتے جہاں سے چلے تھے وہی. تو اتنے یعنی چیزیں دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی الزام لگا دیا کہ ہارون علیہ السلام کو آپ نے قتل کر دیا. ہارون علیہ السلام بہت پریشان ہوئے, انہوں نے کہا عجیب بات ہے, میرا بھائی ہے, اللہ کا نبی ہے, میں اللہ کا کلیم ہوں, اللہ کا رسول ہوں, میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا بھائی. انہوں نے کہا نہیں بس وہ ہمارے ساتھ چونکہ بہت مہربانی فرماتے تھے نا, اس غصے میں آپ نے قتل کر دیا ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ آئے اور ہارون علیہ السلام کی قبر مبارک پہ کھڑے ہوئے اور حکم دیا کہ اللہ کے اذن سے آپ زندہ ہو جائیں. ہارون علیہ السلام زندہ ہو گئے. انہوں نے کہا مجھے تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مارا, میں تو اپنی طبیعی موت فوت ہوا. اب جناب شرمندہ ہوئے, اب کیا جواب دیں؟ تو اللہ اگر ہارون علیہ السلام کو زندہ کر سکے, اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے صحیح

مسلم میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اسی سے اسراء والی رات میں میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبر ہی, اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حج کے موقع پہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اونٹنی پہ سوار ہیں اور کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے ہیں اور بڑے زور زور سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھ رہے ہیں. تو اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں حج کے لیے آ سکتے ہیں اور قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان کا بیت المقدس میں آ جانا بھی کوئی بڑی بات. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے آگے کیا مشکل. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے ایک عالم ارواح تھا جس میں صرف ہماری روحیں تھیں اور ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم بس رہے, اس کے بعد ایک عالم برزخ ہے اور اس کے بعد پھر ایک عالم آخرت ہے, انہوں نے کہا اسی طرح ایک عالم مثال ہے. عالم مثال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مثالی وجود عطا فرمائے کہ وہ قبر مبارک سے بھی خروج لازم نہ آئے اور مثالی وجود کے ساتھ مسجد اقصی میں بھی حاضر ہو جائیں. بعض علماء کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کو یوں بیان فرمایا, لیکن اصل بات آپ اسی پر رکھیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ صریح حدیث ہے کہ اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ کسی نبی کے جسے کو چھیڑ سکے. یعنی ہر بندے کی مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کیڑے لگ جائیں, ہمیں کیڑے کھا جائیں, سب ممکن ہے, لیکن اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض, اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے, اس کی طاقت ہی نہیں کہ انبیاء کے جسے کو چھو سکے. اور اللہ تبارک و تعالی جب چاہے زندہ کر, اس لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ, کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے اور آپ ان کے ملنے میں کسی شک میں نہ پڑیں, وہ حقیقی ملاقات ہوگی. اب موسیٰ علیہ السلام سے اور تو ملاقات ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سوائے معراج کی رات, اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ملاقات بھی حقیقی تھی. اور جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھی رات کے نہ گزرنے کا معنی یہ تھا کہ اللہ نے گردش و لیل و نہار کو روک دیا, بریک لگ گئے, بس ٹھہر جاؤ کہ اب میرے مدنی معراج پہ چلے ہیں, آپ جہاں ہیں وہی رکی رہیں بس. تو جب سارا نظام ہی رک گیا, سارے نظام عالم کو روک دیا گیا, اور یہ بھی اللہ کے آگے بعید نہیں, اللہ کے ایک پیغمبر یوشع ابن نون جب جہاد کر رہے تھے بیت المقدس پر, تو وہ جمعہ کا دن تھا اور جہاد اتنی طویل ہو گیا کہ بالکل سورج جو تھا وہ پیلا ہونا شروع ہو گیا, قریب تھا کہ سورج ڈوب جائے, اور صبح ہفتہ تھا اور ہفتے کے دن قتال ہو نہیں سکتی, ان کے نزدیک بند تھی اس زمانے میں کہ یوم السبت جو ہے قتال نہیں. اب حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اتنی جہاد کے بعد, اتنی محنت کے بعد, اب ہم بالکل فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں, اور اگر آج کا دن گزر جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو اور کمک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے ہمارے حالات اور اچھے نہ رہیں. تو حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ انک مامورۃ وانا مامور, دیکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور تم بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہو, اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم پر جہاد کر رہا ہوں. اللہم حبسہ, میرا اللہ اس کو روک دو, یہ رک جائے تاکہ وقت لمبا ہو جائے اور ہم جہاد میں کامیاب ہو جائیں. سورج رک گیا, آپ نے جہاد کیا, فتح ہو گئی, پھر بھی سورج کھڑا ہے اور آرام سے آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی. تو اگر ایک پیغمبر کے کہنے سے سورج رک سکتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پورا نظام عالم جو ہے کیوں نہیں روک سکتا, اس کے روکنے میں کیا اشکال. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس عالم کو اللہ نے روک دیا اور انبیاء کو وہاں بھیج دیا اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں. اور اسی طرح
یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اسی اسراء و معراج کی رات میں اللہ کے ایک فرشتے نے اذان دی. یعنی یہ اذان جو ہے یہ بھی لیلۃ المعراج سے چل. ایک بندے نے, ایک ملک نے اذان دی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. فقال اللہ صدق عبدی صدق عبدی. جب اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو اللہ نے فرمایا ہاں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے, میں ہی بڑا ہوں, مجھ سے بڑا کون. جب اس نے کہا

اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. قال صدق عبدی انا ارسلته وانا استفیته وانا ائتمنته. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نے سچ کہا, محمد مصطفیٰ کو میں نے رسالت دی ہے, میں نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے, میں نے آپ کو اپنے وحی کا امین بنایا ہے, تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو یہ اذان جو ہے علماء نے لکھا کہ اصل میں ایک فرشتے نے کہی اور پھر یہ اذان دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا, وہ بھی وعید نے, کبھی معراج کی رات بھی یہ چیز دکھائی گئی ہو اور ایک صحابی کو خواب میں بھی دکھلا دیا گیا ہوتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو آدمی خواب نہیں دیکھ سکتے. یا ایک واقعہ یہاں پیش آیا, ایک واقعہ کسی اور جگہ پیش آیا. تو اب جناب علماء فرماتے ہیں کہ اذان جب ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اپنے دل میں متفکر بھی ہے, خیال بھی ہے اور تمنا بھی ہے کہ بھئی آج امامت کسے ملے گی. آدم علیہ السلام کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ انا ابو البشر, کہ میں ہی تمام انسانیت کا باپ ہوں, مجھ سے زیادہ کون آج بلا مستحق ہو سکتا. نوح علیہ السلام کا خیال ہے کہ انا اول رسول ارسل الى اہل الارض, ساری دنیا کے لیے سب سے پہلے میں پیغمبر ہوں جس کو بھیجا گیا, تو میرا زیادہ حق. ہر پیغمبر اسی سوچ میں ہے, موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے, لیکن جبریل نے کھڑے ہو کے اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ اے معاشر الانبیاء تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو, لیکن خدا کی قسم ہے ما رأیت مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے محمد مدنی جیسا شان کسی کا نہیں دیکھا, فلیتقدم یا محمد, محمد مصطفیٰ آپ آگے آ جائیں, آج آپ امام ہوں گے اور انبیاء مقتدی ہوں گے, تاکہ وہ امام المرسلین امام النبیین کا لقب جو ہے وہ سچا ہو جائے. یعنی آپ اندازہ کریں امامت انبیاء کوئی معمولی سی بات, امام الانبیاء والمرسلین. اور امام اس کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. معلوم ہوا کہ اللہ نے سارے انبیاء سے زیادہ علم جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں اعطیت علم الاولین والآخرین, اللہ نے جو مجھ سے پہلے گزرے ان کا بھی مجھے علم دیا, جو میرے بعد آئیں گے لوگ ان کا بھی مجھے اللہ نے علم دیا ہے, علم الاولین والآخرین. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مسجد مبارک میں تھے, خطبہ فرما رہے تھے اور جلال میں آ کے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے آج میرے لیے سب کچھ روشن کر دیا ہے, جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو سوال. اب دیکھو بڑا ذاتی قسم کا سوال ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی میرا باپ کون. وجہ یہ تھی کہ لوگ ان پر تان کرتے, اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا تاکہ میری صفائی ہو جائے. حضور نے فرمایا ابو کا اکاشا, تمہارا باپ اکاشا ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا, تو اکاشا کہے تو بیٹا تھا, بہت خوش ہوا. ایک اور آدمی کھڑا ہوا, حضور میرا بھی ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا بس سبق کا اکاشا, وہ وقت ختم ہو گیا. میں نے تو کہا تھا تم لوگوں نے اس وقت تو پوچھا نہیں. مانا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں بھی آپ کو سب سے زیادہ افضل بنایا, اسی لیے تو امامت انبیاء کا شرف نصیب. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم ارج بی للسماء, پھر مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا. وفضیت المیراج علی الصخرۃ, فرمایا ایک سیڑھی تھی جو بیت المقدس میں صخرہ ہے اس پہ رکھی گئی اور جس کا تعلق آسمانوں سے تھا. معراج اسی لیے, معراج کہتے ہیں اسی چیز کو, ہے سیڑھی ہے عروج سے. اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئی لنگڑا آدمی چلتا ہے تو یوں کر کے چلتا ہے بےچارا, اس کو بھی کہتے ہیں اعرج. اسی طرح سیڑھی کو بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ آدمی ایک پاؤں اونچے رکھے گا, ایک نیچے رکھے گا, ایک یوں رکھے گا, اسی لیے اس کا نام بھی معراج ہوا. اور پہلے دور میں تو یہ مسائل بڑے مشکل لگتے تھے کہ بھائی معراج اور اتنا بڑا آسمانوں کا سفر ہے اور اس کے بعد ایک سیڑھی پر طے کیا جا رہا ہے,
لیکن آج آپ دیکھیں کہ اگر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں آپ جا کے شکاگو میں دیکھیں تقریباً میرے خیال میں 124 منزلہ عمارت ہے اور اس میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کو وہ یعنی کچھ زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ میں یا 2 منٹ میں اوپر پہنچا دیتی ہے لفٹیں. تو اگر انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اتنی عظیم عمارت کے آدمی اس کی چھت پہ کھڑا ہو جائے تو گاڑیاں نیچے ایسے نظر آتی ہیں جیسے کچھ چیتے سے کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں. اچھا خدا کی شان دیکھو, مجبور ہے بےچارے, کافر بھی مجبور ہے نا. وہ بلڈنگ جو ہے جو سب سے بڑی بے اعتبار بلڈنگوں کے سب سے بڑی ہے, اب شاید ملیشیا میں یا کہیں اور بن رہی ہے جو اس سے بھی شاید سبقت کر جائے, نمبر لے جائے, لیکن وہ بنانے والا کون ہے؟ مسلمان. آرکیٹیکٹ جو ہے مسلمان, اس کا نام اوپر لکھا ہوا ہے فضل الرحمان, یعنی خدا کی شان ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز. یہ تو افسوس ہے نا کہ ہم لوگوں نے سب کچھ اپنا بھلا دیا. ورنہ میں بحثیت ایک طالب العلم کے اللہ کے گھر میں, مسجد اللہ کا گھر ہے, پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یورپ کی جتنی جدید ترقی ہے یہ سب مسلمانوں کی مرہون منت ہے, سب مسلمانوں کا فلسفہ ہے, سب مسلمانوں کی تھیوریز ہیں, سب مسلمانوں کی محنتیں ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو استعمال کیا تعویذ لکھنے کے لیے, جھول جھول کے پلانے کے لیے, کوئی بیمار ہو جائے تو اوپر پھرانے کے لیے, کسی کی شادی ہو جائے تو بیگم اور دولہا دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارو, جس نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ ہی لگایا, تاکہ آج پہلی رات سے اللہ کا قرآن ان پہ لعنت کرنی شروع کرے. قرآن کی امان کس بات کی امان؟ تم تازہ قرآن کی مخالفت کر کے قرآن کے نیچے سے گزر رہے. تمہارا میک اپ, تمہارا سنگار, تمہارا لباس, تمہارا تمدن, تمہاری دعوت, تمہاری پارٹی, تمہارے یہ پھول, تمہارے یہ سہرے, تمہارا یہ عیسائیوں والے لباس, تمہاری یہ افراح کے اندر پارٹیاں, دعوتیں, غیروں کے سامنے فلموں کا بننا, یہ اسی لیے قرآن کے نیچے گزار رہے ہو کہ بڑی حرمت والی بی بی ہے اللہ کے قرآن کے نیچے سے گزر رہی ہے بیچاری. کیا تماشا, کیوں اللہ کے قرآن کو مذاق بنا دیا جائے؟ اسی لیے اللہ کا قرآن آیا تھا, بی بی فاطمہ الزہرا کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا, ہماری بیٹیاں ان سے بھی بڑا مرتبہ لے گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, بی بی زینب ہے, ان کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا, ان کی بیٹیوں سے بھی ہمارا مرتبہ زیادہ ہو گیا ہے. حضور کی اپنی شادیاں ہوئی ہیں جو صاحب قرآن, صاحب شریعت ہے, جس میں اللہ کا بھائی اتری ہے. یاد رکھو قرآن سایہ کرتا ہے, سایہ رحمت ہے, لیکن کب؟ جب قرآن پہ عمل کرو گے, ورنہ یہی قرآن تمہارے اوپر گواہ ہوگا کہ حتیٰ کہ قیامت والے دن اللہ کے آگے قرآن پاک میں موجود ہے کہ قرآن فریاد کرے گا کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے, یہ تیرے بندے ہیں کہ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا, کبھی مجھ پر عمل ہی نہیں. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو حقیقتاً یہ ہے کہ ایک دعویٰ یا ایک علم دیا ہی اللہ کے قرآن نے ہے. آج پوری دنیا اٹامک انرجی اور فلاں فلاں, سب سے پہلے یہ کس نے آئیڈیا دیا تھا, کس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ ارسل علیہم طیرن ابابیر ترمیہم بحجارت, کہ ایک پرندہ آتا ہے اس کی چونچ میں ایک پتھر ہے اور اوپر سے ڈالتا ہے اور تباہی کر دیتا. ان قوموں نے ریسرچ کی, ساری دنیا آج تک اسی ارسطو, اسی ابن سینا, اسی کے محتاج. ساری دنیا آج تک, یعنی آپ دیکھ لیں کہ آج بھی اتنے جدید مشینری کے بعد, یعنی عام دعوے سے کہہ سکتے ہیں آپ ہندوستان کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, آج بھی ہندوستان میں جو عمارتیں موجود ہیں جن کے آثار سابقہ موجود ہیں, وہ اتنی جدید علوم و مشینری اور اتنی جدید فراوانیوں کے باوجود آج تک کہیں نہیں بن سکے. یعنی آج بھی وہ ضرب المثل ہے. آج بھی آپ دیکھیں احرام مصر جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. مسلمانوں کو تو اللہ نے بہ اعتبار زمان کے, بہ اعتبار مکان کے, بہ اعتبار وسائل کے,
بے اعتبار علم کے، یعنی ایسے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اب ہم خود خدا کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ ہم پر قہر نہیں کرے گا تو کیا کرے؟ اگر ہم خود خدا کو چھوڑ دیں اور ہم خود یعنی مسلمان کافر کے سامنے شرمندگی محسوس کرے، اتنی دکھ کی بات کہ ہمارے سامنے ایک کافر آئے تو ہم اپنے آپ میں کمی محسوس کریں کہ یار یہ بہت ایڈوانس قوم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت آگے ہیں، ہم ان سے کیا بات کریں گے، جو کل تمہارے غلام تھے، جنہوں نے تم سے علم حاصل کیا، جنہوں نے تمہاری کتابیں چرائی ہیں، اور جنہوں نے غصے میں اور جلال میں نہیں اس لیے تمہاری کتابیں غرناطہ میں جلا دی تھی کہ دریا جو تھے وہ سیاہی کے ساتھ تبدیل ہو گئے تھے، کہ مسلمانوں کے ذخیرے کو کریش کر دو، ختم کر دو. آج بھی آپ دیکھ لیں جناب، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ دیکھ لیں ہندوؤں کی اور متعصب ہندوؤں کی حکومت ہے، لیکن آپ کا سب سے بڑا آئٹم پہ کام کرنے والا کون ہے؟ پھر بھی مسلمان. آپ تو کرکٹ نہیں جیت سکتے جب تک مسلمان ساتھ ہوں. کیسی قوم ہے آپ، کرکٹ نہیں جیت سکتے. اور نخرا اور تازہ روب یہ ہے، ہاں ظلم کرنا بہادری نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دو، کہیں بم مروا دو، کہیں کچھ کر، یہ تو بہادری نہیں. بہادری تو یہ ہوتی کہ اتنے عرصے کے بعد تم مسلمانوں کا دل جیت لیتے. بہادری تو تب ہوتی کہ محمد ابن قاسم جہاں گیا، جب واپس جانے لگا تو لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو اپنے امیر کے حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم آ گیا واپس جاؤ، بس میں جا رہا ہوں. جہاں سے مسلمان گزرے ہیں لوگ تاریخیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، لوگ روتے تھے کہ اتنے اچھے لوگ آئے تھے ہمارے پاس، کہاں واپس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو اگر تمہاری ہندو تہذیب میں کوئی قابلیت تھی، کوئی کشش تھی، کوئی چاشنی تھی، تو اتنے عرصے سے تمہیں حکومت کرنے کا موقع ملا. یہ تو نہ ہوتا کہ آج مسلمان صرف مسلمان نہیں، مسلمان ہوں، دلت ہوں، شودر ہوں، ماں سوائے برہمن کے کون ہے جو تم پر خوش ہو؟ تو تم ان کو کیوں نہیں اپنا بنا سکتے؟ لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو تھیں کہ آج ہم جب وہ لفٹ دیکھتے ہیں تو مسئلے سمجھ آتے ہیں کہ مولا یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، تو نے اپنے نبی کے لیے پتہ نہیں کتنی تیز رفتار سیڑھی رکھی ہوگی کہ میرے مدنی بس تم بٹن اوپر کھڑے ہو جاؤ، بس نورانی بٹن کے ساتھ آسمانوں پہ ہم خود پہنچا دیں، تمہارے ذمہ کھڑا ہونا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ آپ چلتے رہیں اور سیڑھیوں پہ چڑھتے رہیں. حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی الى السماء الدنیا، پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف جب ہم پہنچے تو وہاں دروازہ بند تھا. یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، یہ نہیں کہ جدید فلسفی جیسے کہتے ہیں جی آسمان تو ہے ہی نہیں، آسمان کا کہتے ہیں وجود ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو تمہیں نظر آتا ہے یہ نیلگون فضا فضا ہے، اس کے اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں، آسمان نہیں. یہ جھوٹے ہیں. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان پیدا کیے ہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سات بنائے ہیں طبق، اور اس کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہے موجن مکفوف، اور دوسرا آسمان جو ہے مرمرتن بیضا، اور تیسرا آسمان جو ہے وہ لوہے سے بنایا گیا، چوتھا جو ہے وہ نحاس سے بنایا گیا، پانچواں جو ہے وہ فضہ سے بنایا گیا، اور چھٹا جو ہے وہ سونے سے بنایا گیا، اور ساتواں جو ہے وہ یاقوت احمر سے بنایا گیا. ہر آسمان اپنی اپنی جنسی الگ، لیکن خدا کی شان دیکھو زمین کی جنس ایک، زمینیں بھی سات ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ زمینیں بھی اسی طرح جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن زمین کی جنس ایک ہے، زمین مختلف نہیں. یعنی ساتوں طبقات اس کے جو ہیں ان کی، اسی لیے قرآن جہاں بھی نام لے گا آپ دیکھیں کہ آسمان کا جمع کا صیغہ آئے گا، زمین کا مفرد کا صیغہ آئے گا، کیونکہ زمین وہاں مراد، الارض سے جنس الارض مراد ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبع سماوات طباقا، ایک جگہ نہیں فرمایا، کئی مقامات پہ فرمایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
وَإِنَ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے میں نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے. کہیں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. کیا آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا, آسمان اور پھر آسمانوں میں دروازے ہیں. قرآن کہتا ہے فَفَتَحْنَا

فرماتی ہیں کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جب نوح کی قوم پہ عذاب آیا، ہم نے آسمانوں کو حکم دیا کھول تو دروازے کا، اوپر سے بھی پانی برساؤ. یاد رکھو پانی کے خزانے جو ہیں بعض آسمانوں میں ہیں اور بعض بادلوں میں ہیں، بعض اللہ نے زمین کے نیچے رکھے ہیں اور بعض کو اللہ نے یعنی برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر جمایا ہوا ہے کہ بغیر ٹینکیاں بنائے ہوئے تمہارا اتنا پانی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، اور وہ اتنی ایسی چیز جامد کر دی ہے کہ اس میں کوئی کچھ جراثیم کچھ اثر ہی نہیں کر سکتا، کوئی چیز قریب جائے خود ٹھنڈے سے مر جائے اور محفوظ. اچھا ایک دن میں دھوپ میں پڑے تو پگھل جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا. اللہ کا ایک ایسا نظام ہے. اور پھر وہ بادلوں یعنی پہاڑوں کے عروق ہیں، رگے ہیں، ان رگوں کے ذریعے کچھ پانی تو بالکل زمین کے نیچے چلا جاتا، جس کو تم پھر اپنا کنویں کھود کے پانی نکالتے ہو، جس میں تم اپنا، اور کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جو زمین کی سطح پہ گرتا ہے، جس کو تم نہروں کے اندر قید کرتے ہو، دریاؤں کے اندر قید کرتے ہو، ڈیم بنا کے پابند کرتے ہو، اور کچھ آسمانوں کے اوپر دریا ہے. اسی لیے روایات مبارک میں آتا ہے کہ عرش جو ہے وہ دریا پر ہے، پانی پر ہے، کیونکہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے رحمت. تو اللہ چاہتے ہیں تو کبھی وہاں سے پانی برسا دیتے ہیں، اور کبھی چاہتے ہیں تو بادل نیچے سے پانی کے قطرات لے کے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس سے پانی برستا ہے. اس لیے قرآن نے دونوں جگہ ذکر کیا. اسی جگہ پر ہم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اور کہیں فرماتے ہیں اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا ان بادلوں سے تم پانی برساتے ہو؟ کہتے ہیں نا جی وہ زمین کا سکل کشش کا جا درجہ تھا، وہ زمین میں وہ درجہ کس نے پیدا کیا؟ سیدھی بات کرو، کیوں کان کو یوں گما گما کے پکڑتے ہو؟ زمین تم نے بنائی ہے، ہوائیں تم نے بنائی ہیں، دریا تم نے بنائے، جب خدا نے بنایا سیدھی بات کرو کہ اللہ باغ بارش دیتے ہیں جب چاہتے ہیں، نہیں چاہتے نہیں دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب آسمانوں پہ پہنچے تو حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے وہاں دروازے پر ناک کی تو اندر سے پوچھا گیا کہ من کون ہو؟ کہا جبرائیل، میں جبریل ہوں. کہا من ما کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا میرے ساتھ تو محمد مصطفیٰ ہے. قال هل بعث الیہ، کہ آپ کو دعوت بھیج دی گئی معراج کی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. ثم یفتح لا، فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے دروازہ کھولا گیا اور جب میں آسمان کی سیر کر رہا تھا، اب جناب بڑے بڑے اشکال لوگوں نے کتاب لکھے ہیں جی کہ اللہ نبی آسمانوں پہ کیسے چلے گئے، راستے میں قرہ اعظم حریر ہے اور راستے میں کئی قرات ہیں، ان کو عبور کرنا بڑا مشکل ہے، وہ کیسے اس سے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے کچھ دیکھو، اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے لکھا ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء کو معجزے دیے ہیں نا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام تک جتنے معجزے ملے ہیں، اللہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ان معجزات کی مثالیں دنیا میں پیش کر دیں گے، تاکہ قیامت میں کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ میں یہ بات تو عقل میں نہیں آتی تھی، ہم کیسے مانتے. تو آج اگر تمہارے سواریخ، آج اگر تمہارے بنائے ہوئے اپنے مکوک فضائی جو ہیں وہ چاند پہ جا سکتے ہیں اور وہ یہ سارے کرے کراس کر دیتے ہیں، تو اللہ کا نبی اگر جانا چاہے اور لے جانے والا بھی خود اللہ کا حکم سے جبریل ہو تو حضور کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا مشکل ہو گئی؟ اور پھر اگر جن جو ہیں وہ آسمانوں کے قریب جا سکتے ہیں. کہ ہم نے اپنے سننے کے لیے وہاں ٹھکانے بنا رکھے تھے، اگر جن وہاں جا سکتے ہیں تو سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان دنیا پہ پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے بڑا لمبا قد ہے،
کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ایک آدمی اتنا بڑا قد, اور اس کی ایک کیفیت بھی میں نے دیکھی کہ جب وہ جانب یمین دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے, مسکرا دیتا ہے, اور جب جانب یسار دیکھتا ہے تو رو دیتا ہے. متعجب تو میں حیران ہوا, میں نے کہا جبریل من نہا یہ کہو, میں کہا ہذا ابوک آدم, یہ تو آپ کا ابا آدم ہے, چلے آپ سلام کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سلام کیا تو آپ نے بھی جواب دیا کہ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح, کیونکہ یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ لمبا تھا. بڑے بادلوں کا عجیب ہوتے ہیں نا, اب اسی حدیث مبارک کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے سوال لکھا کہ جی آپ نے حدیث مبارک پڑھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا, تو ہاتھ آدم کے تھے یا ہمارے تھے؟ دیکھیں نا جی قوم کی سوچ ہے ماشاءاللہ, بڑی باریک بیت قوم ہے ہماری ماشاءاللہ. وہ محاورہ نہیں ہے کہ بال کی کھال نکالتے ہیں, یہ وہی قومیں ہیں ماشاءاللہ, اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. تو حالانکہ بڑی واضح سی بات تھی, انہوں نے کہا اللہ کے بندے جب ہم نے آدم دیکھا ہی نہیں تو آدم کے ہاتھوں کا ہمیں کیا پتا بھائی. ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ ہمیں جو سمجھا رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ ہمارے ہاتھ سے سمجھا رہے ہیں, جو ہاتھ ہم نے دیکھا نہیں اسے سمجھانے کا کیا مانا. میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں جو ریڈیو ہے وہ اس جیسا ہے, کون کس جیسا, یہ کوئی بات ہوئی؟ میں کہوں گا کہ اس جیسا, تو آپ کو سمجھنے میں تب آسانی ہوگی. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں 60 ہاتھ, تو 60 ہاتھ کہنے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ, آدم کو ہم نے دیکھا نہیں تو آدم کے ہاتھ کا ہمیں کیا پتا. ایک بعض ایسی بات ہے, لیکن ایک تو اصول ہوتا ہے کہ چلو بھائی کسی نہ کسی شکل میں مولویوں کو چھیڑا کرو, اچھا ہے مفت کا چلو. اور پھر کوئی جواب نہ آیا تو کہا دیکھو جی ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں, مولوی صاحب چپ ہو گئے, میں نے سوال پوچھا تھا نا عمر صاحب جواب دے دیں, آپ سے جتنے سوال پوچھے جائیں گے آپ دے دیں گے جواب, نہیں اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں. صرف مشکل مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ جو تھوڑا سا اللہ کا نام لیتا ہو, اللہ کے دین پہ چلتا ہو, وہ بیچارہ مشکل میں ہوتا ہے. اسی لیے ہوتا نا کہ رقیب انہیں رپٹ لکھوا دی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, تو آج کل تو اللہ کا نام لینا اور دین کا کام کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں کہ آدمی جناب پڑھ کے حیران بھی ہوتا ہے اور پھر جواب بھی دینا پڑتا ہے, کیا کرے, اس قوم سے گزارا تو کرنا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں, کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ محمد بدری جب ادھر دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو ان کے اولاد کے وہ عالم دکھلاتے ہیں ارواح کا, جو مومن ہیں جو جنت پہ جانے والے ہیں, تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ میری اولاد میں اتنی جنت پہ جائیں گے. اور جب شمال دیکھتے ہیں تو وہ دکھلائے جاتے ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا, تو آخر باپ ہے, اولاد کتنی گندی ہو باپ کو تو تکلیف ہوگی. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم ذهبت اذا ارجت الى السماء الثانيه, پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا, فإذا بابن خالا, میں نے وہاں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات کی. اسی طرح پھر تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے, حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی, پھر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی, اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, اور اتنا فرمایا خوبصورت ہیں, اتنا ان کے چہرے پہ جمال ہے, داڑھی مبارک سینے تک ہے, اور حضور نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ بالکل ان کی شکل جو تھی میری شکل سے ملتی تھی. تو میں نے پوچھا کیا جبریل من ہذا, یہ کون ہے؟ فرمایا ابو کا ابراہیم, آپ کا ابا ابراہیم ہے. تو میں نے کہا جبریل یہ گھر کیا ہے؟ فرمایا بیت المعمور, یہ آسمان والوں کا کعبہ ہے, جیسے اللہ نے زمین میں کعبہ بنایا ہے اسی طرح ساتویں آسمان پر بھی کعبہ ہے, اس کعبے کا طواف بندے کرتے ہیں اور اس کعبے کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں, اور کل یوم سبعون الف ملک, 70,000 فرشتہ دن میں آتا ہے طواف کرنے کے لیے,
اور جبریل نے کہا کہ محمد عربی اسی سے اندازہ لگا لو اللہ کے فرشتوں کا کہ جس نے ایک دفعہ طواف کر دیا اس کو قیامت تک پھر نمبر نہیں ملے گا. 70,000 طواف روز کرتے ہیں اور ان کو پھر جو کر گئے بس وہ کر گئے, پھر ان کو قیامت تک موقع نہیں ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا اور اس کے بعد مجھے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا, ایک درخت ہے بیری کا, اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ اللہ سے جو احکام آتے ہیں وہ بھی وہی آتے ہیں, پھر وہاں سے فرشتوں کو ملتے ہیں, اور نیچے سے جو ہمارے اعمال جاتے ہیں وہ بھی وہی تک پہنچتے ہیں, منتہا بس انتہا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا پہ گیا تو میں نے وہ درخت دیکھا, فرماتے ہیں وہ کوئی درخت تھا عجیب سا درخت, فَإِذَا أَوْرَاقُهَا كَأَذَانِ الْفِيلَةِ, اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں, ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں. تو اس طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھی دکھلایا, تبھی تو حضور نے تشبیہ دی. اور فرمایا فإذا ثمارها, اور اس کو جو پھل لگے ہوئے تھے نا, جو بیر لگے ہوئے تھے, وہ ہماری طرح کے نہیں تھے, فرمایا قلال حجر, جیسے بنو حجر کے مٹکے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, ایسے بڑے بڑے بیر تھے اس کے. اور حضور نے فرمایا کہ اس کے ہر پتے پہ اللہ کا فرشتہ تھا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں ابھی کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس کو ایک نور نے ڈھانپ لیا, جس کو قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما

0: کہ جب ڈھانپ لیا, ڈھانپنے والی چیز اس رحمت نے سدرا کے درخت کو, اور اس کے بعد جو کچھ میرے مدنی نے دیکھا بالکل حقیقت ہے, نہ تو آنکھوں کو دھوکہ لگائے اور نہ دل میں کوئی غلط خیال آیا, بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی ہیں. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ثم غشیا نور, پھر اس کے بعد ایک منظر بدلتا ہے کہ اس میں ایک ایسا نور چھا جاتا ہے. فرمایا کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا نور تھا. فرمایا لمنا, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فصیح اللسان افصح الانسانی شخص جو ہے وہ نہ بیان کر سکے تو اور کس کی طاقت ہے کہ وہ بیان کرے گا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں, اب یاد رکھیں کہ اس میں اکثر محدثین کرام اور بخاری و مسلم اور صحیح احادیث سے مبارک سے صرف جو ہمیں ثبوت ملتا ہے معراج کا وہ سدرۃ المنتہا تک ہے, لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر رف رف آیا. اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ بٹھایا گیا, رف رف کی پوزیشن یوں تھی, یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک قالین بچھا دیا جائے اور قالین پہ کوئی کھڑا. اور جب وہ اس کو اوپر اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جبریل تو کھڑے ہو گئے, جبریل جو تھے وہ کھڑے تھے. تو میں نے کہا جبریل تم کیوں رک گئے, تم تو میرے ساتھ آئے ہو, تم تو زمین سے میرے ساتھ ہو. اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس جگہ سے آگے جو ہے بالکل نہیں جا سکتا, اگر میں ذرا بھی تجاوز کروں تب مجھے جلا دیا جائے گا, میری طاقت نہیں ہے کہ میں اگلے تجلیات کو برداشت کر سکوں. اس لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے, اس نے کہا کہ جہاں جبریل جیسے نوری فرشتے کے مقام کی انتہا ہوئی, وہاں سے پھر میرے مدنی کے مزید معراج کی ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح یعنی بڑا ایک شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ یاد آیا کہ کسی دور میں وہ اتفاق ہوا ختم نبوت کے مسئلے پر, تو قادیانیوں سے مقابلہ تھا, تو اس میں ایک بریلوی علماء کی طرف سے ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے, ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی, ایک تو آج کل ہیں ہمارے نورانی صاحب, ایک اس زمانے ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی لگتا تھا. خیر بہرحال تو وہ جناب اتحاد بنا کہ بھائی قادیانیت کے خلاف ویجیٹیشن اور تحریکیں اور فلاں. اب جناب بہر صورت یہ ہے کہ پھر ان کا زور تھا, اب تحریکوں میں تو پھر مار کھانی پڑتی ہے, جیلیں اور تشدد اور سب کچھ. تو وہ جو نورانی صاحب تھے وہ انہوں نے اس کے بعد بائیکاٹ کر دیا کہ بھی میرا اس اتحاد سے کوئی تعلق, بائیکاٹ ہو. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب خطیب تھے اور بڑی اچھی عجیب ان کی مزاح ہوتی تھی. تقریر فرما رہے تھے کہ کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت آپ کو نورانی کیوں چھوڑ گئے, تو شاہ جی مسکرائے, انہوں نے کہا بھائی ان کی تو پرانی عادت ہے, یہ میرے نانے کو بھی چھوڑ گئے سدرۃ المنتہا. انہوں نے کہا ان کی تو پرانی عادت ہے, یہ راستے میں ہی چھوڑ جائے, تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہے نہیں. اس نے کہا وہ نور ہی تھا نا, اس لیے چھوڑ گیا, میں اگر خاکی بندہ مدنی کے ساتھ ہوتا تو جل جاتا, لیکن ساتھ تو نہ چھوڑتا نا, لیکن نور ہی تھا جل گیا. تو یہ بھی نوری لوگ ہیں, ہم خاکیوں کے ساتھ چل نہیں سکتے, ہم کیا. تو بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرا اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوا, اور اسی پہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی زیارت کی, اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب بخشا, اور موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب بخشا, اور مدنی کو رویت کا شرف بخشا, جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا کہ اس نے اپنے رب کی دیدار کی ہو. یہ صرف ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ فرضت علی امتک 50 صلاۃ, کہ 50 نمازیں ہم نے آپ کی امت میں فرض کر. پہلے احکام بڑے سخت ہیں. اچھا اگر جنابت ہو جائے مثلا 7 دفعہ غسل, اگر کپڑا پہ کچھ لگ جائے تو پہلے تو ایک حکم تھا کہ کاٹ دو, پھر حکم ملا کہ سات دفعہ دھلو گے دھو گے تو تب پاک. اور نمازیں بھی 50 ہوئی, 50 نمازیں فرض ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث عظیمہ لے کے آئے, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو ساری شریعت جو ہے وہ جبریل لے کے آئے ہیں, ایک نماز ہے جو خود میرا بدنی محمد مصطفیٰ لے. ہر حکم نبی جتنا ہے, رمضان کے روزے ہیں, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جہاد ہے, نکاح ہے, طلاق ہے, میراث ہے, احکام ہیں, سب لانے والا جبریل ہے. ایک نماز ایسی چیز ہے جو لانے والے خود محمد الرسول. اور جیسے ملی کب؟ معراج کی رات میں. اسی بھی حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے دراصل یہ بھی مومن کا معراج, کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایسے انداز میں نماز پڑھو کانک ترا کہ گویا تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے ہو, ابھی اس مقام پہ تمہارا گزر نہیں ہوا, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. کم از کم یہ تو تصور کر لو, یہ تو نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو دور سے دیکھا جائے, معلوم ہوتا ہے کہ کھیل رہے ہیں, کوئی رومال بنا رہا ہے, کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے, کوئی جناب ماشاء اللہ کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ لیتے ہیں, کبھی پیسے نکال کے اس جیب میں ڈال دیے, کبھی اس کو پکڑ کے ادھر کھڑا کر دیا, کبھی اس کو ادھر کر دیا, نماز نہ ہوئی تماشا ہوا. اور پھر دلائل دیتے ہیں کہ جی جائز ہے, بالکل جائز ہے, ضرورت کے لیے تھوڑا ہے کہ کھیلتے رہو, ہم بھی مانتے ہیں کہ جائز ہے, لیکن جب ضرورت ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بلا ضرورت بھی جائز ہے؟ اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قدم آگے تشریف لے گئے تھے, پھر دو قدم پیچھے تھے, تو نفل نماز پڑھ رہے تھے, فرض میں تو کبھی نہیں. نفل نماز میں تو توسو ہوتا. تو بہرحال خیر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے, حتیٰ کہ پتہ ہے ایک آدمی حضور کے سامنے اس نے صرف یوں کیا نماز میں, یوں تھوڑا سا کھجا, انسان ہے کھجلی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا لو خشع قلبه لخشع جوارحه, اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بھی خشوع ہوتا, کبھی نہیں ہلتے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ڈر نہیں, اس کے دل میں ڈر ہو وہ ہلے گا تھوڑا, یا وہ کوئی دوسری بات سوچ سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آپ کھڑے ہوں, دیکھیں کیا حال. ایک مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوں, دیکھیں آپ کیا حال. اپنے متعلقہ آفیسر اور امیجیٹ باس کے سامنے کھڑے ہوں, دیکھیں آپ کا کیا حال ہے. لیکن خدا کی دربار میں جو چاہ مرض, اور جی سر ننگا بھی نماز ہو جاتی, ہاں جی بالکل ہو جاتی, کون کہتا نہیں ہوتی, بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے. جب وہ اتارتے ہو قمیض بھی اتار دیا کرو, کیا فرق پڑتا, نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی, بغیر قمیض کے بھی نماز ہو جاتی. صرف آدمی کے سرا سے لے کر گھٹنے تک اگر کپڑا باندھا ہوا ہے اور باقی بدن پہ کپڑا نہ ہو تو نماز تو ہو جاتی. تو پھر جب آپ آتے ہیں, آج کل گرمی کا موسم اچھا ہے کہ بات تو بھی لٹکا دیا, نماز پڑھ کے پھر جب واپس گئے تو پہن لی, تو تماشا ہوا, کوئی عبادت تو نہ ہوئی نا جی. کہ جو آدمی جو چاہے, جس کی مرضی آئے, جو چاہے, خود فلسفہ, خود حکم, خود قاضی, خود منصف, خود گواہ, خود شاہد, خود بیان کر. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ جب میرے لیے نماز کے لیے آؤ تو پوری تیاری کر کے آؤ کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہو, اچھی طرح لباس ہو, کپڑے اچھے ہوں, خوشبو لگی ہوئی ہو, وضو کر کے آؤ اور بالکل خشوع خضوع کے ساتھ, قلب و قالب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. جب اللہ اکبر کرو, اللہ حضور نے فرمایا کہ جب تم نے نظر ذرا ادھر ہٹا دی تو اللہ بھی اپنی نظر رحمت ہٹا دیتے. اللہ کا نبی تو نظر نہیں ہٹانے دیتے اور ہم کھیلتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 50 نمازیں فرض ہوئی اور 50 نمازیں لے کر آپ واپس آئے, تو جب آپ چھٹے آسمان پہ تشریف لائے تو آپ کو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ماذا فرض علیک یا محمد, کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ جب کسی کو اتنی بلندیوں پہ پہنچاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ اس کے لیے احکام بھی نافذ فرماتے ہیں, کیا فرض ہوا؟ حضور نے فرمایا فرض علی امتی 50 صلواتن، میری امت پہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں. اس نے کہا ارجع الی ربک فصلح التخفیف، کہ محمد مصطفیٰ مہربانی کرو واپس جاؤ، اللہ سے تخفیف مانگو، کہاں 50 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی؟ میں نے بنو اسرائیل کو دیکھا ہے، وہ 3 نمازیں نہیں پڑھتے، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھے گی. آپ کی امت تو ماشاء اللہ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ 50 فلمیں بیٹھ کے دیکھ لے 24 گھنٹے بھی، لیکن 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے. فلم دیکھے نا ماشاء اللہ جناب، 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو بالکل نظر ہلتی نہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بالکل یہاں رک گئی ہے اور جام ہو گئی ہے پتلی. اور اللہ کے کعبے میں آئے تو کبھی ادھر رخ ہے، کبھی ادھر رخ ہے، پتا نہیں کیا قوم ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکتا. بلکہ ایک میرا دوست ہے، مر گئے بےچارے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، بالکل بوڑھے آدمی، 70 سال سے بھی عمر زیادہ تھی میرے خیال میں، اور بڑی ماشاء اللہ بےچارے بوڑھے ہو گئے تھے، اینک شنک بھی لگاتے تھے. تو ایک دن میں کبھی کبھی جاتا تھا ان کی خبر گیری کرنے کے لیے، تو ایک دن میں گیا تو بیٹھے تھے اپنے کمرے میں، بڑی مشکل سے بےچارے اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا. جب تو اپنا میں نے دیکھا کہ وہ سامنے تو ٹی وی شی وی چل رہا ہے، میں نے کہا تھا اس کو تھوڑا سا بند کر دیں گے، میں کر دوں آپس میں باتیں کرنے کے لیے. میں نے کہا میں ایسا کوئی نیک آدمی نہیں کہ نیکی کے لیے بند کر رہا ہوں، میں نے آپ سے باتیں کر. تو خیر میں نے اس کو بند کر دیا. تو اس کے بعد وہ رو کے جناب سنن لگے کہ ابھی ابھی مجھے ایسے تھوڑی سی نیند آ گئی تھی، ابھی ابھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، ابھی ابھی تشریف لائے تھے. میں نے کہا حضرت فلم چل رہی تھی یا اس وقت بند تھی جب حضرت ابو بکر آئے تھے تمہارے کمرے میں؟ بدبخت فلم چل رہی تھی اور حضرت صدیق بھی یہاں آئے تھے. میں نے کہا مجھے پاگل بناتے ہوئے کسی اور بے وقوف الو کو مرید بناؤ، میں اتنا جلدی نہیں بے وقوف بنتا تمہارے آگے. اور تمہارے یہاں فلم چل رہی اور کہتے ابھی ابھی سیدنا صدیق آئے تھے، کیا بکواس کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو کہ جہاں یہ منکرات ہوں وہاں تو کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا، جی جائے کہ سیدنا ابو بکر آ جائے. نہیں جی نہیں، اصل میں وہ میں نیند کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا اچھی نیند کی بات کر رہے ہو، فلم چل رہی ہے، 80 سال کی تمہاری عمر ہے، تمہیں نیند ہے، اس کو تو بند کر دو، اس کو کیوں نہیں بند کیا؟ چلو تمہیں تو نیند ہے، اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ یعنی جب ہمارے بوڑھوں کا یہ حال ہوگا تو ان بچوں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں، ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ تو پیدا بےچارے فلمی دور میں ہوئے ہیں، ان کا کیا گناہ ہے کہ کسی ایکٹر کی شکل بنائیں، کسی کے بال بنائیں، کسی کی کاپی کریں، جین پہن کے جانتے. ایک تو خیر ہماری جان چھوٹی ہے جب سے جین پہننی شروع کیا، نہ یہ غلطی ہے نہ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے. والدین کو ایک بہت بڑا فائدہ ہو گیا، اور اتنا کہ 2 سال پیشاب کرتے رہو سارا اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے. ایسا عذاب کا کپڑا اللہ نے ان کے گلے میں ڈالا ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو ان کو، کہ والدین خرچے سے چھوٹ گئے. اور جوں جوں پرانی ہوتی جائے فیشن بنتا جاتا، اور جتنے سوراخ زیادہ ہو جائیں اتنے آپ ماڈرن ہو گئے. عجیب عذاب ہے اللہ کا ان قوموں پر، اور بڑے فخر سے چلتے ہیں. اب تو لڑکیاں پہنتی ہیں ماشاء اللہ جی، اب تو ہم اور زیادہ ترقی کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے بس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ 50 نمازیں کہاں پڑھیں گے آپ جائیں؟ حضور واپس گئے، اللہ نے فرمایا اچھا 10 معاف. پھر آئے کہ بھئی اب تو 40 ہو گئی ہیں، انہوں نے کہا نہیں حضور ارجع الی ربک، پھر معافی مانگے، 40 بھی ادا نہیں ہو سکتا. اب علماء نے کتنی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ 5 دفعہ حضور گئے، 5 دفعہ آئے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہی دفعہ کہہ دیتے یا حضور ہی ایک دفعہ معافی مانگ لیتے اور اللہ بھی ایک ہی دفعہ معاف کر دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کو ایک معراج نہیں، ایک معراج میں 5 دفعہ پھر معراج ہو، ایک دفعہ تو بیت المقدس سے ہو اور ایک دفعہ پھر سدرۃ المنتہی سے ہو اللہ کی طرف. اور موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ رب ارنی انظر الی، کہ میں نے تو اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی، اللہ نے قبول نہ کی، میں خدا کو تو نہ دیکھ سکا، لیکن جو آنکھیں خدا کو دیکھ رہی ہیں میں ان کو تو دیکھتا رہوں بار بار، کم سے کم یہ آنکھیں خدا کو دیکھ چکی ہیں. چلو میں خدا کو نہ دیکھ سکا تو محمد مدنی کی آنکھوں کی زیارت تو کرتا رہوں، ورنہ تو ایک دفعہ میں بھی معافی ہو سکتی. آخر جب 5 نمازیں رہ گئیں اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن لکھیں گے ہم 50. لا یبدل القول لدی, کہ میرے مدنی ہمارے ہاں فیصلے نہیں بدلے کرتے. لیکن اب یہ ہے کہ امت آپ کی نماز تو 5 پڑھے گی, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, لیکن ثواب جو ہے ہم ان کو 50 کر دیں. واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور پھر جا ان فرما انی استحییت ربی, اب مجھے بار بار درخواست کرنے سے حیا, اب اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے مجھے قبول ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

اور الحق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، عنایت سے، فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے کچھ پہلو آپ کے زمانے ولادت سے لے کر آپ کے اسراء و معراج تک بات پہنچی. اصل بات تو بہرحال یہ واضح ہے کہ اگر ہم ساری دنیا کی زبانیں، ساری دنیا کی کلمیں، ساری دنیا کے عقول و افکار اکٹھے کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان نہیں مکمل ہو سکتا. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ نصیب ہو جائے. جیسے ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کی منڈی میں نیلام ہو رہے تھے تو ایک بڑھیا عورت جو تھی وہ بھی آ رہی تھی اور تھوڑے سے سوت کا چیزیں جو تھیں وہ اس کے پاس تھی. کسی نے پوچھا کہ بی بی تم کہاں جا رہی ہو اس منڈی میں؟ یہ تو غلاموں کی منڈی ہے، یہاں تو غلام فروخت ہوتے ہیں، یہاں تو شاہوں کا کام ہے، بادشاہوں کا، امیروں کا، غنیوں کا. تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ نیلام ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا عجیب بات کر رہی ہو، تمہیں تو عام غلام خریدنے کی طاقت نہیں ہے، چل جائے کہ تم یوسف علیہ السلام کی خریدار بنو. اس نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے کہ میں نہیں خرید سکتی، میرے پاس کہاں دولت، کہاں پیسے، کہاں طاقت، لیکن کم از کم خریداران یوسف میں ہمارا نام تو لکھا جائے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی سیرت پاک بیان کرے یا سنے تو ہماری صرف خوش نصیبی اتنی ہوتی ہے کہ چلو ہمارا نام بھی اس صف میں، اس قطار میں شمار ہو گیا، ورنہ سیرت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ساری دنیا بھی رت اللسان ہو جائے تو سیرت کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا. تو ہم سیرت کے دروس میں اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں تشریف لے آئے اور آپ نے وہاں پر جتنے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں ان سب کو آپ نے نماز پڑھائی. تو اسی سے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ نماز ہے یا روزہ ہے، یہ پہلی شرائع میں بھی موجود تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، یہ ابتدائی شریعت میں سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہر زمانے میں یہ بات موجود کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو نماز تو معراج میں ملی ہے، تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھاتے؟ تو صاف بات ہے کہ نماز پہلے موجود تھی اور حضور علیہ ملت ابراہیم علیہ السلام عبادت فرماتے تھے. تو ایک تو لکاء انبیاء اور دوسرا مقام شرف جو ملا وہ تھا امامت انبیاء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء والمرسلین بنایا گیا. اور یہ بات واضح ہے کہ امام اسی کو ہی بنایا جاتا ہے جو افضل ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی مفضول بھی امام بنتا ہے، ورنہ قاعدہ جو ہے اصولی اور اساسی کہ وہ امام بنے گا جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا، سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، سب سے زیادہ شان والا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی اور اسی بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کی خواہش کا اظہار فرمایا تو آپ کے سامنے تین برتن پیش کیے گئے. بعض روایات میں یہ ہے کہ دو برتن پیش کیے اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ تین برتن پیش کیے گئے. ایک میں تو شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا اور ایک میں عام پانی تھا. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک میں شراب تھی، ایک میں شہد تھی اور ایک میں دودھ تھا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا اور باقی برتن جو تھے وہ واپس کر دیے. تو جبریل علیہ السلام نے حضور کو مبارک پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ اخترت الفطرت، کہ آپ نے وہ چیز چنی ہے جو انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ شراب والا

0: وطن لے لیتے تو غوط امتوں کا، آپ کی امت تو پوری کی پوری گمراہ ہو جاتی اور ڈوب جاتی. لیکن آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا ہے، اور دودھ جو ہے یہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے جو غذا تجویز فرمائی ہے وہ دودھ ہے، ورنہ اللہ قادر تھے اور غذائیں بھی دنیا میں ہو سکتی تھیں. اور اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو دودھ پیش کرے تو انکار نہ کرے، اس کو رد نہیں کیا جاتا. ایک خوشبو ایسی چیز ہے کہ کوئی آپ کو ہدیہ کرے تو آپ اسے رد نہیں کر سکتے، اور ایک دودھ ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو پیش کرے تو آپ اس کو رد نہیں کر سکتے، اس کو ٹھکرا نہیں سکتے. ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات آدمی پہلے پی چکا ہے اب وہ نہیں پی سکتا، یا بعض اوقات انسان کے بیماری ہے کوئی تکلیف ہے جس میں دودھ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی لے لیں اس کے ہاتھ سے، اور لینے کے بعد تھوڑا سا ایک بوند لے کے رکھ دے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے. کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے ہم رد نہیں کر سکتے. اسی لیے بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرفات کے دن بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے تھے کہ کیا آج حضور کا روزہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یوم عرفات کا روزہ جو ہے یہ بہت بڑا ثواب ہے. صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جو آدمی یوم الوقوف عرفات والے دن روزہ رکھے تو اس کے ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ تھا کہ جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو کیا حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہ روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. تو بی بی صاحبہ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھیں، اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا، اب حضور سے پوچھنا جی آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں یہ بے ادبی میں شامل تھا. تو بی بی صاحبہ نے دودھ کا پیالہ بھیجا حضور کی خدمت میں، کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ حضور دودھ کبھی رد نہیں فرماتے. تو اگر آپ کو روزہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ دودھ نوش فرما لیں گے، اور اگر آپ دودھ نوش نہ فرمائیں اور لے کے کسی اور کو دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روزے کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے اور جب وہ دودھ کا پیالہ مبارک پیش کیا گیا تو حضور نے لے لیا اور پی لیا، تو سب صحابہ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ آپ نے دودھ نوش فرما لیا ہے. تو اسی سے پھر محدثین نے اور فقہا نے مسئلہ نکالا کہ عرفات کا روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر آدمی حج کر رہا ہو تو اس کے لیے نہ رکھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا. ایک آدمی حج پہ نہیں جاتا، جیسے آپ مکے میں ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے آپ حج پہ نہیں جا رہے تو آپ روزہ رکھ لو، ایک دن کا روزہ ہے کون سا مشکل ہے. لیکن جو آدمی حج پہ جا رہا اس کے لیے چونکہ محنت ہے، اس نے دھوپ میں جانا ہے، عرفات میں کھڑا ہونا ہے، گاڑی نہیں مل رہی، خیمہ نہیں مل رہا، بسیں نہیں مل رہی، وقت پہ انتظام نہیں ہو رہا، غسل کا پانی نہیں مل رہا، اس کے لیے اسلام نے اجازت دے دی کہ وہ اگر روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ لے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم عرج بی الی السماء، اب مجھے پھر آسمانوں کی طرف، یہاں سے حضور کا معراج شروع. مکہ سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کا نام ہے اسراء، یہ معراج نہیں ہے، یعنی گویا ایک تمہید ہے معراج لیکن یہ معراج نہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں حکمتیں کہ پہلے مکے میں شق صدر ہوا، آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسی چیزوں کا اضافہ کیا گیا تاکہ آگے جن قرات سے میرے آقا نے محمد پاک نے گزرنا ہے وہ قرات آپ پہ اثر نہ کر سکے. اور دوسرا ایک ایسی سواری پر سوار کیا گیا کہ جس کا نام براق برق، کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا، اور اس کے بعد پھر لقاء انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور کی اور اشتیاق بڑھ گیا. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے معراج کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ بیت المقدس سے ہوئی ہے، اور بیت المقدس مسجد اقصی میں ایک جگہ ہے سخرہ، اس کو کہتے ہیں سخرہ بیت المقدس، ایک بہت بڑا پہاڑی یعنی ایک بہت بڑا پتھر، वहां पर सीढ़ी रखी गई। तो अब जब पहले दौर में हम छोटे से इब्तदाई दौर में जब किताबें पढ़ते थे तो बड़ी अजीब सी हैरत होती थी कि भाई सीढ़ी पर आसमानों की तरफ चढ़ाया जाना तो एक बड़ा मुशक्कत वाला काम है कि जब आसमानों का फासला जो है वो तकरीबन जमीन से लेकर पहले आसमान तक 500 साल का फासला है, यानी अगर आदमी पैदल चले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सीढ़ी का आखिर क्यों इंतजाम फरमाया गया। तो अब जनाब ये है कि अब जब इस दौर में साइंस से हमारे सामने जदीद जदीद इजादात का जरिया बनी और जदीद वसाइल का जरिया बनी, तो अब हमने देखा कि आप देखते हैं ना बहरम शरीफ में भी माशाल्लाह एक्सीलेटर लगे हैं कि आप खड़े हो जाएं और सीढ़ी खुद ब खुद चल रही है, आप कुछ नहीं चल रहे, आपको कोई मुशक्कत नहीं हो रही। यहां तो खैर बड़े थोड़े से फासले के हैं, अभी हम हांगकांग में जब खत्म नबूवत के दौरे पे पिछले हफ्ते में वहां गया था तो वहां स्टेनले की एक मस्जिद है जो हांगकांग की तारीख की सबसे पहली मस्जिद, जो जिसपे कम से कम 2 सदियां बीत चुकी है, 200 साल बीत चुके हैं उस मस्जिद को, और आज भी अल्लाह की शान है कि वो मस्जिद कायम उदायम है और आबाद है। और अब तो खैर वहां के मुसलमानों ने माशाल्लाह एक बहुत बड़ा उसके लिए जाम मनसूबा बनाया हुआ है, लेकिन बस वो कुछ कोर्ट प्रॉब्लम्स हैं कि लोग उसकी जायदाद पे मस्जिद के साथ जो जगह है उस पर काबिज हैं, उनका उठाना मुश्किल हो रहा है मुसलमानों का। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये था कि जब उस मस्जिद के लिए हम गए माशाल्लाह तो कई मील तक इन सीढ़ियों से एक्सीलेटर से जाना पड़ता है कि भाई वो इतनी ऊंचाई पे है कि बस आप एक पे खड़े हो गए, फिर उस पर आपने कुछ सफर तय किया, फिर आप थोड़ा सा पैदल चले, फिर एक और एक्सीलेटर आ गया, फिर एक और आ गया, तो मीलों तक का सफर जो है वो सारा इसी जरिए से तय होता और आदमी को कोई थकन नहीं, कोई एहसास नहीं, कहे आपने कदम रखा है आप खड़े, आप कोई हरकत नहीं कर रहे, आप तो नहीं चल रहे। तो अगर उकूल इंसानी ऐसी आसान चीजें बना सकती है तो जो उकूल इंसानी का खालिक है उसके लिए ऐसी सीढ़ी बनानी क्या मुश्किल थी कि सीढ़ी पे अधूर खड़े हूं और बस आसमान पे पहुंच गई, कौन सा मुश्किल हो जाएगा। जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने अकल इंसानी को पैदा किया, इसीलिए एक हदीस पाक मुबारक में यह भी आता है कि अव्वलुमा खलक अल्लाहु अल कलम सुम्म खलक अद्दवात, यानी खलक नून सुम्म खलक अल अकल। अल्लाह ने सबसे पहले कलम पैदा फरमाई, उसके बाद दवात पैदा फरमाई और उसके बाद अकल पैदा फरमाई, और उसके बाद फरमाती हैं वकाल जब्बार, अल्लाह फरमाती हैं कि अजबुल खल्क इलैया अल अकल, कि मेरी मखलूकात जो चीजें मैंने पैदा की है ना, सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज जो है मेरे पास वो अकल है। और उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वह इज्जती व जलाली लाकुमिलन्नक मन अहबबतु वला अनकिसन्नक मन अबगज़्तु, अल्लाह ने फरमाया कि है अकल मैंने तुझे पैदा किया है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है कि जो मुझे महबूब होगा मैं उसको कामिल अकल बना दूंगा और जिससे मुझे नाराजगी होगी मैं उसका अकल छीन लू। इसीलिए मेरे आका सरकारे दो आलम सरकारे दो जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकमलुहुम अकलन अतवाउहुम लिल्लाह, कि सबसे कामिल अकल की निशानी क्या है, जो सबसे ज्यादा अल्लाह का फरमाबरदार हो, जो सबसे ज्यादा अल्लाह के फरमान पे चलने वाला है, माना उसका अकल सबसे ज्यादा। इसीलिए यानी आप हैरान होंगे कि उलमाए कुरान सुन्नत का ये फैसला है कि काफिर जो है उसका अकल नहीं होता। आपके लिए तो खैर ये नई बात होगी क्योंकि आपने तो सबको इल्मी काफिरों से पढ़ा है, आप कहेंगे उनका कैसे अकल नहीं होता, आपकी तो सारी किताबें उनकी लिखी हुई। तो असल बात ये है कि ये कुरान का फैसला है और नस्से कती है कि कयामत वाले दिन जब काफिरों को जहन्नम में डाला जाएगा और उनको मलाइका कहेंगे कि बदबख्तों तुम जहन्नम में जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं है, कालू लऊ कुन्ना नस्मऊ औ नाकिल मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो काफिर कहेंगे कि हाय काश ہم نے ان آنے والوں کی بات سنی ہوتی یا کچھ عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے. تو لہذا جو جہنمی ہے جو کافر ہے وہ عقل والا کیسے ہو سکتا.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: اب آپ اس مبارک سلسلے کا 12 حلقہ سماعت فرمائیں.
0: تو لہذا جو جہنمی ہے جو کافر ہے وہ عقل والا کیسے ہو سکتا. عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی نئی نئی ایجادات بنا لے, ایٹم بم بنا لے. عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میزائل ایجاد کر لے. جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا وہ کیسی عقل. سب سے بڑا عقل تو وہ ہے کہ اس کو اپنے بنانے والے کی معرفت ہو کہ میرا خالق کون ہے, میرا مالک کون ہے, میرا رب کون ہے, میرا الہ کون ہے. جس کو یہ معرفت حاصل نہیں ہے تو عقل کس بات. وہ تو کوئی عقل نہیں. دیکھیں نا جی, آدمی یعنی آپ کے ہاں کوئی ملازم ہو وہ سارے محلے والوں کا کام کرے لیکن آپ کا کام نہ کرے, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بڑے بیوقوف آدمی. وہ کہے جناب کا مال ہے, میں تو صبح 6 بجے سے کام کرنا شروع کرتا ہوں, سارے محلے والوں کے جھاڑو دیتا ہوں, صفائی کرتا ہوں, پانی بھر کے. انہوں نے کہا بدبخت تم میرے ملازم ہو, میرے کام تو کرتے نہیں ہو, محلے والوں کا کام کرتا ہوں. یہ عجیب آدمی کہیں گے پاگل ہے. تو اس لیے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا وہ کیسا عقل ہے. علماء نے ایک مسئلہ استنباط کیا, انہوں نے کہا کہ مثلاً ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری جائیداد جو ہے ان کو دی جائے جو عقل والے ہیں, تو جائیداد کس کو دینی ہوگی؟ فقہا نے ایک مسئلہ نکالا. یہی تو فقہا کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ایک بات سے مسائل کو چنتے ہیں. اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے خود عقل سے محروم کیا ہے وہ فقہا پہ اعتراض کرتا ہے, کیونکہ اس بیچارے کا خود عقل ہو تو عقل والے کو سمجھے نا. اب بے وقوف سے آپ تعریف کروائیں عقل والے کی تو کیا سمجھے گا؟ وہ تو وہی حال ہوگا نا کہ جیسے ایک پاگل خانے میں ایک منسٹر صاحب دورے پہ تشریف لے گئے, انہوں نے دیکھا کہ پاگل خانے کی سلاخوں کے پیچھے ایک آدمی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک لباس پہن کے کھڑا ہے اور بالکل صاف ستھرا لباس ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. حیران ہوا کہ یار یہ کیسے پاگل ہو سکتا ہے. وہ گیا اور اس نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, جناب کی تعریف. اس نے کہا میں منسٹر ہوں بھائی, وزیر ہوں. انہوں نے کہا ہاں میں بھی ایک چند دن پہلے ایسے کہتا تھا کہ میں وزیر ہوں. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہاں جو بھی آتا ہے نا ایسے ہی کہتا ہے, یہ جگہ ہی ایسی بابرکت ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے کوئی منسٹر سے کم نہیں ہوتا. تو اب وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ چلو یہ بھی کوئی ایسی بے وقوفی والی بات تو نہیں ہے, یہ میری منسٹری پہ طنز کر رہا ہے, تو یہ طنز کرنا بھی تو عقل کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ تم پھر یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کچھ حالات ایسے ہیں جس نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے. انہوں نے کہا تم اچھے وزیر ہو گئے, کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے. اب وزیر صاحب شرمندہ ہوئے, حالانکہ ڈاکٹر اس کو روکتا رہا کہ ان کو ہاتھ نہ ملانا. ڈاکٹر بیچارہ اشارے کرتا رہا لیکن وزیر تو وزیر ہوتے ہیں نا, انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کیا سننی تھی. تو پٹ سے فوراً جناب ہاتھ دے, جب ہاتھ دیا تو ہاتھ پکڑ لیا اندر سے, اب وہ ہاتھ چھوڑے نہیں. اور ہاتھ اگر وزیر صاحب زور لگاتے ہیں تو آگے لوہے کی سلاخیں ہاتھ ٹوٹ جائے گا, وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں. اب وہ ڈاکٹروں کو دیکھے, اس نے کہا جی ہم نے تو آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ان سے دور سے دیکھیں آپ, ان سے بات زیادہ نہ کریں, ان سے ہاتھ نہ ملائیں, یہ بیچارے بگڑی ہوئی عقل ہے, کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے, حالات ہو سکتے ہیں, کسی وقت اس کے سیل کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے. یہ تو نظام عالم ہے, نظام دنیا ہے, کائنات ہے. لیکن اس نے کہا اچھا, اس نے کہا بھی اچھا بتاؤ کیوں ہاتھ پکڑے ہو؟ دیکھو تم وزیر ہو, سمجھدار آدمی ہو, قسمت سے تم یہاں آئے ہو. میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہماری دو آنکھیں بنائی ہیں, اگر تیسری آنکھ بناتا تو کہاں لگاتا؟ اب وزیر صاحب پریشان. اس نے کہا کہ تیسری آنکھ بناتا نا تو یہاں لگا دیتا تھا کہ ہم پیچھے سے بھی دیکھ سکیں. اس نے کہا یار بڑے بے وقوف ہیں, جس نے تمہیں وزیر بنایا, یوں کر کے بھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں, پھر پیچھے ایک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے, یوں کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے پیچھے, یہاں آنکھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیسے وزیر بن گئے پاگل؟ اس نے کہا بھی اب اس کو کیا بتا. تو ڈاکٹر نے کہا اشارے سے وزیر کو سمجھایا کہ اس سے بحث نہ کرو, اس سے کہو کہ تم بتاؤ, میں نہیں جانتا. ڈاکٹر تو بیچارے رات دن ان کو بھگتتے ہیں نا, ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, عقل والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, پاگلوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور کبھی مولوی پھنس جائے تو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. ڈاکٹر بڑے سمجھدار ہوں، مجھے بڑا اچھا تجربہ ہوا ہے ماشاءاللہ ڈاکٹروں سے. میں یہاں ایک دن نماز پڑھتا رہا، کسی نے سلام علیکم، سب نے دیکھا. اب چونکہ میں اللہ کے لیے درس دیتا ہوں، ورنہ حقیقت میں میرا جی نہیں چاہتا یہاں آ کر پڑھانے. جن لوگوں میں اتنی تکریم بھی نہ ہو، اتنا احترام بھی نہ ہو، اتنا عزت و احساس نفس بھی نہ ہو، ہم تو اپنے اساتذہ کو کہیں دور دیکھ لیں تو بھاگ کے جائیں گے کہ ان کی جوتیاں چھو لیں. جب اتنا آدمی کے دل میں قدر نہ ہو. لیکن میں دل میں ڈر گیا، میں نے کہا اگر میں پڑھانا بند کروں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں کہ اچھا تم اس لیے پڑھاتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں، چلو یہ نہ کریں، میں پھر بھی پڑھاتا رہوں تاکہ خدا کے ہاں میں جواب دہ نہ بنوں، اللہ کے ہاں میں نہ پکڑا جاؤں. یہ پکڑے جائیں گے تو اپنا خود بھگتے ہیں. ان کا کام ہے، ان کو اگر اللہ نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ کسی دین والے کی کیا عزت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی. تو بہرحال بڑے تو اس نے سمجھایا ڈاکٹر صاحب نے، اس نے کہا کہ جناب آپ اس سے کہیں کہ تم بتاؤ. تو وزیر نے کہا دیکھو بھائی ہمیں تو پتہ لگا نہیں، تم سمجھدار آدمی ہے، تم بتاؤ گے تیسری آنکھ ہوتی تو کہاں ہوتی. انہوں نے کہا اب ہوئی نا بات. اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وزیر صاحب کی جان چھوٹ گئی. وزیر صاحب کا اس نے کہا ہاں دیکھو اب بتاؤ، ایسے خام خواہ تمہیں وزیر بنا دیا، مجھے وزیر بنا دے دیکھو میں کیا کرتا. اس نے کہا اگر اللہ میاں تیسری آنکھ لیتے نا تو یہاں لگا انگلی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا گلا دیکھنا اندر دے، ناک دیکھنا یوں کر، یہاں بھی ضرورت پڑی تو دیکھ لیا. تو انگلی پر ہوتی تو جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی تو ہمیں مزید ٹارچیں اور یہ اور وہ اور انتظامات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمارے ہاتھ میں ہے. اور جب ضرورت نہ پڑی محفوظ کر کے جیب میں رکھ لی. دیکھو نا میں نے کیسے مسئلہ حل کرنے کا. ہاں بھائی واقعی تم تو اس لیے یاد رکھیں کہ عقل اگر کوئی وصیت، اسی لیے آج کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی، وہ خود عقل ہو تو امام ابو حنیفہ کو سمجھے بیچارہ. امام شافی نے یہ کیا اور امام مالک نے یہ کیا اور امام احمد بن حنبل نے یہ کیا اور انہوں نے لوگوں کو اپنا مقلد بنا دیا اور لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا اور نبی کی حدیث سے ہٹا دیا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جو نبی کی حدیث کے مقابلے پر اپنی بات کو لے آئے وہ امام تو امام مسلمان بھی ہوگا. کوئی عقل تو کرے نا آدمی، لیکن اللہ عقل بھی تو دے. یہ اچھے امام بنے کہ حضور کا رستہ تو چھڑوا دیا، اپنا رستہ ایجاد کر لیا اور دنیا نے ان کو امام مان لیا. یہ عجیب آدمی. اصل وجہ کیا ہے کہ اپنے عقول جو ہیں، اپنے عقل ناقص. عقل ہو تو آدمی سمجھے نا. اب آپ مجھے دکھائیں کہ جناب یہ کیا چیز ہے، میں کہوں گا سرخ رنگ کا پتھر ہے، مجھے کیا پتا ہے کیا بلا ہے. اگر آپ وہی چیز جوہری کے پاس لے کے جائیں وہ کہے گا جناب یہ یاقوت ہے. تو اسی لیے ہمیشہ قدر جوہر زرگر بداند، قدر جوہر جوہری کہ سونے کا قدر تو اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی سونے کا بزنس ہی کیا ہو، جوہر کا پتہ اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی جوہر کی قدر بھی کی، جس نے جوہر کو پہچانا ہو. جس کے ساتھ کنکر پتھر ڈائمنڈ ایک ہو تو کیا بیچارہ مٹی کب قدر کرے. تو اب فقہا نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری اولاد کوئی نہیں، وارث کوئی نہیں، میری ساری جائیداد ان لوگوں کو دی جائے جو عقل والے ہیں، تو کس کو جائیداد ملے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ علماء العاملین، ان علماء کو ملے گی جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، کہ اصل عقل والے ہو. اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے کہ اولو الالباب، اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے اولو النہا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلینی اولو النہا، لیلینی منکم اولو النہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. نماز میں میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں، پھر ان سے دوسرے نمبر پر، پھر ان سے تیسرے نمبر پر، تاکہ عقل ہوگا میری نماز سیکھیں گے تو دنیا کو پہنچائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تیسری چیز جو تھی وہ اللہ نے عقل پیدا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اعجب الخلق الی، سب سے عجیب چیز ہو میری مخلوق میں، لیکن مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اسی کو عقل دوں گا جو میرا فرما بردار. کیوں اتنی اچھی چیز کون اپنے دشمنوں کو دے دیتا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالی کے ہم پر فضل و کرم اور عنایات ایسی ہیں کہ جس کا ہم کوئی شمار بھی نہیں کر سکتے اور نہ عد و حساب کر سکتے ہیں. تو جو خالق عقل ہے کہ آج انسانی عقل تو ایسی چیزیں ایجاد کر دیتی ہے, اور جس اللہ نے اس عقل کو پیدا کیا ہے اس کی ایجادات کیسی ہوں. اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ نے ایک رات کے مختصر عرصے میں اتنا بڑا نظارہ کرا دیا کہ کہاں مسجد الحرام, کہاں مسجد اقصی, کہاں سماوات سبا, کہاں سدرۃ المنتہی, کہاں امامت انبیاء, کہاں لکھا ہے انبیاء, اور پھر بھی رات ختم نہ ہو. انہوں نے کہا کہ ادر اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو چلایا اور بلایا تو اپنی پوری کائنات کے نظام کو حکم دیا کہ جہاں کھڑے ہو یہیں تھم جاؤ, اب میرے بدری کی سواری آ رہی, بس رک جاؤ, سورج رک جاؤ, اپنی حرکت کرنی, اب میرا نبی گزرے, چاند تارے روشنی ہر چیز تھم جائے, اپنے اپنے مقام پہ کھڑی ہو جائے, نظام جام کر دیا کیونکہ اب محمد مصطفیٰ گزر صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رک گئیں تو وقت گزرنے کا تو کوئی احساس ہو ہی نہیں سکتا نا, ہر چیز رکی ہوئی چل ہی نہیں رہی. آپ کی گھڑی بند ہو جائے اسی جگہ کھڑی رہے گی. مثلا ابھی 9 بجے پر ہم گھڑی کو روک دیں تو آپ کل بھی دیکھیں گے تو 9 بجے ہوں, آپ 10 دن کے بعد بھی دیکھیں گے تو 9 بجے ہوں گے, کیونکہ آپ نے اس کو روک دیا ہے ایک مقام پر, آپ نے اس کو جام کر. تو اللہ نے اپنے اس پورے نظام کو, اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آسمانوں کے لیے چلایا, اور فرماتے ہیں کہ جب میں سیڑھی پہ کھڑا ہوا اور سیڑھی آسمان پہ پہنچی اور جبریل میرے ساتھ ہیں, تو جبریل نے آسمان کے دروازوں پہ ناک کی, جس سے یہ بھی مسئلہ طے ہوا کہ اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں. ایسے نہیں کہ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی آسمان نہیں, کچھ نہیں, کوئی چیز نہیں, یہ تو بس ایسے ایک فضا نہیں لگوں ہے, کیونکہ فضا خالی ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتی ہے. نہ, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آسمان بھی ہیں, آسمانوں کے دروازے بھی ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے قوم نوح پر طوفان بھیجا تھا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ, اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے کہ پانی برسے, اور اسی طرح اللہ

اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہیں، جیسے کسی سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، اسی طرح کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا محال ہے اور ان کے لیے جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کے دروازے بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب جبریل نے آواز دی تو پوچھا گیا من کون، فقال انا جبرائیل، اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ فقیل من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیل هل بعث الیہ، میں نے کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے کہا کیا حضور کو بعثت یعنی آپ کو بلاوا بھیجا گیا، آپ کو معراج کی دعوت بھیجی گئی؟ فقلت نعم ففتح لی ابواب السماء، حضور فرماتے ہیں آسمان کا دروازہ کھلا اور ہم اوپر گئے۔ اور جب چیزیں میں نے دیکھی، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس کا قد بہت لمبا ہے اور داہنی طرف نظر ڈالتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور بائیں طرف نظر ڈالتے ہیں تو فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں۔ فسألت من ہوا، فقال ابوک آدم، جبریل سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ نے کہا یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ادھر دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں؟ فرمایا جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اصحاب الیمین کو کہ جن کو جنت میں جانا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں کہ میری اولاد میں یہ جہنم میں جائیں گے تو رونا لگ جاتے ہیں، کیونکہ اولاد تو آخر اولاد ہے نا، اچھی ہو یا بری۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے کہ ان کے سامنے دو قسم کے طعام ہیں، ایک طعام بڑا لذیذ ہے شہی ہے اور بہت ہی اچھا، اور دوسری طرف جو طعام ہے بڑا بدبودار ہے اور گندا ہے اور بڑی بدبوئیں آ رہی ہیں، لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اس گندے طعام کو کھا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا ہا اولا ازنات امت کے یا رسول اللہ، کہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی اچھی بیویوں کو چھوڑ کے گندی بیویوں سے منہ کالے کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ایسا نظارہ بھی دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں اور کھولتا ہوا دریا ہے، اس دریا کے اندر ہیں وہ تیرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور جب وہ کنارے کے قریب آتی ہیں تو پتھر مارے جاتے ہیں ان کے پیٹ میں ان کے منہ میں، اور اسی پتھروں سے پیٹ بھرنا وہ شروع کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تیری امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منظر دکھلائے گئے۔ حضور فرماتی ہیں کہ پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا، فَإِذَا بِابْنِ خَالَتِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، کہ دوسرے آسمان پہ پھر میرے اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے میری ملاقات کروائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب تیسرے آسمان پہ پہنچا تو میری ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فَأَنَّهُ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اللہ نے جتنی حسن جمال پیدا کیا ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے۔ حضور فرماتی ہیں کہ آدھا جمال تو یوسف کو ملا تھا اور آدھا ساری دنیا کو ملا۔ اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ یوسف کا جمال کتنی ہوگا، کہ جب ایک حسن کے مجموعے کو تقسیم کر دو اور 50% جو ہے وہ تو پوری دنیا پہ تقسیم کر دو، انسانوں میں، حیوانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، طیور میں، اشجار میں، نباتات میں، موسم میں، گلزاروں میں، اور آدھا جو ہے اکیلے یوسف کو ملے تو یوسف کا جمال کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس کے بعد آسمانوں پہ گیا۔ ہر آج یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ وہی انبیاء پہلے زمین پہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اب ہر ہر آسمان پہ نبی اپنے مقام پہ پہنچے اور استقبال کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم، اور ہر نبی کا میرے مدنی پاک نے حلیہ بھی بیان۔ جب ہارون علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میں نے ہارون کو دیکھا، آپ کی داڑھی مبارک اتنی لمبی تھی کہ ناف تک پہنچتی تھی،
اتنی لمبی داڑھی پا رکھی حضرت ہارون علیہ السلام. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں جب چھٹے آسمان پہ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور پھر فرماتے ہیں کہ میں ساتویں آسمان پہ پہنچا, جب ساتویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوٹھا مبارک ہے, ایک کمرہ مبارک ہے, ایک گھر مبارک ہے, اور اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے آپ نے فرمایا ایک بڑا خوبصورت آدمی بیٹھا ہے جس کی داڑھی مبارک بھی سینے تک بھری ہوئی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ اس کی شکل جو تھی وہ محمد مصطفیٰ سے ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ہذا یا جبریل, یہ کون؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہیں آپ کے ابا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور میں نے کہا یہ گھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کعبہ ہے, بیت المعمور ہے, یہ تو اللہ کا کعبہ ہے. ایک کعبہ وہ ہے جو زمین میں ہے اور ایک کعبہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے. اور جبریل نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس کعبے میں 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے, اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملے. اب اسی سے اندازہ کریں کہ فرشتے کتنے ہوں گے. کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو, اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ تیرے ملک تیرے اللہ کی جو فوج ہے فرشتوں کی اس کا عدد اس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی. اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر بیت المعمور کو اللہ چاہیں اور زمین پہ اتار دیں تو عین اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے. اسی لیے اس کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت سرا زمین کی اصل تک ہے اور آسمانوں تک ہے. اسی لیے تو ہے نا کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں, جہاں بیٹھے نماز پڑھ لیں, ضروری تو نہیں کیونکہ سارا کعبہ ہے. اسی طرح اگر آپ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں, یا جیسے حرم شریف میں آپ نے دیکھا ہے جو انڈر گراؤنڈ ان کے بدروم ہیں اس میں آپ چلے تو گویا آپ تو کعبے سے نیچے چلے گئے. لیکن اس لیے کہ کعبے کا حکم جو ہے وہ اصل الارض تخوم الارض, یعنی زمین کی جہاں سے بنیاد ہے وہاں سے لے کر سات آسمانوں تک جو ہے اللہ کے کعبے کا حکم ہے کہ جہاں بھی ہے اللہ کا کعبہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ مسجد کے اوپر کوئی چیز نہ بنائی جائے, کیونکہ وہ بھی تو مسجد کے حکم میں ہے. اب بعض فقہا اسی لیے اجازت نہیں دیتے کہ مسجد کے نیچے دکانیں ہوں, مسجد کے نیچے مارکیٹ ہو. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ جی چلو آمدنی ہوگی, مسجد محتاج نہیں رہے گی, کیونکہ ہم اقتصادی اور مادیات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا, خدا پر تو ہماری نظر ہوتی نہیں. ہم اپنے گھر کی مینٹین تو کر لیں گے لیکن اللہ کا گھر برباد ہو جائے گا. سوچ ہے اپنی. جب ہم اپنے آپ کو ان دکانوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی مدد بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے ان دکانوں سے جو آئے گا چلاؤ مسجدیں. تو اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ بھئی اس مسجد کا حکم جو ہے وہ تو تحت سرا تک ہے اور اوپر آسمانوں تک ہے. تو جب یہ ساری مسجد ہے تو مسجد میں تجارت ہم کیسے کریں؟ ہاں البتہ فقہا نے ایک راستہ نکالا, وہ یہ ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے اگر آپ نیت کریں کہ بھئی یہاں ہم ایک مارکیٹ بنائیں گے اور مارکیٹ کے اوپر مسجد بنائیں گے, تو اب حکم اس کا پھر اوپر سے شروع ہوگا, کیونکہ اب آپ کی نیت جو تھی وہ زمین پر نہیں تھی بلکہ اس کی چھتوں پر بنانے کی. تو اگر آپ نے نیت میں پہلے مارکیٹ کی الگ نیت کی اور مسجد کی اس کے اوپر نیت کی تو پھر مسجد بنانا جائز ہو جائے گا. بہرحال وہ بھی ایک ہیلا ہے, گنجائش ہے, ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر جب بنائے جائیں نہ نیچے کچھ بنائے نہ اوپر کچھ بنائے, مسجد مسجد ہے, خدا کا گھر. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں ساتویں آسمان کے بعد جب میں آیا میں نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں

اذ یغشا السدرۃ ما یغشا. اللہ کے نبی فرماتی ہیں میں نے ایک ایسا درخت دیکھا, وہ درخت جو ہے بیری کا درخت تھا, سدرا کہتے ہیں سدر سے, سدر کہتے ہیں بیر. لیکن فرمایا فاذا اوراقها كاذان الفيلۃ وثمرها كثمر القلال. آپ نے فرمایا وہ ثمر اس کا, پھل اس کا ایسے تھا جیسے بستی کلال کے مٹکے ہوتے ہیں, اور پتے اس کے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں بڑے بڑے. لیکن فرماتی ہیں کہ سدرہ کیا تھی, اس کو فراش من ذہب, کے فراش جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, جب آگ جلائیں تو اڑتے ہیں, شمع جلائیں تو اڑتے ہیں, فرمایا وہ سونے کے بنے ہوئے انہوں نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا, اور اللہ کے ملائکہ وہاں سجدہ ریز تھے, اور ایسا جمال اور کمال کا منظر تھا. حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ انی لا اصفو, میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا جمال میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسے با جمال تھی. اچھا یاد رکھیں کہ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہا جاتا ہے, کہ جو نیچے سے بندے کے اعمال جاتے ہیں یہ بھی وہیں پہنچتے ہیں, بس اس کے آگے نہیں جاتے, اور جو عرش علا سے میرے اللہ حکم جاری فرماتے ہیں وہ بھی سدرہ پہ آتا ہے, اس کے بعد پھر ملائکہ کو تقسیم ہوتا ہے, یعنی وہاں ہر چیز کی انتہا ہو گئی. جو نیچے سے عمل چلے ان کی بھی انتہا ہو گئی, جو اوپر سے حکم نازل ہوا اس کی بھی انتہا ہو گئی, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مدنی سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دو دفعہ دکھلایا. ایک دفعہ جب کہ جبریل افق میں تھے اور میرے مدنی زمین پہ تھے, اور ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاک نے بالا قدرا نزلۃ اخرى, اب دوبارہ دکھلایا, دوبارہ دکھلایا گیا جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں, اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں. اچھا یہاں تک جو روایات ہیں یہ تو سیاست تک, یاد رکھیں کہ حضور کا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا جو ہے وہ تو بخاری مسلم سیاست کی حدیثوں سے ثابت ہے. اب اگلا سفر جو ہے وہ سیاح نے ذکر نہیں کیا, لیکن بعض کتابوں میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے رف رف لایا گیا. پہلے تو آپ کا سفر براق پہ تھا, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ عروج جو ہے معراج, یعنی آپ کا سیڑھی مبارک سے تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں رف رف رف رف کا معنی یوں کیا ہے علماء نے کہ یوں سمجھیں جیسے قالین بچھا دیں اور اس قالین پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور قالین اڑ جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اوپر لے جایا گیا میں نے دیکھا تو جبریل کھڑے ہیں, تو میں نے کہا جبریل تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے کہا حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, بس میرے تو مقام کی انتہا ہو گئی, کیونکہ وما منا الا له مقام معلوم. ہم میں سے ہر آدمی کا, ہر فرشتے کا ایک مقام ہے, اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے, بس میری حد ہو گئی ہے. اسی کو مولانا مثنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل کیا ہے نا, کہ حضور اگر میں اس سے آگے جاؤں تو پھر تو میں خود جل جاؤں, آگے تو پھر اللہ کے نور کے جلوے ہیں وہ جبریل کہاں برداشت کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا عرش کے قریب, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھے رویت نصیب ہوئی, اللہ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اب میرے لیے اور میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض فرمائیں, اور اللہ نے مجھے خواتیم میں سورۃ البقرہ عطا فرمائیں. اور یہ اعزاز بھی وہی ملا کہ جب حضور نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات, جب اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی, اپنی خشوع, اپنی خضوع, اپنی بندگی کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا. آج کل تو یہ مسئلہ بھی بڑا انڈو پاک میں بڑا یعنی فتنہ انگیز بن گیا کہ دیکھو جی السلام علیکہ, علیکہ خطاب ہے, کاف خطاب کے لیے ہوتا ہے,
مانا یہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. تو حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ معراج کے اس منظر کو دہرایا گیا ہے کہ نبی نے کیا کہا اور میرے اللہ نے کیا کہا، ان لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. ورنہ یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں، وہ تو اللہ نے خطاب فرمایا، ہم تو صرف اسی خطاب کو نقل کر رہے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مکالمہ ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. اب اس کا معنی یہ کہ میں کہہ رہا ہوں، میں تو اس کلام کو نقل کر رہا ہوں، کہنے والا تو نمرود تھا. کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جو جلاتا بھی، تو کہا کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. یا جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو ہو چکا ہے، ورنہ میں خدا ہوں اور خدا کیسے ہو. اب کاف خطاب کا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں نہ فرعون بدبخت موجود ہے، لیکن ہم تو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویت مبارک، اپنا دیدار مبارک، اپنا شرف زیارت نصیب فرمایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. جب حضور واپس آئے چھٹے آسمان پہ، تو موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ معراج میں اللہ نے کوئی احکام، کوئی عوامر، کوئی شرائع فرمایا؟ فرضت علی والا امتی 50 صلاتن، میرے اوپر اور میری امت پہ اللہ نے 50 نمازیں فرض. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارجع الی اللہ، میرے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس جائیں اپنے اللہ سے معافی، فصلح التخفیف، اللہ سے معافی مانگیں، 50 نمازیں بہت پیار. اب یہاں سے بھی لوگوں نے اللہ رحمت فرمائے، نا جی اب کیا کریں، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. ہر آدمی اپنے اپنے عقل کے مطابق پھر مسئلے نکالو، کہنے دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا نا، یہ دیکھو وہاں بھی کہتے ہیں کہ نبی مدد نہیں کر سکتے، موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر. اور دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا، تو کہہ رہے ہیں نا بھی 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑے گی، معافی مانگو. اپنے اپنے مسئلے ہیں، اپنے اپنے عقل ہیں، اپنے اپنے فکر ہیں. اللہ کے قرآن کو چاہے بدلنا پڑے، چاہے کچھ کرنا پڑے، بس لوگوں میں تو اپنی واہ واہ کرانی ہے نا، اپنا مسلک اپنی پارٹی کو ثابت کرنا ہوتا ہے. حالانکہ یاد رکھیں، صحیح حدیثوں میں موجود ہے کوئی علم غیب کا مسئلہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں، میری امت میں تو 3 نمازیں فرض تھیں، وہ تو 3 نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ یہ تو تجربے کی بات. جہاں تک امداد کا تعلق ہے یا اعانت کا تعلق ہے یا مشورے کا تعلق ہے، تو زندگی میں حیات میں مشورہ دینا تو منع ہے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، حضور کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. تو آج بھی اگر آپ کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے جا کے مشورہ لیں، یا انہیں کہیں میرے لیے دعا کریں، میری مدد کریں، میرے اعانت کریں، کوئی منع نہیں. بات تو ہے بادل وفات، ان کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھ کر ان سے استعانت طلب کرنا وہ شرک ہے. یہ تو اللہ پاک نے نبیوں کو سب کو زندہ کر کے حضور کے لیے کھڑا کیا، اور ویسے بھی انبیاء زندہ ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، فرمایا کہ اچھا میرے نبی، ہم نے ایسا کیا ہے کہ آپ کی امت سے 50 کے بجائے چلو 10 باف واپس آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ پھر، تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ آپ نے پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نمازیں 5 ہیں، لیکن وہ ادا تو 5 کریں گے، ہم لکھیں گے 50.
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, کہ ایک نیکی کا دس گنا دینا جو ہے یہ تو میرا فیصلہ ہے, اور لا یبدل القول لدی, میرے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. ہم نے جو 50 کا فیصلہ کیا وہ 50 کا فیصلہ برقرار ہے, لیکن آپ کی امت پڑھے گی 5 اور لکھیں گے ہم 50. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور اب کتنی معافی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا 5 رہ گئی. نے کہا حضور ارد فصل التخوا, پھر جائے معافی مانگے, 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت. حضور نے فرمایا انی استحییت, تو اب تو مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے حیا. اسی پر علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے, انہوں نے کہا معراج عروج کا نام ہے. انہوں نے کہا اگر حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں تو پھر حضور کو ایک معراج نہیں ہوا بلکہ اسی معراج میں 5 دفعہ معراج ہوا, کہ حضور جا رہے ہیں آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں, یہ ایک معراج تو نہیں. اور بار بار موسیٰ علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں, اس پر بھی علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں موسیٰ بھی تو کلیم اللہ تھے, اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے. انہوں نے جب کوہ طور پہ سوال کیا تھا رب ارنی انظر الیک, کہ میرے اللہ مجھے اپنی زیارت کرائیں, تو اللہ نے منع فرما دیا کہ لم ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے ہو, ولیکن انظر الی الجبل, اس پہاڑ پہ نظر جماؤ, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَقَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہ گیا تو پھر تو تم مجھے دیکھ سکو گے.

قال سبحانك تبت اليك. اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی تجلی داری تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب وہ ریزہ ریزہ ہو. تو اب اصل میں علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ دیدار ربی نہیں ہوا تھا, رویت ربی نہیں ہوئی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رویت نصیب کی, حضور پاک نے اپنے رب کا دیدار دیکھا, تو موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا مدنی میں رب کو تو نہیں دیکھ سکا لیکن وہ آنکھیں جو رب کو دیکھ کے آ رہی ہیں ان کو تو میں بار بار دیکھتا رہوں. اس لیے وہ ہمیشہ مشورہ دیتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جائیں پھر آئیں, اوپر جائیں پھر آئیں. وہ جتنی دفعہ اپنے رب کا دیدار کریں گے میں اتنی دفعہ کم از کم دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تو کر لوں گا, مجھے کم از کم یہ تو نصیب ہو جائے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بیت المقدس میں اتارا گیا, اور اس کے بعد بیت المقدس میں پھر سارے انبیاء نے میرا استقبال کیا, پھر اس کے لیے میرے لیے براق لائی گئی. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے براق پہ بٹھا کے ہم مکہ مکرمہ میں آئے, اور ابھی رات کا پورا حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ صبح ہوئی حضور نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اسراء و معراج کرایا ہے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہوتا ہے دراصل مقام نبی, یاد رکھو کہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کو بیان کرنے میں پھر حکمتوں کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتے کہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے, ماحول موافق ہے, حالات اجازت دے رہے ہیں, یہ بات نہیں ہوتی. اللہ کے نبی اپنے اللہ کے فیصلے کے پابند ہیں کہ جو حق ہے حق ہے, کہنا ہے چاہے کوئی مانے کوئی نہ مانے. حضور نے جب اعلان فرمایا تو قوم تو سیخ پا ہو گئے, انہوں نے کہا عجیب بات, یہ کوئی عقل کی بات. اب جناب قوم کو تو ایک موقع مل گیا, مکے والوں نے تو جناب وہ پورے مکے کو سر پہ اٹھا لیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے مجنون ہیں, ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے دیوانے ہیں, ہم نہیں کہتے تھے کہ بھی جنون نا آپ کو کچھ ہے. یہ کوئی بات ہے کہ ایک آدمی مسجد الحرام سے مسجد اقصا ایک مہینے کا سفر ہے, اگر آدمی اونٹوں پہ سفر کرے, گھوڑوں پہ سفر کرے, قافلوں کے ساتھ سفر کرے تو ایک مہینے میں پہنچتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیت المقدس گیا, پھر آسمان دنیا پہ, پھر ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا, اس کے بعد دیدار رب تبارک و تعالی, پھر پانچ دفعہ آنا, پانچ دفعہ جانا, پھر بیت المقدس میں اترنا, پھر یہ سارا عالم جنت دیکھنا, اس کے بعد جو ہے جنت کی سیر کرنا, جہنم کے مناظر کا دیکھنا, یہ ساری چیزیں ہو گئی اور رات بھی ختم نہیں ہوئی. یہ کیسے ہو؟ سارے مکے میں شور. اور یاد رکھو یہی وہ دلیل ہے جو علماء نے دی کہ حضور کا معراج جسمانی تھا روحانی نہیں تھا, کہ اگر روحانی ہوتا یا خواب ہوتا تو پھر کافروں کو شور مچانے کی ضرورت ہی نہیں, خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا, خواب جو ہے آدمی کوئی بھی دیکھ سکتا. خواب میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں رات مدینہ منورہ میں تھا اور ریاض الجنت میں بیٹھا ہوا تھا, اور میں جناب وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے پھر آ رہا تھا اور کعبہ شریف. خواب تو خواب ہے, خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا. پھر کافروں کو اعتراض کس بات کا تھا, خواب میں آنا جانا کو مشکل ہوتا ہے. اصل بات یہ تھی کہ حضور کا معراج جسمانی تھا اور جسد مبارک کے ساتھ تھا اور عالم بیداری میں تھا, نیند میں بھی نہیں تھا, اس لیے کافروں کو اعتراض ہوا. اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کے بھاگا اور سیدھا آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اور کہنے لگا اخرج الینا یا ابی بکر, باہر آؤ باہر آؤ, تم بکر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اما سمیت اما قال صاحبک, تم نے نہیں سنا کہ آج تمہارا ساتھی محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو ہم ٹھیک کہتے تھے نا نعوذ باللہ کہ آپ کو جنون ہے, ہماری بات ٹھیک تھی. ان کا کیا بات؟ اس نے کہا کمال کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں, اور رات بھی ابھی پوری نہیں گزری کہ میں مسجد اقصا گیا. اور میں ابو جہل نے جب یہ ساری بات کہہ دی تو سیدنا ابی بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات پوچھی, اس نے کہا ابی جہل یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے, جو باتیں تم نقل کر رہے ہو, حل قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ باتیں میرے مدنی پاک نے خود کہیں تم نے سنی ہو؟ تو کہا کمال کرتے ہو بھائی, چل کے پوچھ لو,
نے کہا صدق رسول اللہ. اس نے کہا اگر میرے نبی نے فرمائی ہے تو ابو جہل سن لو کہ پھر میرے مدینے سچ فرمائی. انہوں نے کہا وگر تمہارا بھی دماغ چل گیا کیسے سچ فرمائی؟ اس نے کہا ہم تو اس سے بھی زیادہ کی بات مانتے ہیں جب وہ ہمیں روز خبر دیتے ہیں کہ جبریل ابھی آسمان سے آیا ابھی آسمان پہ گیا. تو جب جبریل کا آنا جانا آسمان سے اور وہی ہم مان سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کا جانا کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ میرے مدینے نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ. نے کہا کمال کی بات, یہ کوئی سچ ہو سکتا؟ اب جناب قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نئی بات ہو گئی اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. دیکھو نا جی دشمن کو تو موقع مل گیا. یہ ایک ایسی بات جو کسی انسان کے عقل میں نہ آئے, وہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, سارے اکٹھے ہو جاؤ اور چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور آپ